0: Tyhjillään ollut Atalan vanha päiväkoti paloi eilen illalla Tampereella. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Hälytyspalosta tuli 7:30 aikaan illalla. Päivystävä palomestari Aku Pietilä kertoo, että palo saatiin kuitenkin hyvin hallintaan.
1: Saatiin ja sammumaan yllättävän nopeasti. Alkutilanne näytti kuin pahalta siihen nähden, mikä nyt sitten lopputulema oli. Savustanut tietysti alkuvaiheessa aiheutui vaaraa ja sen takia siitä vaaratiedotikin laadittiin siinä alkuvaiheessa sen savun vuoksi, mutta sitten kun sen savun muodostuminen väheni, niin tilanne helpotti siltä osin.
0: Sankan savun vuoksi palosta annettiin vaaratiedot, joka purettiin kuitenkin melko pian. Lentokonevalmistaja Airbus sanoo tarkastavansa 16 maailman suurinta A380 matkustajalentokonetta halkeamalöytöjen vuoksi. Koneista 5 tarkastetaan heti. Tarkastukseen kutsuttavista koneista 15 on dubailaisen Emiratesin ja yksi australialaisen Qantasin käytössä. EU:n lentoturvallisuusvirasto oli määrännyt koneet tarkastettavaksi kiireellisesti sen jälkeen, kun rutiinihuollossa löytyi halkeamia siivistä. Finnairilla ei ole A380 koneita. Saksassa junaliikenne on jatkumassa teknisen vian jälkeen. Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahnin mukaan junaliikennettä vaivannut vika on saatu ratkaistua. Junaliikenteen palaaminen normaaliksi voi kuitenkin kestää jonkin aikaa ja liikenteessä voi ilmetä yhä häiriöitä. Junaliikennettä pysäytettiin tiistai-iltana raideliikenteen radiojärjestelmässä havaitun häiriön vuoksi. Deutsche Bahnin mukaan häiriö vaikutti junien kulkuun koko maassa.
2: Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio. Tie 12003 eli Mossalantie Parainen, tarkempi paikka on Houtskari Kivimon lossi. Lauttaliikenne keskeytetty huoltotyön ajaksi, arvioitu kesto kello 4:35 asti.

Heidi Kyrö muiskautti jäätelösuudelman paikka auringossa toisen lähetystunnin alkua viilentämään. Ja Kalle Kaajahan tähän sitten seuraavassa kappaleessa vastaa, että tahdon maistaa makeaa. Vai tämmöinen pikakysely tähän tunnin kärkeen siitä, että jos pitäisi jäätelökioskilta valita yksi tietty maku. Mikä jäätelömaku se olisi?

Oikeastaan makea kysyn noista kesän suosikki jäätelökiska mauista. Olisin odottanut, että tänne olisi tullut enemmän rommirusinaa, koska joskus aikaisemmin tästä radiosta, kun on tämmöisen pikakyselyn laittanut peliin, niin todella moni kuuntelija on maininnut rommirusina ja niinä muutamana kioskikertana tänä suvena, kun on tullut käyttöä, niin olisiko lähes joka kerta edellä asioinut henkilö tilannut rommirusinaa. Että kyllä se on tommoinen niin kuin klassikko ihan ehdottomasti. Mutta kyllä meidän pikakyselyssä niin mango meloni kuulkaas vei voiton tässä kohtia tänä tiistaisena alkuiltapäivänä. Mutta tasaisesti sen voisi sanoa, että tämmöiset niin kuin klassikkomaut, eli mansikka, vanilja, suklaa, lakritsikin saa aika paljon ääniä, mutta kyllä tässä kohtaa niin Mintullekin tuli ääniä, mutta tässä kohtaa voiton vei mango meloni. Arto Nuotio äänessä seuraavaksi. Saari Rakka.

Paikka auringossuohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes kaksituntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Arto Nuotion esittämän Saari rakkauden kappaleen jälkeen Rannan tavernassa kerran. Kappale, josta muuten myös Arto Nuotion version Olen paikka auringossa-ohjelmassa soittanut. Silloin kaipailtiin, että soitapa joskus se 60-luvun Suomen versio kyseisestä kappaleesta. Tämä on siis Italo-iskelemää alun perin. Ja tässä kuultiin se 60-luvun Suomen versio Reino Helismaan tekstillä ja The Wallace Tones oli siis tämä yhtye. Mutta muistatteko, että ketkä tuohon yhtyeeseen kuuluivat 60-luvulla? Siinä oli siis Nakke Johansson, Heikki Laurila, Erkki Valaste ja Vieno Kekkonen. Rannan tavernassa kerran oli siis kappale ja vuosi oli 1964. Sitten kuunnellaan Laivat. Tällä kertaa Jorma Kääriäisen ja Agents yhtyeen levytyksenä.

päivää. Laulaja Saanalla on lähes kerää koko sarjatyyppinen värisuora erilaisia kilpailuja. Ponnahdus pinnalle 1993, Tangomarkkinat 95, Syksyn sävel 2000 ja 2001 ja vielä Suomen Euroviisukarsinnat vuonna 2002. Saanan kappale Auringon poika oli vuodelta 1999. Sitten nakataan levylautaselle 11 vuoden takasta kotimaista pienoista kesähittiä.

Rantakauden rentoutta. Leavings-orkesterin tapaan Leavy and the Leavingsin jäsenet Risto Paananen, Juha Karastie ja Niklas Nylund perustivat siis Leavings-orkesteria 2015 vuodelta. Ne oli tämä kappale. Vuoden 2014 tango kuningatar Maria Tyystere esittää seuraavaksi Remu Aaltosen säveltämään sanoittaman kappaleen, ja kappaleen, joka on syntynyt aikanaan

tapahtumaan Katajanokan vankilan sellissä 1980-luvulla. Ja kyseessä on Remun ensimmäinen suomenkielinen sanoitus. Remu on muistellut, että olin silloin 8 kuukautta lusimassa sellissä täysin yksin. Hyräilin päässäni melodioita ja kirjoittelin biisien sanoja. Nuppi oli kovilla, mutta se kasvatti luonnetta. Pyysin vartijoilta kynää, mutta en saanut. Sanoivat, että tämä ei ole mikään yliopisto. Remu on kertonut, että en halunnut hyvän tarinan menevän hukkaan, joten kirjoitin sanat poltetuilla tulitikuilla paperille. Marja Tyyster, Kenen yhden vaan, mun kappale nimeltään.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Seuraavaksi Ari Närhen tekemä kappale, jonka teksti ja laululyriikka sisältää useita upeita visuaalisia kesän tuokiokuvia, joihin voi monet samaistua. Rantakoivun kaareva oksa kaisloja hyväilee. Kaksi pyyhettä kuivumassa pyykkinarulla. Kahdet märät jalanjäljet saunan kuistilla. Sata kieli laulaa. Vadelma pensassa.

0: Ja kuulitteko, kuinka tuo kappale kasvoi? Se puhkesi kukkaan kesän lailla. Hieno teos. Kumma heppu ja lopun ajan voidellut oli yhtye. Siis Kumma heppu ja lopun ajan voidellut ja kappale nimeltään Kesä. Kyllä tässä vielä kylähäihinkin päästään tämän päivän paikka-auringossa puitteissa. Kirkonkylän tansseissakin poiketaan ihan kohta. Mutta tähän seuraavaksi vanhaan malliin musiikkia Arja Korisevalta. Valtaisan hienojen iskelmänimien lauluntekijöiden kanssa oot saanut tehdä Arja yhteistyötä vanhaan malliin kappaleessa. On Pave Maijasen sävellys ja Turkka Malin sanat. Millaisia muistoja vanhaan malliin kappaleesta?
1: No Paven kanssa me tehtiin me parikin levyä. Ja hänen kanssa

hän oli tosi ilo työskennellä. Hän oli myös vähän semmoinen, että kokeillaanko tämmöistä. Eikö tämäkin voisi olla? Ja mä muistan tähän vanhaan malliin. Mä sanoin, että kun mä olen tämmöinen fanaattinen lavatanssikulttuurin ystävä ja on hengittänyt sitä ihan pikkulikasta asti, että mä varmaan olen silloin jo alle 13-vuotiaana oppinut tanssimaan polkat ja masurkat. Ja isä on ne mulle ja siskolle opettanut. Ja mä muistan, mä juttelin siitä Pavelle sitten, että joku sellainen kunnioittaisi tätä meidän lavatanssikulttuurimeininkiä. Ja niin sitten syntyi tämä. Ja Turkka Malihan oli mun opiskelukaveri Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitoksesta. Ja luennoilla syntyi Turkan kynästä jonkinlaisia lauluja. Ja sitten me osuttiin valmistumisen jälkeen sama levyyhtiöön. Ja Turkalta oli helppo tilata tekstejä ja kertoa ajatuksia, että mistä toivoisi, että laulu kertoo. Ja niin on sitten syntynyt myös vanhaan malliin.

Voi mitä soittimien iloittelua. Arja Koriseva tunnetaanko elementissä oikein tuossa vanhaan malliin kappaleessa. Ja kun vauhtiin päästiin, niin Kirkonkylän tansseihin kuljettaa Finn Trio.

0: Alun perin Ballerino, italialainen iskusävelmä 70-luvun puolivälistä ja siitä sitten Juhovat Vainion tekstillä. Kyllä häät. Marion Rung vastasi tuosta eloisasta versiosta.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Ja käännösiskelmä on myös tämä seuraava. Vuoden 1993 tango kuningattaren Merja Rasken. Voi sanoa varmaankin tunnetuin levytys Merja Raskelta. Kreikkalainen kappale Eleni Dimon ja Gary Christianin vuonna 1991 levyttämä Pareme. Kappale siitä sitten suomeksi Turkka Malin tekstillä Aamuyö.

tuli palautetta sanan taivutuksesta. Merja Raskin esittämä Aamuyö soi siinä. Paikka auringossa jatkaa sitten iskelmää ja kevyen musiikin parissa huomenna keskiviikkona. Jälleen lähes kaksituntinen setti tarjolla 12.07 eteenpäin. Kuunnellaan tänään Pave Maijasta, jonka nimi muuten mainittiin jo tuossa Arja Korisevan vanhaan malliin kappaleen yhteydessä, siis laulun säveltäjänä. Arja kovasti Pave Maijasen kokeilun halua musiikin teossa siinä kehui. Kuunnellaan siis Pavea itseään tässä. Rakkauteni on tulta.

Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat, eli niin kutsuttu E5-ryhmä, tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluun etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukraina.

0: Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Turkissa on pidätetty yli 200 ihmistä Ankarassa järjestettävän Naton huippukokouksen alla. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidätettyjen joukossa on toimittajia, asianajajia, yliopiston tutkija ja ammattiliiton virkailija. Ankaran syyttäjävirasto ilmoittaa antaneensa pidätysmääräyksen lähes 250 ihmisestä. Lähes 210 oli pidätetty eilisaamun aikana. Yhdysvaltain tilaamien jäänmurtajien osien valmistus on aloitettu Porissa Mäntyluodon telakalla. Suomi ja Yhdysvallat sopivat viime vuoden lokakuussa 11 jäänmurtajan tilauksesta. Aluksista 4 valmistetaan Suomessa. Suuressa osassa maata on poutaa. Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Etelä-Suomeen saapuu lännestä sadealue, joka väistyy iltapäivään mennessä. Päivälämpötila on etelässä 15 ja 20 ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
1: Kello on nyt 2 minuuttia yli aamu 4. Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Reetta Arvila toivottelee hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Tänään on keskiviikko. Hei, käännetäänpäs vähän sivua kalenterissa. Täällä on vielä tiistain tiedot. Ollaan tarkkoja, ettei me heti mönkään tässä kärkeä. Keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta on siis tänään ja aika monet nimipäiväkahvit saa tänään keitellä. Nimittäin Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho, Juhani, Johannes ja Juhana viettävät nimipäiviään. Tuossa on aika monta sellaista nimeä myös, jotka on suosittuja toisena nimenä. Esimerkiksi tuo Juhani. Kai se nyt kelpaa juoda kahvit toisenkin nimen kunniaksi. Säännöt rakkaudelle kuullaan Anna Puulta tässä aluksi.

0: koko Suomen radiossa asiaa.
1: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
0: Ja välillä vähän asian vierestä.
1: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
0: Kyllä.
1: Niin on tänäänkin.
0: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
1: Se on kyllä teräväkorvainen
0: okay.
1: Kaveri.
2: Koko Suomen radio.
3: Tuossa äsken uutisissa kuultiin, että suuressa osassa maata on tänään poutaista, kun eletään tosiaan keskiviikkoa 24. päivä kesäkuuta. Alkuviikosta näin sellaisen otsikon, että keskiviikko on viikon viilein päivä. Näin siis ennustettiin maanantaina. Ja nyt siis säätiedot kertovat, että etelässä 15-20 asteen välillä päivälämpötila tänään ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä. Mutta sitten, kun mennään loppuviikkoa kohden, niin tulee helleaalto. On kuultu tässä uutisia jo oikeastaan vähän pidemmän aikaa, kuinka esimerkiksi Ranskaa koettelee helleaalto ja on sitä lämpöä piisannut muuallakin Euroopassa. Ja tuo helleaalto, niin se on saapumassa myös sitten Suomea kohti. Ja viikonloppuna on lämmintä. I Just Might kuullaan nyt Bruno Marsilta.

I Just Might Bruno Marsilta. Eilen satuin kävelemään muutamankin helsinkiläisen turistinähtävyyden ohi ja mietin siinä itse T-paidassa, välillä piti vetää tietysti varjossa vähän takkia niskaan, että kyllä kelpaa turistien Suomessa olla. On toista kuin Ranskassa, jossa on siis erittäin kuumaa ollut jo oikeastaan pidemmän aikaa. Ja on puhuttu tämmöisestä viileysturismista, coolcationista. Kaikilla pitää olla älytön englanninkielinen nimi. En mä tiedä, toimiko toi hirveän hyvin suomeksikaan, mutta siis viileysturismi. Eli uskotaan, että lähivuosina matkailijat karkaavat entistä enemmän, entistä isoimmin joukoin Etelä-Euroopan näitä hirmuhelteitä vähän niin kuin pakoon ja löytävät tiensä sitten Pohjois-Euroopan kesään. Kuulostaa ihan loogiselta minusta. Sitten mä tuossa googlailin, että viileä kesä tai turistit, viileä ilma. Ja kyllä, viileä sää viehättää Suomeen saapuvia turisteja. Viime kesältä löytyi juttu Ilta-Sanomien sivuilta, kuten myös ihan tuore tapaus Hesarin sivuilta. Tässä on siis jututettu turisteja, jotka ovat saapuneet viileään Suomeen Saksan Pätsistä. Mutta siis kyllä se silti näyttää siltä ainakin tällä hetkellä, että enemmän Suomea houkuttaa ainakin nyt edelleen se luonto ja rauha, ei niinkään viileä sää. Mutta eipä tuota tiedä, mihin tämä suuntaan tämä maailma oikein on menossa. Ei se kuulosta yhtään hullummalta, että säidenkin perässä lähdettäisiin sitten matkailemaan. Ja nimenomaan se viileä sään perässä on totuttu siihen, että me halutaan itse aurinkoon ja lämpimään, mutta se saattaa olla toisin sitten, kun katsotaan jotain toista maata ja sen asukkeja. No, tervetuloa nyt vierailemaan Suomeen sitten.

0: 86.
1: Mitenköhän oli kesä 86? Oliko silloin lämmintä? En muista. Oli aika pikkunen silloin. Teflon Brothersilta Maradona. Tuossa kerroin siis, että Hesarikin on tehnyt jutun tämmöisestä ilmiöstä, että miten turistit näkevät Suomen sään. Ja puhutaan tämmöisestä viileysturismista. He ovat siis käyneet tuolla Nallikarissa Oulussa leirintäalueella. Ja täältä on löytynyt saksalainen ja sveitsiläinen pariskunta haastateltavaksi. Ja kyllä, se kuulemma vähän ihmetyttää tätä saksalaista pariskuntaa, jota tähän on jututettu, että miten ihmiset kulkevat niin vähillä vaatteilla. Heillä on pitkät hihaiset päällä ja täällä kuljetaan teepaidassa ja sortseissa heti, kun aurinko vaan vilahtaa. Ja tietysti tosiaan se, että silloin kun se aurinko paistaa, niin se efekti on aivan erilainen kuin taas, jos menee pilveen. Sitä takin pois laittamista ja päälle pukemista oli kyllä itselläkin eilen yhtenään. Se on kyllä jännä juttu, miten se vaikuttaa ihan saman tien, kun se aurinko menee sinne pilveen. Tämä juttu menee muuten siihen sitten, että tämä saksalainen pariskunta ei halua valittaa, mutta ihmisiin on kuulemma vaikea tutustua. Ovat siis olleet liikkeellä tämmöisellä matkailuautolla. Suomalaiset eivät tervehdi. He katsovat sinua, mutta eivät sano mitään. Jaha, taas päädyttiin tähän ikiaikaiseen ongelmaan. Kyllä ne tervehtii, jos itse tervehdit. Mä oon testannut tätä monessa tilanteessa. Ei muuta kuin reippaasti vaan kajauttaa päivää, niin kyllä sieltä yleensä vastaus tulee.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tom Jonesilta If I Only Knew. Kello on 20 minuuttia yli aamu 4. Reetta Arvila toivottaa siis hyvää huomenta.

WhatsAppin puolella jo kaavaillaan semmoisia uusia mainoslauseita Suomelle, kun mainostettaisiin sitä, että kuinka ihana viileä Suomi on kesällä. Miltä kuulostaisi tule ja koe Suomen viileä kauneus? Sitten peräänkuulutetaan, että kuka korvaa, jos sattuukin sitten olemaan helteet, jos lähdetään ratsastamaan sillä, että täällä on viileää ja sitten odottaisikin helleaalto myös Suomessa. Kuka korvaa? Kysyn minä.

0: Sovitan ja Anne Mattila.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Että mitä, että
2: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Ja sulan helteeseen.
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Hamarin rantaan toivoi pääsevänsä Hugo ja siinä siis tuoretta musiikkia. Vesipisaroiden valssi oli tuon laulun nimi. Mistä tunnistaa suomalaisen turisti ulkomailla? No siitä tietysti, että ollaan vähissä vaatteissa, vähänkään kun se aurinko pilkahtaa. Paikallisten mielestä on kylmää ja suomalaiset naatiskelee. Kuulija kirjoittaa WhatsAppissa, että olivat olleet oikein nähtävyys Japanissa, kun sinne oli hakeuduttu tammikuussa, jotta siellä olisi viileää. Sielläkin oli ollut sitten yllättäen plus 17 astetta ja niin se on tietenkin häytynyt heittää teepaita silleen jopa 10 asteenkin lämmössä ja siellä on kuulemma sitten paikalliset olleet ihmeissään, että vähissä vaatteissa siellä liikutaan keskellä talvea. Näinhän se menee. Kaikki auringonsäteet ja lämpö on käytettävä hyödyksi. Kyllä mäkin mielellään lähden vähän ottamaan uhkareita. Eli kokeilemaan, että jos joko tarkenis. Keväällähän se peli alkaa. Ensin heitetään sukat pois ja sitten se takki pois. Ja sitten vaihdetaan shortseihin ja kuljetaan läpi kesän. Ihan oikein. The Script ja For the First Time soi nyt seuraavaksi.

kesälomakausi käydy kuumana. Aika monestihan juhannukselta jäädään lomille. Ja vaikkei jäätäisikään, niin fiilis jotenkin muuttuu, ainakin itsellä aina siinä juhannuksen tienoilla. Tulee se kesätunnelma, vaikka olisi vielä töissäkin. Se on jännä juttu, miten kesällä tulee oltua paljon aktiivisempi. Sieltä se hiipii se lomakin tietysti, mutta sitten aina työpäivien jälkeen kesällä, niin tuntuu, että on ihan turhuutta istua kotona. Tulee tehtyä paljon enemmän asioita kuin vaikka tietysti sitten talvella. Siihen on tietysti ihan luontevat syytkin, pimeää ja kylmää. Se on jotenkin helpompaa lähteä ulos näin kesäaikaan, mutta kyllä jotenkin mielikin on keventynyt. Ei tee mieli jäädä kotiin istumaan töiden jälkeen. Tulee lähdettyä vaikka käymään pikku uimareissu tai helpommin lähdettyä käymään kävelyllä. Aika ihanaa, eiks vaan? Yölinnulta kuullaan kappale Preussin punaista.

0: Lavatanssithan kuuluu perinteiseen suomalaisen kesämenoon. Ja kun yölintua kuulee, niin tulee mieleen, että pitäisikö lähteä. Kurkkasi, että missä yölintu keikkailee tänä kesänä. Maaningan kasinolla näyttäisi olevan ainakin keikka. Entäs Hamina, Turkian lava, 11.7. pääsisi tanssahtelemaan yölinnun tahti.
1: Yle, Radio Suomi.

kun tuossa googlailin noita yölinnun keikkoja, niin päädyin Eukon kannan nettisivuille, eli 3.–4.7. Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä tuttuun tyyliin. Mutta tämä oli aika hauska juttu. Täällä on siis uutinen, jossa kerrotaan, että Eukon kannon MM-kisat saa uuden virallisen osakilpailun 19. heinäkuuta Skotlannissa Kirkcudbrightissa. Meniköhän toi oikein? Kirkcudbrightissa Skotlannissa järjestetään siis Eukon kannon mestaruuskilpailu ensimmäistä kertaa. Ja sieltä sitten pääsee ensi kesän kisoihin mukaan. Voittajajoukkue ansaitsee paikan vuoden 2027 Eukon kannon MM-kisoihin Suomeen. Mutta tosiaan 3.–4.7. on tuo perinteinen kesätapahtuma Eukon kannon MM-kisat. Siinä missä lavaatan sitten kesäteatteri, niin kaikenlaiset tämmöiset hauskat kesätapahtumat, niin ne on kyllä sitä ihtiä. Sitä ihtiän tarjoilee myös yö. Kiitos ja kunnia.

0: Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ennen Metsäradiota Luonto-Suomessa ollaan jokitarinoiden äärellä. Otsikko kuuluu tälle illalle, että Uskelan joki, tarinoita jokiluonnon ääreltä. Eli kesäiltana Luonto-Suomi matkaa Uskelanjoelle Varsinais-Suomeen. Ja siellä puhutaan siis joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja joenvarren asukkaiden jokisuhteesta. Ja toki siellä sitten ollaan kiinnostuneita myös kuulijoiden jokitarinoista. Onko joku semmoinen ikimuistoinen jokiluontokokemus takataskussa? Ei muuta kuin kirjailemaan sitten tuonne Luonto-Suomeen. Löytyykö jostakin joku unohdettu hieno uimapaikka tai ootko käynyt joskus siltatansseissa? Se tuo Uskelanjoki tarinoita jokiluonnon ääreltä lähetys siis kuullaan kello 18.02 alkaen tänä iltana. Vesterinen yhtyeineen 2 on 3.

Marja Aaltio toimittaa kello 5 Yle Uutiset Jannika B:n esityksen jälkeen. En luovu susta koskaan on tämä kappaleen nimi.

Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman niukasti äänin 50-48. Edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. CNN uutismedian mukaan Valkoisen talon virkamies tyrmäsi senaatin äänestystuloksen ja sanoi, ettei sillä ole merkitystä. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin mukaan maan laivastoa varustetaan ydinaseilla. Asiasta kertoo maan valtiollinen uutistoimisto KCNA. Kim kertoi asiasta uuden sota-aluksen käyttöönottoseremoniassa eilen. Kyseessä on toinen kahdesta 5000 tonnin sota-aluksesta, jotka ydinasevaltio laski vesille viime vuonna. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo.

0: Avustuksista syntyi hallituksessa riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman yhteistä keskustelua. Suuressa osassa maata on tänään poutaa. Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Etelä-Suomeen saapuu lännestä sadealue, joka väistyy iltapäivään mennessä. Päivälämpötila on etelässä 15 ja 20, pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Siinä kuultiin siis kello 5 Yle Uutiset, 2 minuuttia yli 5 näyttää nyt kello, kun uutiset päättyivät. Marja Aaltio oli toimittajana.

0: Radio Suomi.
1: Minä puolestaan toimittelen tätä Radio Suomen varhaisaamua. Reetta Arvila toivottaa keskiviikko huomenta, 24. päivä kesäkuuta on tänään. Ja tässä meillä on tunti yhteistä leikkiaikaa vielä jäljellä. Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen.

puheäänelle, jonka kuulen, toivoi siinä Haapporadio. Mulla on tässä viime aikoina ollut kanat mielessä. Pääsin elämäni ensimmäistä kertaa kokeilemaan kanojen hoitamista. Tokihan niitä on tullut käytyä katsomassa ja jotakin herkkuja niille siemenenjyviä nakkelemassa, aina kun on sattunut sillä tavalla. Mutta että pääsin kokeilemaan oikein niin kuin niistä huolehtimista. Kesäkanallahan on semmoinen juttu, mikä monella on mielessä ja hyvät ohjeet siitä löytyy netistä. Minäkin niitä päädyin tuon kokemuksen perusteella googlailemaan, mutta ei ainakaan tässä elämäntilanteessa ole mahdollista omaa kanalaa perustaa, mutta aika hauskaa se oli. Naapuri oli siis matkoilla kesämökillä ja niinpä sitten kanojen hoito päätyi minun ja lasten hoidettavaksi. Se oli kyllä hauskaa puuhaa. Onhan ne kyllä aika jotenkin itsepäisen tai arvaamattoman olosia. Että ei niitä pysty oikein komentelemaan. Onneksi siellä oli Heijari-niminen kukko, joka piti laumasta huolen. Ja yritin tilkitä kyllä aina aidat, kun avasin päiväksi niille isomman oleskelualueen. Niin eiköhän parinakin päivänä sieltä kana, ellei toinenkin, niin ollut karannut. Mutta nepä ei onneksi lähde kovin kauas. Siellä ne odotteli aidan takana, että josko pääsisi sisään, kun iltasella sinne menin. Ja olihan siinä se mahtava puoli, että sai ihan tuoreita munia. Kyllä ne jotenkin maistuu paremmalta ja ne oli sellaisia oikein keltaisia. Muistatteko, kun keväällä oli se kananmunapula? Jos olisi oma kanala, pikku kanala, niin ei olisi huolta huomisesta. Olisi aina kananmunia tarjolla.

0: Shy Guy, Diana King.
1: No niin, Veikka soittaa Jyväskylästä.
2: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
3: Matti Helsingistä, hei.
1: No täältä Oulussa tiistai-iltaa, Markku puhelimees.
4: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 15464.
5: Yle Radio Suomi.
0: Vaikka ihan täysiverinen kaupunkilainen olekaan, niin sen verran tosiaan nuo kanat oli tuntemattomampia hoidettavia itselle, että kyllä siinä oli vähän sormi suussa, että miten ihmeessä ne kanat oli päässyt sieltä aitauksesta aina karkaamaan sen päivän aikana. Tosiaan aamulla päästiin ne semmoiseen isompaan verkkoaitaukseen ja sitten kun meni iltasella sinne hoitamaan iltatoimia, niin siellä ne vaan tosiaan törrötti ja tervehti. Kai se on sitten kuitenkin se, että se on lentänyt siitä aidan yli. Se on joku semmoinen 180 senttinen ehkä oli se aitaus siinä. Ja ilmeisesti, jos ei puhuta mistään jalostetuista lihantuotantoroduista, jotka saattaa olla aika painavia lentämiseen, niin nimenomaan tuommoiset kevyemmät rodut ja maatieskanat, niin ne voi lennähtää esteiden yli aika helpostikin. Kyllähän kana pystyy lentämään lyhyitä matkoja, jos se sille päälle sattuu. Kyllä mä siinä sitä aitaa myös vähän kiersin, että onko se jostakin sieltä alitullut. No, se jäi arvoitukseksi. Se oli muuta savotta saada ne takas sinne pienempään aitaukseen yöajaksi sisälle. Siellä mietittiin. No, siinä taidettiin sitten vähän houkutella maissilla ja herneillä. Aukusti Koivisto soi, kun kello on 14 minuuttia yli aamu 5. Toisessa elämässä on tällä ollut nimi.

Aukusti Koivisto musisoi kappaleella Toisessa elämässä. Ja joo, kyllähän ne kanat lentää, näin todetaan WhatsAppissakin. Mutta, ja nehän tietysti myös hyppii, ja ne orret, kana viihtyy siellä korkealla. Kyllä se pääsee hyvinkin lentämään. Ne siellä orsilla tykkää nukkua. Korkea paikka suojaa niitä pedoilta, jos oltaisiin luonnossa. No mutta symppiskeikka oli tuo kananhoitokeikka. Täytyy ottaa uusiksi joku kerta. Halo Helsingillä jatketaan. Kaikki päättyy kyyneliin.

Aika riipivää. Kaikki päättyy kyyneliin. Haloo Helsingiltä. Mummeli Perniöstä kirjoittelee WhatsAppissa, että kanat on hauskoja ja kekseliäitä. Kyllä, uteliaita ovat kanat. Hänelläkin on ollut aikanaan kanoja ja pari kukkoa. Hänen kanansa olivat päätyneet mäntyyn. Ja siinä olikin ollut ihmettelemistä, että miten ne sinne oli joutunut. Mutta kuten yleensäkin, niin kukko saapuu pelastamaan tilanteen. Kukon avulla ne kanat saatiin ilmeisesti turvallisesti alas sieltä männystä sitten loppuviimein. Reetta Arvila on Radio Suomen varhaisaamussa keskiviikko 24. päivää. Kesäkuuta on tänään ja lämpötilat tälle päivälle jäävät lähes koko maassa 20 asteen alapuolelle ja näillä näkymin tästä keskiviikosta on tulossa viikon viilein päivä. Sitten pikkusen kun päästään huomisen puolelle, niin alkaa varovasti lämpötilat nousemaan ja ilmeisesti sitten loppuviikosta saattaa olla jo hyvinkin lämmintä. Ainakin näin sellaisen uutisen, jossa kerrottiin, että kun Euroopassa on ollut tämä helleaalto, niin se nyt sitten saavuttaa myös Suomea, kun viikonloppua aletaan elelemään.

0: Radio Suomi.
1: Tämän kappaleen ensitahdit kuuluu tietysti Daft Punkille ja Pharrell Williamsille. Tämä on Get Lucky. Kun avamujumppaa voi suorittaa tämän kappaleen.

Tässä Radiosuomen varhaisaamussa puheissa on vilahdellut kesäiset lavatanssit, kesäteatteri, erilaiset kesätapahtumat Eukon kannosta lähtien. Ja yksi lisää vielä. Onko teillä tapana, kun olette ehkä jossain reissun päällä autolla kesäaikaan, niin pysähtyä, kun on tiekirkon merkki? Se on myös sellainen yksi hauska tapahtuma tai ohjelmanumero. Kannattaa painaa jarrua ja käydä kurkkimassa erilaisia kirkkoja, millaisia oikein tuolta tien varrella sitten sattuukaan tulemaan vastaan. Ja miksipä ei nyt lähteä oikea asiasta tehden. Kerimäen kirkko on toi maailman suurin puukirkko, niin se on ollut erittäin suosittu kesämatkailukohde, mutta tiedättekös mitä? Tänä kesänä sinne Kerimäen kirkkoon ei pääsekään. Siellä on käynyt vuosittain 20 000-30 000 turistia, mutta nyt sitten 120 vuotta on kestänyt Kerimäen puukirkon katto, mutta nyt se sitten korjataan. On semmoinen kerran vuosisadassa korjaus menossa siellä. 2 kuukautta oli laitettu pakettiin sitä kirkkoa. Siinä on aikamoinen homma ollut. Se on hienon näköinen kirkko, keltavalkoinen vihreä kupoli katossa. Ja nyt se on sitten paketissa. Ja tuo Kerimäen kirkko, niin se on valmistunut vuonna 1847. Ja ajatelkaapa tätä kokoa. Kirkon se katon pinta-ala, kun siellä tosiaan tehdään se kattoremontti, niin se on reilut 2000 neliömetriä ja sitten se kupolin katon pinta-ala 354 ja tapulissa vajat 304 kattoa. Siinä on aikamoinen urakka. Siinä on laskeskeltu, että 2 miljoonaa tuohon hommaan menee, mutta siitä selvitään ilmeisesti tämän kesän aikana, että ehkä että ensi kesänä pääsee taas sitten ihmettelemään Kerimäen kirkkoa. Sinnehän mahtuu ihan valtavasti ihmisiä sisälle. Siellä on yli 3000 istumapaikkaa ja näin on laskeskeltu, että kaiken kaikkien kirkkoon mahtuu noin 5000 ihmistä. Tämä täytyy nyt oikein laittaa to-do-listalle itselle, että jos tuolla päin sattuu joku kesä kulkemaan, niin täytyy pysähtyä ihmettelemään. Turun tuomiokirkkohan se on tosi suosittu. Pyhäristin kirkko Raumalla. Petäjäveden vanha kirkko. Näitähän kyllä piisaa. Yleensä semmoinen, no ihan reippaasti yli 200, 260, jotakin sitä luokkaa on näitä avoimia kirkkoja, jotka siis kuuluu tähän tiekirkot-verkostoon, eli että niitä pääsee katsomaan kesäaikaa.

0: Siinä oli poppia, iskelmää ja vähän räppiäkin mukana. Niilo viimeiseen tanssiin ja siinä oli mukana myös Juno.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka säänny sitten?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Tuosta Kerimäen kirkosta vielä sen verran, että vaikka se on tälle kesälle tosiaan kiinni sen ison kattoremontin takia, niin kyllä siellä palvellaan turisteja. Ei se kyllä varmaan ihan sama asia kyllä tietenkään ole. Mutta siellä on siis jossain liiketilassa siellä kirkon juurella niin näyttely. Siellä kerrotaan Kerimäen kirkon historiasta ja arkkitehtuurista. Eli siihen voi käydä tutustumassa, vaikka nyt sitten se onkin huputettuna koko komeus noin muuten. Remonttiaja siellä kirkon takaosassa on talvikirkko, niin se on toiminnassa. Ja kun tuossa sanoin, että ensi kesänä pääsee Kerimäen kirkkoon taas sen turistit, niin toive on saada tuo Kerimäen kirkko auki jouluaamuna, kun silloin järjestetään perinteinen joulukirkko, niin silloin sitten uuden katon kerran pääsee taas nauttimaan Kerimäen kirkosta. La Belle ja Lady Marmalade.

kaksikko Pirkkalainen ja Ylönen tänään viimeistä kertaa tälle kevätkaudelle. Puhutaan kevätkaudesta äänessä. Sitten koittaa kesälomat ja huomenna radio-ohjelmaoppassa lukeekin sitten, että Laine ja Salaspuro, eli Aki Laine ja Kata Salaspuro hoitavat noita Radio Suomen aamuja siitä Sanna ja Matin lomailun ajan. Ja hei, sitten vähän spessumpaa, 6.7. alkaen muutaman viikon päästä, niin Radio Suomen kesäaamuissa viikon ajan Juuso ja Peltsi, he tekevät paluun Yle 100 vuotta juhlan kunniaksi. Silloin kannattaa olla kuulolla, jos on aikanaan tullut kuunneltua tätä parivaljakkoa sitten Yle X:n puolella. Silloin 2000-luvun alussa parhaimmillaan Peltsin ja Juuson aamu, niin sitä kuunteli lähes 500 000 kuulijaa. Lähentelee nykyisen Yle X:n koko viikon kuulijamääriä tuo. Se oli kyllä suosittu juttu silloin. Tässä Janne Aron nyt laululla Yksin.

Tässä näitä vuosilukuja laskeskele. WhatsAppissa kerrotaan, että kyllä se oli Radio Mafia, missä Juuso ja Peltsi aloittelivat. Ja näinhän se taisi mennä. 2003 oli se vuosi, kun Radio Mafia lopetti toimintansa, kun tehtiin radiouudistus ja sitten alkoi Yle X 12. päivä tammikuuta. Ja vuosi oli tosiaan tuo 2003. No, se siitä.

0: Radio Suomi.
1: Aletaanpa valmistautumaan merisäätietoja varten. Ennen sitä vielä soi Telex kotimatkalla.

Kello on nyt 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Vähäinen matalapaine liikkuu Lounais-Suomen ja Suomenlahden yli itään. Matalapaineen jälkeen korkeapaineen selänne vahvistuu läntisille merialueille. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteenpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää luoteenpuoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää luoteistuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illasta alkaen lounaanpuoleista tuulta. Aamuyöllä etelänpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 48 kilometriä. Harmaja 14, etelälounas 5, pilvistä 20, Uuttöö 16, lounas 8, vesikuuroja 13, Nyham 15, länsi 6, heikkoa vesisadetta 20, Isokari 15, etelä 4, heikkoa vesisadetta 13, Selgrund 11, itä 2, pilvistä 50, Valassaaret 11, länsiluode 4, Tankkar 11, pohjoisluode 1, heikkoa vesisadetta 50, Nahkiaisessa lämpötila 11 astetta ja tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 12, Raahe plus 11, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 7, Turku plus 8, Föglö plus 5, Hanko plus 6 ja Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 4 senttimetriä. Sitten jatketaan Robinin musiikilla.

uuden. Kohta kuullaan siis uutisia ja sen jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa. Omasta puolestani oikein mukavaa keskiviikko aamun jatkoa. Toivottavasti sattuu hyvä päivä kohdalle. Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä kuullaan tässä vielä ennen uutisia. Reetta Arvila sanoo moi.

0: jotain, joka parataan.
1: Yle X.
2: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
3: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
4: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
5: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
6: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
4: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Hei!
1: Hyvää huomenta! Täällä toki vain Parikka ja Sikke, koska karhun poika sairastaa häntä hellikäämme.
0: Hei!
1: Hei!
0: Stemma!
1: Hei, nyt meni stemmasta.
0: Voisiko joku jo pikkuhiljaa tarjoa meille jotain sopimusta jonnekin, koska mun ja Siken stemmat on aivan ylivoimasta paskettia.
1: Tuli tosta stemmasta mieleen, että tänään otetaan vähän jotain ohjelma-asioita liittyen joko näihin stemmoihin tai sitten vedetään lintukaraoke. Katsotaan vähän, mikä uiuis.
0: Ei, mun mielestä olisi makea niin kuin sun kanssa vähän niin kuin laulaa stemmoissa jotain ihan vaan asioita. Tiedätkö silleen, että ihminen kertoo vaan jonkun asian X, ja sitten me lauletaan se stemmassa.
1: Ei, toi on hyvä
0: koska
1: idea.
0: Laulaminen radiossa, se on muodissa vuonna 2026.
1: Se on muodissa ja tykätty.
0: Itse asiassa tänne tulikin yleäksen WhatsAppiin 044-421-6888. Tänne tuli noin 35 viestiä, että joo, please, laulakaa radiossa, joo.
1: Olen odottanut koko kesäkuun, että laulatte.
0: Ai vitsi, joo. Noniin.
1: Laulatte liian vähän.
0: No mut hei, sitä saa mitä tilaa. Varsinkin sinä, nimimerkki rakastunut 94, joka sanoo, että lauletaan liian vähän.
1: Niin.
0: Niin joo, me lauletaan.
1: Ei mitään.
0: Mä lupaan, me lauletaan tänään stemmassa. Ja hei, mä en tiedä koko muusta Suomesta. Suomi on pitkä maa SDC, mutta täällä Helsingissä niin tämmöinen kiva kesäinen sadepäivä.
1: Joo, eikä ollut kovin kylmä, huomasitko?
0: Ei. Ja nyt tuli jotenkin semmoinen hirveän kodikas olo heti aamusta.
1: Niin, sä oot kyllä. Siis musta tuntuu, että aina kun sä mainitset sateen, etenkin kesäsateen tai sataa, tai keskustellaan sateesta, niin sulla tulee niin kuin lempeämpi katse.
0: Ja me puhutaan sittenkään muustakin kuin sateesta. Se ei ole meille mikään normitopikki silleen. Nyt kuulosti siltä, että...
1: Ei kun siis oimenen, tiedätkö, ihan vaan tuossa normikeskustelussakin.
0: Joo. Ja meillähän on... Niin teemotettu nämä päivät, ja, tai siis Sikke ja Vomma teemotti nämä päivät, kun minä olin hammassaikulla, niin keskiviikko oli siis...
1: Muistaakseni, nyt täytyy sanoa, että kun Vommahan näistä vastaa.
0: Joo.
1: Mutta ehkä kesäbiisit.
0: Joo. Niin mä ajattelin, että joku semmoinen kiva sadepäivän biisi. Ja koska mulla nyt ei suoranaisesti ollut mielessä yhtään mitään, niin mulla tuli mieleen kappale, josta mulle tulee vaan mieleen eräs eletty sateinen kesäpäivä.
1: Oh, okei. Okay.
0: Ja tota, mä ajattelin, että tää voisi olla aika kiva. Nimittäin...
1: Ei, tää on ihana biisi.
0: Pitkästä aikaa Elias Goldin Ikuinen heinäkuu ja tässä mukana myös Regina-yhtyeestäkin tuttu Iisa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta toivoo Mika ja Sikki.

0: Elias Gold ja Iisa tässä messissä. Ikuinen heinäkuu starttaa yleensä kesäaamun tänä keskiviikkona. Oikein hyvää huomenta, Parikko ja Sikke täällä. Voiko olla totta, että tämäkin biisi tuli siis 10 vuotta sitten?
1: Anteeksi, mitä?
0: Joo, 2016. Ja jos multa olisi kysytty, niin muutama vuosi sitten.
1: Mä olisin kanssa sanonut. Siis muistan, mulla oli vuonna 2000, no ehkä 17 tai 18 suuri Elias Gold kesä. Mä näin se monta kertaa livenä ja sitten fiilistelin hänen musiikkia. Niin on kyllä vibe.
0: On. Huipputyyppi ja aina ilo törmätä viimeksi. Viimeksi jollain törmättiin tuolla 10 tonnissa.
1: Jaa. Hei, arvas mikä mua sitten nauratti muuten. Oliko eilen vai toissapäivänä, niin avasin telkkarin illalla. Sieltä tuli PPPn jakso, se vanha jakso, Stadi vastaan Lande.
0: Oi voi voi, älä puhu siitä.
1: Mitä?
0: No vieläkin hampaan kolossa.
1: No en mä ihmettele, kun sä olit jotain, sä olit tukkanuotta sillä Maxin kanssa siinä.
0: Joo.
1: Meillä oli jotain
0: joo, meillä oli pientä häsmänkäkkärää siinä ja mua ärsyttää. Meillä se Stadi vastaan Lande meni vähän huonosti, kun me tiputtiin just niissä ärsyttävissä monivalintatehtävissä A, B vai C. Sitten siinä on 3 lukua, jotka on tosi lähellä toisiaan. Ja me vaan kämplättiin väärin, joka ikinen niistä.
1: Mutta teillä oli yksi tosi vaikea kysymys siis liittyy tähän, oliko Mika Poutalan

0: tulee jostain syystä YouTubessa vasta ihan hirveästi videoita, missä turistit tulee Helsinkiin ja mä katon niitä, koska mua kiinnostaa nähdä, miten turistit näkee vaikka Suomen tai nyt tässä tapauksessa Helsingin. Mm. Miten ne täällä käy kattoo, miten ne tekee, miten ne syö. Ja turisteja Helsinkiin tulee koko ajan enemmän, niin aina tuomiokirkon portailla ne mainitsee Daruden Sandströmin musavideo, koska siinähän ne portaat niin nimenomaan juostaa.
1: En mä kestä.
0: Ja joka ikinen turre ne mainitsee. Ja mä mietin niitä, että ei saakeli voi 5 sekkaa, vaan siis se oli ihan mitätön siis sekuntimäärä.
1: Vastaus oli 5 sekuntia.
0: Joo, niin sehän meni meillä sekin väärin.
1: Mietin, kun 5 sekkaa niin kun on aika, siis tämmönen aika.
0: Kun meidän vahvuus. Meidän vahvuus siinä pelissä olisi tullut sitten myöhemmissä vaiheessa, niin. Mutta ei päästy sinne asti, pudottiin.
1: No ei se mitään.
0: Tekojen joukossa.
1: Mikäs fiilis meillä tänään?
0: Meillä on oikein hyvä fiilis. Viikko puolivälissä, mulla totta kai lomakiikarit on huurussa, aivan tosi huurussa.
1: Sulla on TJ2 aamuherätystä.
0: Mulla on nimenomaan TJ2, ei sinä kuule mitään.
1: Saadaanko me tänään jotain parikan lomayllätystä?
0: Voi olla, että tänään jonkunnäköinen ylläri muuten tulee. Olen suunnitellut pienimuotoista yllätystä.
1: Eilähän sulla oli sitten, sun piti paljastaa jotain suurta, jotain sen tasosta, mitä sä et ole ikinä radiossa sanonut. Ja sitten, we got bamboozled.
0: Ei, meidän järjestelmä on jotenkin ollut kauhean jumissa. Ja aina kun mä koitan tehdä jotain, niin sitten se vaan lykkää sinne mambuuttelia, eli mambaa.
1: Näin
0: mutta
1: on.
0: Tänään ei mamba soi. Se on aivan varma. Siitä tuli sanomista ylemmältä taholta, että jos mamba soi, niin se on potkut. Ja se olisi ikävä homma. Justin Bieber ja Speed Damon soi seuraavaksi yleensä kesäaamussa. Hyvää huomenta.

0: Täällä, miten Sikke Suojelinen jatkuu sitten? Me aika nopeasti tuossa lähetyksen jälkeen meidän tiet erkanivat.
1: Joo, se oli kuule ehkä 2:50, niin mä olin jo ulkona tästä laitoksesta, mutta mainittakoon, että mä tein noita Yle Kulttuurin nörttijuttuja kotona sitten.
0: Joo.
1: Musta on tullut kuule haka editoima. Mähän en osannut ennen juurikaan, tai niin kuin osasin tietenkin perusasiat, mutta pidin sitä hirveän tylsänä, niin nyt mä oon oppinut kaikkia kikkailuja, niin jopa ihan odotan aina, että pääsee editoimaan uuden videon.
0: Se on ihan hauskaa, kun siihen pääsee silleen mukaan. Aloittaminen aina vaikea, ja sitten kun sitä rupeaa tekemään, se on tosi kivaa, koska sitten se kädenjälki näkyy. Vähän niin kuin sen takia imurointi on paras kotiaskar. Jälki näkyy heti.
1: Nimenomaan. Mutta eilisestä siis, mun piti itse asiassa kysyä sinulta, että onko se törmännyt tällaiseen ilmiöön, kun me kuitenkin herätään aika aikaisin, koska 6.30 pitää olla täällä niinku pirteänä kuin peipponen ja ennen sitä pitää tehdä tiettyjä toimia esimerkiksi kotona. Onko sulla ollut ikinä tällaisia niinku maratonipäiviä, eli tuntuu, että se päivä vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jumalore se jatkuu.
0: Kyllä.
1: Mulla oli siis eilen pitkästä aikaa, mä en ottanut päikkäreitä, mulla oli... joskus siinä iltapäivällä kävin myös lääkärissä selän takia tämmöisessä tsekkauksessa, ei mitään hätää, mutta kävin tarkastamassa tilannetta. Ja sitten mä olisin, että ai, että ihanaa, kun kohta pääsee nukkuu. Katon kelloa, 13.30.
0: Se on muuten raju, kun herää tarpeeksi ajoissa, eli tuossa 5 aikaa, koska, ja varsinkin nyt kun ei tule pimeäkään, että se pimeys rytmittää tuossa syksyllä talvella vähän. Nyt kun ei tuu, niin sulla on aina valosaa, aina paistaa aurinkoa. Ja sitten kun sä katsot, jaa, kello on vartin vaille 3. Mitä? Siis mä oon ollut 1 000 000 vuotta hereillä.
1: Jep, ja yleensä mulla on siis tässä nyt tämän kesäaikana, niin tiistait ollut tahmeimpia päiviä, koska mä väitän, että maanantai menee semmoisella viikonlopun adrenaliinilla tai jollain. Mutta mä sanoin, että eilen oli mun tiistai, koska sit siinä 13.30 jälkeen, niin se tuntui Via Dolorosalta sinne 9 asti. Siis mä sinnittelin hereillä, kävin koiran kanssa lenkillä, tein ruokaa, kävin kaupassa, pesin pyykkiä, siis puuhastelin kaikkea, mutta... Jossain siinä niin kuin 4 alkoi hiipimään semmoinen, tiedättekö mistä puhuu, kun sanon, että semmoinen niin kuin hereilläolon tuska.
0: Juu.
1: Että sun koko kroppa menee semmoiseen tilttiin.
0: Sä et jaksa tehdä mitään.
1: Mutta sun on
0: huvita,
1: pakko.
0: Mutta pakko.
1: Ei nimenomaan.
0: Kello on niin vähän.
1: Sattu päähän, sattu silmiin, sattu suurin piirtein peppureikään, siis aivan joka rööriin. Sitten mä olin ihan silleen, että tämä oikeasti, jos mä tästä päivästä selviin, niin mä selviin ihan mistä vaan. Sitten kävi klassinen. Mä oon 9 aikaa silleen, no nyt vois mennä nukkumaan. Meen sänkyyn, ei väsytä. Aivan, mä en niinku ymmärrä, joo, jos joku unitutkija, aivotutkija, kuka vaan pystyy selittämään mulle, että mistä se johtuu. Että mä oon niinku 13.30-20.00 kuoleman väsynyt, koska mä oon herännyt niin aikaisin. Mä yritän kasata sitä unipainetta, mä en nuku päikkäreitä, mä puuhastelen kaikkea, että mua väsyttäisi. Ja sit kun mun pitäisi nukkua, niin... Kada bim, kada boom, vai mitä parikka sanoisi?
0: Kaba bim, kaba boom. Mä en tiedä, musta tuntuu, että tässä on se, että jos kroppa ei sen ravintoon, sehän rupeaa polttaa sitten lihaksia ja kaikkia ajan myötä, että jotain polttoainetta on pakko saada. Niin mä en tiedä sitten, että mitä kroppa polttaa tossa kohtaa, että kun sä oot niinku superväsynyt just siinä iltapäivän alkupuolella, niin sit se kroppa löytää jostain jotain energiaa, joka palaa sitten niinku oikeasti huolella. Mm. Ja sit sä oot illalla silleen, kun pitäisi nukkua, niin ei tuu, niin mä tiedän ton fiiliksen. Olisi kiva just tietää, jos siellä on jotain Siken kropan asiantuntijat.
1: Unitutkijoita.
0: Älkää laittakokkaan Siken kropan asiantuntijat.
1: Ei, tiedätkö mitä? No. Seukkibiisi on ihana.
0: No niin, muuten on.
1: Ai että, miten ihana biisi.
0: Kuunnella, koska sun ennenpäivä, tää kertoo siitä.
1: Niin kertoo.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Ja Sikke, nyt suora kysymys. Vaiden suoria vastauksia. Milloin olet puhdistanut sun luukun?
1: Eli
0: tiesit sä, että se, voi se on aika helppo ja semmoinen on olemassa kuin luukku.
1: Siis mistä luukusta sä puhut?
0: Leivänpahtimen luukusta.
1: Hei, tiedätkö sä mitä? Mulla ei ole leivänpahdinta ja se on tragedia.
0: What in the ass?
1: Miten... Of Timo. Se on tragedia just eilen.
0: No. Leivänpahdin.
1: Mä tiedän.
0: On yksi niistä kodinkoneista, jota ei tarvii edes mainostaa. Milloin sä oot nähnyt leivänpahdin tai mikroaltuunimainoksen? Et ikinä.
1: Toi on muuten äärimmäisen hyvä pointti.
0: Et ikinä.
1: En ikinä, mutta...
0: Koska ne on niin keittiön peruskalustoa ja kaikilta ne löytyy, ei tarvi mainostaa.
1: No ei löydy muuta, mutta mä oon siis ihan oikeasti vakavasti sanottuna niin tässä viimeisen, mitä mä sanoin, 7 kuukautta harkinnut leivänpahtimen ostoa. Sitten mä muistin, että mulla on tämmönen toasteri. Tiedätkö sä semmoinen, missä
0: toasteri? Mullakin on semmoinen vähän niin kuin grilli kautta toasteri. Ihan sika hyvä.
1: Ihan sika hyvä. Mulla oli talvella kunnon toastiera.
0: Koska toastiera tulee ja
1: niin
0: menee.
1: Tulee.
0: Välillä aina, hei, mä teen pikku toastin tosta. Sitten sä syöt viikon pelkkää toastia ja sitten se on taas puoli vuotta filassa.
1: No, tämän toastieran jälkeen mulla tuli leivän paahtamisera, mutta mä en ostanut sitä leivänpahdinta, niin mä paahdoin ne siellä toasterissa.
0: Joo.
1: Meni ihan hyvin, hirveän pitkäkestoinen.
0: Mutta se ei ole ihan sama.
1: Ei. No tämän jälkeen mä sain hyperfiksaation, että mun on saatava tietynlainen leivänpahdin. Nimittäin mä näin videon Instagramissa, missä oli tämmönen Star Warsista tuttu droidi R2-D2 leivänpahdin. Ja sitten se oli ihan sen näköinen. Ja sitten kun ne leivät pongahti sieltä, niin se piti sitä droidia ääntä.
0: Yes.
1: Ja joten on löytänyt sitä, niin nyt on jäänyt hankkiminen. Joten ei. Luukkua ei ole puhdistettu vuosikausiin, koska luukkua ei ole.
0: Tämä tuli siis mieleen, kun Ilta-Sanomat kysyy, että leivänpahtimessa on kätevä ominaisuus, josta moni ei tiedä. Mä en tunne ketään, joka ei tietää, että leivänpahtimessa on se muruluukku, minkä voi niinku ottaa pois ja tyhjentää tälleen ja jatkaa elämää. Tämä menee mun mielestä just toisinpäin, että siis kyllä joka ikinen tietää, että siellä leivänpahtimessa on muruluukku. Ja sitten kun sitä pitää vielä tyhjennellä, että se ei sitten palaa koko hökötys. Niin se on niinku tosi kätsä ottaa siitä.
1: Tiedätkö sä arvaa mitä?
0: No.
1: Toi saattaa olla kuule nyt. Ei kerrota muille, mutta ihan nämä meidän kesken niin klikkiotsikko.
0: Voiko olla?
1: No, oota, mä luulen, että toi saattaa
0: asiassa,
1: olla.
0: Oota, mä laitan tämän klikkiotsikko paljastimeen. Nyt se analysoi.
1: Joo.
0: Se antaa ihan tosta.
1: Oli se
0: vaan saakeli.
1: Kato näin, mä just ajattelinkin, että kyllä siinä jotain vähän hähmää oli.
0: Onko sulla kumminkin mikroaltouuni?
1: On.
0: Hyvä. Kun mä en ymmärrä ihmisiä myöskään semmoisia, joilla ei ole mikroaltouuni, koska se vaan helpottaa. En mä väitä, että se pitää valmistaa mitään, mutta se, että miten sä jaksat aina lämmittää uunista ja pannulla sen vaikka eilisen ruoan, se on mulle vaan, mä ihailen teitä. Se on, tää ei ole se, mä en tajuu teitä, vaan mä en vaan tajuu teitä.
1: Joo.

0: ero.
1: Siinä on oikeasti ero, mutta mulla on vähän toi sama. Mutta moni käyttää airfryeria
0: niin
1: lämmittämiseen.
0: Totta, mutta pöhöti on aika paljon korvanut ton. Onko jopa pöhötin uusi standardi Suomi-keittiöissä?
1: Voi
0: koska
1: olla.
0: Mulle ei ole taas siis sitä. Ja mä oon vähän kade, koska siis tulisi tosi hyviä pöperöitä pelkästään sitä käyttää.
1: Mulla on pöhötin, mutta se on niin pieni ja vanha, että mun pitäisi hommata uusi.
0: Sikele pieni keittiön päivitys paikallaan.
1: Legit.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Wet Pillows, rakkauden kesässä yleensä kesäaamussa, kun puhuttiin leivän paahtimeen luukusta, eli muruluukku, ei papadaluukku, se on ihan eri. Puhuttiin muruluukusta ja mä väitän, että kyllä kaikki tietää, että siellä on semmoinen luukku, vaikka Päivälehti kovasti sanoi, että tiesitkö, että siellä on. Mutta tää onkin hauska. Tässä jutussa on jututettu ammattijärjestäjä Kiira Ketoa.
1: Nice.
0: Ja Kiira kertoo, että mikä on semmoinen hyvä luukun putsausväli.
1: Niin, riittää.
0: Ja pakko myöntää, että itsellä iha ei täyty tää.
1: No siis, saanko arvata?
0: No.
1: Sun luukun putsausväli ihan maks 2 kertaa vuodessa.
0: No ei riitä. Ei, kyllä.
1: Kerran 2 vuodessa.
0: Kerran 2 vuodessa ihan maks.
1: Luukku pitäisi puhistaa kerran kuukaudessa.
0: No kerran tai 2 kuukaudessa.
1: No,
0: monihenkisen perheen käytössä. Harvemmassa käytössä olevalle paahtimelle riittää yleensä 2-4 tyhjennystä vuodessa. No ei täyty. Ei millään mittarilla täyty minun käytössä nämä hommat. Ei siis, kato silloin tällöin vaan. Ei, täällä on tää luukku.
1: Niin. Niin
0: maailma,
1: sille...
0: maailma on täynnä keksintöjä, mitkä on kyllä olemassa, mutta sitten ne huomaa sille, hei, täällä on tämmönen.
1: Tää on sama. Mä haluaisin tietää, että kuinka usein ihmiset kutsuu nuohoojan savupiippuun.
0: Jos se kannattaa, jos haluat talo ei palaa, niin se nuohooja, niin sitä kannattaa pitää kiinni.
2: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä

0: BTS ja Swim soi yläksi kesäaamussa. Täällä kaksi arjen nuohojaa parikkaa sikke. Kymppiin saakka. Nyt kello 7 uutisia ja siihen perään Ahtia, sisko ja sen veli.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomessa on jäänyt tyhjilleen satoja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Kuntaliiton mukaan määrä on yli 1/4 sote-kiinteistöistä. Syynä on, että hyvinvointialueet eivät ole vuokranneet niitä. Rakennukset ovat kuntien omistuksessa. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpanen.
2: Ja nyt mietitään, että mitä me tässä väestönmurroksen keskellä teemme niille tuhansille, miljoonille neliöille, mitkä nyt on tyhjillään ja vielä kun heitän valistuneen näkemyksen siitä, että kun tämä on ensimmäinen kierros, mitä hyvinvointialueet ovat omia palveluitaan katsoneet, seuraavat kierrokset ovat tulossa vuoden, parin, kolmen kuluttua ja se lopputulema hyvinvointialueiden säästöpaineiden vuoksi tulee olemaan aivan yhtä kalsea kuin tällä ensimmäisellä kierroksella.
3: Kuntaliiton Simpanen arvioi, että sote-kiinteistöt saattavat olla merkittävä ajuri tuleville kuntaliitoksille.
2: Turha tätä asiaa lähteä kiertelemään. Tämä on lähes jokaiselle kunnalle taloudellinen ja toiminnallinen rasite. Kun ne palvelut lähtevät, niin samalla lähtee ne kaikki tukipalvelut. Ei enää ole vartiointina puhtaanapitoa, laitoshuoltoa. Eli ne välilliset työpaikat myös, tai erityisesti pienistä kunnista, katoaa. Ja on olemassa kuntia, joissa talous ei ole niin leveillä harteilla, että kun tällainen tulee, niin se on yksi realistinen vaihtoehto. Mutta ikävältähän se kuulostaa, että kuntaliitos tulee, koska meillä oli tyhjä rakennus.
1: Toimittaja oli Antti Seppälä. Suomalaiset naisjärjestöt tuomitsevat EU:n eilisen tapaamisen Talibanin edustajien kanssa. Afganistanin Taliban-hallinnon jäseniä kutsuttiin Brysseliin ensimmäistä kertaa. Neuvottelut koskivat afganistanilaisten palautuksia ja myös Suomi on tukenut neuvotteluja. Naisjärjestöjen keskusliiton mukaan tapaaminen edistää naisia ja tyttöjä sortavan hallinnon normalisointia. Toiminnanjohtaja Aija Salo.
4: Tämä neuvotteluyhteys Talibanin kanssa antaa tälle Taliban-hallinnolle statusta ja tunnustusta, vaikka heitä ei niin kuin virallisesti ole tunnustettu, EU ei tunnustanut eikä Suomi ole tunnustanut, niin silti tällainen keskusteluyhteys kuitenkin vahvistaa sitä heidän asemaansa ja sillä tavalla ikään kuin on ristiriidassa tämän ihmisoikeusnäkökulman kanssa. Ottaen huomioon, mikä se Talibanin linja on, on tärkeää, että se jostain nyt toteutuu tämä vierailu, niin että siihen kytkettäisiin tämä ihmisoikeusnäkökulma myös, että se sitä ei voi mitenkään hyväksyä, että ikään kuin tämmöisellä maahanmuuttopoliittisella kulmalla tosiaan entisestään rapautetaan sitä mahdollisuutta painostaa Talibania järkyttävän ihmisoikeustilanteen korjaamiseen.
1: Suomalaisten osuus datakeskusten rakentamisessa on kasvanut. Työmailla työskentelee noin 10 000 työntekijää, joista yli puolet on kotimaisia. Rakennusalan näkymät ovat vaisut ja datakeskukset tuovat alalle kasvua. Virpi Hukkanen.
5: Unet möyryvät uutta parkkipaikkaa datakeskuksen kupeessa Etelä-Suomessa. Datakeskukset ovat tuoneet työtä Antti ja Ville Fineerin maanrakennusyritykselle alan huonojen vuosien jälkeen.
6: Tällä hetkellä toimitaan noin 90 eri datakeskushankkeella ympäri Suomen ja kyllä se on meillä niin kuin näkynyt tässä nyt viime vuosien aikana niin rajuna kasvuna.
5: Datakeskusten rakentaminen on siirtynyt yhä enemmän kotimaisten yritysten ja työntekijöiden käsiin. Suuret suomalaiset rakennusliikkeet ovat päässeet kiinni rahakkaisiin pääurakoihin. Rakennusyhtiö YIT vastaa tällä hetkellä kahden datakeskuksen pääurakoinnista. Infrasegmentin johtaja Aleksi Laine.
7: Kyllä merkittävä syy siihen, minkä takia me strategiakaudelle kasvutavoitettamme kasvatimme, on nämä datakeskusinvestoinnit, joita Suomeen on tullut ja toivottavasti myös tulee.
5: Itse rakentamisen lisäksi datakeskusten tulo näkyy myös suomalaisissa suunnittelutoimistoissa.
1: Enimmäkseen on poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelässä on aamulla sateista ja sadekuuroja tulee etenkin pohjoisessa. Päivälämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.

0: Ahti, sisko ja sen veli soi yleensä kesäaamussa. Mitä parhaita huomenta täällä Parikka, täällä Sikke.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello näyttää 6:08. Me ollaan 10 asti sun seurana. Muistahan sinä, että WhatsApp 0444216888 päivystää. Kerro vaikka, että mitä mieltä oot siitä, että alkoholi voi ihan tuolta pikaa tilata kotiin.
0: Tämä on paljon puhututtanut eilen. Joka paikassa, Turulla todella, sosiaalisessa mediassa varsinkin.
1: Mm-hmm. Ja tähän on totta kai media tarttunut, Ylelläkin tästä useita juttuja, mutta eduskunta on siis hyväksynyt hallituksen esityksen, joka sallii alkoholin etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Laki koskee sekä kotimaisia että EU-etäalueella toimivia alkoholin myyjiä. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että sä voit vaikka lähikaupasta tilata alkoholia kotiin, jos kauppa tarjoaa kuljetuspalveluita. Tai sitten vaikka ruokalähettipalveluista. Eli sä voit kauppatilauksen yhteydessä tilata vaikka siksarin kaljaa. Musta tää tuntuu oudolta.
0: Joo, tokihan tuohon tulee sitten varmaan aika tarkat hommat, että alaikäinen ei edelleenkään pysty tilaamaan sitä alkoholia. Mutta tää nyt herätti aika paljon keskustelua. Tähän samaan syssyyhän alkoon liittyen tuli nämä uudet lait.
1: Sunnuntaisin saa olla auki jatkossa.
0: Ja kello 9 asti ylipäätään, vaikka lauantaisin. Ja nämä on tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia asioita, kun minä muistan ajan, kun kaupat ei ollut sunnuntaisin auki. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin, että meidän kylässä oli yksi kauppa ja sunnuntaisin ei vaan siis saanut mitään. Lähin kauppa oli 4-5 kilsan päässä.
1: Jep.
0: Ja sitten mä muistan, niin kuin, että yhtäkkiä kun kaupat sai yhtäkkiä ollakin sunnuntaisin auki, se tuntui ihan laittomalta mennä sunnuntaisin. Wow. Sunnuntaina kauppaan.
1: Ja nykyään voiko on tämä sille,
0: totta?
1: Jep, nykyään perus, että joo, käydään sunnuntain isossa kaupassa. Kauppa on ihan klassikko.
0: Kauppoihin ei nykyään edes tehdä lukkoja ulko-oviin, kun se ei ole ikinä kiinni.
1: Nimenomaan. Mutta mä mietin tota niinku alkoholin, tai no, jos puhutaan vaikka tuosta alkon aukioloajoista, niin ymmärrän, että siinä on niinku bisnesajatus taustalla, totta kai.
0: Rahaa pitää takoa,
1: mutta no, on niitäkin ihmisiä varmaan, ketkä sunnuntaina sitä niin kuin kirkasta viinaa tarvitsee tai haluaa käydä ostamassa, mutta toi on mun mielestä niin kuin jännä, että toi on asia, mistä biiffataan ja väännetään ja on niin kuin yritetty runnaa sitä lakia vuosia läpi.
0: Toihan on siis alkot saa itse päättää, eli myymäläpäällikkö tai kuka sitä johtaakaan saa itse päättää, että onko auki vai ei, näkeekö tarpeelliseksi. Tässä niin kuin tämä on niin iso ero tavallaan, missä maassa me ollaan, että siinä missä täällä meillä Suomessa nyt sitten, katsotaan eri vinkkejä sitä hommaa, että siinä missä nyt meillä, oho, alkoholia saa myydä 9 asti, niin tuolla on muualla päin Eurooppaa kautta maailman sivun myyty. Siis se on niin absurdia mennä huoltoasemalle
1: ja siellä on
0: Keski-Euroopassa niin, ja siellä myydään viinaa. Mä olen silleen, mitä tää on?
1: Jep, se tuntuu niinku laittomalta. Toi on sama kuin meet niinku vaikka Amsterdamissa. Mä muistan, kun mä kävin tämmöisellä jossain kiparilla, mutta se oli vähän isompi, ehkä joku tämmöinen pieni tavaratalo. Niin siellä oli just nämä niinku viinit ja sitten siellä oli erikseen semmoinen joku kannabishylly. Ja mä olin vaan, mikä toi on?
0: Mikä vuosi nyt on?
1: Kannabishylly. Eikä se ollut niinku sitä huumaavaa. Siinä ei ollut sitä huumaavaa ainetta, niin, mutta kuitenkin niinku tolleen kannabistuotteita. Niin se on niin jännä tavallaan semmoinen kulttuurishokki.
0: Tässä on ehkä enemmänkin se, että brenkkuu saa tilata kotiin mietoja. Mä veikkaan, että suurimman osa elämää ei vaikuta millään tavalla. Jos mä en ole tähänkään asti tarvinnut kotiin kuljetuksella, enkä ole kaivannut sitä palvelua, tuskin tulee niinku ikinä käytettyä. Ehkä tässä enemmän se keskustelu menee sinne ongelmakäyttäjien suuntaan, että tehdään niin kuin tavallaan heille helpommaksi vielä saada alkoholia. Näin mä ymmärsin tämän keskustelun, kun mä sitä seurasin eilen.
1: Joo, sama. Ja
0: en ota tähän nyt, mulle ei ole tähän oikeastaan mielipidettä muodostunut, että eikä mun tehtävä ole tästä kertoakaan.
1: Niin, no kun siis jotenkin mä mietin sitä, että ihan mielenkiintoista vaikka sitten 5-10 vuoden päästä nähdä, että miten vaikka alkoholin ongelmakäyttö, kun puhutaan vaikka alkoholismista, niin se on siis vakava sairaus ja addiktiosairaudet on niin kuin olemassa oleva asia, niin että miten tämä vaikka tulee vaikuttaa, koska mun tämmöinen niin kuin imo-intuitio, päättelykyky, niin sanoo, että kyllähän se nyt varmasti ainakin lisää riskejä.

0: Ja, koska aina kun asioita niin kuin helpotetaan, ne tuodaan sua lähemmäs, aukioloaikaa vaikka niin kuin laajennetaan, niin kyllä se varmaan pakostikin ainakin jollain tavalla vaikuttaa. Mä en tiedä, mutta tämä on mun niin kuin veikkaus.
1: Niin, toki sitten sinne pitää maksaa kuljetusmaksu, niin. Sakeli sen.
0: No mut hei, seuraavaksi varmaan luovutaan niistä.
1: Ei, no millä se firma pyörii sitten sikke?
0: Bada bim, bada bum.
1: Olipa hyvä kommentti.

0: Sam Smith ja Unholy, mukana Kim Petras. Muut jatko samalla lailla. Oikein hyvää huomenta. Parikka ja Sikke täällä ja toi uusi alkoholilaki, voiko näin sanoa, niin puhututtaa. Elikkä alkot saa kohta olla auki, niin kuin parhaaksi näkee. Toki ei 24/7, mutta kello 9 asti.
1: Ja sunnuntaisin.
0: Kyllä, ja itse muistan alkovuosiltani, kun on yhden kesän alkossa ollut töissä 16 vuotta sitten.
1: Oho, en tiennytkään.
0: Niin siinä kerkesi pienessä ajassa näkemään aika hyvin tavallaan sen suomalaisen tietynlaisen alkoholin kulutus, sen skaalan, että kun kauppa aukesi, mä muistan, että ehkä 9:00 aukastiin, niin tietty porukka odotti lasioven takana ja tuli hakemaan pullon kirkasta. Ja sama porukka tuli 2 tunnin päästä koittaa uudestaan. Silloin mä en voinut myydä, koska oli aika vahva tämmöinen epäilys. Te olette kuule vetänyt jo pullon viinaa ja mulla on syytä epäillä, että olette humalassa.
1: Mm, niin, koska päihtyneille ei saa niin
0: myydä. Päihtyneille ei saa myydä lain mukaan. Ja se kriteeri täyttyi hyvin usein siinä. Mutta sitten se muu porukka tuli hakemaan milloin mitäkin. Yhden viinipullon tossa, toisen tossa.
1: Joku kuohuvan.
0: Niin. Ja sitten niinku, se on vaan niin hassu. Ja sitten lauantaisin, niin kyllä se kauppa vaan laitettiin 6:00 säppiin. Ja se oli aika kiva, kun pääsi.
1: Niin pääsi aikaisin.
0: Pääsi aikaisin kotiin, mutta tuli. Niin, se on vaan, että ne ketkä sitten ongelmallisesti käyttää, niin ne kyllä sitten kanssa käyttää. Mm. Ja nyt sitten, jos sitten tehdään heille helpompaa, niin ei sitten alkaa vähennä se käyttö. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin mä näen sen vaan niin, että ihmiset, joille se ei ole ongelma, niin ei se tule jatkossakaan olemaan. Mm. Vaikea keskustelu.
1: Tämä on vähän vaikea keskustelu, ja sitten mä ehkä ajattelen myös niin, että joo, tämä varmasti voi lisätä niin kuin jotain ongelmakäyttöä tai ainakin niin kuin riskiä siihen ongelmakäyttöön. Mutta sitten mä ajattelen myös, että jos puhutaan, tai kun puhutaan vaikka alkoholismista ja muista näistä addiktiosairauksista, niin se tavallaan niiden hoito ja tavallaan niihin puuttuminen ja ne ratkaisut löytyy ehkä jostain muualta kuin siitä, että kuinka monta tuntia alko on auki.
0: Joo,
1: että ne löytyy
0: kyllä
1: vähän jostain syvemmältä. Ne löytyy niin kuin yksiselitteisesti vaikka siitä, että miten on resursseja tarjota apua, miten on resursseja puuttua, millainen on sen ihmisen niin kuin halu vaikka hakeutua avun piiriin, paljon se apu maksaa. Tämä on siis niin, kuin niin valtava keskustelu.
0: Ihan järkyttävä kokoinen keskustelu.
1: Yep. Ei me voida myöskään olla silleen, että okei, nyt kun alko saa olla sunnuntaisin auki, niin ensi vuonna meillä on 80 000 alkoholisti enemmän.
0: Yep. Nope.
1: Ja
0: nope.
1: Sitten yksi asia, mitä aina kun puhutaan alkoholin ongelmakäytöstä, niin meidän pitää myös tunnistaa, mitä se ongelmakäyttö on, koska on niin paljon korkean toimintakyvyn niin kuin ongelmakäyttöä. Siis sellaista, että jengi pystyy tavallaan hoitaa normielämänsä, mutta siellä taustalla vaikuttaa vaikka niin kuin
0: addiktio.
1: Niin nämä on niitä kohtia, mistä meidän pitäisi ehkä puhua, mistä meidän pitäisi olla huolissaan, eikä liikaa ajatella sitä, että no jatkossa kaljan voi tilata kotisohvalle. Joo, mutta se voi hakea myös lähikaupasta.
0: Niin voi.
1: Niin kuin, että tavallaan.
0: Kiitos, kun sanoitit ton ääneen. Mä laitan tohon nimen alle.
1: Kiitos, Mika.
0: Se, että onko alko 3 tuntia, niin se ei niin kuin muuta munkaan mielestä, että sinne eikä tänne.

0: kun tässä mentiin diippeihin tämän alkoholikeskustelun tässä. Ja olisitte kuullut, kun Sikki oli tässä.
1: Voi vähän tuli etusivua siihen. Tuli ihan pikkusen ikävä etusivua.
0: Yleäksän omaa asiapenttiohjelmaa Rest in Peace. Tällä porikkaa Sikki, ei puhuta alkoholista enää.
2: Ei nyt on korkit kiinni.
0: Ei, tossa kuunnellaan Somberilta Back to Friendsia. Sitten puhutaan siis liikennemerkeistä ja voin kertoa, että jos tämmönen homma tulee Suomeen, niin mä tuun saamaan 1 000 000 sakkoa.

0: Ai että, se on edelleen hyvä biisi. Somber ja Back to Friends söyliäks kesäaamussa. Täällä Parikka ja Sikke, ja nyt Sikke symboleitten maailmaa.
1: Noni.
0: Nimittäin autouutista. Jos näet tämän liikennemerkin, olet pian erikoisen liikennekameran tähtäimessä. Sulla on ajokortti. Jos näet liikennemerkin, missä on vaan tommonen salmiakkikuvio, sinisellä pohjalla salmiakkikuvio ja se on niinku valkoisella ääriviivoilla, niin mitä se kertoo? Meille olisi Suomessa tämmöisiä, disclaimer. Nyt saat itse arvata.
1: Mitä se kertoo?
0: Joo, koska mä katsoin, että mitä hittoa, mulla on ollut kortti. Aa, niin joo, meillä ei ole Suomessa tämmöistä liikennemerkkiä, mutta Eurooppa on saanut uuden liikennemerkki.
1: Minkä muotoinen se pohja on?
0: Neliö. Sininen neliö.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä on valkoisella semmoinen salmiakkikuvio. Tai oikeastaan sen salmiakkikuviossa, eli timantti, on valkoisella ääriviivoilla.
1: No, mä veikkaan, se liittyy jotenkin joko siihen, että tie levenee akuutisti. Tai siihen, että parkkiruudut on vinot. En mä oikeasti siis tiedä.
0: No ei, tietäis kyllä minä. Toi vinot parkkiruudut, aika hyvä haku.
1: Joo. Hei. Mä ajattelin, että se salmiakki vähän erikoiskuvio.
0: Se on liikennemerkki, jolla sallitaan ajokaistalla vähintään 2 matkustajan kimppakyydeille.
1: Anteeksi, mitä?
0: Kyllä. Sinisellä pohjalla oleva salmiakki ja muodoltaan muistuttava valkoinen vinoneliö otettiin Ranskassa käyttöön viime vuonna. Ja siitä on tullut jo pysyvä osa maan katukuvaa. Uuden liikennemerkin tarkoituksena on vähentää liikenneruuhkia ja edistää ympäristöystävällisempää matkustamista. Suomessa se totta ei siis ole käytössä, joten sitä ei edes opeteta meillä autokoulussa. Sun ei tarvitsekaan siis sitä tietää. Noi valkoisella vinoneliöllä merkityt kaistat on varattu vain tietyille ajoneuvoille. Eli kaistaa saa käyttää autot, joissa on kyydissä vähintään 2 henkilöä, eli kimppakyyti. Lisäksi tällä kaistalla saa ajaa sähköautot, taksit ja julkinen liikenne. Jos mä ajan yksin bensakoneella, niin mä en saa mennä tolle. Ja tota valvotaan siis kameroin, hyvin tehokkain kameroin.
1: Anteeksi, voit kutsua mua nyt tyhmäksi, saattaa myös olla tää kerron aika, mutta miksi siinä on tommoset rajoitukset?
0: Mitkä rajoitukset?
1: No tommoset, että siellä ei saa sitten yksin mennä.
0: Kun halutaan kannustaa kimppakyyteihin ja ekologisempaan autoiluun.
1: Nyt mä tajusin,
0: mitä sä ajattelit?
1: No kun nimenomaan.
0: Et ajatellut mitään.
1: Mä en ajatellut mitään, siksi mä kysyin, mutta okei, no niin nyt mä ymmärrän. Onkohan toiminut, koska siis tavallaan ymmärrän tämän kannustimen, mutta sitten myös ajattelen, että kiinnostaakohan ketään.
0: Ihan varmasti toimii, koska virheestä seuraa 135 € sakko.
1: Namskuta.
0: Jep. Tokihan ihan varmasti joku väärä Petteri laittaa joku nuken siihen pelkään paikalle. Ei, on meitä täällä vaikka kuinka monta.
1: Ottaa.
0: Ei tässä mitään.
1: Sängyn alta jonkun pumpattavan Barbara ja pistää.
0: Suomessahan on myös bussitaksikaista. Maailman selkein liikennemerkki. Kaistan päällä on bussin kuva ja alhaalla lukee taksi. Et voi erehtyä. Mutta tämmöinen niinku symboliikka, että mä haluaisin nähdä sen palaverin jälleen kerran, missä on mietitty, hei okei. Me tarvitaan liikennemerkki, mikä kertoo, että tällä kaistalla saa ajaa vaan, jos sulla on joku kyydissä. Myös sähköautot saisi mennä, no okei, myös julkinen liikenne.
1: Toi on silleen, että niinku, miksi se on se salmiakkikuvio, kun eikö se voisi olla vaikka 2 ihmistä plusmerkki ja sitten semmoinen sähkösymboli? Siis niinku, teekö sä jotenkin niinku maalaisjärkisempi?
0: Niin, että tavallaan. Ehkä jos mun pitäisi keksiä symboli tolle, niin mä laittaisin, okei, mulla on visio.
1: Noniin.
0: Mulla on visio. Siinä olisi edestäpäin kuvattu auto, missä näkyy 2 palloa sisällä, eli vähintään 2 henkilöä.
1: Hyvä.
0: Eikö se aika selkeä? Oh. Sitten siinä olisi salaman kuva, sähköautot ja sitten vielä se bussi, julkinen liikenne.
1: Tosi hyvä.
0: Boom!
1: Niin, mutta onko sitten silleen, kannatan tätä ideaa, olisin osannut päätellä ennemmin tästä, mitä haetaan kuin salmiakista, mutta onko toi sitten liian sekava? Tarviiko niiden nimenomaan, että onko sillä lopulta sillä symbolilla väliä vai onko se vaan sitä varten, että me tiedätkö, niin kuin opitaan? Että tarviiko sen symbolin olla lopulta kauhean informoiva?
0: No,
1: mieti vaikka väärinpäin kolmioon.
0: Hei.
1: Kertooko se mistään mitään?
0: Mieti tämmöinen Hannu, kun menisi Ranskaan, niin mulla olisi mitään hajua, mitä tuolla kaistalla saa tehdä, mitä ei.
1: Mutta tiedätkö se mitä? Mä oon pari vuotta sitten ajanut Ranskassa. Luojan kiitos, siellä ei ollut tuota merkkiä, koska mä olisin saanut sakot.
0: No nimenomaan.

0: Alright, alright. Tämä on Drake ja Janis, shut the fuck up! Kun puhuttiin äsken tämmöisestä uudesta liikennemerkistä, mikä Eurooppaan on tullut, tommonen salmiakki-kuvioinen tai timanttikuvioinen liikennemerkki, mikä siis implikoi sitä, että kyseisellä kaistalla saa ajaa kimppakyytiä, sähköautoa tai julkista liikennettä. Ja muutenkin tämä niinku viestintä symbolein on jotenkin mielenkiintoinen teema. Mä rakastan logoja ylipäätään. Mä oon pienimuotoinen logonörtti. Mä selaan tosi paljon eri, vaikka eri maitten, eri urheiluliikojen seurojen logoja. Että logot lähellä sydäntä. Ja sit, niinku, tiedätkö mikä on paikka, missä niinku, mun mielestä niinku eniten kohtaa hyvin epäselvää viestintää niinku symbolien muodossa?
1: No.
0: Ravintoloitten vessat nykyään.
1: Kun
0: ei ole yksi eikä kaksi kertaa, että kun siellä on vaikka miesten ja naisten vessat erikseen, mulla ei ole hajukaan, kumpi on kumpi, kun ne pitää ilmaista niin helkkarin taiteellisella tavalla.
1: Hei, oliko kesäaamuissa, kun puhuttiin, vai oliko yleäksi illan puolella vielä, kun mä olin siis tämmöisessä kylpylässä tuossa vähän aika sitten, ja siellä, se oli semmoisessa kauppakeskuksessa, ja siellä niin kuin kylpylän tiloissa mä kaksi kertaa vai jopa kolme kertaa niin menin siis vahingossa miesten vessaan sen takia, että mä luin sen symbolin väärin, koska aina pitää olla se niinku hame tai housut. Ja sitten mä olisin, että no on varmaan jotkut harmiin housut kautta hame, että tää on niinku naisten vessa. Sitten kolmannella kerralla.
0: Eipä ollut. Niin,
1: eipä ollut. Ja mä en edes tajunnut sitä. Mä olisin, että ihanaa, kun ei ole ruuhkaa, kun on tottunut siihen, että naisten vessassa on aina ruuhkaa.
0: Ei.
1: Sitten kolmannella kerralla mä muistan mun kumppani sanoi tyylisesti seuraavan päivän. Siis ootko sä käynyt niin kuin monta päivää vahingossa tuossa miesten vessassa? Mä et, joo, nähtävästi. Mut siis,
0: ei kun, ja sit varsinkin, jos ne on jotain outoja niin kuin geometrisistä palasista kasattuja juttuja. Sitten mä sanoin, että mä en tiedä, onko toi hame vai joku kiva iltamekko.
1: Niin,
0: mä en ymmärrä.
1: Joo, onko tää kiltti?
0: Niin.
1: Mikä tää on?
0: Jep.
1: Sitten toinen on, niin kuin, mä muistan missä se oli, mutta jossain, se oli Suomessa kyllä, niin oli kengillä ilmastu. Eli oli niinku korkokenkä ja sitten tämmöinen maiharia muistuttava. Korkokenkä oli naisten vessa, maihari oli miesten. Sitten mä oon silleen, kumpaan mä meidän katon omiin jalkoihini, maiharit jalassa. Tai siis tiedätkö, niinku, että pitää olla selkeämpää.
0: Joo, tai sitten, että siinä on joku niin kuin.
1: Miksi ne voi olla vaikka N ja M?
0: Tai niin kuin vaikka eläimillä on saatettu ilmasta. Sitten mä oon silleen, että okei, tossa on kettu ja susi.
1: Mietitkö, olisi karhu tai nainen?
0: No niin.
1: Aika helppo.
0: Olisi tosi helppo nimittäin naisten vessassa tietenkin.

0: Chachi ja Cherry Cake. UMK-musiikkia tältä vuodelta. Oikein hyvää huomenta, Parikka ja Sikke täällä. Vomma vielä. Pipiinä ehkäpä huomenna mestoilla se selviää sitten.
1: Hei Mika, nyt tuleekin pieni arvuuttelu.
0: Yes.
1: Mä löysin jutun, missä kerrotaan tämmöisestä yllättävästä taidosta, joka voi enteillä menestystä elämässä. Ja tää puuttuu...
0: Onks se tää? Mä osaan tehdä kuuntele. Oota.
1: Aika hyvä.
0: Eikö?
1: Joo, täällä on, että kielen nakuttelu.
0: Joo. Ja siis kaikkihan tekee näin, mutta se on eri asia. Se on tää. Se on eri ääni.
1: Mä koitan yhden kerran.
0: Joo, ei. Ei, toi on eri.
1: Sulla kumisee eri tavalla.
0: Joo.
1: No, se ei valitettavasti ole toi, mutta mä luulen, Mika, että sä pääset ton
0: Onko
1: apulla.
0: Onko se tää?
1: Ei siltä koskaan voisi näin tällaista iltaa. Se on toi.
0: Yes, eli vihdoinkin nahkasaksofonille tuli käyttöä.
1: Tuli.
0: Tai siis nahkafagotille. No okei, mikä se on?
1: Me naiset kertoo, että yllättävä taito voi enteillä menestystä elämässä ja se puuttuu monilta nykyihmisiltä. Nimittäin tutkimusten mukaan tylsyyden sietokyky ennustaa menestystä paremmin kuin älykkyys, motivaatio tai lahjakkuus. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska jos yleistän, niin nykyihminen hän ei kestä tylsyyttä.
0: Ei yhtään.
1: Tämä on, niinku, on yksilön haaste, mutta on myös ympäristöluoma haaste. Mä oon tänään niinku yhteiskunnallisella tuulella.
0: Asia penttiina.
1: Tiedä, mistä se oot.
0: No, anna tulla.
1: No, ei jätä. Mä voin kasin jälkeen tehdä pieruääniä.
0: Hyvä.
1: Katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Mutta kun kyllähän myös meidän ympäristö kannustaa nopeuteen kaikella mahdollisella tavalla. Meillä on puhelimet, meillä on niinku, kaikki on vähän semmoista häsää. Mutta tämä juttu sanoo, että koska tylsyyden sietämisessä on ennen kaikkea kyse sitkeydestä, niin kyllähän sitkeys on asia, mikä niin kuin vie meitä menestykseen, mitä se menestys meillä nyt ikinä onkaan.
0: No kun eihän nykyään ihmisen tarvitse sietää tylsyyttä missään tilanteessa. Toista se oli ennen. Oli oikeasti tylsää. Ne oli ihan saatanan tylsää. Ja sit kun sä menit sanoo äitille, että mulla on tylsää, niin sä sanot siivoo.
1: Niin.
0: Se oli kuin ainoa. En varmaan siivoo. Ja sit oli pakko keksiä tekemistä. Ja sit mentiin mettään ja tehtiin kahdesta tikusta leikki. Oli pakko, koska oli niin sairaan tylsää.
1: Tiedätkö sä, mitä mä oon miettinyt niin kuin luovuuden kannalta? Kun mä huomaan itsessäni, että mun luovuus vähän sammuu, jos mulla on kiire. Tietenkin, jos mä selaan tosi paljon puhelinta. Jos mulla on jotenkin semmoista, niin kuin, että mulla ei ole semmoista joutenoloa ollenkaan. Niin mitäköhän niin kuin nykyihmisten luovuudelle tapahtuu, kun meillä on ne puhelimet, meillä on koko ajan vähän kiire ja sitten kaiken lisäksi on tullut vielä tekoäly?
0: Niin. Ei tarvii olla luova, eikä tarvii sietää tylsyyttä, mutta mä en muista, mistä mä sen luin tai kuka sen sano, mutta toi on yksi tulevaisuuden supervoima. Sietämisen tylsyyden.
1: Mika,
0: tylsyyden sietäminen. Ja toinen on se, että sulla on sosiaalinen ymmärrys ja sosiaaliset taidot, koska jengi on niin turpa kiinni nykyään, kun ei tarvi olla tällä tavalla tekemisissä myöskään kenenkään kanssa. Niin
1: ihan...
0: tulevaisuuden supervoima on se, että sä pystyt ilmaistamaan itteesi ihan selkeästi puhumalla.
1: Mieti. Ja sitten sen lisäksi, että sä kestät tylsyyttä. Ja siis kun mä en usko siihen, tai mä uskon siihen, että on ihmisiä, totta kai, ketkä ei siedä.

0: ja tylsyyttä. Mäkin olen ollut sellainen, mutta sähän voit totuttaa itsesi uudestaan. Mm. Se vaatii vaan hitautta. Ja jos sä käyt ylikierroksilla, niin obviously se on aluksi epämukavaa, but fucking suck it. Niin kuin että...
1: Fucking suck it.
0: No mut oikeesti suck
1: it. I know. Siinä jos kuulitte. Ime sitä tylsyyttä. Ja sit sä opet elää sen kanssa. Tää on Lauri Haavia, Perhonen.

0: Lauri Haava ja Perhonen. Olitko sanomassa jotain?
1: Eihän taisi vaan heilutella käsiäni.
0: Näytit kärpäsiltä nimittäin, joka punoo juonia.
1: Mitä asiaa minulla on? Olin vain sanomassa, että äsken puhuttiin menoisten jutusta, missä on todettu ihan tutkimuksiin viitaten, että nykyihmisen tai etenkin tulevaisuuden ihmisen semmoinen superpower on tylsyyden sietokyky. Ja sen avulla voi menestyä tietenkin, koska siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Mä mietin, kun mä uskallan väittää, että meillä jokaisella on joku asia, minkä kanssa me jaksetaan olla pitkäjänteisiä, malttavaisia ja odottaa. Onko sulla mitään tämmöistä?
0: Jotkut harrastukset. Mm. On jaksamista odottaa, että kehittyisi, vaikka ei kehity.
1: Niin, mutta mieti, jos se päivä tulee. Huom, jos.
0: Ehkä, ehkä tulee, ehkä ei, mutta itse asiassa tämä matka sinne on paljon kivempi sitten kuitenkin, kuin olla sit oikein.
1: Ai että, hyvä. Tiedätkö sä mitä?
0: No.
1: Nyt mä trikkeröidyin.
0: No,
1: saatana, mä trikkeröidyin tosta. Sä et tiedä, kun siis nykyään, mä oon oikeasti ehkä joskus ajatellut, että kyllä.
0: Hei, matka rikkaaksi oli on paljon parempaa kuin olla rikas.
2: Joo. No ei varmasti
1: ei ole. Ei ole. Siis silleen, toi on mun mielestä ihan tyhmä juttu.

0: vittu. Sen takia, että ollaan silleen, että joo, matka sinne on parempi kuin se päämäärä ja bla bla bla. No sit kun sulla on se päämäärä, niin sä keksit uuden.
1: Niin.
0: Niin kuin, että sä olet koko ajan matkalla. Joo, joo, sitä kutsutaan elämäksi. Älä tee kaikesta noin niin kuin hienoa.
1: Hei, tiedätkö, että nykypäivänä jengi on, että it's not that deep. Niin sitä pitäisi...
0: It's not that deep, sanon minä, joka on ihan liian deep kaikessa, mutta tähän mä vedän rajan.
1: No, no more. Matka oli parempi kuin se päämäärä.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiar.

Tää on muuten yksi kovimpia biisejä, mitä Axel on koskaan soinut. Ja edelleen soi mun autossa tässä tappavaa tahtiin, varsinkin iltasin, kun ajelet jossain. Ai, että tää on Crystal ja The Days Notion Remix. Hyvää huomenta, parikkaisikki täällä kymppiin saakka.

0: Crystal The Days Notion Remix. Pitäisikö sun sikki hommaa auto, että sä vois kunnon tätä autossa?
1: Pitäiskö? Pitäis. Mä saan taas ensi viikolla muuten auton lainaa.
0: Joo.
1: Tiistaista sunnuntaihin. Elikkä keskiviikko, torstai, perjantai. Toki sä oot lomalla, mutta mä tuun autolla töihin.
0: Hei, voidaanko käydä huoltoasemat treffeillä?
1: Voidaan.
0: Voidaanko sopia?

0: että nähdään jonkun Huoltiksen parkkiksella. Meistä ei kumpikaan vedä röökiä, mutta voidaanko vaan niinku siis ihan sen takia?
1: Voidaan.
0: Sille ihan niin kuin asiaan kuuluu.
1: Mulla on muutama kolikko.
0: Joo,
1: mä keksin kolikoille käyttöön.
0: Käydään antaa pelikoneelle hudaa, sit juodaan kahvit siinä.
1: Kahvit ja syödäänkö pullat?
0: Totta kai, ehkä berlari.
1: Berlari tai sitten Dallas-pullan mä ehkä otan.
0: Se onkin sikäjä. Itse asiassa joo, mä vaihan kanssa voisin mä pullaa.
1: Hei.
0: Vaikka usein berlari on Huoltiksella aika hyvä.
1: Mut mites sitten, käydäänkö autopesussa? Hei Mika, mä tiedän mitä me tehdään.
0: No.
1: Me imuroidaan ne autot vierekkäin.
0: Hei, ne mun pitäisi oikeasti siis pestä ja imuroida.
1: Me mennään imuroimaan autot porukalla.
0: Ai vitsit, kaikkien aikojen hengausta.
1: Joo,
0: ja ajetaan sitten peräkkäin eri paikkoihin.
1: Ajetaan peräkkäin, voit saa ajaa edellä.
0: Totta kai.
1: Hyvä. Ja sitten jos, Mika, nyt mä sen sanon, jos se päivä joskus koittaa, kun se koittaa, että mulla on oma auto,
0: niin
1: mä lauta mä imuroin sitä jatkuvasti.
0: Niinhän sä,
1: mä pidän sitä
0: joo,
1: kun kukkaa
0: niin sä luulet,
1: kämmenellä.
0: Sikke, näin kaikki luulee, kun se auto on siisti, että nyt tää muuten pysyy siistinä tää auto, kunnes se täyttyy kaikesta romusta, mitä ei vaan kantti viedä pois sieltä. Se on täynnä pölyä, entään talvea, se on täynnä pikkukiviä. Se on kaunis ajatus, mutta ei se vaan mene niin.
2: Yle X aamu.

0: kesäaamussa. Harkkasikke täällä kymppiin saakka ja tänään muun muassa bändipeliä tulossa. Kirjaimenahan meillä on...
1: Kuu.
0: Kiitos.
1: Kuu.
0: Mä olin just kävelemässä.
1: Mä näin sun ilmeestä. Mä en jaksa tänään sunkaan nahistella.
0: No kun ei sun ole mitään nahisteltavaa.
1: Niin, mutta siksi mä korjasin.
0: Kiitos. Eli Kuu-kirjaimessa olemme.
1: Mä tiedän oman bändin.
0: Joo, mutta... Niin tiedät. Turisti... Kui paljon seuraavaksi. Ja sitten minä tarjoilen teille Rautaisella journalistin nenällä kohta tärkeimpiä uutistärppejä.

paljon. Tuossa tunteron päästä saadaan kattavammin uutisia Yle X:llä, mutta sitä ennen, jos kurnii uutisnälkä, niin yle.fi osoitteesta löytyy juttua muun muassa siitä, miten USA-senaatti haluaa lopun sodalle. No jo olisi aikakin. Käsittääkseni myös Jenkkien ja Iranin tyypit ovat jo tavanneetkin. Tutkimuksen mukaan puolueilla on heikko maine. On tutkittu asioita ja tehty tämmöinen johtopäätös. Kreikassa lakkoillaan tänään. No, sepäs on uutinen myös. Ja kaikille teille, jotka sanotte, että it's coming home, niin huonoja uutisia, koska Englanti kyntää jalkapallo MM-kisoissa. Yle.fi osoitteesta löytyy totta kai siis viimeisimmät uutiset sekä futiksen MM-mistä kattavasti informationia.

0: Ja sä kuuntelet Yleäksää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Tämä on Sabrina Carpenter ja House Tour. Ja Sikke lupasi mulle äsken, että hänellä on joku juttu tähän Sabrina Carpenterin peräyteen. Ällös lähde yhtään mihinkään. Dymanttista tarinaa on siis tulossa heitä biisin jälkeen.

0: Sabrina Carpenter ja House Sure soi yleensä kesäaamussa. Kello ihan tuota pikaa 5:08. Oikein hyvää huomenta. Parikka ja sikkäsi kuin Riino sinun seurasi.
1: Hyvää huomenta, oikein hyvää keskiviikkoa. Mä löysin Savon Sanomilta mielenkiintoisen jutun, jossa sanotaan, että on olemassa pieni osa ihmisiä maailmassa, jotka ei muista koskaan nähneensä unia.
0: Oikeasti.
1: Ei ole sellaista konseptia tai minkäänlaista muistoa päässä, että näin tällaista unta tai ylipäätään, että näin unta.
0: Mä oon nähnyt niin paljon unia, että mä ihan tutkin niitä jossain kohtaa. Ja niin kuin mä oon 1000 kertaa sinne, mähän opettelin myös näkemään selkounia.
1: Toi on ihan sika mielenkiintoista, koska mä tiedän, että on ihmisiä, ketkä vaikka, no mun yksi tosi läheinen tyyppi on iltaisin saattaa olla silleen, että no mä menen syönä tänne. Ja sit se menee sinne.
0: Aha.
1: Miten sä opettelit sen?
0: No siihen oli kaikennäköisiä. Tästä on siis, mä oon asunut kotona vielä siellä, mä oon ehkä just joku teini. Mutta siihen oli kaikki tämmöisiä kikkoja, että selkouneen pääsee helpoiten siinä kohtaa, kun sä heräät vaikka keskellä yötä. Ja sit kun sä jatkat unia, niin sit sulla on isompi chanssi ja sit siihen piti jotenkin keskittyä. Ja mä tein sen, siinä oli kaikki tämmöisiä harjoitteita, mitä pystyt tehdä. Että laita kello soimaan yöllä, keskellä yötä, sitten sä heräät näin. Ja sitten kun sä siitä lähdet uudestaan uneen, niin sitten sulla on jotenkin helpompi päästä. Ja sitten se oli paljon asioita, mihin olisi pitänyt keskittyä sitten siinä kohtaa, kun sä pääset uneen. Eti peiliä, kato sinne, koska peilit näyttää unissa, mitä sattuu. Eti kello ja kato kelloa, koska kello saa, ja sitten kato muualle, kato takaisin, näyttääkö se sama. Että kaikki tommosia juttuja.
1: No mitä siellä peilistä näkyy?
0: Mä en hirveän hyvä ollut siinä hommassa, että nukuin aika liian hyvin sitten.
1: Niin.
0: Pari kertaa siis onnistuin ja muistan lennelleeni jossain, mutta sitten taas, että onko se ollut vain uni. Mutta kyllä mä muistan, että mä oon niinku tajunnut unessa, että tää on unta, mutta se on nuorena sitä tapahtuu paljon enemmän.
1: Se on hasarditunne. Mä näin yhdessä vaiheessa tosi paljon painajaisia ja silloin mä jotenkin jossain vaiheessa sitä niinku hirveää unta osasin ajatella, että ei hätää, ihan sama mitä tapahtuu, tämä on vain uni. Mutta sitten ne unet, mitkä tuntuu ihan sairaan tosilta, niin ne on oikeasti aika ajoin jopa ahdistavia, jos siis tapahtuu jotain ikävää.
0: Mun mielestä on outoa, varmaan monellakin on tämmöinen juttu. Mä muistan edelleen lapsuudesta 2 painajaista,
1: oho,
0: mitkä mä oon nähnyt alle kouluikäisenä. Mä muistan edelleen ne. Ja ne on ollut jopa ehkä 3. Ne on ollut niin traumaattisia unia, että ne muistaa siis 30 vuoden jälkeen. Ja se on tosi outoa, kun en mä montahan chiljardia unta on nähnyt välissä. En mä niitä muista, mutta mä muistan ne 2-3 painajaista sieltä ihan lapsuudesta.
1: Onko se ikinä selvittänyt tavallaan jotain unien symboliikkaa, että miksi sä näet juuri niitä painajaisia?
0: No en ruvennut tutkimaan unta, missä mörkö tappo pienen merenneidon ja sen kalakaverin. Ne oli kuolleena muessa.
1: Oikeesti.
0: Joo, niin mä en niinku ruvennut tutkimaan sitä sen enempää.
1: Mutta toi on jännä silleen, että nimenomaan lapsuudesta muistaa kaikkia tollasia, niin kuin totta kai kuolema on iso asia ja kyllähän lapsen pitää se jollain tavalla käsitellä.
0: Mä käsittelin sen pienen merenneidon kautta.
1: Niin, mutta ehkä sulla oli jotain niin kuin, että hänet ja Sebastian Ravun, vai mikä se kalakaveri nimi on?
0: Sebastian on se rapu, eikö, joka on keitetty. Mua aina häirinnyt se ihan hirveästi.
1: Joo, niin kuin miksi.
0: Mutta joo, Tärsky taitaa olla se kalakaveri. Ne on siinä on ollut kuolleena ja semmoinen mörkö jahtaisi mua mun kaverit. Niin kuin tavallaan niin kuin, että
1: It makes no sense,
0: mutta oli siis silleen eka leffa, bro.
1: No mä uskon.
0: se oli leffa, bro.
1: No tässä jutussa sanotaan, että aivot tarvitsee unta ja nukkuminen edistää hyvinvointia, mutta miten on unen laita? Onko sillä mitään funktiota? Näin on kysytty psykologian dosentti Katja Vallilta, joka Turun yliopistossa vaikuttaa. Hän kuulemma empii hetken vastaustaan ja on silleen, onko unilla jokin välttämätön funktio, mitä ilman emme voi tulla toimeen?

0: Vastaan, että ei.
1: No ei varmaan olekaan.
0: Ei tietenkään. Mutta mä en tiedä, ja nyt on taas mennään semmoisella niin kuin tyttö mutuilee linjalla, mutta kyllähän vaikka jos sulla tapahtuu jotain isoa, positiivista, negatiivista, ihan mitä vaan, niin kyllä mulla ainakin kevyempi olo sitten, kun mä uneksin sen. Tavallaan, että kun mä käsittelen sen
1: niin,
0: vielä kerran.
1: Niin, aivot prosessoi kaikkea juttua.
0: Ja aivojen prosessoinnista tuli mieleen, että mä muistan ikuisesti, missä mä olin, mitä mä tein, about paljon kello oli ja minkä ikäinen. Mä olin Lahdessa, bussissa, 13-vuotias. Mä kuuntelin Kristiina Perin Jar of Heartsia. Mä en muista.
1: Onko meillä järjestelmästä biisiä, voisi katsoa?
0: Kristiina Perin, Jar of Hearts.
1: Mut niin.
0: Ja yhtäkkiä, tiedätkö, mulla meni semmoiselle solutasolle tajuntaan, että mun aivot ei saa levätä ikinä, paitsi silloin kun mä nukun. Ja silloinkin niiden pitää käynnistää, tiedätkö, joku pesukone, että ne pääsee siitä kaikesta kuonasta yli. Ja tiedätkö vaan semmoinen, että mä tajusin, että niin, siis mä en saa ikinä mun aivoja pysähtymään, paitsi unessa. Ja silloinkin ne tekee jotain. Miksi se silloinkin tekee jotain?
1: Sä oot mennyt diippeihin.
0: On. Ja tämä biisi soi.
1: On hyvä biisi.
0: Ihan sikävä.
1: Joka sai pienellä sikellä aikaan eksistentiaalisen kriisin.
0: Katsotaan, mikä kriisi on 3 minuutin päästä, kun on kuultu.

0: Ova, Kristina Perri,
1: Jar of Hearts ja...
0: Huomasitko, me dissosioiduin kiveksi, ettei multu tunnereaktio.
1: Kyllä. Katja laittokin, että 7-luokkalainen Katja tätä kuunnellut elämää suurempiin sydänsuruihinsa, kun viikon seurustelusuhde Joo. oli päättynyt. Ja kirjoitti näitä sanotuksia muun muassa Facebook-profiilikuvan kuvaukseen. Säviits ja kappale myös, mitä Sikke on 13-vuotiaana. Oliko ihan... musavideo moment sun elämässä.
0: Oli. Mä muistan vielä Sato. Mä olin Lahden tämmöisen yhden leffateatterin edessä ja pisarat, tiedätkö,
1: menivät kilpaa ikkunassa. Joo, ja sit
0: mä oon yhtäkkiä.
1: Oh my god.
0: Don't come back at all.
1: Don't go back at all.
0: Who do you think you are? Itse asiassa, mutta tiedätkö, missä kohtaa spesifisti mä olin?
1: No.
0: Te olitte yhdessä karavaanissa, tapasitte Tokkolaakin... Mikä katu se on? Kävitte semmoisi lihamukit.
1: Muistan hyvän sen kohdan.
0: Mä olin nimenomaan siinä kohdassa bussissa.
1: Okei.
0: Ja sitten me saadaan ikinä nukkuessa vaan saadaan vähän rauhoittua ja silloinkin aivot prosessoitiin, että sä ollut aivan diipinä ajatellut, että musta tulee kirjailija.
1: That's deep, man. Tiedätkö, mikä meidän pitäisi hoitaa pois alta tuossa Isaac Elliotin jälkeen?
0: Älä sano valvomaan vai ei?
1: No mä sanon, koska se on pakko hoitaa.
0: Mä en halua tänään kuulla.
1: Hei, yksikin ei riittää tänään.
2: Aamu.

0: Valvo mua vaiko ei on ohjelma-asio, missä sinun pitää nyt soittaa ja tehdä se päätös, että soiko valvo mua vai ei. Ja säännöt on muuttunut sen verran, että nykyään riittää yksikin ei, niin se ei soi. Ja nythän me kaivattaisiin joku, joka soittaa ja sanoo ei.
1: Me kaivataan, tai sitten vaihtoehtoisesti, niin mun mielestä paras jännitysnäytelmä olisi, jos kaksi ekaa sanoisi.
0: Älä nyt rupea nyt säätää yhtään mitään.
1: Mä sanon vaan, kaksi ekaa sanoisi kyllä, kolmas sanoisi ei.
0: Joo, ei kun nyt vaan suoriltaan, niin päästään eteenpäin lähetyksessä.
1: Ai ai ai, miten namukka tota
0: olisi. Ensimmäinen soittaja. Yleensä aamu täällä, kukapa siellä?
2: Maaka täällä, hyvää huomenta.
0: Maaka, erittäin hyvää huomenta. Kuunnellaanko me valvomua vai ei?
2: Ei missään tapauksessa.
0: Yes, come on Maaka!

0: Kiitos. Päästään elämässä eteenpäin.
1: Ole hyvä.
0: Eikä kuunnella.
1: Juuri näin.
0: You're the best. Näin. Simple as that. Se oli oikein kiva. Mutta tiedätkö, mitä mä ajattelin?
2: No.
0: Kun me ei kuunnella kumminkaan sitä kesää, niin. Mikä kesää, niin mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa yksi semmoinen biisi, joka soi aina kesällä tosi monessa paikassa. Ja nyt taas huomaa, että se on tehnyt comebackin ihmisten.
2: Katokki, jos sä laitat ton, siis mikä tää on?
0: Ai Mambaa.
2: Niin jos sä laitat Mambaa, niin mä lähden.
0: Ei, Mamba ei soi tänään. Ei Mamba soi tänään. Mutta oikeasti hyvä kesäbiisi, joka on taas tehnyt jengin storeihin muun muassa ison comebackin, on tietenkin Chebaleban kesäfiilistely. Riko Vamos tässä mukana. Tää on yksi kaikkien aikojen suomalaisista kesäbiiseistä. No, otiskellaan tästä mieluummin.

0: yksi mun mielestä kaikkien näköjen kesäbiisi, eli Chebaleba, kesäfiilistely. Chebaleba oli muuten joku juttu muistaakseni omassa somessa, että hänet pystyi kutsua mökille keikalle. Että jos sulla on vaikka mökkibileet, niin Chebale pystyy laittamaan viesti, että hei, tuu keikalle. Ja en ole koskaan siis ollut missään tämmöisessä niinku intiimissä kesämökissä tai niinku mökillä tai missään, mihin tulisi joku vetää siis ihan niinku keikkakeikan. Mä oon niin suomalainen, että mä en osais olla siinä ollenkaan. Mä en osais jammaa siinä tälleen mukana, jos on liian vähän porukkaa. Keikat on aivan hyvä, sä saat siellä osa massaa. Mutta sanotaan, että jos on vaikka alle 15 tyyppi, niin mä olisin, mä taputtaisin kiusallisesti.
1: Ja askel viereellä.
0: Ja vähän semmoista, tiedätkö, menisi varmaan semmoiseen faijamoodiin, että peukalot taskuun ja vähän koukistelee polvia.
1: Se on jännä, mikä tuossa niinku tolleen...
0: Polvistelee koukia.
1: Toi oli taas niinku niin Mika Parikka juttu, että niitä on tänäkin aamuna ollut. Mutta se on jännä, mikä siinä niinku tavallaan on, tai ihminen on erikoinen, että jos on tommoinen intiimi tilanne, missä joku esiintyy, niin siinä tulee hirveän vaivaantunut olo.
0: Niin tulee.
1: Minkä ihmeen takia?
0: Se on joku ärsyttävä... Mä en tiedä, varmaan joku geeni meissä, koska mä koen ihan samaa. Ja miksi siinä pitäisi olla? Ei siinä ole mitään kiusallista. Päinvastoin
1: se on
0: vaan
1: upeata.
0: Silti mä oon vähän, miten minun tässä, ei ketään kiinnosta, mitä mä vaikka teen siinä.
1: No kun toihan siinä nimenomaan on.
0: Jotenkin tosi narsistinen tapa ajatella, että ketään kiinnostaisi, mitä minä teen.
1: Nimenomaan, siis niinku, et etenkin jos siinä

0: No joku, joka esiintyy, niin miksi kukaan miettisi, että mitä Sikke tai Mika tekee, jep, jos te ette ole niitä esiintyjiä?
1: Ketään ei kiinnosta.
0: Sitä paitsi mä muistan ikuisesti, kun mä
1: oon joskus... ei kiinnosta.
0: Niin, no pelkästään niin kuin toi. Mutta mä muistan ikuisesti, kun mä oon ollut silleen, että mä tein tolleen ja tolleen ihan sikanalla, bla bla bla bla bla. Ketään ei kiinnosta. Ketään ei siis kiinnosta. On tutkimuksiakin siitä, että lähtökohtaisesti ihminen on niin narsistinen, että se miettii vain itseään.
1: Hei, siitä on tutkimuksiakin, että... ketään ei kiinnosta.
0: Ensi kerralla kun mokaat, niin muista, ketään ei kiinnosta. Sinä teet mitä sinä haluat, muut tekee mitä muut haluaa.

0: Oliver Tree, Life Goes On. Lepää Oliver rauhassa. Ukko joutui vastikään helikopteri onnettomuuteen. Ja siitä ajasta ikuisuuteen, tiedätkö Sikke muuten, miksi helikopterit pysyy ilmassa?
1: No.
0: No niin rumi, että mä oon ylkiin.
1: Siis mä en edes saanut mitään, mä en saanut mitään selvää.
0: No niin rumia, että maa hylkii niitä. No joo, semmonen lentäjien vitsi, semmonen minä lentäjä.
1: Oisitko ikinä halunnut lentäjäksi? Onko sulla tämmöistä? Musta tuntuu, että tosi monella
0: en silleen, muuten vaan runuttelen menemään lentokoneiden kuville ja
1: niin.
0: Seuraan flightradaria ja käyn spottaa lentokoneita. Ja...
1: Susta ei sitten tullut lentäjä.
0: No ei todellakaan näillä aivoilla. Tiedätkö, lentäjäksi ei vaan niin kuin mennä.
1: Ei, et sun pitää, mikä tyhmä ole.
0: Ensinnäkin pitää päästä johonkin kouluun sisään ja se on aika vaikeaa. Ja sitten siellä koulussa pitäisi suorittaa. Ja sitten aika pitkään voi mennä, että sä pääset edes mihinkään lentämään. Niin lentäjäksihän ei vaan niin kuin tosta niin kuin tulla.
1: Ei.
0: Ja mun papereillahan ei olisi ollut mitään, että sen päästäisiin sisään mihinkään tuommoiseen kouluun. Okei, rahallahan voisi päästä johonkin tämmöiseen... Ei mulla 100 000 laittaa semmoiseen. Se ei ole missään kohtaa ollut mulle realistinen vaihtoehto. Vaikka joo, mä tiedän, että nyt siellä jotkut on silleen, kuka tahansa voi. Ei voi.
1: Ei voi.
0: Kato, multa puuttuu semmoisia matemaattisia kykyjä mun aivoista, että ei vaan.
1: Kuinka kohan paljon niin kuin lentäjiä valmistuu vaikka Suomessa vuodessa? Se ei voi olla iso määrä.
0: No, mä en tiedä kuinka paljon vaikka Suomen ilmailuopisto ottaa joka niin vuosikurssille porukkaa, kuinka usein sinne pääsee, mutta väyliähän on myös monia. Mm.
1: Mieti jotain ekaa niin kuin työharjoittelua, kun sä pääset, niin kuin sä oot koko elämästyyliin haaveillut siitä, että musta tulee lentää ja sit sä pääset kouluun, sit sä meet työharjoittelua ja istut siellä jossain cabin crewn kanssa, lentäjähattu päässä.
0: Ehkä sä et cabin crewn kanssa.
1: No ehkä harjoittelija voi olla cabin crew.

0: kun kanssa kato. Ja sitten vasta seuraavassa harjoittelussa se pääsee sinne niin kuin ohjaamaan.
1: Niin.
0: Onko se edes ohjaamo? Mä en tiedä siis lentokoneista mitään.
1: Ja mä en tiedä, kun mä oon kuullut kaiken näköisiä työharjoittelutarinoita, mutta onkohan se, tokihan siis mä tiedän, että siellä myös mennään seuraamaan nimenomaan joo, se ohjaamo, että katsotaan, että miten se homma toimii ja näin. Mutta tuleekohan sielläkin silleen niin kuin aika usein, itsekin työharjoittelussa käyneenä, paritsekin semmoisessa. Ekenä päivänä menee vaan paikalle, vaan silleen, moi, ei oikein tiedä talon tapoja. Ja sitten, no niin, terve Mika, käydään se, eli sulla ei olekaan kulkukorttia täällä, että käydään semmoinen sulle tulosta.
0: Älä.
1: Joo, tässä on meidän keittiö. Ja, vähän silleen.
0: Voi olla.
1: Jäskettelee.
0: Ja sitten... En mä jotenkin niin kuin, mä nyt kiinnyin ajatukseen sinusta lentäjänä, niin mä rupesin miettimään, että saataisiko me sut mitenkään niin kuin vaikka mukaan.
1: Mähän on lentänyt pienkonetta kyllä.
0: Ootko?
1: Joo, mä sain 30 lahjaksi aikoinaan semmoiset,
0: että
1: saan ihan ohje tästä konetta.
0: Wow. Ja simulaattoreihinhan, no mä en tiedä, siis sinne ei varmaan niin kuin tavan talla ja pääse, mutta se olisi ainakin turvallinen tapa lentää.
1: Pääsee semmosiakin rahalla.
0: Niin, no rahallahan pääsee hirveän moneen paikkaan.
1: Niin pääsee, olispa rahaa.
0: Ajaa.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Anthrax ja Golden. Se on yleäksi kesäaamussa. Kello repo 8:30. Oikein hyvää huomenta, Parikka ja Sikka täällä.
1: Hei, tällä hetkellä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, niin lokit on aika vihasia. Ootko huomannut?
0: Onko ne siis vihasia vai ihan vaan omia itsiään?
1: Ei, kun ne on vihasia. Kato, kun niillä on babyt, niin ne yrittää totta kai pitää huolta niistä vauvoistaan ja kokee monen asian uhkana.
0: Onkohan Yle Lokki tehnyt jo comebackin? On. Tässä Ylen sisäpihallahan nimittäin elelee joku lokki. Kesästä toiseen hän tekee pesän tonne ja tuolla on varoituskyltteet. Varo, täällä on pesivä lokki.
1: Siinä on taas varoituskyltti tuossa tuulikaapin ovessa. Ja oot sä nähnyt nämä Yle Pulut?
0: Oon.
1: Ne on muuttanut, tuohon näkyy tuosta meidän toimituksen ikkunasta. Joo. Niillä on pesä tuolla rännissä. Mutta siis ei ole yksi eikä kaksi, mä oon varmaan kolmelta ihmiseltä koiralenkillä kuullut, että älkää sitten menkö Hilman kanssa tonne, että tuolla asuu semmoinen vihanen lokki, että kävi päälle. Ja nehän ei tarvi, niin kuin niitä ei tarvitse edes ärsyttää, kun ne voi kokea totta kai uhkana vaan sen, että sä kävelet ohi. Kun niillä on ne vauvat, niin ne haluaa suojella niitä. Ja sitten yksi mun naapuri oli silleen, että se käveli mua vastaan sen koiran kanssa. Mä katsoin, että siellä tulee päästä verta. Ei paljon, mutta kuitenkin. Sitten mä olin, että herra Jumala, tarvitse apua, että mitä on käynyt. Sitten oli vaan, joo, ei tässä mitään. Mä meillä laittaa laastari, että lokki niin kuin hyökkäsi mun kimppuun.
0: Oh my god.
1: No hän oli sitten kyllä mennyt lääkäriinkin, koska se oli avohaava ja sinne riskinä on, että sinne oli mennyt lokin bakteereja. Mutta oli kai saanut jäykkäkoristusrokotuksia, that's it. Mutta mulla tuli mieleen tämä siis siitä, kun mä näin Ylen uutisen, lokit valtasivat Joensuun pääkirjaston ja tältä se näyttää. Hän on Hitchcockin linnut. Ihan oikeasti ne painaa täällä. Siis niitä on tuolla katolla aivan sikana. Siellä on pesiä.
0: Yrittääkö ne nyt kouluttaa itseään siellä sitten?
1: Niin mä just olin kysymässä, että onko lokeista tullut, onko meillä joku tämmöinen uusi älykkäiden lokkien sukupolvi, ketä haluaa lukea?
0: Ihmiset on kato oppinut puolustautumaan lokkeja vastaan. On se huojuva. Ne tutkii, että
2: se huojuva metallilintu ei olekaan aito.
0: Nyt ne opiskelee siellä sitten, miten semmoista huojuvaa metallilintua vastaan voi taistella. Tai
2: ne silmät.
1: Tämä linnun pelättimä.
0: Jep.
1: Se ei ollutkaan oikea ihminen.
0: Niin, sitten ne opiskelee siellä.
1: Mutta kato, ne varmaan opiskelee ehkä myös jostain hyökkäyksistä, koska tässä jutussa kerrotaan, että lokit hyökkäilee ihmisiä kohtaan ja likaavat rakennuksen. Meteli kuuluu naapuritalossa ympäri vuorokauden. Ja mä en muista, kenen kanssa mä kävin tämän keskustelun just ihan vähän aika sitten, kun tämä tyyppi sanoi mulle, että oi, että kesällä on ihanaa, kun lokit huutaa.
0: Vähän fiilaan.
1: Eikä se ollut, Mika, sinä?
0: Vähän jopa fiilaan sitä, kun ensimmäistä kertaa, vaikka tässä, kun rakastan tätä kaupunkia, missä asumme, kun vahvasti meren äärellä oleva kaupunki, niin kun ne ekat lokin rääkäiset tulee, siitä tulee semmoinen ensimmäinen kesän tuulahdus ja tuoksu.
1: No. Mulla on ihan fine, jos mä menen vaikka niinku satama-alueelle tai johonkin tuonne meren rantaan ja ne siellä rääkyy. Mutta siinä vaiheessa, kun jos mun katolle muuttaisi 8 lokkiperhettä ja ne huutaisi siellä 24 tuntia vuorokaudesta, niin kyllä
2: se saa... Sikke!
0: Hyvä imitaatio.
1: Tosi hyvä.
0: Thanks.

0: Karla.
1: Meidän sinun on Lauri, Mirella ja Haava. Vitsi. Mika.
2: TJ2,
1: Mika. Loma häämöttää, jaksa vielä. Pidä kiinni on kappale, joka soi yleensä kesäaamussa. Tuossa kun lokeista puhuit, niin kävin tuossa, musta oliko juhannusaatto vai päivä vai sitä seuraava päivä, mutta kävin Suomenlinnassa.
2: Ui.
1: Tapoihin kuuluu käydä tässä kesällä aina. Siellä vähän piknikhommissa ja mitä ikinä. Siellä on myös pari ihan hyvää ravintelia. Niin jälleen kerran taas tuli huomattu, oli ihan tosi paljon turisteja. Ja se on jotenkin, mä tykkään siitä, että oli kaunis sää ja ne, he ihastelivat siinä Helsinkiä. Ja, että vau, se oli jenkkeä ja sitten oli, en, jos nyt pitäisi ajatella, niin varmaan jostain Etelä-Amerikasta oli. Ja ihan vaan kuule kielestä päättelin. Puhuivat siinä jotain portugalia. Niin tota, jotenkin ajattelin, tota, että kiva tunnelma ja aina nautin, kun on turisteja.
2: Mikä siinä niin kuin on? Kusta, et minkä takia tavallaan turistit kiehtoo sua?
1: Ei, vaan siis jotenkin tietysti, että nyt he näkivät
2: niin
1: sen parhaan.
2: Niin iloiseksi heidän puolestaan.
1: Joo, että he näkivät parhaan puolen. Ja hymyilin ja nauroin, kunnes rupesivat syöttämään lokkeja, kun lokeista puhuttiin. Ja se on mulle vähän semmoinen, että mitä te teette? Että niin kuin, kun mä menen ulkomaille, niin mä saatan heittää pikkulinnuille jotain murusia, koska pikkulinnut, tosi jees, pyöreitä pieniä lentäviä otuksia, pidän kovasti.
2: Lokit, muun kokoisia.
1: Lokit, joo, jep. Ja se, että siinä on porukkaa piknikillä ja he päättävät porukalle, että hei, täällä on lokkeja, ruvetaan heittää niille ruokaa. Niin siinä loppui piknik sitten 50 muulta ihmiseltä. Ja vaikka siinä niin kuin joku saattaa olla se, että hey guys, what are you doing? That's not okay. You're ruining for everyone. Ei kiinnosta, vaan se on vaan sairaan hauska. Ja sitten he piti vielä kädessä sitä safkaa ja ne lokit tuli ottaa sitä sieltä. Ja sit se oli lokki mayhem sen jälkeen, koska
2: ja kun nehän on ahneita, joo, kun ne kerran saa, niin ne tulee jatkuvasti.
1: Ja lokit ärsyttävän solidaarista porukkaa, koska sen jälkeen, hei jengi, täältä saa ruokaa!
2: Jep.
1: Ja sitten niitä tuli koko saakeli Suomenlinna sinne syömään. Ja siitä sitten porukka siirtyi pois.
2: Onkohan tässä joku kulttuuriero, että vaikka niin kuin, en tiedä ruokitaanko Jenkeissä jotain lintuja hirveästi, mutta toihan voi olla myös semmoinen, että se on vaan heille tapa, että näin me tehdään, jos meiltä jää ylijäämä ruokia, niin sitten me ruokitaan. Ehkä he vaan tiennyt, mutta toki siinä jos joku on silleen, että sorry, don't do that, you ruin it for everyone ja siltikin jatkaa, niin on se vähän outoa.
1: On ja sitten mä ajattelin, että okei, onko tässä joku semmoinen juttu, että heillä ei itsellään ole lokkeja vaikka kotimaassa.
2: Et se voi olla.
1: Mutta kun ei, kun mä tutkin, niin lokkeja pitäisi olla kyllä itse asiassa vähän niin kuin kaikkialla. Nyt korjatkaa, jos se on väärässä, mutta voiko lokki olla eksoottinen jollekin? Tohasen epäillä.
2: Ne on sama.
1: Että niin eksoottinen.
2: Mutta tiedätkö sä mitä? Mulla tuli nyt näistä lokeista mieleen. Mä näin eilen siis jotain aivan järkyttävää liittyen lokkeihin. Nimittäin mun kadulla oli joku auto ajanut lokin päälle, surullista. Sen kaverit söi sitä ruhoa.
1: Hei, no mut hei. Who am I the judge? Se kuuluu ihan heidän kulttuuriin.
2: Tää on sama juttu kuin
1: hei.
2: Tämä on sama juttu kuin ihmisillä hautajaisissa olisi arkku auki ja oltaisiin sillä, buffet on valmiina ja sitten menisi nakertaa jotain niin kuin reittä.
1: Joo, ei ole sama asia.
2: On täysin sama asia.
1: Ei kuulu meidän kulttuuriin, mutta lokeilla voi olla täysin eri kulttuuri. Who am I the judge?
2: Aivan. Yle X. Yle X aamu.

0: No sehän tuli selväksi, mikä tämän biisin nimi on.
1: Onko se, oota, onko se Bangarangara?
0: On. Se oli hyvin päätelty. Vartin vaille 9 on kello. Ja nyt hei, olisi aika ottaa tämmönen juttu käsittelyyn. Yleäksen päivä biisi on soiva kaikissa ohjelmissa tänäänkin ja tämähän onkin sitten oikein superkappale, koska tässä on löynyt kättä yhteen 3 girl groupia. Ole hyvä, Sikki, sun vuoro vaikka puhuu.
1: Joo, mä puhun, mä vaan rupesin miettimään, että no joo, tässä on siis Le Sserafim, Illit ja Cat's Eye, biisin nimi on Iconic by Mistake. Mä vaan jäin lagaamaan, kun mä mietin, että onkohan tää se biisi. Mä eilen kuuntelin yhdeltä random soittolistalta musiikkia. Ja jos mä laitan tuollaisia satunnaisia soittolistoja, niin yleensä se on vaan semmoista taustamusiikkia. Mä siivosin ja annoin sen sieltä tulla. Ja sitten yksi biisi herätti mun huomion ja mä olin silleen, että okei, mä tunnistan tästä niin kuin Cat's Eyen. Onkohan tää yksi Illit? Ja sitten kolmatta en tunnistanut. Eli se saattoi olla tämä biisi. Tämä on vaan nyt tämä minun ajatukseni.
0: Perhana, kun se onkin Illit eikä Illi.
1: Illi on sitten meidän niin, kotimaan juttu.
0: Illiä olisi voinut kyllä kuunnellakin. Ja sitten onko sulla samaa kuin Le Sserafim? Mun pakko lausua se tolleen.
1: Ranskalaisittain.
0: Niin, vaikka ei käsittääkseni ranskalainen ole. Tai mistä se hemmetistä minä tiedän?
1: No se voi. Mutta biisin nimi on ikoninen, koska Iconic by Mistake. Ja kappaleen sanoituksessa käsitellään verkkovastareaktioita ja julkista tarkkailua. Eli aika niinku diippi aihe.
0: Verkkovastareaktioita?
1: Niin, varmaan niinku puhutaan siis tämmöisestä.
0: Mikä on verkkovastareaktio?
1: No nyt mä en tiedä sit, mutta mä ajattelen heti niinku.
0: Ja julkista tarkkailua. Okei, se on,
1: no julkinen, se on aika selkeä.
0: Sen mä ymmärrän. Mä ymmärrän.
1: Mut mä ajattelen, että verkko, olisiko se tämmöistä niinku vastakkainasettelua?
0: Niinku
1: somessa tapahtuu.
0: Niinku somebiiffiä.
1: Niin, somebiiffiä. Näin mä ajattelisin.
0: Huomaatko, kuinka kansankielistetään tätä tekstiä täällä? Kuunnellaan päivän biisi.

0: Yleensä päivän biisinä Le Sheraphim, Illit ja Cat's Eye. Iconic by Mistake. Tai siis Iconic, eikä Iconic. Iconic. Se on silloin välimmissä lausuja.
1: Opittiin vahingossa siis uusi sana.
0: Niin, opittiin. Kun mä ihmettelin, kun täällä kerrotaan tässä sähköpostissa, että kappaleen sanoituksissa käsitellään verkkovastareaktiota ja julkista tarkkailua. Ja siis mulle oli aivan uusi termi tämmönen kuin verkkovastareaktio. Ja mä oon sen, että onks mä tyhmä? Miksi mä en tiedä tämmöstä? Ja sikkäkään ei oikein tiennyt.
1: Ja kun mä jotenkin ajattelin, että se tarkoittaa niin kuin somessa tapahtuva vastakkainasettelua.
0: Niin mäkin.
1: Mutta ei.
0: Ei ollenkaan. Ja sitten myös vielä nyt tää, kun me sitten ajateltiin, että myös julkinen tarkkailu, niin me ajateltiin, että okei, että ihmiset seuraa, niin ei. Siis mä piti tehdä tutkivaa journalismia. Verkkovastareaktio on siis englanniksi AI backlash, eli ilmiö, jossa käyttäjät, taiteilijat ja kuluttajat osoittavat laajaa tyytymättömyyttä ja vastustusta generatiivista tekoälyä ja sen holtitonta käyttöä kohtaan. Ilmiö näkyy muun muassa huolena tekijänoikeuksista, verkkoa saastuttavasta roskasisällöstä sekä massiivisista datakeskuksista. Mä en ollut ikinä kuullutkaan tämmöistä termiä.
1: Mäkään en ollut tätä termiä, mutta kyllähän meillä tämä tavallaan ilmiönä on tuttu ja toi on niin kuin jännä, että miten, kun tulee uusia ilmiöitä, totta kai tämä on verrattain uusi ilmiö sen takia, että tekoäly on aika uusi juttu, niin sitten kun niille keksitään nimiä, niin kestää vuosia ennen kuin kaikki tavallaan tietää sen nimen.
0: Ja tämäkin, että tuommoinen suomalainen vähän tankero kääntö, koska AI backlash, me heti ymmärtää, aivan AI kohtaa tämmöistä niinku palautetta, ja sit niinku, mutta suomeksi, verkkovastareaktio, ei. No, taas opittiin jotain uutta, joka päivä koulupäivä.
2: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
3: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Ani Sara B. Tuhlaja poika soi yleäks kesäaamussa. Kovasti lähennellään. Kello 9 uutisia. Mitä te luulitte, että me täällä lähennellään? Häh? Mitä? Häh? Me täällä mitään lähennellään?
1: Ei mieti tollaista.
0: Kello 9 uutisia tulossa ja tänään toki myös tulossa vielä bändipeliä. Olemme Q-kirjaimessa. Joku varmaan arvaakin ainakin yhden bändin, joka siellä tänään soi.
1: Vomma on toimittanut Sairaspediltä meille biisin, joten hän osallistuu tänäänkin.
0: Totta kai, niin kuin aina. Vommalla kova valinta tälle päivälle, mutta ei mekään Pekka, eli Vommaa pahemmaksi jäädä.
1: Ei, ja meillähän on Mikan kanssa kollektiivisesti aina vain yksi tavoite.
0: Voittaa Vomma.
1: Nimenomaan.
0: Miles Smith, Nice to Meet You. Seuraavaksi yleensä kesäaamussa ja sitten kello 9 uutisia.

0: Miles Smith, Nice to Meet You, se on yleensä kesäaamussa. Kello tulee 9 ja se tarkoittaa uutisia. We could dance all night.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Suomessa on jäänyt tyhjilleen satoja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Kuntaliiton mukaan määrä on yli neljäsosa sote-kiinteistöistä. Syynä on, että hyvinvointialueet eivät ole vuokranneet niitä. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpanen.
2: Ja nyt mietitään, että mitä me tässä väestönmurroksen keskellä teemme niille tuhansille, miljoonille neliöille, mitkä nyt on tyhjillään ja vielä kun heitän valistuneen näkemyksen siitä, että kun tämä on ensimmäinen kierros, mitä hyvinvointialueet ovat omia palveluitaan katsoneet, seuraavat kierrokset ovat tulossa vuoden, parin, kolmen kuluttua, ja se lopputulema hyvinvointialueiden säästöpaineiden vuoksi tulee olemaan aivan yhtä kalsea kuin tällä ensimmäisellä kierroksella.
3: Kuntaliiton Simpanen arvioi, että sote-kiinteistöt saattavat olla merkittävä ajuri tuleville kuntaliitoksille.
2: Turha tätä asiaa lähtee kiertelemään. Tämä on lähes jokaiselle kunnalle taloudellinen ja toiminnallinen rasite. Ja on olemassa kuntia, joissa talous ei ole niin leveillä harteilla, että kun tällainen tulee, niin se on yksi realistinen vaihtoehto. Mutta ikävältähän se kuulostaa, että kuntaliitos tulee, koska meillä oli tyhjä rakennus.
1: Toimittaja oli Antti Seppälä. Hallituksen kiista sosiaali- ja terveysalan avustuksista voi jäädä ratkaisematta kesätauon ajaksi. Eri STE-avustusten leikkauksista on ajanut hallitusta kriisiin. Avustuksista on tarkoitus leikata ensi vuonna kolmannes. Asiantuntijan mukaan leikkaukset johtaisivat järjestökentän sirpaloitumiseen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.
4: No ensinnäkin siellä on hyvin keskeisiä niin sanottuja systeemisiä järjestöjä, parakkaiden järjestöjä, joiden varallisuus ei siis tule STEA-rahoista, vaan se tulee esimerkiksi säätiöpääomista tai sijoitustoiminnasta tai eräissä tapauksissa vaikkapa Linnanmäen tuotoista. Niin näiden asemaa heikennetään ja se johtaa sitten sen kentän sirpaloitumiseen. Eli ei ole niitä vahvoja ankkuritoimijoita, jotka ennen toimivat. Ja siinä on sitten myös se, että ei ole mitään tapaa, joilla voisi nämä järjestöt pakottaa tai säätiöt pakottaa kohdentavaa resursseja kohtaavaan työhön jatkossa.
1: Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto aikoo järjestää koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Lakolla vaaditaan korkeampia palkkoja. Työtaisteluja on meneillään myös rakennusalalla ja kaupassa. Lakko osuu keskelle vilkasta turistikautta.

Nyt Yläks kesäaamussa musiikkia Lilja Lundénilta. Tämä on tuore biisi. Ketty poltetaan sillat. Oikeasti ei toimi järjestelmät. Sieltä. Tämä on tuore biisi Lilja Lundénilta. Ketty poltetaan sillat. Parikkaa sikke pitää sulle vielä tunnin seuraa.

0: Lilja Lundén, Ketju poltetaan sillat. Erittäin hyvä biisin nimi. Oikein hyvää huomenta. Se on 8:58 just kello. Parikkaa sikke täällä vielä tunteron verran.
1: On yksi tämmöinen media, joka tarjoilee aina laatujuttuja. Siellä on tekniikkajuttuja, luontojuttuja ja sitten erilaisia tämmöisiä. Tiesitkö tätä? Nimittäin tekniikan maailma.
0: On hyvä aviisi.
1: Mä tykkään. Kuunteles tätä otsikkoa. Luonto keksi taas painajaisen. Hämähäkki, jolla on muurahaiskatapultti.
0: Kuulostaa StarCraft kolmoselta. Siis muurahaiskatapultti. Tarkoittaako tämä sitä, että se hämähäkki, niin että jos muurahaiset hyökkää sen kimppuun, niin se pystyy watang ampuu niitä pois?
1: No mä kerron. Australialais-saksalainen tämmöinen tutkijaryhmä on löytänyt Itä-Australiasta.
0: Totta kai Australiasta.
1: Sademetsästä tieteelle uuden hämähäkkilajin. Tämä on vielä tieteellisesti nimeämätön yöaktiivinen laji. Se kuuluu pallohämähäkkeihin. Se rakentaa ansan, joka on suunniteltu pyydystämään tämmöisen tietyn lajin muurahaisia. Ansa sinkoaa muurahaissaaliin hämähäkin kutomaan verkkoon kiihtyvyydellä, jonka aiheuttamat G-voimat tappaisivat ihmisenkin.
0: What?
1: Miten tämä on mahdollista? Siis se tekee jonkun katapultin, sitten se sinkoaa sen uhrin omakutomaan verkkoon. G-voimilla.
0: Kuin hiton tarkka, siis tarkoittaako tämä sitä, että eikä se kutoa verkon, sit se chillailee siinä verkon edustalla tälleen, no ei vielä, ei vielä. Sit sieltä tulee joku muurahainen, nyt, ja sit vaan, ja sit se vielä osuu siihen omaan verkkoonsa.
1: Mietin, miten pikkutarkka tyyppi.
0: Onpa nerokas.
1: Ja noi kiihtyvyydet on vastannut siis kovimmillaan 130-kertaista painovoimaa. Tutkijoiden tekemät suurnopeuskameratutkimukset paljastaa tämän.
0: Okei, tässä pitää ottaa myös huomioon, että murkku painaa aika vähän.
1: Niin, toi on totta.
0: Mutta toisaalta, ethän sä pystyis heittämään murkkuu kovaa. Se on niin kevyt. Ethän sä sais,
1: toi on totta.
0: Jos sun pitäisi heittää muurahainen, niin sehän, se vaan, niin tuolla on aika hyvä tekniikka tuolla hämähäkillä.
1: Mutta tuossa kun pohdittiin sitä, että on varmaan niinku pitkä, tai mikä tämä on, niinku hyvä. Mä vihaan näitä hetkiä, kun ei muista ihan normaalia sanaa.
0: Hyvä.
1: No ei niinku keskittymiskyky
0: vaan.
1: Eikä kestävyys.
0: Vaan.
1: Eikä niinku paineensietokaan.
0: Vaan.
1: Pitkäjänteinen.
0: Pitkäjänteinen.
1: On pitkäjänteinen hämähäkki, nimittäin tämä laji viettää päivänsä piileskellen puiden lehtien alapinnoilla ja sitten vasta kun hämärä laskeutuu, niin se alkaa rakentaa sitä ansaa.

0: saa. Ja yhden yön aikana se kerkee rakentaa ansan, kutomaan sen verkon, odottamaan sitä saalistaan, ampumaan sen G-voimilla ja todennäköisesti syömään sen.
1: Minkä takia se tekee sen vasta, kun tulee pimeä? Tämä on vähän sama kuin mä aina arvostelen ihmisiä, jotka laittaa leivät paahtimeen, odottaa niin kauan, että se leipä tulee ja rupeaa vasta sitten höylää juustoa. Miksi et sä höylää ja tee kaikkea valmiiksi sillä välin, kun se leipä on siellä paahtimessa?
0: Et tietenkään tee. Toi on aivan turhaa multitäskäämistä. Yök, laitaksä ne juustot niinku odottamaan johonkin lautasen reunalle?
1: Leikkuu laudalle, totta kai. Siis sehän on ajan, sehän on vaan optimointia. Sehän vaan tuhlat aikaa sillä, että sä et tee mitään sillä välin, kun se leivät on paahtimessa. Nyt tää samalla tavalla tää hämähäkki tuhlaa aikaa silleen, mä ootan, että tulee pimeä ja sit mä teen kaiken valmiiksi. Vaikka mä voisin tehdä sen verkon itse asiassa, nyt alkaa heti sinkoon, että murkkuu siihen seittiin, kun tulee pimeä.
0: Voiko olla, että sillä hämähäkilläkin on vihollisia? Kato, pitääkö sen piileksi niiltä?
1: No, totta kai voi, mutta mä sanoisin näin, että joo, upea, hieno, uusi laji, mutta jos hän ajan optimointikyky on tuota luokkaa, niin I'm not impressed.
2: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.
3: Joka päivä.

0: Sex Man miettii niitä näitä hullussa, mut huutaman on kappale, joka soi Yle kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, parekkaa sikkä täällä.
1: Puhuttiinko tekniikan maailman uutisesta, missä kerrotaan tämmöisestä hämähäkkilajista, joka rakentaa katapultin muurahaisia varten.
0: Mutta ei ymmärrä ajasta mitään.
1: Tiedätkö mitä, Mika? No. Jotain muuta hän ymmärtää, nimittäin luin tätä vielä tarkemmin, niin mikäli muurahainen yrittää paeta tästä ansasta.
0: Eli hänen verkostaan siis, joo.
1: Niin tämä hämähäkki vapauttaa tämän ansan ankkuripisteen, jonka hän on tehnyt. Tämä tarkoittaa sitä, että kun se ankkuripiste vapautetaan, niin jännityslangat sinkoavat muurahaisen.

0: sen lähes 30 senttimetrin korkeuteen ilmaan, missä se sotkeutuu hämähäkin kutomaan varsinaiseen saalistusverkkoon. Mieti, miten...
1: Onko vähän yliyrittämistä tuossa hommassa?
0: Siis mieti, miten pieni muurahainen on. Se sinkoo 30 senttiä, siis about 30 kertaa itsensä verran ylös.
1: Toi on joku niinku hämähäkkimaailman hullu tiedemies. Tiedätkö, kun ne kaikki muut hämähäkit tekee vaan se yhden seitin siihen ja sitten siihen seittiin anyway eksyy kaiken näköisiä elukoita. Ja tämmöiselle, tämä toimii ihan hyvin tämä mun versio, niin tämähän yksi tekee sakeli. Ensinnäkin siellä on sakeli linko, millä se linko on. A-seittiin juttuja ja sitten siitä A-seitistä se saattaa vielä niin kuin, mulla on tästä tämmöinen naru, että kun mä vedän tästä, niin sitten tämä sinko toiseen. Niin mä luulen, että se muurahainikin on, että no niin ja taas.
0: Ja,
1: joo. No niin joo. Eikö tämä koskaan lopussa? Ei siis mitään ei järkeä.
0: Ja sitten se tietää, että no mä sinkoon tosta vielä tohon kyllä. Mulla on ainakin tässä pari minuuttia vielä aika.
1: Sitten mä veikkaan, että tossa kohtaa on silleen, no niin, what's next? Ja sit se hämökki, oota. Mulla on yksi tässä vielä. No niin, syö mut jo!
0: Älä, mä en jaksa enää odottaa.
1: Mä vihaan tommosia niinku yliyrittäjiä.
0: Joo, chillatkaa.
1: Jep.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, soi Yle X kesäaamussa. Mitä parhainta, mitä varhainta, 18.09 on kello. Mut kun sä oot kesälomalla, niin eihän siinä ole mitään väliä.
1: Ei, ja se on parasta. Me just eilen tuli semmonen oikein niin kuin onnen hyöky. Mä ai että, kun mulla on loma vielä edessä. Mm. 4 viikkoa lomaa vielä niin kuin tulossa päin, niin se on kiva siinä, että tavallaan vähän niin kuin loppukesästä lomailee.
0: Surullisin kesäloma, mitä mulla on työelämässä ollut. Ylipäätään siis se, että on lomaa ollenkaan, on jo siis huippujuttu. Mm. Tänäkään käsinä monella ei ole minkään näköisiä lomia. Se on ihan arkipäivää. Valitettava monelle, jokainen olisi kesällä pikkupätkän hengähdystä mun mielestä ansainnut, mutta vuosi on ollut 18 tai 19,

0: mulla oli viikko kesälomaa, sitten viikko palkatonta siihen päälle ja ne piti pitää kesäkuun 2 ekaa viikkoa.
1: Ihan hirveetä.
0: Se oli paha.
1: Ihan hirveetä.
0: Se oli paha, koska mullahan olisi jo lomat lusittu isosti tässä näin ja sitten säät oli ihan mitä sattuu. Ja siis se oli synkkää. Kukaan muu ei ollut lomalla siinä kohtaa vielä.
1: Niin, sit sä oot yksin siellä. Meikä menee chillaa.
0: Dippa dai, heräilen siinä aamulla. Dippa dai, duppa duppa duu. Ei siinä mitään, mitä hän tekisi.
1: Mikä on sun mielestä niinku paras, sanotaan vaikka hypoteettisesti 4 viikkoa lomaa, aika perus varmaan kaikilla. Mikä on paras aika olla lomalla?
0: Mä sanoisin näin, että ehkä nyt tää, mikä mulla nyt ekaa kertaa on. Eli ei vielä juhannuksesta, vaan viikko sen jälkeen. Okei, se on aika harvinaista, että pystyy edes vaikuttaa siihen, koska kaikki ei todellakaan. Mäkään on pystynyt vaikuttaa. Enhän mä itse valinnut olla vaikka silloin, että joskus asiat vaan menee niin, että sulle kerrotaan, että no toi on se pätkä, missä sä voit olla, jos ylipäätään voit.
1: Mun niin kuin empiirisen tutkimuksen mukaan parhaat viikot on 2 vikaa viikkoa heinäkuussa, 2 ekaa viikkoa elokuussa. Eli tolleen, että se jakautuu vähän niin kuin 2 kuukaudelle. Mä en tiedä minkä takia, ja tää on vaan mun mielipide, mutta se tuntuu pidemmältä.
0: Mikä MP jyvittäjistä, jotka on silleen, no mä oon 2 viikkoa tässä ja 2 viikkoa sitten myöhemmin.
1: No, kukin tavallaan.
0: Kukin tavallaan.
1: Ite en tekisi ikinä.
0: En mäkään, koska mulla menee viikko vaan ihmetellä, että ai mitä?
1: Ai mä oonkin lomalla.
0: Mitä? Musta tulee se Scoopidun koira yhtäkkiä.
1: Ja seuraava viikko on silleen, mä en olekaan enää kohta lomalla. Niin siitähän sä vaan niinku oot silleen, on lomalla ja sitten
0: siihen
1: mä
0: siihen jää 2 viikkoa lomaa, koska ekan viikon ihmettelet sitä, että sä oot ja vikan viikon sitä, että se loppuu.
1: Toi on klassikko. Jotkuhan tämmöiset niinku hermostoasiantuntijat sanoo, että meidän ihmisten hermosto on 1 viikon, maksimissaan 2 vuodesta rauhassa ja ne on kesäloman 2 keskimmäistä viikkoa. Eka viikko menee rauhoittuessa ja vika viikko menee just siinä, että kohta tää loppuu, kohta tää loppuu.
0: Mistä vetoit, jos mä etin Googlesta, että tuolta löytyy, oletko aina lomaillut väärin?

0: kappale tältä vuodelta. Olga Teenage Dream soi yhdeksi kesäaamussa. Ja tuossa ihan alkulähetyksessä, mä en muista miten me tehtiin Sikenkaan, mutta me jostain syystä laulettiin stemmoina taas jotain.
1: Me laulettiin kato Vommalle Karhunpoika sairastaa.
0: Aivan.
1: Pipinä vielä ainakin tänään.
0: Ja jengi oli niin liekeissä siitä, että me lauletaan radiossa. B, lauletaan stemmoina Siken kanssa, koska meidän stemmat on yllättävän ok.
1: Äänet sointuu niin kivasti.
0: Ihan, sano joku lause, mikä me voitaisiin vetää nyt stemmoina laulaen.
1: Mm.
0: Vaikka, että missä Vomma on, siellä painit rikoo.

0: löysät on.
1: Okei. Okay. Haluatko olla ylä- vai ala-ääni?
0: Mä oon vaikka... No mennään fiiliksellä. Okei. Okay. Y ja K.
2: Missä vomma on? Siellä painitrikot löysät on.
1: Mulla on kehotusehdotus meille, tai kehitysehdotus. No. Meidän pitää valita joku olemassa oleva melodia.
0: Okei. Okay. Voiko jengi kirjoittaa meille vaan random lauseita, miten me voitaisiin stemmoida? Koska jengi, kaikki haluaa, että me lauletaan stemmassa.
1: Kaikki haluaa, ja sitten he haluaa äänittää sen ja kuunnella, laittaa herätysääneksi, kun me lauletaan.
0: Vedetäänkö Petteri Punakuonolla? Tänne tuli just kesälomaviikoista joku viesti.
1: Joo, ootas.
0: Tuli täältä.
1: Onko Petteri Punakuona vähän liian vaikea?
0: Se voi olla, se on joku helpompi.
1: No koitetaanko se karhunpoika saarasta?
0: Okei.
1: Okay.
2: Parhaat kesälomaviikot mun mielestä ovat kesäkuun 4 eka viikkoa ja heinäkuun 4 viikko 5 viikko viikkoa ja vielä elokuun eka kaupan päälle te Asko opettaja.
0: Mä sanon, että meillä on kyllä vähän treenattavaa näissä stemmoissa, koska melodia aivan mitä sattuu.
1: No mä ehdottaisin, että Dominic Fiiken jälkeen, niin tiedätkö sä kanootin kapean?
0: Ai niin!
1: Kanoot! Sen pystyis olla kaanonissa.
0: Niin pystyisikin. Eikö kaanoni tarkoittanut sitä, että eka sä lähet?
1: Ja sit toinen lähtee.
0: Ja sit mä lähen.
1: Joo.
0: Missä kohtaa sit se toinen lähtee?
1: No mä otan kanootin kapean vesille työnsin. Sitten sä lähet siitä.
0: Kanootin kapean vesille työnsin. Okei, niin, mutta sittenhän sä meet jo eteenpäin.
1: Niin meen, ja sitten.
0: Okei, tää vaatii jo.
1: Mutta me ei voida sitten katsoa toisiamme. Mä oon kaanonissa hyvä, koska me mun yhden ystävän kanssa, aina kun me nähdään täällä on lapsesta asti tällä meidän meemi, että me vedetään ihan ekana kanootin kapean kaanonissa.
0: Joo.
1: Niin musta tää ei tuolekin.
0: Okei.
1: Otappa lyriksit, kun se loppu on yllättävän vaikea. Siinä tulee se pumbidiaidipum.
0: Ai niin, me vedetään siis ihan vaan kanootin kapean.
1: Kanootin kapean.
0: Ihan niin kuin, ihan niillä orkislyrsillä.
1: Joo, lyrsit menee kanootin kapean vesille. Työnsin seuraa nyt majavaa vaeltavaa.
0: Mä haen sanat, koska musta tuntuu, että mä, no.
1: Mä luotan suhun.
0: Noniin,
1: mä
0: okay.
1: Luotan suhun.
0: Kuunnellaan Dominic Fiikeä sitten jostain syystä yleisön toivoma kanootin kapean.
1: Kaanon.
3: Marotolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
4: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
5: Mikä on likasta?
6: Tosi konservatiivisia ne arvot.
7: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
4: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Siken kanssa täällä Kaanon laulua ja mä kävin hakeen lyrsät, hei.
1: Ja meillä tuli heti riita.
0: Niin, tuli.
1: Siis kun minkä takia lyrikseissä lukee kanootin kapean vesille laskin, seuraa nyt majavaa vaeltavaa, kun mä oon lapsesta asti ja päiväkodissakin laulanut kanootin kapean vesille työnsin.
0: Niin, mutta kun täältä Geniuksesta löytyy siis sielunveljien kanoottilaulu. Mä en tiedä, onko tää niinku, tää ei ole se The Orkkis kanoottilaulu.
1: No voidaanko laulaa kanootin kapean vesille työnsin?
0: Vitsi, tää nyt on vähän...
1: Hei, mutta nää on nyt väärät. Mä itse asiassa tiedätkö, mitä mä teen?
0: No...
1: Mä kirjoitan sulle ihan aukille tänne meidän
0: no chattiin. Kirjoita sitten, kun et sä voi alkaa muuttaa lennosta. No nyt mä löysin ne. Kanootin kapean vesille työnsin ja yksin astuimme venheeseen.
1: Ei missään nimessä.
0: Mitä? No miten ne sitten menee?
1: Ne menee kanootin kapean vesille työnsin. Joo. Seuraa nyt majavaa.
0: Mitä?
1: Vaeltavaa. Kultaa
0: chatti,
1: ja hopeaa melassa.
0: Chatti, onks nää nyt oikeat lyriikat?
1: Melassa päilyy. Säilyy vai päilyy? Onko päilyy? Kultaa ja hopeaa, melassa päilyy. Isakeli, mikä pelkää. Kanootin kapean vesille työnsin. Seuraa nyt majavaa vaeltavaa.
0: Tää vähän ontuu.
1: Kultaa ja hopeaa melassa.
0: Meidän piti vetää se nyt, eikä keksiä niitä sanoja tässä välissä.
1: Voi pirkele.
0: Sikke.
1: Mitä sä nyt mulle meuhaat? Kanootin nyt kapean lyriksi.
0: Sitä paitsi, mitä tarkoittaa?
1: No mä just mietin.
0: Melassa päilyy. Mitäpä?
1: Hei, kanootin kapean vesille työnsin, seuraa nyt majavaa vaeltavaa. Voisiko joku kuitenkin tietää, niin 0444216888.
0: No, kovasti oot kuulemma oikeassa, mutta vähän epäilyttää kuitenkin.
1: No, mutta onko se päilyy? Onko päilyy sana?
0: Ei. Tiedätkö sikke nyt mitä?
1: Me ei luovuta tästä.
0: Ei, kun huomenna vedetään kaanon. Okei. Okay. Meidän pitää saada lyrikset ja vomma lähtee sitten messiin. Otetaan 300.
1: Toi käy, koska 300han se on paljon vaikeampi. Plus sä saat vähän harjoitteluaikaa.
0: Joo. Ja sit saatte kuulla, kuinka kiusantunut vomma on tästä kaikesta.
1: Se tulee olla
0: hän tulee olemaan tosi kiusantunut. Kun ollaan Keijulta 10 momo sinne mukana ja sitten lähdetään kohti bändikilpailua.

0: se on keijua. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Eikä kymppi.
1: Messissä momo.
0: Se on kuin boomer täällä koittaa.
1: Boomer se yrittää vielä vähän alle puoli tuntia, jos jaksat yrittää. Niin sit sä oot selvinnyt tästäkin päivästä.
0: Kyllä. Bändipeli, se alkaisi nytte. Ja olemme kirjaimessa kuu.
1: Ja tänään ihan selkeästi, no, vaikein kirjain tähän mennessä.
0: No joo, oli tässä useampia vaihtoehtoja, mutta otin itselleni totta kai sopivimman. Bändipeli siis käydään kaikki aakkoset läpi. Ollaan lähdetty A-kirjaimesta ja joka päivä uusi kirjain. Ja otetaan joku kuulla alkava bändi tai artisti. Legendaarinen autopeli.
1: Ja mä oon ottanut nytten, no, upean yhtyeen, mutta tämä biisi on yksi mun kaikkien aikojen lempparibiiseistä aivan heittämällä.
2: Mama!
0: Ai, ai, ai.
1: Queen ja Bohemian Rhapsody.
0: Ei se mihinkään pääse. Queen on kyllä yksi kaikkien aikojen bändeistä ja Freddie Mercury yksi kaikkien aikojen äänestä.
1: Se on totta. Tämä on upea biisi siitä, että tämä niinku kasvaa ihan täpöä loppuun asti.
0: Kyllä. Ja kaikki te, jotka sanotte Queen, niin teille pitäisi antaa avokämmentä.
1: No mikä sitten seuraavana? Tämä on Mika.
0: No tämä on meikäläisen valinta. Varmaan yllätä kurikassakaan, että muun valitaan Queens of the Stone Agea, jonka hiljattain livenäkin näin.
1: Tää on kova.
0: Sick, sick, sick on mun biisivalinta. Äärimmäisen kova ralli. Olisi kiva kuunnella Queens of the Stone Agea pitkästä aikaa.
1: Vomma iskee kyllä kovalla täältä.
0: Mutta sitten tulee vomma Vomström.

0: Mistä leffasta tää oikein on?
1: Momma käski vielä erikseen sanoa, että tää on Space Jam -elokuvasta.
0: Quad City DJs tietenkin. Saakeli.
1: Haluatko sä kuulla siis Queenin Bohemian Rhapsody?
0: Queens of the Stone Agein Sick Sick Sick, vai sitten musiikkia Space Jam -elokuvasta Quad City DJs.
1: Ja Space Jam on kappaleen nimi. Kerro 0444216888. Heti Helmi Marleenan juhannusvalssin jälkeen on voittaja selvillä ja kappale kuunnellaan.
2: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Helmi Marleena ja Juhannus Valssi soi bändipelin kliimaksin aikana. Olemme laskeneet pisteet. Bändipelissä tänään mittaa toisistaan ottivat Queenin Bohemian Rhapsody, Queens of the Stone Agein Sick Sick Sick sekä
1: Space Jam elokuvasta Space Jam. Mäkin muistan sen koko ajan, mutta sit se lipuu mun päästä pois.
0: Joku, no ei, se ei voittanut, sanotaan
1: se
0: näin.
1: Se ei voittanut. Space Jamissa, Quad City DJ.
0: Joo, Quad City, ei mitään palaa, koska meillä on aivan selvä voittaja.
1: On nyt ehkä tällä kertaa niin kuin tämän bändipelin historian ylivoimaisin voittaja.
0: Kyllä, ja yllätyttekö siellä kurikassakaan, kun
1: oi että, kun oikein menee kylmät väret heti.
0: Joku 200 ääntä. Silleen sekunnissa.
1: Joten nyt kuunnellaan Queen ja Bohemian Rhapsody. Kaikilla, tosi moni laittoi myös, että pistätte sitten koko pitkän versioni, totta kai.
0: Hei hei.
1: Hei hei, ei tarvi.

0: On se semmonen. Queen ja Bohemian Rhapsody voitti bändipelin tänään, kun oltiin Q-kirjaimessa ja kyllä se vaan toimittelee. Jengi laittanut volat kaakkoon ja...
1: Nauratti myös, kun tuli tollaisia kifejä, missä jotkut joraa autossa. Niin en mä ihmettele. Kyllä tämän tahtiin sopii vähän tampata.
0: No ehdottomasti näin. Vähän kyllä harmittaa täällä jengi laittanut äärimmäisenä poeti, että missä oli Q-Stone? Legendaarinen yhtye, jonka voin ottaa, joka on myös legendaarinen ja nerokas bändin nimi Mikko Kuustosen bändille.
1: Miettikää
0: siinä
1: sitä.
0: Myös legendaarinen Silvennois Heikki aikoinaan vaikutti.
1: Hei, mikäs kirja meillä on huomenna?
0: R. O-P-Q-R. R-kirjaa huomenna, katsotaan mitä sinne keksitään. Ja niin se vaan on hassu ollut huomata tässä, kun bändipeli on tässä koko tämä kesäaamustintti pelattu, että... Kyllä noi vanhat biisit vaan resonoi tuolla meidän kuulijakunnassa isosti. Et tarjolla on yleensä niinku eri vuosikymmeniltä biisejä.
1: Yep.
0: Et on niinku 2000-lukua, ysäriä, jopa kasaria välillä. Niin hyvin usein ne vanhat kappaleet kyllä pieksää nämä nykypäivän kappaleet.
1: Ja se on kiva tässä bändipelissä. Toki meillä on Yle X:llä esim. Perjantaisin tuleva throwback, jota Vomma Seppälä vetää. Mutta kyllä se tuntuu semmoiselta erikoisherkulta, jos yhtäkkiä ollaan sillä, että no mites tämä Bohemian Rhapsody? Että kyllä mä niinku ymmärrän sen.
0: Joo, ja tämä vanha totuus siitä, miten tietyt biist kuulostaa radiosta aina pikkusen paremmalta. Ja varsinkin ehkä vielä Yle X:ltä joku Queen kuulostaa vielä ihan piirun verran paremmalta.
1: Tiedätkö, mitä mä aivan yhtäkkiä muistin, nyt kun tuli mieleen tämä, että sulla on TJ2 aamuherätystä.
0: Hmm.
1: Kun meillä oli ensimmäinen lähetys kesäaamuja 300, niin mä lupasin, että mä sut tai Vomman nimetään siis leiripojaksi.
0: Leidipojaksi.
1: Leiripojaksi.
0: Leidipojaksi.
1: Leiri.
0: En muista tämmöistä, eikä laittanut nimeäkään alle.
1: Muistatko, että me puhuttiin leireistä ja sitten me oltiin silleen, että yleensä kesäaamu on niin kuin kesäleiri. Mä en ole tässä nyt muistanut selvittää vielä, että mitkä on leiripojan kriteerit, niin mä tämän lähetyksen jälkeen selvitän.
0: Joo, no ja sulla on vielä huomenna aikaa arvioida mua ja Vommaa, että...
1: Se voi olla, että huomenna on joku pieni tämmöinen arviointituokio, mitä mä käytän sitten hyväkseni, jotta mä voin teistä sitten toisen kruunata.
0: All right. Tullaan takas tähän päivään, ainakin noin musiikillisesti, Swedish House Mafia ja Finally.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Swedish House Mafia, finally. Se on yleensä kesäaamussa, jossa loppu häämöttää. Mä jotenkin luulin, että Viki Antiniemi olisi tähän hyökännyt kertomaan, että mitä tapahtuu, mutta ei näy, mutta eiköhän hän tuolla jossain.
1: Ihan varmasti. Ehkä saadaan Viki tuossa standbackin jälkeen, eli Jukkapojan jälkeen studio. Tai sitten viimeistään kympiltä. Joo. Tutkimattomat ovat Vikin tiet.
0: Näin me on ainakin sovittu.
1: Kyllä se sieltä tulee.
0: Jukka poika, stand back ja sitten katsotaan, että what's up with the Antiniemi.

0: ja Sikke vielä 5 minuuttia, mutta mitä Antinniemi?
1: Huomenta, huomenta päivää.
0: Oikein hyvää huomenta. Suokin näkkee taas.
1: Niin, täällä minä olen.
2: Mitä uuden musiikin X:ssä tänään?
1: Mitä siellä? Siellä on tietenkin ihanaa Suomi Indie tulossa ja kansainvälistä R&B:tä ja Suolakurkkuna yksi mun mielestä aliarvostetuimmista pop-artisteista ikinä.
0: Nyt kun sanoit Suolakurkkuna, niin sainko kysyä tarkentavan kysymyksen? Että millaisesta suolakurkusta me puhutaan? Puhutaanko me nyt oikeasti suolakurkusta eikä mistään fucking maustekurkusta?
1: No mä en ole ihan niin nirsoreissa tietenkään, joo, mutta kyllähän se suolakurkku on niinku paras, että ei se maustekurkku niinku vertaa.
0: Thank you!
2: Mä oon kyllä ihan tää pöytäjien kanssa siis eri mieltä, mutta mä en tiedä jaksaks mä niinku alkaa vääntää, kun mä oon vääntänyt koko aamun. Siis kyllä mä oon enemmän maustekurkku muija.
0: Se on, mutta niin, sä näitä kutsut sitä maustekurkuksi. Isoin vääryys on se, että joku tulee, haluatko sä suolakurkkui? Mä sanon, give me the fucking salty cucumbers.
2: Salty cucumbers.
0: Ja sit sieltä tulee makeita maustekurkkuja.
2: Niin, että sulla on enemmän tämmönen, niin kuin, että jos kutsutaan väärin, eikä niinkään.
0: Joo, ei, siis, ei se maku vaan se, että puhutaan asioista oikeilla nimillä.
2: Okei.
0: On kyllä valkosipullisen suolakurkun suurkuluttaja, ei siinä mitään. Ehdottomasti näin. Mieluummin kuin se makea maustekurkku, koska en ole vauvasuu. Mutta.
2: Hei.
0: Kyllä sä tiedät, miten nämä hommat menee.
2: Kyllä mä tiedän. No mä itse viimeksi eilen söin maustekurkkuja, mutta ootteko te perillä tästä, mikä tämä voileipäkurkkukonsepti on? Siis mä vaan tiedän, että se on niinku eri muotoinen maustekurkku. Sehän on semmoinen niinku tämmöinen puikula. Varmaan ajatuksena, että sen saa kivasti niinku sandwichin päälle. Mutta
0: I'm very international.
2: Mutta tavallaan niinku aika tyhmää sit kuitenkin, että on semmoinen niinku niinkin pitkä.
0: Mä en ole kuullut edes mistään.
2: Ei, mä tuon sulle huomenna voileipäkurku. Mulla on paketti kurkki.
0: Joo, suolataan se vain se jotenkin.
2: Mä laitan jotain.
1: Joo, siis kamala, jos se onkin sit maustekurkku.
2: No kun se on. Mä oon 100% varma.
0: Huomenna messissä pitäisi olla myös vomma. Saas nähdä, koska kaanonia pitäisi ainakin laulaa.
2: Kyllä jännittää.
0: You never know what you're gonna get yleensä kesäaamu. Tästä jatkaa Viki Antinniemi, se on Mortsi.
2: Moikka!

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Hallituksen kiista sosiaali- ja terveysalan avustuksista voi jäädä ratkaisematta kesätauon ajaksi. Eli puraste ja avustusten leikkauksista on ajanut hallitusta kriisiin. Avustuksista on tarkoitus leikata ensi vuonna kolmannes. Yliopistotutkija Jenni Karimäki.
1: Se jää nyt vielä nähtäväksi tässä tulevina viikkoina, että miten näiden kriteerien tavallaan sisällöllinen ulottuvuus, jota kansliapäälliköt nyt alkavat uudelleen neuvotella, että minkälaisin kriteerein näitä avustuksia sitten syksyllä jaetaan, niin siitä lopputuloksesta totta kai riippuu paljon. Ja sitten siitä, että päästäänkö hallituksen sisäisissä keskusteluissa sitten kuitenkin yhteisymmärrykseen tästä, että kuka tämän uuden linjauksen sitten tulee esittelemään.
0: Työttömien määrä on noussut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000. Määrä oli viimeksi samalla tasolla vuonna 1998. Työttömyysaste oli vajaat 13%, kun se vuotta aiemmin oli runsaat 10. Suomessa on jäänyt tyhjilleen satoja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Kuntaliiton mukaan määrä on yli neljännes sote-kiinteistöistä. Rakennukset ovat yleensä kuntien omistuksessa. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpanen.
2: Nyt mietitään, että mitä me tässä väestönmurroksen keskellä teemme niille miljoonille neliöille, mitkä nyt on tyhjillään. Ja vielä, kun tämä on ensimmäinen kierros, mitä hyvinvointialueet ovat omia palveluitaan katsoneet, seuraavat kierrokset ovat tulossa ja se lopputulema hyvinvointialueiden säästöpaineiden vuoksi tulee olemaan aivan yhtä kalsea. Tämä on lähes jokaiselle kunnalle taloudellinen ja toiminnallinen rasite.
0: Tyhjät kiinteistöt voivat osaltaan lisätä kuntaliitoksia.
3: Uuden musiikin Viki Antinniemi.
4: Uuden musiikin X-podcasteen käyntiin. Viki Antinniemi studiossa. Kohta pelataan taas lempinimi isaa ja kuunnellaan suolakurkkuu, mutta nyt Slater in Dance.

0: Can't get out of it. Earrings, Malcolm Todd. Uuden musiikin X:ssä ja Viki Antinniemi korvissasi, ainakin tällä hetkellä vielä Viki Antinniemi, koska vielä ei ole päätetty päivän lempinimeä. Sekin on tulossa ihan kohta. Ihan kohta myös ihanaa suolakurkkua, jota jo tuossa aikaisemmin vähän tiisailin, että aliarvostetuimpia pop-artisteja, mitä mun mielestä maailman historiasta löytyy, olen nyt soittamassa. Ja artisti, joka on saanut lähiaikoina minut myös itkemään. Mutta sitä ennen ihanaa uutta Stella Leftin Boston, ja tää on romanttinen.
1: Uuden musiikin X.

0: Viimeinen tanssi Bem ja Olavi Uusivirta, mutta ei ollut meidän viimeinen tanssi Uuden musiikin X:ssä. Viki Antiniemi täällä studiossa Sonnin tuuraajana, kun Sonni on lomailemassa tämän viikon. Mulla on päässä mun siskon tekemä ihana kesähattu, joka kylläkin ei nyt ihan niin kuin haluaa tehdä yhteistyötä näiden kuulokkeiden kanssa. Tuntuu, että tämä menee tosi hassuihin muotoihin tällä hetkellä, mutta ei anneta sen vaivata. Nimittäin nyt on aika kuunnella suolakurkkua, eli klassikkobiisiä. Tämähän on Sonnin tapa soittaa Uuden musiikin alkuun aina joku tällainen klassikkobiisi, joka on tärkeää nostaa jotenkin nyt pöydälle pitkästä aikaa taas. Ja mä haluan nostaa tällaisen. Mä katsoin yhdestä mun lempiartisteista, Kylie Minoguesta, sellaisen Netflix-dokkarisarjan, mikä on nyt julkaistu, kolmiosainen, joka siis sai mut ihan kyyneliin. Se oli todella koskettava, nauratti, viihdytti. Oli ihanaa tutustua niin kuin artistiin lähemmin, joka mulle on kyllä niin kuin jo monena vuotena ollut ihan kuunnelluin artisti. Ja mun mielestä todella aliarvostettu popmusiikin maailmassa. Mä oon tosi iso popfanaatikko ja mä koen, että aina vuodesta vuoteen ihmisten kanssa, jotka muuten rakastaa popmusiikkia, niin mä joudun vähän niin kuin alleviivaamaan, että hei, oikeasti kannattaa kuunnella sitä Kylien tuotantoa, koska sieltä löytyy hirveän paljon hittejä ja myös biisejä, jotka ei ikinä päässyt niin kuin minkäänlaiseksi hitiksi ja on silti uskomattoman hyvää popkamaa. Että kokonaiset levyt soi ihan täydellisesti. Vuoden 2020 disco esimerkiksi pyörii mulla joka kerta, kun mä valmistaudun johonkin illanviettoon, niin se on mun sellainen standardi niin kuin Getting Ready album, mutta sitä ei kuunnella, vaan Kylieltä kuunnellaan nyt tuolta ihan 2000-luvun vaihteesta klassikkoa, suolakurkkoa, nimittäin Spinning Around.
1: Uuden musiikin Viki Antiniemi.
0: Kylihän on nyt taas relevanttinen myös sen takia, että juuri tuli uutisia, että hän näyttelee toista pääosaa Quentin Tarantinon tulevassa elokuvassa. Eli Kylihän on aloittanut saippuasarjatähteinä ja palaa nyt taas näyttelyn pariin.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksemaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Kuuma ja Emma ja Matilda, ihan kohta ohi. Soi. Uuden musiikin X:ssä, Viki Antiniemi täällä. Mutta kohta ei ole pelkästään Viki Antiniemi, vaan Viki Antiniemi jollain lempinimellä, koska kohta lempsukisaa taas tulossa. Eilisen lempinimihän oli Nokka, joka oli vedetty Antiniemen siitä niemiosasta, että Niemen Nokka, niin mä olin sitten Nokka Antiniemi eilen. Mutta tänään mä oon joku ihan eri. Joka päivä otetaan uusi lempinimi, kun Viki on jo varattu täällä Yle X:llä, niin minä sitten löydän tällaisia luovia ratkaisuja. Niin kohta Anel

Doug Hustlersin remixi JVG:n Nelisilmästä soi uuden musiikin XS. Viki täällä Sonnin tuuraajana ja nyt olisi aika lähettää niitä lempinimiehdotuksia tälle päivälle. Nimet, jotka on nyt jo niinku käytetty tällä viikolla, oli, että mä olin maanantaina Vekku ja eilen mä olin Nokka. Niin nyt on sitten miljoona muuta nimeä, mitkä sieltä voi keksiä. Ja mä varmasti yritän tänään ottaa ehkä taas jotain ihan erilaista kuin aikaisemmat. Tänne on jo muutama ihana ja erittäin hyvä ehdotus tullut, mutta minä kyllä odotan täältä nyt, että tulisi vielä joku sellainen niin kuin ihan, että saadaan niin kuin mahdollisimman kova kilpailu tähän käyntiin. Mun mielestä teillä on siellä WhatsAppin välityksellä 0444216888 mahdollisuus nyt laukoa mulle niin iskeviä lempinimiä, että ne jää sitten ikuisuuteen, koska tässähän on se mahdollisuus, että mulla on vielä maanantaina yksi lähetys ennen kuin Sonni tulee. Ja mä oon vähän uhkaillut, että mä siellä löisin lukkoon sitten lopullisen lempinimen näiden viiden lempsun perusteella. Eli sinulla on mahdollisuus oikeasti niin kuin antaa minulle nyt nimi, joka jos mä ikinä tänne pääsen takaisin, niin on mulla sitten mahdollisesti jopa käytössä. Kuka tietää? Ainakin niin kuin näiden ekan kahden perusteella on mun mielestä ihan mahdollista. Mä tykkäsin siitä Vekusta hirveän paljon ja mun mielestä toi Nokkakin on niin hauska ja sellainen, mikä niin kuin erottuu. Että mun mielestä täällä on paljon potentiaalia siihen, että uusi lempinimi löytyy. Annetaan vielä WhatsAppissa vähän aikaa laittaa näitä veikkauksia ja vinkkejä. 0444216888. Siinä välissä kuunnellaan Sara Larssonin ja Shakiran ihana Eurosummer Girls Trip-versio. Tää saa lantion pyöriin.

studiossa Sonnin tuuraajana, kun Sonni on lomalla. Äsken pyytelin lempinimeä ihan kunnon olan takaa ja WhatsAppissahan niitä vyöryi tänne. Täältä on tullut niin hyviä ehdotuksia, että vaikka sun pyyntö ei tulisi nyt läpi tällä kertaa tänään, niin suosittelen tulemaan huomenna ehdottamaan uusiksi, koska saattaa olla ihan eri mielentila ja sitten mä saatan päätyä valitsemaan ihan eri biisin myös. Biisin nimen. Tämä on kiva, kun yrittää lukea niin kuin samaan aikaan näitä nimiehdotuksia ja sitten puhua, niin kyllä tässä on radiojuontajalle haastetta, ainakin tällaiselle mun aivokapasiteetille. Mä haluan heittää eka ihan järjettömän shoutoutin. Täältä tuli Vicky Lee. Tämä on siis sama numero, mistä on eilen tullut eilisen shoutout, eli Viki Satasalama Antiniemi, niin Jussi Soini, sulla on ihania nämä niin kuin klassikkoehdotukset, mitä täällä on. Mä en ehkä Mikko Alatalon varpaille tänäänkään lähde pomppimaan, mutta Vicky Lee olisikin muuten ihan sika hyvä lempinimi. Mä oon nyt vähän kahden vaiheella. Mulla on täällä Vikin ja Antin, eli Antiniemestä sen alkuosan yhdistelmä, eli Vintti, Jassulta tullut ehdotuksena. Siitä mä tykkään tosi paljon. Ja sitten toinen on Vauhti. Vauhti Viki, että kun joran ja pyörin täällä vauhdikkaasti, jos olette striimiä avannut, niin mä usein tanssin etteen viiseen tahtiin. Niin laittakaa WhatsAppissa vielä 0444216888 ihan tässä nyt nopeasti. Tämän speakin aikana päätän nyt tämän. Mutta että onko se Vauhti vai Vintti tänään? Että kumpi on sun mielestä se niin kuin menevämpi lempinimi? Koska mä en osaa ihan näitä väliltä päättää. Mä tykkään noista molemmista tosi paljon. Naurattaa. Et Vintti. Kyllähän mä vähän, en mä tiedä. Ehkä mä vähän näytän joltain vinttikoiralta. Nyt mä en ehkä lähde kirjaamaan verta nenästä ennen kuin ihmiset tulee sanomaan, että miltä koiralta mä ehkä oikeasti näytän. Katsotaan. Mä sanon nyt, kato nyt ei ole tullut teiltä tarpeeksi nopeasti WhatsAppissa ehdotusta, niin minä sanon, että se on... No se on se Vintti tänään. Mä haluan olla Vintti. Siinä on. Eli Vekku, Nokka ja Vintti. Vintti on nyt tämän päivän. Sieltä tuli huuto, että Vauhtivintti. No hei, sehän voi olla tällainen lisäliite siihen, että mä oon Vauhtivintti tänään. Vintti on se virallinen, mutta Vauhtivintti. Vauhtivintti Antiniemi. Nyt on kyllä ihan suun täydeltä sanottavaa, mutta Vauhtivintti Antiniemi tänään siis virallisesti. Täällä studiossa mä päivitän sen kohta tuonne näytillekin näkymään. Kuullaan VTS:n Swim samalla, kun minä sulattelen tätä suun täyttävää lempinimeä.

Sinnehän oli yksi. Sonni Kyläliuhallakin ehtinyt jäädä kummittelemaan, mutta ei. Täällähän on vauhtivintti Antin Niemi nyt studiossa tuuramassa ja tässä Million Dollar Smile etalta.

0: Että Million Dollar Smile uuden musiikin X:ssä kello 10.42. Ja siis mä oon tehnyt ihan uskomattoman nerokkaan movin nyt ja mä oon nostanut tän ihan seisoma-asentoon tän mun työpöydän täällä studiossa. Mikä tarkoittaa sitä, että mun on niin paljon helpompi tanssia täällä ja tulee niin paljon energisempi olo. Ja energinen olo jatkuu, koska nytten puhutaan tämän viikon nosteessa artistista. Nimittäin Ella Ossi kerran viikossa valitsee nosteessa artistin, joka sitten koko viikon mulla täällä Uuden musiikin X:ssä soi. Ja tällä viikolla se on Satellite biisillään Bullet, jossa on myös jenkkiartisti Rakia mukana. Tämä on erinomainen biisi. Suosittelen katsomaan Yle X:n somesta kanssa Ella Ossin todella niin kuin syväluotaavan esittelyn tästä artistista ja biisistä ja siitä, mikä tekee tästä niin mielenkiintoisen ja hyvän. Tämä on sellainen jytä, että mua pelottaa, että lähteekö jengillä niin kuin automatkalla esimerkiksi vähän niin kuin kaasu liian rohkeastikin pohjaan, kun tätä kuuntelee, koska itsellä ainakin lähtisi.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Satellite, Bullet ja Rakia.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Tyhjää, Aksel Kala ja Ares mukana myös biisissä. Uuden musiikin X:ssä Vauhtivintti Antinniemi, eli Viki Antinniemi täällä Sonnin turajana. Päivän lempinimi Vauhtivintti on päätetty tuossa vähän aikaa sitten lempinimikisassa, joka taas huomenna tapahtuu. Ja mulla on hattu niin alhaalla, että mä en näe täältä oikein mitään. Nyt on hellehattu päässä, nimittäin hellekellit on vaikka täällä Helsingissä ainakin on ollut vähän sateista tänään, niin pidetään kuitenkin

kesäinen tunnelma täällä. Ja mulla on tulossa täältä kesäistä ihanaa suomalaista herkkää musiikkia, upo uutta Suomi-indietä, nimittäin Nicholas Franzet-nimiseltä artistilta biisi Nyt. Tää on sellainen, tässä tulee sellainen fiilis, että silloin kun mä oon muuttanut lukiota varten Helsinkiin vuosia sitten, niin mulla on todella vahvoja assosiaatioita niin kuin musiikista siihen aikaan. Ja yksi niistä on se, että mä oon ollut aamulla menossa kouluun keväisenä, ensimmäisenä sellaisina niin kuin kunnon kevätlämpöisinä aamuina. Ja istunut metrossa ja katsonut ikkunasta ulos ja kuunnellut Olavi Uusivirran Elvis istuu oikealla -levyä. Se oli silloin kohtalaisen tuore levy ja todella sellainen niin kuin ensimmäinen levy, mistä mä Olavi Uusivirralta niin kuin kunnolla innostuin. Ja sellaiset biisit siltä ajalta, jotka on niin kuin jäänyt elämään sydämeen, kuten just ne Olavi Uusivirrat ja esimerkiksi Milla Rumi oli mulle siihen aikaan todella tärkeä samalla tavalla, niin ne jää ikuisesti elämään mukana. Ja mä aina toivon, että mä löytäisin sellaisia biisejä tänne, jotka vois potentiaalisesti olla mun mielestä seuraaville sukupolville sellaisia teini-iän niin kuin ihanimpia, mitkä jää sit koko elämäksi mukaan elämään, joita voi aina laittaa niin kuin kesällä soimaan uudestaan ja nostalgioida sitä ihanaa nuoruutta. Ja mun mielestä Nicholas Franzetin Inarilaisen laulun tekijän Nyt voisi olla ihan hyvin sellainen biisi.

0: hiljaa.
1: Ihana Nicolas Fransetin nyt uuden musiikin X:ssä. Vikivauhtivintti Antinniemi täällä pitämässä sinulle seuraa valoisana ja rakkauden täyteisenä pikkulauantaina. Kohta kuullaan uutisia, sen jälkeen tulee Teemin palaa ja Sara B:tä ja päivän biisi on tulossa ja puhutaan vähän kanssa Saippuasarjojen reality-ohjelmien kohtaamisesta, mikä oli uutisjuttu, minkä näin just äsken, joka kiinnosti tosi paljon. Mutta ennen sitä ehditään myös kuunnella Kikin Pahoille teille. Se onkin, että mille pahoille teille tänään päädytään. Mulla on tullut studiossa jo aika kova hiki, koska kuten aikaisemmin mainitsin, niin minä olen nyt ottanut seisovan pöydän tänne. En ole siis buffetissa, vaan että olen nostanut tämän työpöydän sellaiseen niin kuin seisoma-asentoon, jotta voin vähän enemmän vielä tavallista tanssahdella täällä studiossa. Ja se kyllä tuntuu heti, että tämähän käy ihan treenistä. Mä oon tuomassa sen sellaisen niin kuin zumba-tradition nyt takaisin tähänkin Yläksän studioon, että kyllähän hyvän musiikin tahtiin pitää tanssia, mutta hyvä, että on tuollaisia edellisen kaltaisia vähän niin kuin enemmän hengähdystaukoa antavia, ihania, rauhallisia. Se oli siis Nicolas Fransetin Nyt, mikä äsken soi. Se oli todella ihana. Inarolainen laulu- ja lauluntekijän kappale. Ja seuraavaksi sitten Kiki, pahoille teille.

0: Kiki pahoille Teleuuden musiikin XSC. Seuraavaksi uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Työttömien määrä on noussut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000. Määrä oli viimeksi samalla tasolla vuonna 1998. Työttömyysaste oli vajaat 13%, kun se vuotta aiemmin oli runsaat 10. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. KEHA-keskus on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee muun muassa työllisyyttä ja kotoutumista. Valtaosa irtisanomisista kohdistuu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtäviin. Heroiini tekee paluuta Suomen huumemarkkinoille vuosikymmenten tauon jälkeen. Asiasta kertoo ehkäisevän päihdetyön yhdistys EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Huumetta myydään edullisesti ja pieninä annoksina. EHYT ry:n hankepäällikkö Annuska Dalmason mukaan tilanne on huolestuttava.
2: Tämä tällainen paluu on ehkä hyvä esimerkki siitä, että me ei olla minkään lasikuplan alla Suomessa. Että vaikka meillä on omalaatuisia semmoisia tapoja, että miten meillä niin kuin käytetään, niin ei me olla suojassa siltä, mitä muualla tapahtuu. Eli ne aineet, mitä muualla liikkuu, niin ennemmin tai myöhemmin ne rantautuu myös tänne.
1: Näin Annuska Dalmason.

Nyt Tamen palaa Dracula Jenny remix, sen jälkeen Sara Beta CEO Rich Man. Ja sit päivän biisi. Ja uuden musiikin X:n puikoissa Viki Vauhtivintti Antinniemi, jossa saatu lempinimi kisassa tämä nimi.

CEO, Rich Man, Sara B. Uuden musiikin X:ssä kello on 10:08. Viki Vauhtivintti, Antinniemi täällä. Mä olen lempinimen saanut tuossa 10 jälkeen lempinimikisassa, joka järjestetään taas uudestaan huomenna. Mulle tuli WhatsAppiin viestiä Miikalta, että hei, kai sinä ymmärrät, että tuo Vauhtivintti tarkoittaa Itä-Helsingissä piripäätä. No? Mulla on deksamfetamiinin johdannainen ADHD-lääkitys, niin ei sekään ole niinku ihan täysin irrallaan todellisuudesta, että mitkä tässä energiatasoon vaikuttaa. Okei, mennään päivän biisiin. Se on nimittäin suuntaudelta artistien nimiä Le Sserafimin, Illitin ja Cat Sign yhteissingle Iconic by Mistake, joka on pudonnut viime perjantaina. Ei ole viime perjantaina kuin 12.6. eli siis 2 viikkoa sitten perjantaina. Mä olen itse asiassa sen viime viikolla jo soittanut ja se on kyllä tanssittava kappale, jossa käsitellään tällaista, mitenkäs se oli tällä muotoiltu? Nyt mä etsin, koska se oli vähän vaikea sana minullekin. Se on, että käsitellään verkkovastareaktioita ja julkista tarkkailua, eli kun somessa ollaan kommentoitu vaikka mitä näiden ryhmien niin kuin tekemisistä, niin sitten tässä on vähän tällainen niin kuin call out kappale, vähän tällaista niin kuin beefiä yleisön kanssa, mitä monet artistit on nyt taas harjoittanut, että esimerkiksi Ariana Granden Hate That I Made You Love Me on kans kappale, joka ainakin tulkitaan käsittelevän sitä, että hänellä on vaikea suhde fanikuntaan ja yleiseen yleisömassaan, niin tämähän on ihan mielenkiintoista, että myös Le Sserafim ja Illit ja

0: Iconic by Mistake, Le Sserafim, Illit ja Cat's Eye. Et teidän kommenttien takia he ovat ikonisia vahingossa. Mä en kyllä niinku, jos mä olisin tolleen pop-tähtenä vetelemässä, niin mä en tiedä haluaisinko mä identifioida sen kanssa, että tää oli niinku vahinko, että musta tuli ikoninen. Et eikö yleensä tollasessa sit taas pitäisi enemmän mennä siihen rage-peittaamisen puolelle, että joo, että te olette nyt pudonnut tähän mun lankaan, että te olette niinku, ihan tarkoituksella suunnittelin tämän, että tulee draamaa. Tietääkö muuten myös tästä, että mitäs draamaa Le Sserafimilla ja Illitillä on ollut? Cat's Eyestä mä tiedän sen, että tämä ryhmän jäsen Manon, joka siis, Manon ei osallistunut tähänkään projektiin terveydellisistä ja aikataulusyistä, niin hänen poissaolonsa ryhmästä on herättänyt aika paljon puhetta somessa ja epäilen, että tämäkin biisi osittain myös vähän niin kuin vinkkaa siihen suuntaan. Mutta mä en kyllä näistä muista ryhmistä myöskään tiedä, että minkälaista vihaa he saavat. Varmaan aika sellaista yleistä, mitä monet pop-artistit saa, että ei ole hyvää musaa, ette ole tyylikkäitä, ette tee mikä on freesi ja ette osaa mitään ja ootte ihan floppeja nyt. Sitähän kaikki vastaanottaa aina silleen tietyn ajoin välein, mutta en ole kyllä sen suurempaa draamaa heistä ainakaan tähän mennessä kuullut. Mutta ehkä mä en ole seurannut vaan tarpeeksi tarkasti. Pitää ottaa nyt Le Sserafim ihan luupin alle, että katsotaan, että mitä sieltä on tulossa. Kuunnellaan Lauri Haave Perhonen.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Perhonen, Lauri Haav, Uuden musiikin XS ja Vikivauhtivintti Antinniemi studiossa Sonnin kesätuuraajana, kun Sonni Kylälihalla on Sonni Kylä huilimassa kesälomalla nimittäin ensi viikon tiistaihin asti, niin minä olen täällä pitämässä Vikin diktatuuria täällä studiossa. Saattaa olla joillekin tuttua kauraa tällainenkin vanha teoria, että kun 2000-luvun alulla Jenkeissä oli hirveän isot käsikirjoittajien lakot TV-ohjelmiin liittyen, ja sen takia ei pystytty tekemään niin kuin käsikirjoitettuja ohjelmia, kuten saippuasarjoja ja muita tällaisia niin kuin draamoja, niin silloin on lähtenyt nousuun isolla tavalla reality-TV ensimmäistä kertaa, koska siellä ei tarvinnut käsikirjoittaa. Ja nythän sitten vuosikymmenien varrella siitä on tullut ehkä isoin televisiogenre nykyään, ja sellainen, joka niin kuin uudestaan ja uudestaan tuo ihmisiä ja yleisöjä television ääreen, Love Islandit ja Parasiittihotellit ja mitä kaikkia näitä sitten on. Eri realiteja. Mutta nyt yhdistetään siis saippuasarjaa ja realitya. Saippuasarja sitten taas viihdemuoto, joka ei ole ollut niin suosiossa, niin Kauniit ja rohkeat, eli The Bold and the Beautiful, on nyt ilmoittanut, että heiltä tulee reality-sarja, eli siis Kauniit ja käsikirjoittamattomat, jossa reality-tähdet kamppailee keskenään siitä, että kenestä tulee televisiotähti, kuka pääsee tekemään vierailurooleja, eli niinku cameoita tai tällaisia niinku pikkupuherooleja Kauniit ja rohkeat sarja.

0: sarjaan. Eli siis reality-kilpailu siitä, kuka pääsee Saippua-sarjaan näyttelemään. Ja mun mielestä tämä on mielenkiintoinen idea, vähintäänkin ehkä jopa nerokas idea, mitä enemmän mä tätä ajattelen, että siellä studiolla niissä oikeissa niin kuin lavastuksissa nämä sitten TV-tähdet kisailee siellä kaikenlaisissa erilaisissa haasteissa, joiden pohjalta sitten voitetaan erilaisia pikkurooleja sinne ohjelmasarjaan, niin tämähän on yritys sitten saada niin kuin cross-promoa TV-sarjalle sekä sitten tälle reality-sarjalle, että saadaan kaksi eri yleisöä, jotka voi sitten katsoa molempia sarjoja. Ja mun mielestä tämä on täydellinen mahdollisuus esimerkiksi, en mä tiedä, vaikka salkkareille. Salkkarithan voisi alkaa tehdä tällaista, että sinne tarvitaan enemmän näitä tällaisia niin kuin löppijulkiksia nyt sitten kisailemaan, että kuka pääsee sanomaan sinne 5 vuorosanaa. 5kin on ehkä aika anteliasta.
1: Viki Antinniemi.
0: Ja tässä Heavenin ja Caitlin Aragonin I Run.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.
6: Uuden musiikin X:ssä Shakira ja Burna Boy, Die Die. Kello on 11.23.

0: Die Die, Shakira ja Burna Boy uuden musiikin X:ssä, Viki Vauhtivintti Antinniemi studiossa tänäänkin. Ja äsken puhuttiin kauniit ja käsikirjoittamattomat reality-konseptista, joka on tulossa. Eli siis Saippua-sarjan ohella tehtävä reality-sarja, missä TV-tähdet voi tulla kisailemaan siitä, että kuka saa pienen roolin. TV-ohjelma Kauniit ja rohkeat ohjelmasta. What? Ja tajusinkin tässä sitten, että tuottajan vinkillä, että siitähän on 2003 Suomessa todella samanlainen ohjelmakonsepti ollut, nimittäin Haluatko filmi tähdeksi? Reality-ohjelma, jossa palkintona on ollut rooli Levottomat kolme -elokuvasta. Ja se on ihan toteutettu ja senhän on voittanut Hanna Karjalainen aikoinaan. Ja siis tämähän on silleen, mä oon aina miettinyt, että mä voisin mennä realityin vaan, koska mun mielestä, en mä tiedä. Joskus varsinkin niin kuin 18-vuotiaana, kun olin vielä ihan todella paljon kamalampi kuin olen nykyään, niin ajattelin, että mähän olisin erinomaista niin kuin televisiota. Nyt kun mä olen tähän edes rauhoittunut, niin mä oon ehkä silleen, että kestäisikö mulla polla ollenkaan. Mutta mä oon myös todennut, että todella moni näistä moderneista realiteista ei kyllä niin kuin tarjoa hirveästi mitään koskettavaa palkintoa. Et kaikki se ei edes ole rahapalkintoa, vaan joku Temptation Islandin ne kai menee vaan niin kuin testaamaan itseään, eikä siellä ole mitään rahallista motiivia siihen, minkä tietenkin toivotaan varmasti houkuttelevan ihmisiä, ketkä oikeasti haluaa olla siellä rakkauden testissä. Mutta sitten kun en mä halua olla mikään vaikuttaja, mä en halua mitään Instagram-seuraajia tuhansien ja tuhansien edestä, niin en mä sitten tiedä, että mikä mua motivoisi menemään sellaisen ohjelmaan. Mutta jos sieltä elokuvarooli pläjähtäisi, niin ihan varmasti menisin. Mä olisin nyt jo niin kuin koe-esiintymässä.
1: Musiikin tärkeimmät
0: uutuusbiisit
1: ja puheenaiheet.
0: Ja tähän upo uusi AB:n Paina Play, Paina Stop. Nyt tanssitaan.
2: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Paina play, paina stop, sanoo AB Uuden musiikin X:ssä. Ja nytten kuunnellaan viikon tehoa. Nimittäin perjantaisin kansa saa äänestää Uuden musiikin X:ssä ja saada äänensä kuuluviin vaikuttamaan siihen, mitä tällä kanavalla oikeasti joka päivä soi äänestämällä sen, että mikä on kansanteho. Mutta juhannuksen takia viime viikolla sitä äänestystä ei ollut, joten minä olen tehnyt tämän valinnan. Minä olen nyt ottanut niin kuin tämän käyntikortin käteen ja käyttänyt sitä valtaa, mikä minulla on tehdä tällä muutoksia soittolistaan ja laittanut viikon tehoksi Arunan Wake Up Erica. Tätä on jo 2 päivää tässä fiilistelty ja tullaan fiilistelemään loppuviikkokin perjantaihin asti, kunnes uusi äänestys tehdään ja sieltä kuullaan, että mikä se seuraavan viikon teho sitten on. Tämä on hitaasti kasvava, kaunis kappale. Mä oon sanonut tästä, että tulee mieleen Olivia Rodrigo, tulee mieleen Billie Eilish ja tulee mieleen monta tällaista niin kuin popin ja indien ja rockin sävyjä yhdistelevää artistia, joilla on sanottavaa ja myös soitettavaa.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.
0: Aruna, Wake Up Erica.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Siinä kuultiin kansanteho eli Wake Up Erika Arunalta ja nyt Two Hands Take McCray uuden musiikin X:ssä Digiantti-nimipuikossa.

Two Hands Tate McRae. Toi on kyllä, siis iskee mulle ihan täysillä toi biisi. Tate McRae on ihana, kun se vetää vaikutteita tuolta 2000-luvun alulta. Mun mielestä on aina kiva, kun pop-artistit sieltä ottaa vaikutteita. Ja vaikka Tatein joka ikinen biisi ei mulle aina iske, niin tossa, kun mä kuulin ton ekaa kertaa, niin mä olin ihan siinä, että hei, tää lähtee kovaa. 2000-luvun alun pop-musiikista puheen ollen, Timbaland on julkaissut yhteislevyn Chloeen, eli siis Chloe and Halle, siskos pop-duosta, R&B-duosta, tutusta, puolikkaasta Chloeista. He ovat tehneet yhteislevyn, joka on julkaistu tuossa viime viikolla, ja sieltä on tulossa upouutta musiikkia, nimittäin Better Than She Can-niminen kappale. Kuuntelin koko levyn läpi, ja se oli kyllä niin kuin kokonaisuudessaan erinomainen pläjäs, että sieltä olisi voinut nostaa muutamankin eri kappaleen. Esimerkiksi levyn avauskappale Talking Dirty on sellainen, mitä ollaan puskettu tosi paljon, mutta kun tämä Better Than She Can iski soimaan, niin kyllä se Timbalandin tuotanto sieltä iski niin kovaa, että oli pakko laittaa tämä soimaan. Tämä on siis uudelta mixtapeilta Resurrection, Chloe ja Timbalandin Better Than She Can.

Siinä oli Chloen ja Timbalandin uunituore Better Than She Can Resurrection mixtapeilta uuden musiikin X:ssä. Vikivauhtivintti Antti Niemi täällä puikoissa. Ja seuraavaksi kuullaan Goldilocksilta Rush ja sen jälkeen Architectsilta Everything Ends. Eli hyvä musiikki jatkuu.

Everything Ends Architects, uuden musiikin X:ssä kello 11.51, Viki Vauhtivintti Antin Niemi studiossa. Seuraavaksi Bebe Rexaa ja Faithlessia New Religion. Mä tsekkasin ton Bebe Rexan uuden albumin, mikä on juuri vähän aikaa sitten julkaistu. Ja siis totesin, että joka ikinen biisi siltä levyltä on julkaistu sinkkuna. Että siellä jo, siis mä yritin olla silleen, että onko täällä joku sellainen kuin B-side, mitä mä en ole kuullut. Ja siis joka ikinen biisi on julkaistu sinkkuna. Se on Dirty Blonde-levyllä, niin kuin en ole aikaisemmin nähnyt ihan noin, että kokonaispitkältä levyltä olisi joka ikinen biisi oikeasti laitettu ulos. Että on kyllä sellaisia, missä tuntuu, että suurin osa biiseistä on, mutta tää on, tuntuu jotenkin niin kuin uudelta markkinointitekniikalta, mitä en ole aikaisemmin kohdannut ja joka kyllä herättää paljon ajatuksia, koska mun vaistomainen reaktio on se, että tämähän on ihan typerä juttu, kamalasti sanottu, mutta että kuka haluaa kuunnella sen kokonaisen levyn, jos ne kaikki sinkut on julkaistu jo, mutta sitten ehkä toi striimausalustolla kuitenkin toimii sit niin, että se jokainen sinkku kerryttää sille uudelle levylle sitten loppujen lopuksi niitä kuuntelukertoja, että ehkä tässä onkin hyvät tekniikat. Ja toisaalta antaa jokaiselle sinkulle mahdollisuuden nousta omillaan hitiksi tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, mikä sitten on, kun jokaisen biisin haluaa olevan hitti, niin kuin Bebe Rexankin musiikki on sellaista, että sieltä kyllä yritetään joka ikisestä biisestä sinkkumateriaalia tehdä, niin käyhän se sitten järkeen, että ne kaikki biisit, jotka on sinkkumateriaalia, on sitten sinkkuja. Että kyllä mä loppujen lopuksi annan tälle ehkä ihan niin kuin vihreän valon tälle konseptille, vaikka eka vähän kummastutti. Tässä on Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion.

Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Poliisi epäilee kahta alle 18-vuotiasta poikaa tuhotyöstä Tampereella. Poliisi on alustavasti kuullut poikia Tampereen Atalassa eilen illalla palaneen vanhan päiväkodin epäilystä sytyttämisestä. Poliisin mukaan

0: pojat kiistävät yrittäneensä sytyttää talon palaamaan. He kuitenkin myöntävät tulitikkuleikit, jotka johtivat päiväkodin syttymiseen. Poliisi ei ole pidättänyt poikia. Kuopion Nilsiässä Tahkolahdella juhannuspäivänä veden alle vajonnut nuori mies on löytynyt kuolleena. Poliisi kertoo löytäneensä miehen ruumiin tänään. Mies löytyy noin 100 metrin etäisyydeltä oletetusta hukkumispaikasta. Hätäkeskus sai juhannuspäivänä kello 16 aikaan ilmoituksen, että nuori aikuinen mies on vajonnut pinnan alle Tahkolahden uimarannan läheisyydessä. Suomalaisten osuus datakeskusten rakentamisessa on kasvanut. Työmailla työskentelee noin 10 000 työntekijää, joista yli puolet on kotimaisia. Rakennusalan näkymät ovat vaisut ja datakeskukset tuovat alalle kasvua. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Koneet möyryvät uutta parkkipaikkaa datakeskuksen kupeessa Etelä-Suomessa. Datakeskukset ovat tuoneet työtä Antti ja Ville Fineerin maanrakennusyritykselle alan huonojen vuosien jälkeen.
2: Tällä hetkellä toimitaan noin 90 eri datakeskushankkeella ympäri Suomen ja kyllä se on meillä niin kuin näkynyt tässä nyt viime vuosien aikana niin rajuna kasvuna.
3: Aikaisemmin liikevaihto pyöri siinä 6-10 miljoonassa. Nyt päättyneellä tilikaudella mentiin yli 40 miljoonaa, että kyllä se karkeasti on viisinkertaistunut.
1: Datakeskusten rakentaminen on siirtynyt yhä enemmän kotimaisten yritysten ja työntekijöiden käsiin. Väite siitä, että datakeskusten rakentaminen ei työllistäisi Suomessa, ei enää pidä paikkaansa. Suuret suomalaiset rakennusliikkeet ovat päässeet kiinni rahakkaisiin pääurakoihin. Rakennusyhtiö YIT vastaa tällä hetkellä 2 datakeskuksen pääurakoinnista. Infrasegmentin johtaja Aleksi Laine uskoo urakoiden jatkuvan tulevinakin vuosina.
4: Me tuplasimme meidän strategiset kasvutavoitteet sekä infrasegmentissä että rakennussegmentissä, ja kyllä merkittävä syy siihen, minkä takia me strategiakaudelle kasvutavoitetta me kasvatimme, on nämä datakeskusinvestoinnit, joita Suomeen on tullut ja toivottavasti myös tulee.
1: Itse rakentamisen lisäksi datakeskusten tulo näkyy myös suomalaisissa suunnittelutoimistoissa.
0: Suomalaiset naisjärjestöt tuomitsevat EU:n eilisen tapaamisen Talibanin edustajien kanssa. Afganistanin Taliban-hallinnon jäseniä kutsuttiin Brysseliin ensimmäistä kertaa. Neuvottelut koskivat afganilaisten palautuksia ja myös Suomi on tukenut neuvotteluja. Naisjärjestöjen keskusliiton mukaan tapaaminen edistää naisia ja tyttöjä sortavan hallinnon normalisointia. Toiminnanjohtaja Aija Salo.
5: Tämä neuvotteluyhteys Talibanin kanssa antaa tälle Taliban-hallinnolle statusta ja tunnustusta, vaikka heitä ei virallisesti ole tunnustettu, EU ei tunnustanut eikä Suomi ole tunnustanut, niin silti tällainen keskusteluyhteys kuitenkin vahvistaa sitä heidän asemaansa ja sillä tavalla ikään kuin on ristiriidassa tämän ihmisoikeusnäkökulman kanssa. Sitä ei voi mitenkään hyväksyä, että ikään kuin tämmöisellä maahanmuuttopoliittisella kulmalla tosiaan entisestään rapautetaan sitä mahdollisuutta painostaa Talibania järkyttävän ihmisoikeustilanteen korjaamiseen. Taliban hallintoa ei tule kansainvälisesti tunnustaa ennen kuin se on palauttanut naisten ja tyttöjen oikeudet, mihin lienee pitkä tie, mutta sitä tietysti täytyy vaatia.
0: Kovat helteet jatkuvat Euroopassa. Ranskassa lämpötila oli eilen korkeimmillaan yli 44 astetta. Päivän korkein keskilämpötila oli 29,4 astetta, mikä on mittaushistorian korkein luku. Myös lähipäivien lämpötila ylittää maassa laajalti 40 astetta. Lämpötilat ovat nousseet Ranskassa jo niin korkeiksi, että kuumuus on aiheuttanut maan länsiosissa sähkökatkon, jättäen lähes 70 000 kotitaloutta ilman sähköä. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-20 astetta, yöllä 3 ja 12 asteen välillä. Huomenna on hieman tämän päiväistä lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.

Uuden musiikin X:ssä Olivia Rodrigon Drop Dead ja tämän tunnin aikana kuullaan Ella Ossin sessareista viestiä muun muassa rap-meininkiä.

0: Helmi Vesta uuden musiikin äksessä, kello on 12:12. Nyt saa toivoa. Ja Viki Antiniemi, eli Vauhtivintti, tänään lempinimikisasta saatu lempinimi, on täällä studiossa sinun kanssasi viettämässä ihastuttavaa pikkulauantaita. Kohta tulossa uutta rappia Earthsing Chelsealta aika vakavasta aiheesta, mutta sitä ennen kevyttä tunnelmaa Karin B:n ja Ege Sulun Mi Amore.
1: Uuden musiikin X.
0: Ege Suluhan on ollut Ella Ossin vieraana sessareissa eilen, siitä kuullaan tänään vähän myöhemmin.

Mia Moore, Karin B ja Ege Zulu soi uuden musiikin X:ssä Viki Antinniemi Puikoissa. Seuraavaksi musiikkia kivusta ja menetyksestä, nimittäin Earth Sing Shellsin uusi Daddy Died-kappale, joka käsittelee artistin isän kuolemaa, mutta tässä ei ole lähtökohtana pelkkä suru, vaan myös niin kuin viha ja se turhautuminen, mitä tällainen menetys aiheuttaa. Ja se hip-hopin keinojen tuo todella mielenkiintoisia tulkintatapoja tähän, jotka saattaa ensikuuntelulla tuntua vähän niin kuin vaikealta, mutta mun mielestä se on tässä biisissä myös se pointti, että haastetaan kuuntelijaa ja yritetään välittää kuuntelijalle se, että tässä ilmaistaan nyt tätä maailman vaikeinta tunnetta, sitä, että jonkun läheisen menettää elämästä. Tässä on Earth Sing Shellsin Daddy Died.

Earth Sing Chelseain Daddy Died, upo uusi sinkku, joka käsittelee artistin isän kuolemaa. Kyllä toi on mun mielestä hirveän vaikuttava ja jotenkin niin kuin mahtava kokonaisuus. Itselläni, kun Viki Antiniemi täällä puikoissa muuten uuden musiikin äksessä, muutaman vuosi taaksepäin, kun mun oma isäni kuoli, niin mä kyllä samaistuin siihen turhautumisen tunteeseen, mikä silloin on ollut, ja sellaiseen, että ei haluaisi oikein puhua kenellekään, ei halua niin kuin varsinkaan puhua kenellekään, kenellä ei ole mitään kosketusta samanlaiseen tunteeseen. Se on suunnattoman raskas asia ja sellainen, joka ei tuo usein susta myöskään kaikkein ystävällisimpiä ja valoisimpia puolia tietenkään esiin, ja silloin ei myöskään ehkä siitä asiasta jaksa välittää, ja mun mielestä toi kappale hienosti käsittelee sitä aihetta. Musiikki oli mua ja mun isäni vahvasti yhdistävä asia ja sellainen asia, mitä mä hänen ja myös muiden läheisten, ketkä olen menettänyt, niin kanssa usein mietin, että kuulen jonkun uuden artistin, uuden biisin ja mietin, että olisi ihanaa pystyä jakaa se tämän ihmisen kanssa, joka ei ole täällä. Ja vaikka se on kipeä ajatus, niin se myös tuo niin kuin jatkuvasti lämpöä siinä mielessä, että se ihminen kulkee mun mukana vieläkin koko ajan, koska minulla ja hänellä on jotain yhteistä. Rakkautta kaikille sinne keskiviikkona. Tässä on Olivia Deanin Baby Steps.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt huutolaulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.
3: Uuden musiikin X:ssä Alex Warrenin Fever Dream ja ihan kohta saadaan terkut Ella Ossilta ja nosto eilisen Sessaret-jaksosta.

0: Fever Dream, Alex Warren, uuden musiikin XS:ssä. Viki Vauhtivintti, Antti Niemi täällä pitämässä koppia pystyssä. Sonny Kyläliuhala on Sonny Kylä huilimassa lomalla tällä hetkellä, joten minä pidän sen sijaan täällä uuden musiikin X:ää. Ja seuraavaksi ääniviestiä tulossa. Nimittäin Ella Ossilla on tiistaisin aina Sessarit-ohjelma 20-22, eli tuttavallisemmin ilta 8:sta ilta 10:een. Ja siellä on 2 tuntia aina suomalaista rap-musiikkia pläjäytetään soimaan joka tiistai. Erinomainen, suosittelen Areenasta eilisen jakson tsekkaamaan. Tässä on sieltä Ellan terkut ja nosta.
1: Sessarit. Ella
2: Oikein
1: Ossi.
2: Hyvää aamupäivää Viki ja uuden musiikin X:n kuulijat. Se on Ella Ossi täällä ja ai että meillä oli taas eilen mukavat sessarit. Eikä vähintä sen takia, että mä sain vieraakseni ensimmäistä kertaa ikinä Ege Sulun. Mä en tiedä, miten mä oon voinut tehdä radioa tässä niin pitkään ja Ege en ole vielä jotenkin päässyt haastattelemaan. Eilen tää asia korjattiin. Meillä oli tosi hyvät jäppäilyt. Puhuttiin muun muassa räppäreiden kilpailuasetelmasta, jonka Ege

kokee koventuneen. Ja tietenkin lisäksi me kuunneltiin perjantaina ilmestyvä Egesulun karismabiisi ennakkoon. Hän ei ole yli vuoteen julkaissut uutta musiikkia ja nyt olisi herkkuu luvassa. Pääsit kuuntelemaan tuon haastiksen ja biisin siis Yle Areenasta. Mutta nyt mä haluan soittaa sulle tähän keskiviikkoon jotain erilaista. Mä haluan nimittäin tärpätä sulle artistin nimeltä Slizzy Bone. Hän on suomalais-ruandalainen artisti ja taiteilija, joka inspiroituu rakkaudesta, seksistä, elämästä, Shenziasta, Notorious B.I.G.stä ja Missy Elliotista. Joten jos toi listaus kuulosti susta hyvältä, niin nyt kannattaa laittaa vähän kovemmalle ja mahdollisesti lisätä tää seuraava biisi sun omille soittolistoille. Tää on Slizzy Bone ja Cash.

0: Flussybonen Cash uuden musiikin äksessä. Kiitos Ella Ossi uskomattoman hyvästä nostosta. Kannattaa kuunnella sessarit eiliseltä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Ja lisää suomalaista yläkerta ja Elli Sydän puhuu.

Yläkerta ja Ellis Uuden musiikin X:ssä Sydän puhuu ja Viki Vauhtivinti Antinniemi studiossa. Yläkerta on kyllä niin ihana, tämä on niin kiva kuulla tämä biisi täällä radiossa. Yksi yhtyeen jäsenistä oli aikoinaan mun työkaveri yhdessä toimistotyössä ja mulla oli vähän sellainen toimistoihastus häneen, niin sit mä jotenkin aina perittelen täällä vähän hiuksia, kun mä kuuntelen näitä biisiä. Seuraavaksi tulossa uutta musaa Michael Andersilta ja sitä ennen Harry Styles, Dance No More.

Respect Your Mother, Dance No More Harry Stylesilta uuden musiikin X:ssä. Kello on 12.40, 20 minuuttia siis yhteen ja Viki Vauhtiventti Antinniemi täällä tanssimassa sinun kanssasi. Ihanaa.

vähän menestystä. Hänelläkin on 170 000 seuraajaa tuolla TikTokissa esimerkiksi ja aika monta myös Instagramin puolella, että kyllä seuraajakuntaa selkeästi jo löytyy ja varmasti musiikista fanit dikkaa. Tämä kuulostaa mun mielestä vähän sellaiselta, että tätä voisi verrata vaikka Isaac Elliotin lähituotannossa on mun mielestä samanlaista vibaa, just sitä rapin ja poplaulamisen yhdistelyä ja jotenkin sellaista niin kuin mahtipontista menestyksellä mässäilyä, mikä mun mielestä tähän musiikkigenreen täydellisesti kuuluu.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä!
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swiftiltä uuden musiikin X:ssä kello 12.48. Ja Viki Antiniemi, eli Vauhtivintti, niin kuin tänään lempinimikisassa on päätetty, on täällä studiossa sinua viihdyttämässä, ainakin yrittämässä viihdyttää. Hei, luin just uutissa tästä siitä, että Muni Long, räppäri ja laulaja, joka tunnetaan esimerkiksi ollut juuri Sara Larssonin Midnight Sun remixissä erinomaisessa mukana ja muutenkin erittäin hyvää musiikkia tehnyt, niin on kertonut, että hänellä on tehty erittäin tällainen ekstriimi leikkaus, että keuhkot on vaihdettu, että hän on saanut niin kuin tällaisen korvaavan leikkaustoimenpiteen tehtyä itselleen. Hän on siis lupusta sairastanut jo pitkään ja hänellä on kiertojen aikana kehittynyt keuhkokuume, joka on sitten tuhannut hänen keuhkansa hän täysin. Hänelle on annettu ihan niin kuin niin vakavasti sanottu, että joko nämä keuhkot nyt vaihdetaan tai sitten sinulla on viikko aikaa elää. Ja toi on kyllä hurjaa lukea, kun hän on kertonut just siitä, että hän on ollut niin kuin todella pahasti sairaana ja silti yrittänyt viedä sitä kiertoetta eteenpäin. Et se on tietenkin hienoa, että esiintyjät ovat omistautuneita ja haluavat tuoda taidettaan yleisölle eteen, ja onhan siinä myös todella iso rahallinen paine, mutta tämä ei ole myöskään ensimmäinen juttu, minkä mä oon lukenut, missä puhutaan siitä, että artistit on ihan henkihieverissä yrittänyt viedä itseään sinne kiertueelle, ja sitten lopputulos on ollut se, että on tapahtunut tosi pahoja sairauskohtauksia esimerkiksi, niin kuin rakkautta ja parantumista tietenkin Muni Longille tällä hetkellä, ja ehkä myös toivon, että musiikkibisneksessäkin vähän muuttuu toi asenne siihen, että kuinka paljon työtä sitä on pakko tehdä, vaikka olisi kipeänä. Että parannutaan rauhassa, niin silloin on kaikki paremmin ja helpompaa.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemi.
0: Nyt tähän väliin tämä Viivi ja Robin Packalenin ihana kipu kuulostaa vähän oudolta valinnalta, mutta kuunnellaan se silti.

Ihana kipu Viivi ja Robin Bakkaleen uuden musiikin X:ssä, kun kello lähestyy pikkuhiljaa yhtä. Yhden jälkeen kuullaan esimerkiksi kovaa tykitystä Beyond Awarenessilta ja Sian Kicksiltä sekä päivän biisi. Mulla on kans ihanaa uutta suomi-indie-poppia tulossa ja viikon tehoa ja vaikka mitä, mutta sitä ennen tässä on Adelan KGB.

0: KGB Adelalta uuden musiikin X:ssä. Mä bailaan studiossa. Ennen uutisia ehditään vielä kuunnella Hussan ja Senjan vieläkin täällä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit

Yle Uutiset studiossa Heidi Himmelä. Henkilöauto ja matkustajajuna ovat törmänneet tasoristeyksessä Kainuupaltamossa. Onnettomuus aiheutti myös laajan sähkökatkon, sillä sähköt jouduttiin katkaisemaan kantaverkosta pelastustöiden vuoksi. Sähköttä on lähes 7000 taloutta Sotkamossa, Kajaanissa ja Paltamossa. Myös junaliikenne Paltamon ja Vaalan välillä on keskeytynyt. VR kertoo, että onnettomuus vaikuttaa junaliikenteeseen. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelut jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Iran on asettanut neuvottelujen ehdoksi, että niissä sovittaisiin myös Libanonin sodan päättymisestä. Neuvottelujen tarkka ajankohta ja paikka ovat vielä avoinna, mutta niiden on määrä jatkua ensi viikon alkupuolella. Saksa on perumassa kuuden suuren sotalaivan tilauksen. Puolustusministeriön mukaan syynä ovat hankkeen viivästykset ja kustannusten nousu. Tilalle suunnitellaan 8 pienemmän aluksen hankintaa. Perutut fregatit olisivat olleet Saksan suurimmat sotalaivat sitten toisen maailmansodan. Ja vielä kotimaahan. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset, etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinnan vuorostaan arvioidaan olevan tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna.

survive. Take me back to hell beyond awareness is Cyan Kicks uuden musiikin X:ssä kello 13.08 ennen Beyond Awareness ja Cyan Kicksia soi Lindellan Penuksen ja Petä Parkkosen Liekin Heitin. Vikivauhti Vintti Antinniemi täällä studiossa kahteen asti viihdyttämässä ja viettämässä pikku lauantaita. Ja seuraavaksi kuunnellaan päivän biisi, nimittäin Le Seraphimin Illitin ja Cat's Eyen Iconic by Mistake. Nämä kaikki kolme ryhmähän on, kaikki edustaa tätä tällaista linjaa uusia pop-ryhmiä, jotka yhdistelee jenkipopin ja k-popin parhaita puolia ja sitten tuo sinne vaikutteita hyperpopista ja muista niin kuin vähän enemmän fringessä elävissä tällaisista niin kuin elektronisen musiikin genreistä, jolloin biisistä tulee todella niin kuin ihanaa popmusiikkia, jossa sitten yhtäkkiä iskeekin joku ihan järjetön elektroninen basso. Ja niin myös tässä Iconic by Mistake-kappaleessa.

Iconic by Mistake. Le Seraphim, Illit ja Cat's Eye. Tää oli päivän biisi. Ja seuraavaksi Teran Pangaranga.

0: Banga Ranga Daralta uuden musiikin X:ssä, kello on 11:15 ja Vikivauhtivintti Antti Niemi täällä studiossa pyörittää meininkiä eteenpäin. Kohta puhutaan vähän siitä, että on muusikko, jonka musiikki ei nyt ole ihan hirveästi myynyt ja tässä pitää vähän ehkä jopa pohtia, että miksi. Mutta sitä ennen kuunnellaan upo uutta indie-poppia täältä Suomesta, nimittäin Erikan Like the Rest. Mä oon Erikaa jo niin kuin jonkin verran seuraillut jonkin aikaa jo, koska häneltä on tullut biisejä, mistä on tykännyt ja laittanut omille soittolistoille. Ja nyt on iloinen, että voin tuoda tänne kansankuulollekin tämän uusimman sinkun. Hänellä on sellaista niin kuin todella kansainvälistä soundia mun mielestä näissä biiseissä. Tanssimusiikkia ja sellaista, joka menee vähän sinne niin kuin synkän puolelle myös, mikä mun mielestä on aina ihanaa. Siellä on kasarivaikutteita, tuntuu, että vähän sellaista niin kuin ihan haituvaa niin kuin synthwave-vipasta ja kaikesta sellaisesta, mitä mä rakastan. Tässä on Erikan Like the Rest.
1: Uuden musiikin

Bad Bunnyin DTMF uuden musiikin XS kello 1:24 ja vauhtivintti Antinniemi täällä puikoissa heilumassa musiikin tahtiin. Hei, olen lukenut nyt sellaista juttua, että Lizzo, joka tunnetaan esimerkiksi About Damn Time-biisistä ja Truth Hurts-hitistä vuodelta 2019, niin hänen uusi levynsä tässä lähiaikoina julkaistu Bitch ei ole myynyt. Se on myynyt ensimmäisellä viikollaan alle 3000 kappaletta, mikä ton kaliberin artistille on aika vähän, ja sitä on striimattu alle 3 miljoonaa kertaa, mikä on myös hänen kokoiselleen artistilleen aika niin kuin alisuoritus varmasti ollut siitä arviosta, mikä on ehkä levystä tehty. Ja tämä on spekuloitu sitten on tätä, että mistä tämä johtuu, että minkä takia tätä ei ole löydetty, että minkä takia yleisö ei ole saanut tätä jotenkin korviinsa, minkä takia jengi ei ole halunnut ostaa sitä. Esimerkiksi NPR on spekuloinut, että se saattaa johtua siitä, että tämä uusi levy käsittelee liikaa artistin Lorea. Että kun hänellä on ollut lähivuosina nyt vähän sellaista skandaalia, on ollut oikeusjuttuja tanssijoiden kanssa siitä, että onko hän siellä ahdistellut ihmisiä, on ollut muutenkin vähän sellaista somessa puhetta esimerkiksi hänen painonpudotuksestaan ja siitä, että miten hänen kehopositiivinen musiikki sitten nähdään sen linssin läpi, että hän on ollut erittäin innoissaan painonpudotuksesta ja kaikki tällaisia, niin kuin mitä nyt artistin ympärillä saattaa syntyä somedraamaa, niin että koska se levy käsittelee tätä tosi paljon, niin ehkä se on vähän uuvuttavaa jengille kuunnella. Toisaalta sitten taas artistin fanit on epäillyt, että johtuu siitä, että levyyhtiö ei ole markkinoinut levyä tarpeeksi. Lizzo on kanssa ehkä vähän itse somessaan viitannut siihen suuntaan, että olisi kaivannut enemmän levyyhtiön tukea markkinointipuskentaa tälle levylle, jotta ihmiset sen korviinsa saisivat, koska kyllähän sekin on totta, että jos kukaan ei siitä levystä tiedä, niin kukaan ei sitä kuuntele. Sitten taas kolmantena pointtina on myös pohdittu sitä, sitten taas levyyhtiöiden suunnilta, että onko Lizzolla sellaista vahvaa fanikantaa ollutkaan. Itsehän mä oon tykännyt Lizzon musiikista jo vuosia. Hän on 2010-luvun alkupuolella julkaissut sellaisen levyn kuin Big Girl Small World, jossa on alusta loppuun ihan uskomattomia biisejä. Silloin hän oli sellainen niin kuin vähän Janelle Monáen tapaan sellainen prinsen jotenkin niin kuin lellikki, tällainen artisti, ketä hän oli merkinnyt sellaiseksi niin kuin tulevaksi isoksi jutuksi. Jotenkin todella mielenkiintoista pop, rap, R&B, hybridimusiikkia, joka iski mulla 2010-luvulla todella kovaa. Ja sitten olin tosi innoissani, kun hänestä niin kuin hitin tekijä tuli. Mutta että tässä modernissa ajassa, kun hän on tehnyt sellaisia yksittäisiä valtavia hittejä, mutta ei ole ehkä rakentanut sitten taas kuitenkaan sellaista aktiivista fanikantaa, niin se saattaa myös olla tekijänä siihen, minkä takia tämä levy on myynyt. Mutta mulla, koska mähän tiedän kaiken, on vielä yksi teoria tähän, jonka mä paljastan heti Emma ja Matildan jälkeen. Tässä on LME.

0: kerta katsomaan tuonne, että sattuisiko siellä olemaan joku sateenkaarikin sateen jälkeen. Ihana tunnelma täällä. Uuden musiikin X:ssä Viki Antiniemi vieläkin studiossa. Mellu ja Imppu tulee kohta jo sanomaan moikka minulle tänne, mutta sitä ennen mun pitää kertoa teille mun oma teoria siitä, että mitä tämä Lizzon juttu nyt niin kuin on. Äsken puhuttiin siis siitä, että Lizzon levy on myynyt alle 3000 kappaletta, sitä on striimattu alle 3 miljoonaa kertaa, ja että se on ollut aika sellainen niin kuin iso floppi joidenkin mielestä. Niin mun tällainen kyyninen teoria on se, että ehkä noita numeroita onkin liioiteltu sen takia, että halutaan myydä sitä albumia lisää. Että mitä jos tämä onkin vaan PR-stuntti? En tiedä, onko ihan kamalasti sanottu, mutta kyllä mua niin kuin alkaa mietityttää se, että jos artisti noin avoimesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa itse kuvaa itsestään videoita, missä hän puhuu siitä, että tämä levy ei myynyt hyvin, niin vähän alkaa haiskahtaa nenään siltä, että ehkä se syy on se, että halutaan tietenkin myydä sitä paremmin. Tai siis ilmiselväähän tämä nyt tässä on, että tämä on niin kuin tällainen artistin viimeinen yritys saada se levy sinne ulos. Mutta et onkohan tämä koko juttu vähän sitä, että ollaan haluttu painottaa sitä, että nyt hei, Lizzoa pitää tukea ja please menkää kuuntelemaan tämä uusi levy. Et ehkä tämä onkin taas tällainen niin kuin levyyhtiön neronleimaus, että nyt saadaan underdog Lizzosta ja saadaan hänet kansan sydämiin taas, kun he sieltä hyvää hyvyyttään käyvät kuuntelemassa uutta musiikkia. Ehkä tämä on vähän tällainen pahantahtoinen ajatus minulta, mutta kyllä minä koen, että sekin pitää niin kuin pohtia, että kuinka totta tämä edes on tämä koko tilanne. En tiedä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antiniemi. Sulle.
0: Ahti, sisko ja sen veli soi seuraavaksi ja sen jälkeen Gracie Abramsin Hit the Wall.

The Wall, Gracie Abramsilta, kello on 13.40 uuden musiikin X:ssä. Keskiviikko rullaa turvallisesti eteenpäin ja koska ollaan keskellä viikkoa, niin sehän tarkoittaa, että viikonloppu lähestyy pikkuhiljaa. Viki Antinniemi täällä studiossa Sonnin kesäturjaajana, tuuraajana, kun Sonni on kesälomalla. Ja seuraavaksi viikon tehoa, eli Vikin tehoa, koska kansantehoäänestystä ei viime perjantaina ollut juhannuksen takia, niin minä olen sitten nostanut tänne kappaleen, jota kuunnellaan koko viikko.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Siinä kuultiin viikon teho Arunan Wake Up Erica. Ja nyt soi Vilma Jää, Kiputyttö, Uuden musiikin X:ssä.

0: Vilma Jää, Kipu Tyttö, uuden musiikin X:ssä, Vauhtivintti Antinniemi studiossa ja 13.49 kello. Tähän väliin heitetään tietenkin päivittäiset diiva-shoutoutit, koska mä olen yhdeltä ammatiltani ihan niin kuin ammattidiiva, niin mä tykkään heittää täällä parille diivalle aina synttärionnittelut lähetyksessä. Tänään synttäridiivat ovat Beyoncén sisko Solange Knowles, jolla on myös erinomaista musiikkia, ihanaa sellaista, mikä suolakurkkoakin mun mielestä monta kertaa voisi ansaita. Solangen Seat at the Table, uskomaton levy, artisti, kenet definitely haluaisin nähdä livenä. Toinen shoutout, Mindy Kaling, koomikko, käsikirjoittaja, näyttelijä, ollut monessa mukana ja kirjoittanut myös esimerkiksi erinomaisen elämänkerran, jonka olen lukenut. Ja kolmantena diva shoutouttina Aste. Ihana Aste, hyvää syntymäpäivää. Olet diiva, ainakin minun sydämessäni. Diiva shoutout heille kaikille. Kohta saadaan paikallisia diivoja, eli melloja ja impua tänne studioon myös. Nyt kuunnellaan The Kid Laroin Girls.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
3: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
2: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
3: Ui juma! Mä oon servun pelätyin soturi.
2: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
3: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
2: Joo, mut käydään eka saunassa.
3: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Girls, The Kid LAROI, uuden musiikin X:ssä. Viki Antinniemi täällä studiossa ja nyt myös Mellu mun kanssa täällä. Ja Impukin tulee ovesta sisään.
1: Joo, hän saapuu minuutille oikeaan aikaan. Kato omalta vessa- tai kahvitauoltaan tiedä sitten. Mutta tässä ollaan, hei Mellu ja Impu aina kohdasta eteenpäin nyt sitten yleäksi iltapäivässä. Ja tänään on iso päivä, mä sanon, koska Myllyä kisaillaan joka ikinen arkipäivä 2 biisiä vastakkain. Ja nyt tässä on uhottu aikamoisella teemalla laittaa tänään 2 biisiä vastakkain. Täällä on hyöritty ja pyöritty tänään toimituksessa, pyöritelty näitä biisejä, esitelty niitä salaisuuksissa. Mä en tiedä, mikä Ilmarin biisi on tänään. Impu ei tiedä, mikä mun biisi on tänään. Ja nää kisaa vastakkain.
0: Oh my god, siis vähänks ihanaa tällaista mysteerin tuntumaa tähän.
1: No katsotaan, kuinka kauan tää on ihanaa.
2: Joo, ja me ollaan jaettu tässä viime aikoina niin paljon asioita Mellun kanssa, että näitä biisejä me ei haluttu jakaa vielä keskenään. Joo, ennen lähetystä.
0: Kyllä jotain yksityistä pitää olla elämässä, se kuuluu asiaan. Hei, mä en malta odottaa, mitä sieltä tulee. Ihan kohta pyörähtää iltapäivä käyntiin.

Runway, Lady Gagalta ja Doechiltä uuden musiikin X:n viimeiset biisit. Ja nyt ehditään vielä kuunnella Kledoksen Rullaa. Korel on tässä biisissä mukana. Huomenna taas UMX:ää, nimikisaa ja mitä nyt taas?

0: X:n. Kiitos Viki Antiniemi tästä keskiviikosta. Yle X iltapäivä, Imppu ja Mellu starttailee sun kanssa iltapäivää kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. YK:n tutkintakomission tuoreen raportin mukaan Israel on tahallaan kohdistanut hyökkäyksiään palestiinalaislapsia vastaan. Tutkintakomission mukaan lapsiin kohdistuvat hyökkäykset ovat osoitus Israelin suorittamasta kansanmurhasta ja muista kansainvälisen oikeuden rikoksista Gaasassa. Lisäksi Israel on YK:n raportin mukaan syyllistynyt sotarikoksiin miehitetyllä länsirannalla. Israel kiistää raportin tiedot. Ranskassa on vahvistettu maan ensimmäinen Ebola-tapaus. Sairastunut on lääkäri, joka on palannut humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut yli 250 ihmistä. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni. Heroiini tekee paluuta Suomen huumemarkkinoille vuosikymmenten tauon jälkeen. Asiasta kertoo ehkäisevän päihdetyön yhdistys EHYT. Sen mukaan havaintoja myynnistä on ainakin eteläisessä Suomessa. EHYT ry:n hankepäällikkö Annuska Dalmason mukaan tilanne on huolestuttava.
2: Tämä tällainen paluu on ehkä hyvä esimerkki siitä, että me ei olla minkään lasikuplan alla Suomessa. Että vaikka meillä on omalaatuisia semmoisia tapoja, että miten meillä niin kuin käytetään, niin ei me olla suojassa siltä, mitä muualla tapahtuu. Eli ne aineet, mitä muualla liikkuu, niin ennemmin tai myöhemmin ne rantautuu myös tänne.
1: Rovaniemi on jälleen asuntosijoittajien suosikkikaupunki. Selviää Suomen vuokranantajien tuoreesta kaupunkilistauksesta. Samaan aikaan suurten kaupunkien houkuttelevuus on romahtanut ja esimerkiksi Helsinki on listan toiseksi viimeisenä. Syynä suurten kaupunkien houkuttelevuuden laskuun on vuokra-asuntojen ylitarjonta.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Mau!
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
5: Harva!
3: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
6: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: No hei, Aikku ja Mellu täällä. On Mellu ja Imppu aina kello 5 saakka. Nyt käynnistetään keskiviikko-iltapäivä Annilla ja Sara Bellä.

0: ja Sora B. Yleensä iltapäivää käynnistelee tähän keskiviikkoon tuhlaajapoika, kun no tuhlaajapoika ja tuhlaajatytär täällä studiossa kanssasi aina viiteen saakka. Mellu ja Imppu, kello nyt kuuttamin saa yli 2 ja nyt sitten tärkeää asiaa kaikille niille, jotka tuolla ratin takana on elämässään. Eli Imppu myöskin sulle,
1: sun auto löytyneen. No viimeksi tänä aamuna. Mulla on sillä, että mä voin välillä käyttää yhtä autoa ja tänään tulin töihin, kun nuo junat on vähän tällä hetkellä vaikeasti saataville.
0: Joo, ymmärrän täysin hyvin, mutta nyt etenkin

0: tälleen kesällä, kun moni ajaa myöskin, ei sitä välttämättä tuttua turvallista omaa vaikka työ- tai koulumatkareittiä tai sitä samaa matkaa vaikka viedessään lapsia päiväkotiin tai muuta, vaan pidempääkin matkaa, kun on reissun päälle lähössä, jengi painelee tuonne mökeille, tulee sieltä takaisin, ajelee johonkin golfreissulle, ties minne kauas. Niin tietyt asiat pitää toki ottaa huomioon näillä matkoilla. No, jos minulta kysyttäisiin eväät,
1: matkaseurue.
0: Joo, totta kai.
1: Valita tarkkaan.
0: Joo, ja jos et itse ajan, niin myöskin sitten se, että millä, tai kenet otat siihen niin etupenkille, eli nimenomaan seurue. Mutta myös liikenneturva on antanut osansa ja kommenttinsa asiaan, ja mitä ilmeisimminkin niin siihen vireystilaan. Liikenneturva on siis tehnyt tämmöistä kyselyä niille ihmisille, jotka autoa ajaa, niin heidän vireystilastaan. Ja no, mä nyt enää ala kaikkia näitä prosentteja käymään läpi, mutta sen sanon, että 13% vastaajista tähän kyselyyn, niin on sanonut olevansa joskus ratissa siis niin väskä, niin väsynyt, että silmien auki pitäminen on todella haasteellista ja vaikeaa.
1: 13%?
0: Joo, että toi on mun mielestä silleen...
1: No okei, joskus, joo. Kyllähän joskus jokaiselle käy niin, että tulee vaan se, että sun on pakko päästä paikasta A paikkaan B ja sua väsyttää ihan älyttömästi.
0: Joo, mutta se on niinku tossa vaiheessa jo aika niinku myöhäistä, jos tavallaan ajat pidempää matkaa ja siinä kohtaa on semmoinen, niinku, että sä yrität pitää niitä silmiä auki.
1: Joo, se on jo niinku, sit on jo kakkahousus puoliksi.
0: No täältä liikenneturvalta nyt sit asiantuntijat kommentoinut, että esimerkiksi vaikka tommoset niinku pidemmän pätkää olevat vaikka 4 tunnin yöunet, että sä nukut, tiedätkö sä, vaikka niin kuin arkiviikon, niin sä nukut 3-4 tuntia, niin ne vastaa siis, jos sä painelet sinne 3-4 tunnin yöunilla rattiin ajamaan, niin ne vastaa siis törkeetä rattijuopumusta. Eli siis humalatilaa.
1: Siis toi on niin kuin sairasta käsittää, että miten, kun aina puhutaan unen puutteesta ja pitäisi nukkua 8 tuntia jne, mutta ei sitä taju, että se vastaa niin kuin oikeasti törkeet rattijuopumusta se tila.
0: Joo, ja vastoin tämmöistä niinku ehkä yleistä harhaluuloa, mitä moni ajattelee, että väsymystä voisi jotenkin niinku siirtää. Että kyllähän mä nyt tämän kerran ja jotenkin niinku näin. Niin väsymyksen siirtäminen aiheuttaa kumuloivan lopputuloksen, jolloin ihminen on entistäkin väsyneempi. Liikenneturvan mukaan väsymykseen eivät auta pelkkä lepo tai esimerkiksi se, että no hei, pysähytään tuossa huoltsikalla ja haetaan muutamat ensut. Että otetaan vähän silleen energiajuomat tähän matkaan. Aivojen tarvitessa unta seurauksena voi olla mikrounen vaipuminen, eli tarkoittaa ratissa sitä, että silmät alkaa niinku pikkuhiljaa silleen vähän käymään kiinni ja niinku luppaamaan siinä. Mutta nämä mikrounet, niin siinä kohtaa, kun sun silmät luppaa, eli sä ajattelet vielä, että no ei tässä ole nukahtanut vielä, että kyllä nyt jaksan vielä muutamat kilometrit ja tuonne mökille, että kyllä mä jaksan.
1: Toi kuulostaa niin pahalta, vielä nämä muutamat kilometrit. Sitten tietää, toi on ihan kuin jostain leffasta.
0: Joo, niin ne vastaa noi mikrounet muutamia sekunteja unessa. Eli siis tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea siinä matkalla voi siinä aikana tapahtua muutaman kilometrinkin verran. Niin ihan siis vakavia onnettomuuksia voi olla. No mitä nyt sitten tehdä, niin tähän on liikenneturva antanut myöskin vinkki vitosta, että jos näin käy, että olet pitkää matkaa ajamassa ja se väsymys iskee, niin mennään siihen heti noahkaanin jälkeen. Yle X kuuluu sulle. Ennen sitä vielä Erika Wiegman ja Ihkomme. Yle X iltapäivää kuuntelet, Mellu ja Impu täällä.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: to ask.
1: No ahkaan, The Great Divide soi yleäksi iltapäivässä Mellu ja Imppu studiossa.
2: Kello pyörähtää 17 minsa oli kohden ja keskusteltiin tossa Impun kanssa. Tästä kun liikenneturvalta on tullut sitten vinkkejä tilastoja tästä vireystilasta ajajilta ja myöskin ihan sitten tästä, että minkälaisia esimerkiksi mahdollisuuksia on ja vinkkivitosia siihen, että jos ei halua nukahtaa siihen rattiin, että sä oot ajamassa pidempää matkaa, sua väsyttää ja on vielä kilsoja eessä, niin mitä silloin tehdä? Ja tää herättää nyt paljon niinku mielenkiintoa ja keskustelua myös täällä Yläksen WhatsAppin puolella 044-421-6888.
1: Esimerkiksi Laura laittaa viestiä tänne, että suoritettuani autokoulun itse nyt tänä keväänä, niin neuvottiin, että jos väsyttää, niin pysäytä johonkin tien reunaan ja ota pienet unet ennemmin kuin aja väsyneenä ja nukahda vahingossa rattiin ja vaarannat sekä itsesi että muut tienkäyttäjät. Mä oon tosi unelias ihminen ja mä voin sanoa, että mä ajoin yhdessä vaiheessa tosi usein viikonloppuisin sunnuntaina viikonlopun jälkeen tonne Keski-Suomeen, jossa silloin asuin niin kuin porukoilta ajoin Keski-Suomeen. Niin varmaan joka toisella kerralla, niin tuossa Pirkanhovin kohdalla, niin mä menin semmoisen levehdysalueelle, laitoin auton parkkiin, otin semmoista 1,5 tuntia 45 minsaa unet. Ei vaan pysynyt silmät auki, vaikka olisi ollut ihan ok, mutta jotenkin se viikonlopukin, sitten tiedät sunnuntai väsymys, niin se tuli aina sama aika, mutta se auttoi, se toimi mulle hyvin. Mä olin varannut siihen aikaa aina.
2: Täysin oikein toimittu, Imppu.
1: Kiitos.
2: Ja liikenneturvalta onkin kommentoitu, että nimenomaan väsymyksen painaessa on parempi nukkua pienet semmoiset niin sanotut tirsat, eli siis päiväunet, ja vartin tai puolen tunnin pituiset ainakin siinä kohtaa, jos susta tuntuu, että ei ne silmät vaan nyt pysy auki. Koska siinä kohtaa, kun sulla on niin kuin ne viimeiset kilometrit sitä matkaa jäljellä ja vähän väsyttää ja pieni osa susta ajattelee tälleen, että no hei. Mä oon nyt kulkenut tätä mökkitietä niin 20 vuotta ja tää on mulle tuttu ja ei tässä niinku mitään, että ei ole enää pitkä matka, että kyllä mä jaksan. Niin riskialtteimmat tälleen niinku kilometrit väsyneen ajaessa on nimenomaan the last ones, 100-200 kilometriä. Eli kylläkin niinku, ja kyllä mä sanoisin, että tuossa jos jostain mökkitiestä on kyse, niin ne viimeiset 2 kilsaa, niin ne vasta kriittiset onkin. Voin kertoa nimittäin siis ihan omasta kokemuksesta viime viikon torstailta, kun ajettiin siis tuonne Kuopiosta vielä eteenpäin isäni mökille, niin mä otin siinä sitten ajovuoroa loppupäädystä, kun poikaystävääni kanssa alkoi silmät vähän luppaa ja väsyttää, niin onneksi vaihdettiin se vuoro. Nimittäin siis meinasin ajaa hirvikolarin ensimmäistä kertaa elämässä, niin sieltä tuli siis hirvi emo ja sitten lapsukainen perästä ja aivan yhtäkkiä tulee sieltä vasemmalta puskasta näin. Niin tossa jos tiiäksä olisi vaan tottunut ja luottanut siihen, että tuttu tie. Ei tässä mitään, että kyllä tässä niinku silmät pysyy auki ja tuttu niinku matka, niin ei. Niin olisi saattanut käydä vahinko, niin siinä mielessä niinku toi on täysin totta. Mutta tiedätkö mitä? Aina kun uutisoidaan näistä, että niinku miten olla nukahtamatta rattiin ja miten sitä väsymystä pitää ehkäistä ja niinku vireystilaa ja liikenneturvauutisoja näin. Niin mitäs ne ihmiset, jotka ei ajele autoa, vaan liikutaan niinku niillä kolleimmilla menopeleillä, mitä tuskin keltään ehkä omasta semmoisesta niinku kotipihasta parkkiruudusta löytyy, nimittäin julkisi. Niin onko koskaan mitään keinoja tai uutisia meille ihmisille, näille julkisihmisille, että mikä estäisi niinku nukahtamasta kuolla poskella siihen bussiin? Koska voin sanoa, että on, se on toki vaarallista, kun sä ratin takana oot väsynyt. Mutta entäs sitten se, kun sä oot kiireessä menossa töihin ja sä oot siinä raitiovaunussa, bussissa, metrossa, missä hyvänsä junassa ja siinä, kun sä nukut sen pysäkin ohi. Niin se on sun isoin virhe, mitä sä teet. Koska sen jälkeen, mieti kun sä alat kekkuloimaan vielä sieltä jostain ihan perähipieltä tietä sinne takaisin töihin.
1: Mä teen kylmästi aina sillä tavalla. Mä katson monelta se juna on tuossa Pasilan pysäkillä ja mä laitan herätyksen 2 minsa ennestään. Mä laitan 3 herätystä, että mä en varmasti nuku, koska jos mä sen joskus tekisin, niin mä varmaan itse asiassa menisin junalla takas kotiin vaan. Mä luovuttaisin se päivä siihen.
2: No kun mä en ole pystynyt tuota herätystä laittamaan, kun mulla alkaa hävettää, kun mulla alkaa se Cheekin herätys sieltä soimaan. Tai Megan Thee Stallion, mitkä mun herätysäänet on. Niin sit jotenkin mä oon niinku periaatteessa suorittanut omat tämmöset väsyneet aamuni sillä, että jos yritän välttää sitä, että en nukahda siihen, niin mä otan mahdollisimman ruuhka-aikaisemman bussin ja meen siihen, tiedäksä, ei ikkunapaikalle, vaan siihen reunapaikalle jonkun viereen, eli olen raskas ihminen. Mutta siinähän, kun se bussi on ruuhkanen, tiedätkö se menee ja kekkuloi siellä aamuruuhkassa, niin sun pitää niin kuin sille herravarjelle tyylillä kiinni joka ikisestä kaiteesta, mitä sä saat, kun

0: sä istut siinä reunalla, että et sä vaan kaadu. Mm. Niin siinä kun sä, tiedätkö, sä keskityt siihen, että sä pysyt siinä penkissä, etkä niin kuin hypähdä sen toisen vieruskaverin syliin, niin mä voin sanoa, että sä pysyt täysin hereillä. Oli sit 6 tai 8.
1: Yle X. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Tossahan saa vielä hyvä keskivartalo reenikin heti aamu.
0: Tää muuta.
2: Nyt Olga Tiine.

0: Teenage Dream soi Yle X iltapäivässä ja tämähän on meidän tämän kesän virallinen kesäkumibiisi.
1: Ja kesämusalla jatketaan, Uutukainen sellainen on meillä sulle tarjota tähän keskiviikkoiltapäivään. Wet Pillows, rakkauden kesä, sitä tulossa nyt ja Imagine Dragons ja heti tähän perään.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes soi Yle X iltapäivässä.
1: Ja Whatever It Takes, niin mä sen sanon, että Yle X iltapäivässä aina keskiviikkoisin skapaillaan. Mehän tunnetaan oletuskilpailua. Ja tänään ensimmäistä kertaa mukana Mellun kanssa kisaamassa Imppu tätäkin skabaa. Me lähdetään siis Impun kanssa tekemään jostain täysin tuiki tuntemattomasta kuulijasta oletuksia ihan summan mutikassa.

kelkassa. Ne voi olla ihan mitä vaan, mutta me tarvittaisiin nyt niin sanotusti tuomari ja oletuksen kohde. Joku sellainen radiokuulija, jonka korvakäytävään mun ääni menee tällä hetkellä ja myös impun, joka ei ole koskaan soittanut meidän radiokilpailuun aikaisemmin. Niin nyt on sun aika loistaa ja myöskin ansaita itsellesi Yle X tuotepalkinto. Sun tarvii soittaa numeroon 0914822822, niin impu ottaa sut linjoille, ottaa muutamat yhteystiedot sulta ylös, niin saadaan pakettia postiin ja muutama fakta, joiden perusteella me lähdetään tekemään näitä oletuksia. Joten jos sä haluat kisaajaksi, oletuksen kohteeksi, jos haluat tietää, mitä me susta tänään ajatellaan, niin soita nyt.

0: Swift, Elizabeth Taylor soi yläksi iltapäivässä. Imppu ja Mellu 5 saakka studiossa tähän keskiviikkoon. 25 min saa matkaa 3 ja hyvin jännän äärellä ollaan, kuten aina keskiviikkoisin tässä ohjelmassa, koska me lähdetään tekemään oletuksia. Tästä käynnistyy Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu tänään meillä. Tässä nyt voisi sanoa näin, että kokelaana mun kanssa oletuksia tekemässä Imppu. Ja Imppu otti meille täältä nyt tämmöisen mysteerihenkilön linjoille. Minkälainen tyyppi meillä on tänään oletuksen kohteena?
1: Meillä on Anna, joka on Lapista päin ja asuu Lapissa siis. Ja hän on tällä hetkellä töissä, mutta tauolla, joten kerkee osallistua kilpailuun.
0: Ei mahtavaa.
1: Hänellä on tämmöinen ammatti kuin sirkusopettaja, mikä on musta niin kuin... Mä en tunne ketään vastaavaa ihmistä.
0: En todellakaan. Moikka Anna, miten menee?
2: No moi, ihan tässä mitäs mahtavaa. Istun tällä hetkellä autossa, koska kiva olisi tuolla ulkonakin olla, mutta siellä on niin hyttysiä.
0: Joo, niitä me ei haluta todellakaan. Mikä on semmoinen asia, mitä sä ootat tältä kesältä eniten?
2: No ehkä just sitä, että näitä hyttysiä tulisi vähän vähemmän.
0: Hei, meillä on täysin sama toive.
1: Sama.
0: Me lähdetään Impun kanssa tekemään susta nyt ihan summan mutikassa oletuksia. Sä pääsit siis kertomaan, meneekö ne oikein vai väärin, ja myöskin toimimaan tuomarina ja antamaan pisteitä näille mahdollisille, ehkä oikein menneille oletuksille. Ja tulet päättämään myöskin siitä käytännössä, että kumpi meistä vie tänään parempien oletuksien kerran. Kumman sä haluat, että aloittaa tekevän oletukset? Onko se tänään Imppu vai onko se Mellu?
2: Aloitetaan Mellusta.
0: Okei, meikäläinen lähtee täältä. Anna, mä tekisin susta ensimmäisenä semmosen oletuksen, että sä oot käynyt tänä kesänä jo järvessä uimassa.
2: Ahaa! Voiko sä antaa 0 points? Onko se vaan sit ykkönen?
0: No, ensin kysytään, että menikö se oikein?
2: No ei mennyt.
0: Ei, no sit me ei saada kuule ollenkaan pisteitä Mellu meikäläiselle.
1: 0 points.
0: Eli pistetili on Mellulla täysin auki. Ei ole vielä ingenting. Mutta mitä tekee Imppu? Minkälaisella oletuksella lähet?
1: Mä oon ihan varma, että sulta Anna löytyy kotoota lemmikki.
0: Mm-hmm.
2: Kyllä.
0: Oi. Aika kovalla starttaa. Minkälaiset pisteet annat Impulle 1-3?
2: Kyllä mä annan nyt 2. Kolmasen olisi saanut, jos olisi vielä arvannut, mikä se on.
0: Oi, aika kiva.
1: Mä tyydyn tohon, kakkospisteeseen. Se on ihan hyvä tommonen debyyttipiste mulle.
0: Mm-hmm. Okei, mä lähden nyt sitten tekemään mun seuraavaa oletusta, että tän olisi parempi mennä oikein. Mä jatkan tän lemmikkiteemalla.
1: Oho.
0: Mä lähden riskillä.
1: Oho.
0: Mä lähden tosi riskillä nyt. Mä haen 3 pistettä, koska okei, yleisimmät lemmikit, kissa ja koira. Yleisimmät.
1: Mm.
0: Ja mä sanon näin, että Annalla on kissa.
2: Mutta koira.
0: Ei, miten voi mennä noin vihko? Okei. No niin, pistetille edelleen Mellulla.
2: Mutta saanko mä silti antaa 1 pisteen?
0: No saat.
2: Niin kuin hyvästä, mä antaisin ihan tästä niin kuin päättelyketjusta sen 1.
0: Tällaista ei ole koskaan historiassa tässä kilpailussa annettu. Nimeltään varmaan säälipiste joillekin. Mutta sä olet tuomari, Anna, joten sun sana on laki. Tilanne siis 2-1.
1: Mä ajattasin, meillä on
2: rohkeuspisteen. Ei ollut säälipiste kaikille kuulijoille tiedoksi. Ei ollut säälipiste.
0: No niin, kiitos siitä. Tilanne 2-1. Imppu johtaa.
1: Mun seuraava oletus on sellainen, että mä oletan, että sä oot ollut juhannuksen mökillä.
2: Tuo on paha. Tavallaan mä annan sulle 1 pisteen, koska mä asun mökissä. Niin kun mä oon siellä aina.
0: Aika kiva.
1: Mutta
2: juhannuksena tein semmoisen poikkeuksen, että mä kävin tuolla Kokolla, joka oli hyvin korkealla. Tuolla Ylläksen huipulla kävin.
1: Oi, se on ollut mahtavaa varmasti.
2: En ollut sikäli. Se oli ihan kiva kyllä.
0: Eli tilanne tällä hetkellä pisteissä äskeisen tuon oletuksen jälkeen 3-1.
1: Mm-hmm.
0: Mellun seuraavan oletukseen. Vitsi.
1: Sinun olisi pakko saada pisteitä.
0: Sinun olisi pakko saada, mutta tiedätkö, mä oon tässä kilpailussa aina silleen, että mä en halua tehdä semmoisia niinku perusoletuksia, että Anna hengittää.
1: Mm.
0: Kun me tiedetään kaikki, että Anna hengittää, ainakin toivottavasti hengittää tällä hetkellä.
2: Toivon, että mä hengitän.
0: niin, No mä teen semmoisen oletuksen, että sulla on punainen auto.
1: Oho!
2: Tää ei muuten ole.
0: Ei oo! Eli tää käytännössä tarkoittaa nyt sitä, että Imppu vie tänään. Mehän tunnetaan kilpailun pisteytyksellä.
2: Kolme. No Imppu, mehän tunnetaan.
1: No mehän
0: tunnette.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Onneksi olkoon Impulle nyt sitten ensimmäisestä. Mehän tunnetaan voitosta. Hienot oletukset meni Annasta.
1: Yllättyneet käsi ylös.
0: Kyllähän te tunnette ja Imppu voisi ottaa vielä Anna linjoille ja ottaa hänet yhteystiedot ylös, niin saadaan Yle X tuotepalkinto postiin. Tämä on Antti Paalanen.

0: Carpenter ja House Stores on yleäksi iltapäivässä. Varttia vajaa 3 näyttää kello. Mello ja Imppu studiossa. Ja tää on siis meidän ensimmäinen viikko nyt 2 kesken ilman Aikkua täällä. Tässä on tapahtunut tosi paljon asioita, mitä kuulijat ei näe eikä varmaan myöskään ymmärrä. Ensimmäinen tämmönen yllätyksellinen ja hieno aste on tietysti nyt se, että Imppu on pärjännyt tosi hyvin. Maanantaista keskiviikkoa täällä.
1: Oi kiitos, kiitos.
0: Mun hostiparina myös se, että minä ajan tätä lähetystä. Mä voin sanoa, että never happens.
1: Ja Aikku se on niinku ihme.
0: Kaiken päällä ja kaiken niinku näiden järjestelmien päällä ja hän on niinku se järjen ääni. Niin nyt tilanne on ollut täysin toisin ja me ollaan onnistuttu Ilmari siinä, että me ollaan 3 päivää tehty lähetyksiä. Ei olla kaadettu järjestelmiä, ei olla pahempia huteja. 1 uutiset on jäänyt soittamati.
1: Joo, ei niitä kukaan huomaa.
0: Ja niin kuin näin poispäin. Ja siihen nähdään, mitä viestejä oltiin saatu niin kuin maanantaina, kun tänne tuli, että apua, että mitä tästä tulee. Että seuraavat 3 viikkoa on Mellu Imppu siellä.

0: aikuu ei näkyvissäkään, niin meillä on mennyt oikeasti siis ihan jees. Mutta äsken kun skabailit, että mehän tunnetaan, niin tässäkin niin kuin hyvin huomaan se, että mitä kuulija ei välttämättä niin kuin heti tajua, on se, että Imppu otti ensimmäisen kuulijapuhelun. Ja sul meni niin hyvin.
1: Kiitos.
0: Olin niin ylpeä.
1: Se oli kyllä ihan kiva. Kiva, että oot kerrankin ylpeä musta. Ja musta se oli kiva, että joku soitti mulle, koska se on aina vähän vaivaannuttavaa, kun mä soitan jollekin ja sit mä rupeen kyselemään jotain. Niin nyt mä sain kysellä jotain ja sillä, että joku vielä soitti niin kuin tänne päin.
0: Se on totta, mutta tänne tuli esimerkiksi Liisalta, joka kisasi meidän kanssa aikaisemmin, silloin kun minä ja Aikku tehtiin oletuksia. Mehän tunnetaan kilpailussa, että Mellu, yritä ees. Täällä viime viikon mehän tunnetaan osallistuja Liisa. Mitä kysyitte multa viime viikolla? Ootko heittänyt talviturkin? Mitä kysyitte äsken Annalta? Ootko uinut järvessä? Kysyitte, onko mulla kissa? Kysyitte Annalta, onko hänellä kissa? Kysyitte multa, menenkö mökille juhannukseksi? Kysyitte, oliko Anna mökillä juhannuksen? Kysyitte, onko mulla henkilöauto? Kysyitte Annalta, onko hänellä punainen auto? You have one job. Siis näin tää toimii. Ja tietysti kun ihmisen aivot toimii silleen, että jos oot kerran toistanut jotain, niin pienessä paniikkitilassa, niin se tulee se vanha kela sieltä. Niin mullakin äsken mun on pakko sanoa, että mulla oli pieni ressi, että painaaks Imppu nyt vähän meille puhelua punasta vai mitä tässä tapahtuu. Niin se voi olla, että mulla meni äsken nyt sit samoja kysymyksiä uudelleen. Mutta tiedätkö, kun tolleen lonkalt heittää.
1: Ja sun ressi, voin sanoa, että meikä ja ATKT, TKT täällä, niin voin sanoa, että se on ihan aiheellista toi Mellukan ressi.
0: Niin, mutta hyvin tässä pärjätään. Ja viiteen saakka meillä on matkaa. Kello 10 min saa vajaa 3. Ja odotetaan tähän Olka Myko. Who's that calling? Mä veikkaan, että ensi viikollakin se on Ilmari. Kuuluu sulle.

Who's That Calling? Somessa pitkään trendannut jo biisi. Yle X iltapäivässä kello 8 minsaa vajaa 3. Se on 24. kesäkuuta. Tässä Impun kanssa painetaan aina tuonne kello 5 saa

0: ja yleensä WhatsAppin kautta pääset mukaan 0444216888. Me niin kovasti tykätään, kun tänne tulee aina kuvia, videoita ja viestejä, että missä jengi painelee.
1: Niin tykätään ja jotenkin eilen tiistai oli vähän semmoinen, mä oon huomannut tässä, mä oon tehnyt tämmöistä pientä impun empiiristä tutkimusta, että tiistai on vähän semmoinen päivä, että silloin
0: siis
1: ei tule.
0: Se on paskapäivä.
1: Niin, vaikka joku täällä studiossa joskus ollut alkava henkilö sanoo, että se on viikon paras päivä. Mutta me ollaan tehty empiiristä tutkimusta. Meidän kuulijoille se ei ole parasta. Et keskiviikko on selkeästi parempi. Alkaa tulla niinku viestiä oikealta ja vasemmalta. Ja mä ehkä niinku vastaile kaikkeen. Melluki vastailee tuolla ihan hikihatussa.
0: Siis mulla on niin hiki, tiiäksä, että kainalat kaikki. No ei, mutta siihenkin olisi toki syynsä, koska tänään ainakin pääkaupunkiseudulla niin on ollut aika nihkeet nahkeet. Aika kosteetkin tää sää. Aamulla kun heräsin, mä olin silleen, että juman kautta, että jomottaa. Siis mä uskon 100% siihen kyllä lapsuudesta, tiiäksä, että toi, että on painava sää tai tämmönen kostee, niin se vaikuttaa tuohon, että päänsärky tulee. Koska vaikka mä en niin näihin kaikkiin hömpötyksiin maailmassa. Mm. Mutta toi on kyllä semmoinen, että joka ikinen kerta, jos on sateinen päivä, niin saman tien ihan hirveä jomotus tuossa etulohkossa.
1: Näin migreenin omaavana ja diagnosoitukin joskus nuorempana itselleni, niin voin sanoa, että kyllä tämmöinen, niinku, ja sitten semmoinen ukon iltaa ennen, kun ukot on vähän vietellyt iltaa, niin impullaan pääkipä, ei vaan ukon ilmaa. Semmoinen ennustava, semmoinen painava sää, niin se kyllä tuntuu otsalohkossa myös itsellä.
0: On, mutta siksi just se on hyvä, että me molemmat pidetään toisemme virkeinä, ja myös yleensä WhatsApp pitää meidät virkeinä. Kerro kuka oot, missä meet, miten viedät tätä keskiviikkoa, ootko lomalla töissä, vapaalla, just päässyt töistä, painatko jotain kouluhommia purkkiin, kerro yleensä WhatsAppissa.

0: Fortion Boys, Komiat, koko Suomi tanssii. Kuuntelet Yle X iltapäivää, Imppu ja Mellu täällä.
1: Louna online ja seuraavaksi, mutta sitä ennen kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Kesäkuun sateet ovat tehneet hyvää viljelykasveille kuivahkon kevään jälkeen, kertoo Pro Agria. Viljelykasvien kasvukausi on viikon edellä tavanomaista. Sää on ollut suotuisa muun muassa perunalle. Mansikkakaudesta odotetaan pitkää. Etelä-Suomessa kerätään jo paikoin mansikan pääsatoa avomaalta. Hyvät sato-odotukset tulevat toteutumaan vain, jos kasvukausi jatkuu suotuisana. Rovaniemi on jälleen asuntosijoittajien suosikkikaupunki, selviää Suomen vuokranantajien tuoreesta kaupunkilistauksesta. Samaan aikaan suurten kaupunkien houkuttelevuus on romahtanut ja esimerkiksi Helsinki on listan toiseksi viimeisenä. Syynä suurten kaupunkien houkuttelevuuden laskuun on vuokra-asuntojen ylitarjonta. Listan suurin nousija oli toiseksi sijoittunut Hämeenlinna. Ranskassa on vahvistettu maan ensimmäinen Ebola-tapaus. Sairastunut on lääkäri, joka on palannut humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut yli 250 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelut jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Iran on asettanut neuvottelujen ehdoksi, että niissä sovitaan myös Libanonin sodan päättymisestä. Neuvottelujen tarkka ajankohta ja paikka ovat vielä avoinna, mutta niiden on määrä jatkua ensi viikon alkupuolella.

0: biiseistä Yle X:n taajuuksilla ollut läpi kevään.
1: Ja hei, ihan tämmöisellä rennolla, no voisi sanoa, että kesäkumiteemaisellakin aiheella, niin tähän keskiviikkoon Yle X-iltapäivässä Mellu haluaisi nyt ihan käydä tämmöistäkin listausta läpi, kun on listattu nainen.com 6 asiaa, jotka takuu varmasti latistavat tunnelman heti. No, minkäköhän jälkeen?
0: Sen kauneimman,
1: eli you know what, it have happened. Ja sen jälkeen, kun se kaunein on harrastettu, niin mitä sen jälkeen nimenomaan ei kannata tehdä, jos haluat vielä mahdollisesti elämässäsi tehdä sen uudelleen sen samaisen ihmisen kanssa. Eli jos et halua, niin kuin, että toinen droppaa niin sanotusti sen tunnelman. Mm. Ja täällä oli nyt 6 kohdan lista.
0: Kyse on varmasti tenniksestä, joku mailapeli.
1: On. Tää on sulkapalloa parhaimmillaan.
0: All right.
1: Ensimmäinen, rule number one.
0: No.
1: Älä ala arvioida tapahtunutta. Eli älä kaiva Excel-taulukkoa esiin. Ja ala listaamaan ja pisteyttämään 1-10 kokemusta äskeisestä.
0: All right. Kirjoitetaan ylös.
1: Hyvä Ilmari. Laita sinne omiin muistiinpanoihin.
0: Joo.
1: Kohta numero 2. Tämä on ehkä raskain näistä mun mielestä. Mä tiedän, että tosi moni tekee.
0: Mm?
1: Älä nappaa puhelinta käteen saman tien. Ja tiedätkö, tosi moni tekee.
0: No ihan varmasti
1: tekee. En puhu omista kokemuksista, vaikka sulkapallo on elämässäni siis kokeillut.
0: Niin, sä oot, Mellu, mä kysyn nopeasti tähän väliin, että sä oot urheiluhullu kuulemma.
1: Olenko näin? En kuitenkaan addikti sanoisi.
0: Joo, en mäkään. Mutta se liittyy siihen, että nykyään aika moni ottaa ihan sama mitä tekee, niin ottaa puhelimen.
1: Ottaa. Ja heti tollasen niinku urheilusuorittajan jälkeen, kun sen nappaat, niin se toinen, se sun pelikaveri.
0: Mm.
1: Niin siitä saattaa tuntua tosi erikoiselta se, että sä heti otat sen puhelimen.
0: Niin varsinkin sillä, että jos sä kerrot heti siitä sun kavereille, että pelattiin tänään.
1: Joo, tai sitten saati sitten, että te ootte just pelannut.
0: Mm.
1: Sitä sulkapalloa. Mm. On ollut hyvin semmoset niinku kiihkeet erät siinä. Ja sit kun se toinen kaivaa sen puhelimen ja siellä on ne live-tulokset, että se katsoo vielä niitä muita pelejä.
0: Joo, se on törkynen temppu.
1: Se on. No, sit täällä oli myöskin, että älä siirry suoraan muihin arjen askareisiin ja kotitöihin. Niin kyllä mä sanoin, että sen jälkeen kun sä oot sen tenniserän siinä suoritellut, jos se toinen on silleen, että hei muuten, nyt tuli yhtäkkiä tässä kesken kaiken mieleen äsken kun pelattiin, niin, että toi tiskikone pitäisi tyhjentää, niin kumpi ottaa tän?
0: Kyllä.
1: Vai olisiko silleen, että sulla niinku latistaisi tunnelma, jos mietit itseäsi kuitenkin sä niinku,
0: no säkin jääkiekkoa pelannut. Jos toinen on sillä lailla, että te ootte pelaillut siinä pingistä keittiöpöydän äärellä ja sit sillä toisella on vaan se tiskikone mielessä, niin on se vähän niinku surullista, että mä en ottaisi tätä hyvällä.
1: Mm. No sit myöskin tämmönen yleinen sääntö, mitä tässä on. Kohta, jossa on 4 sanaa. Älä kiirehdi pois sängystä. Eli jos toinen pomppaa siitä heti erän jälkeen takajaloille.
0: Heti viimeisen syötön jälkeen.
1: Joo, niin heti viimeisen syötön jälkeen ja painelee sitten pois siitä tilanteesta. Onko mitä olisi tapahtunutkaan? Mun mielestä ihan siis niinku
0: törkeä. Törkeä taklaus, ja ruma taklaus.
1: Ja mä tiedän, että välillä kun kokeilee lajeja, mitä ei kokeillut koskaan ennen. Niistä saattaa niinku sortua semmoisiin aloittelijan virheisiin.
0: Tulee ällöolo. Tulee tosi väsynyt ja ällö ja semmoinen niinku ei itse inho, mutta vähän jotain sinne suuntaan.
1: Ja tämmöisissähän on hirveän tärkeä niinku kunnioittaa sitä pelikumppania.
0: Kyllä.
1: Et ethän sä lähde sinne vieraille kentille ennen kuin sä oot niinku koko lopputurnauksen vetänyt. No sitten, kohta 3. Mä jätin tän tänne vähän niinku roikkuun.
0: Ja
1: tätä mä en ymmärrä, että miksi tää on tällä listalla, koska mun mielestä pitäisi olla niinku semmoinen ihan terve maalaisjärki, jolla ajatellaan, että älä ota eksää puheeksi. Ethän sä nyt painele niitä, jos vaikka miten se olisi mennyt se sun pelierä, niin ethän sä ota niitä sun entisiä pelikavereita.
0: Ne sun entiset pelikaverit on syystä siellä alemmissa liigoissa, niin sä et rupea puhumaan niistä.
1: Juurikin näitä, vaikka jos alemmissakaan liigoissa, niin ne on kaukana menneisyydessä. Ne ei ole siinä
0: ne
1: kentällä.
0: Ne pelaa eri kentillä.
1: Niillä on eri pelihousut jalassa, todennäköisesti. Viimeinen kohta. Älä hermostu erilaisista reaktioista. Eli jos toinen reagoikin yllättävällä tavalla edellä mainitulla esimerkiksi, että se nappaa sen puhelimen käteen, niin älä hermostu.
0: Mm.
1: Ota pelikaverille asia puheeksi, niin te voitte seuraavassa turnauksessa pelata ihan mielettömän erän. Ja ehkä...
0: Yhdessä.
1: Ehkä jopa voittaa.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Yes, eli Mellu ja Ippu täällä aina kello 5 saakka. Mitä mieltä, pitäisikö meidän ottaa kesukumikerhoon joku tämä päivä tässä?
0: Pitäis ehdottomasti.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Eli myös kesää Yle X Pupista. Se on Yle X iltapäivässä. Maailma on mun. Jos Yle X Pupista Mintun upea ekofestarikeikka esimerkiksi meni ohi, niin ei muuta kuin suuntaa Yle Areenaan. Mutta nyt just tällä hetkellä sitä ei kannata tehdä. Koska Yle X iltapäivässä kello pyörähtää 20:30. Ja me käynnistetään jotain sellaista, mitä joka ikinen arkipäivä tässä ohjelmassa käynnistetään.
1: Mellu, tiedätkö mitä? Mä väitän, että tämä viikko mukaan luettuna, seuraavan 3 viikon ajan, me ollaan koko Suomen revityin iltapäiväshow.
0: Ainakin henkisesti. Ja mitä se tarkoittaa? No tänään ainakin sitä, että teema myllyssä on hyvin selkeä.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Teemana salibiisit. Ja todellakin, rähinällä ja vihalla mennään. Tässä on uhottu nyt, no eilisestä saakka, tätä teemaa. Minä ja Impu siis laitetaan seuraavaksi 2 biisiä vastakkain kisaamaan toisiaan vastaan. Sinä pääset päättämään siitä, kumpi näistä pääsee soimaan, kumpi meistä voittaa. Ja ihan kulisseista kerrottuna, niin tässä on nyt kierretty tätä Yleisradion toimitusta läpi, Yle X:n toimitusta. Ja erilaisilla ihmisillä kierrätetty näitä biisejä. Kumpainenkin meistä, minä ja Impu salaisuuksissa me ollaan näytetty ja laitettu kuunneltavaksi ihmisille näitä biisejä. Täällä on antanut älykkökuvaajat, on antanut meidän audiotoimituksen ihmiset, on antanut omia mielipiteitään. Kumman näistä pitäisi päästä soimaan? Ja faktahan on se, että meistä kumpainenkaan ei tiedä toistensa biisejä.
1: No, ei todellakaan.
0: No, ei mitään. Seuraavaksi sun täytyy soittaa numero 0914822822 ja äänestää, mutta jotta sä voit äänestää, sun täytyy tietää biisit ja Imppu. Ei mitään, sun biisi, se tulee täältä.
1: Mä tiedän, että tänään, kun Ilmari astuu studion ovesta ulos, astuu raikkaaseen ilmaan, ottaa suunnaksi kuntosalin, astuu salin ovesta sisään, toisena jäsenenä Suomen revityimmän iltapäiväohjelman kokoonpanosta. Hän laittaa tämän biisin soimaan.
0: Ei laita. Voi hyvänä aika, mä sanon sulle.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Mellu, tänään sä et voi pysäyttää mua. Mä lupaan sulle.
0: Okei, Impun valintana tänään Red Hot Chili Peppers. Ja aika kovalla myyntipuheella. Mä lähden hyvin itse varmasti. Nimittäin, sua vastaan tänään. Ei ole ihan mikä tahansa biisi.
1: Oho.
0: Vaan on semmonen tunnaribiisi, joka saa kenet vaan lentämään.
1: Oho, ja saatko painot... sä muu meistä jotain tunnaria?
0: Mä otan semmosen kuule, että rauta soljuu ja se tulee nousemaan. Se tuntuu kevyeltä, vaikka sulla olisi 100 kiloa siinä tangossa. Nimittäin kun sä astelet sinne salille, minkä sä haluat kuulla? Mä valitsen. Gonna Fly Now. Kyllä te tiedätte, mikä tää on. Se on rockin tunnari. Ja Mellu, todella itse varmasti, on tänään taistellut tämän biisin Yleisradion radiojärjestelmiin. Ja iskee sillä Impua vastaan, miten me tehdään, kumpi näistä pääsee soimaan. Sinä päätät siitä, soitan nyt.

0: Se on Yleäksi iltapäivästä. Toistaiseksi Mellu ja Ilmari täysin väleissä tässä studiossa. At the moment, Suomen revityin iltapäivä. Mitä tapahtuu, kun kaksi salibiisiä isketään vastakkain?
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Tipu biisinä Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Elikkä jos haluat tän soimaan, niin äänestä imppu ja soita numero 0914828222.
0: Ja sitä vastassa Mellu meikäläisen biisi. Bill Conti. Gonna fly now. I'm gonna fly to the wind today.
2: Mä en oo ihan varma, että ajoinko mä tänään Ylen parkkihalliin vai entisen nykyisen Veikkausareenan parkkihalliin. Siis et sä voi lahtelaisen soittaa Jokereitten maalibiisiin. Huomenta. Siis,
0: hei, mä voin soittaa nyt tässä ohjelmassa mitä mä haluan, mutta tärkeintä olisi se, että meille soittais äänestäjä tällä hetkellä. Me otetaan suoraan linjoilta sisään 0914828822. Kumman edellä kuuluista biiseistä sä haluaisit salilla soimaan? On sun aika soittaa, on sun aika äänestää. Numero on selkeä 0914828822. Olisiko se tänään kuule sitten paras kolmesta?
2: Paras kolmesta, eli kaksi ääntä riittää voittoon.
0: Kaksi ääntä riittää voittoon. Mä otan täältä nyt soittajia meille linjoille. Yleäksi iltapäivä imppu ja Mellu täällä. Kuka soittaa siellä?
3: No, se on Jesse Morris.
0: No, Jesse, morjesta. Mikäs on teikäläisen feng shui?

0: noin yleisesti. Kumman sä haluaisit kuulla salilla, salibiisinä?
1: No kyllä mä mieluummin sen Red Hot Chili Peppersin.
0: Okei.
2: My guy.
0: Okei, Jesse. No, mitäs seuraava? Kuka sieltä soittelee ja mistä päin soitat? Halo?
3: Jarno tästä, moro.
0: No terve. Mitäs kuule sulle tähän keskiviikkoon?
3: No just lähin töistä.
0: Just. No se on hirveän hyvä. Mut kumman näistä biiseistä sä haluut kuulla ja miksi? Siis tällä hetkellä kuulostit ihan semmoiselta niin kuin, tiedätkö, alien robotilta. En tiedä, onko yhteyksissä jotain, mutta se tuli sieltä selkeäksi, että Impulle meni ääni. Impulla siis kaksi ääntä tällä hetkellä Red Hot Chili Peppersillä. Sä tarvit vielä yhden äänen ja sit sä Impu voidat koko roskan tänään. Mut jos täältä tulee yksi ääni, niin me ollaan vielä toistaiseksi siinä tilanteessa. Että ei vielä tiedä. Yleäksi iltapäivä, Imppu ja Mellu. Suomen revity iltapäivää henkisesti täällä. Kuka soittaa siellä?
4: No täällä on Ritva, hei.
0: No Ritva, moi. Mitä menee?
4: No niin. Miten tässä lomalla ollaan ja
2: korjupaista?
0: Hyvä. Se on ihana kuulla. Ihanuus mun ja Impun kesken loppuu oikeastaan sitten siihen, että kumpi meistä voittaa tänään. Joten miten me tehdään? Sulla nyt, se voi olla, että sä ratkaiset tämän koko pelin. Joten me halutaan kuulla perustelut ja sen jälkeen, että mikä biisi.
4: No ehdottomasti Retro.
2: Yes. Vamos Ritva, kiitos.
0: Hei, se on näin.
2: Ihanaa.
0: Imppu, teikäläinen vie tänään.
2: Yes. Mä valasin voittajatielle ja ilman Saaremaan valssia ja se on ihme.
0: Ei mitään kuule, Red Hot Chili Peppers soimaan ja ketkä on painelemassa tänään salille, niin rauta nouskoon ihan täysillä. Onko jotain saatesanoja biisille voitolle?
2: Meillä oli paras kolmesta, mä sain kaksi ääntä, mä voitin ja sitten mä sain vielä kolmannenkin äänen. Eli mä voitin periaatteessa kaksi kertaa, koska Red Hot Chili Peppers Can't Stop lähtee soimaan. Nyt Impua iloinen, Mellu, mitä pitäisi sanoa voittajalle?
0: Onneksi olkoon ja

0: Can't Stop soi Yleäks iltapäivän myllyn voitossa. Impulle ei todellakaan mellu meikäläiselle. Näin kävi tänään, niin onneksi olkoon.
1: Kiitos. Tämäkin biisi mä voisin varmaan joskus laittaa soimaan, koska musta tuntuu, että mä voitan aina. No okei, nyt on noussut hattuun tästä yhdestä voitosta. Se johdat tätä viikkoa muuten 2-1. Meillä on tiukkoja kilpailuja.
0: Meillä on tiukkoja kilpailuja ja se tarkoittaa sitä, että myllyä jälleen kerran huomenna Yleäks iltapäivässä Mellu ja Impun toimesta. Ja mikä on teema? We can't know.
1: Joo, hei, me ajateltiin niin, että meidän kuulijat ehdottas meille teemaa numeroon WhatsAppissa 044-421-6888. Te päätätte huomisen teeman.
0: Pistä viestiä, millä teemalla sä haluaisit meidän valitsevan biisit, niin huomenna jälleen kerran kisaillaan ja katsotaan, että tasoittaako Imppu tälle viikkoon. Tää on Helmi Marleena.

0: Helmi Marleena juhannusvalssi, kun soi yleäksi iltapäivän keskiviikossa. 23 minsaa, vajaa 4 näyttää kello. Imppu ja Mellu sun seurana. Aikku tosiaan lomalla tällä hetkellä. Tää ihan varmasti tulee olemaan aika monis kuule viimeisis hitais tänä kesänä tää Helmi Marleena.
1: Aivan varmasti saa sitä kuule itekin sitten noissa tanssiravintoloissa, niin siellä seinän vierustalta kattella, kun jengi tanssii tätä.
0: Niin, no siinä kuule sulla noi tanssisaapikkaa tulee tämän kesän jälkeen olemaan vielä ihkaa uudet, jos et kuule uskalla mennä hakivuoroa.
1: Totta. Kesä tuo myös noiden kesätanssien ja lavatanssien myötä myös paljon muitakin semmoisia, mitkä lämpimillä kelillä toteutetaan. Ja yksi niistä asioista on nämä vesipuistot aukeaa, tämmöiset ulkoilmavesipuistot. Ja nyt on Yle uutisoinut siitä, että uusi vesipuisto Raisiossa kärsii myöhäisillan salauimareista. Puisto on jouduttu jopa sulkemaan luvattoman käytön takia.
0: Eli jengi ei halua maksaa, vaan ne menee niinku sitten, kun on sulkuaika ollut.
1: Tässä on myös ollut se, että ehkä nuoret ei myöskään kehtaa mennä tommosiin pomppimaan ja hyppimään ja leikkimään, kun ne on vähän niin kuin lasten paikkoja. Tai ne voidaan mieltää, vaikka mä voisin aikuisena ihan hyvin mennä tommosen, mietin vesitrampoliini.
0: Ihan
1: hauskaa.
0: No ja mä oon unelmoinut myöskin tälleen, että sit kun mä täytän nyt seuraavaksi 28, niin mä haluan mennä tämmöiseen tramppapuistoon myös viettää näitä mun syntymäpäiviä. Niin mä oon sitä mieltä, että noi leikit kuuluu ihan samalla aikuisille kuin lapsillekin, että anti mennä vaan. Mutta tohon mä kyllä sanon sen, että tos voi olla myös edellä mainittujen syiden lisäksi se, että näihin tämmöisiin vesihuvipuistoihin, sun muihin tämmöisiin, niin mennään sen sulkuajan jälkeen, niin se semmoinen adrenaliinin haku ja se, että hakee semmoista pientä haastetta elämään ja semmoista, että tiiäks, kesä, jolo, rebel. Ja voin omasta kokemuksestani sanoa, että...
1: Että?
0: No en ole mennyt vesihuvipuistoon luvattu.
1: Vaan?
0: Mutta rikos vanhentunut, mutta nuoruudessa, siis just nimenomaan, niin saattoi olla, että monillakin lahtelaisnuorilla oli tapana esimerkiksi yön puolella. Sitten kun tiedätkö sä yötön yö ja valosaa ja näin, niin sai sitten semmoisen päähänpistoksen, että menee vaikka just johonkin tämmöiseen suljettuun maa-uimalaan tai johonkin muuhun silleen sen sulkuajan jälkeen. Ja mä oon yksien häiden jälkeen tämmöisellä niinku jatkoporukalla, niin vielä painettiin kyllä ihan kapakkaankin siitä, mutta sitten sen baarin jälkeen niin saatiin semmoinen idea, niin kuin usein tämä tulee, mikähän on hirveän vaarallinenkin, että mennään uimaan. Usein se on rannalle, mutta kenen idea sekin oli, että mennään sitten sinne maa-uimalaan? No mentiin. Siinä semmoiset isot aidat tietenkin ei pääsy kielletty. No mitä tekee nuoret? Siinä vaiheessa kiipeä yli tietysti. Nuorilla vetreillä jaloilla, kun silloin vielä oli niitäkin, että ei nykyään tämmöiset kankeet salimakejalat, niin eihän ne pääsisi minkään aidan yli. Niin ei mitään kuule, siitä paineltiin sitten ja oli ihan hauskaa, mukavaa. No, sitten tuli tietysti sit siihen joku tämmöinen vartiointipalvelu, tuli siihen pihaan ja kertoi,
1: no
0: että asiattomat lähtee nyt sitten saman tien veke ja menee täältä. Lähettiin ja meikäläinen viimeiseksi sitten kiipeä sen aidan yli. Takaisinpäin tietysti pois sieltä. Vedän aivan jäätävät pannut. Mun niin kuin noi housut tai noi, niin jää kiinni siis siihen aitaan, repee perseestä. Mä painan siellä sitten yötön yö valosaa. Niinku reikä niissä housuissa, kaikki näkyy, niin painelen niissä sitten siellä menemään ja ihan jäätävät mustelmat joka puolella, tiedätkö, ihan niinku, no kirjaimellisesti persen ruvella, niin sen jälkeen en ole mennyt näihin.
1: Tänä kesänä ei ole tuota niinku suunnitelmissa.
0: En ajatellut mennä, ei se ton kerran kokeillut, ei välttämättä ollut mun juttu.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: radio soi Yle X iltapäivässä. 13 minsaa matkaa kello 4:00. Imppu ja Mellu sun seurana. Aikku siis tosiaan tällä hetkellä lomalla. Imppu kertoi tuossa nyt sitten tämmöisestä vesipuisto-ongelmasta. Siellä on nyt sitten se, että jengi käy sulkuajan jälkeen. No, no.
1: Nyt etenkin, uudessa vesipuistossa, mikä on avattu tuonne Raisioon, niin se on kärsinyt näistä myöhäisillan salauimareista ja puistoa on jouduttu sulkemaan luvattoman käytön takia. Suurin huoli täällä kerrotaan, että on ilkivalta ja turvallisuus. Puisto on syvässä vedessä eikä yöllä ole valvojaa.
0: Ja tässähän on nyt tämä, ja mikä pitää ymmärtää, on se, että jos nyt vahinko käy, että portit aukeaa sulkuajan jälkeen jostakin syystä.
1: Tai niitä yli kiivetään.
0: Niin. Niin, ei vedetä sitä hommaa persilleen. Kato, kun sit muiltakin menee se ilo. Että jos sä siellä ilkivaltaa teet, niin ymmärräksä, että se voi olla jollekin yrittäjälle ihan vitsin iso tappio. Plus sitten, että mieti, kun siellä on seuraavana päivänä joku lapsiperhe unelmoinut koko vuoden, että pääsee sinne kuule kesälomareissulle, niin se menee kuule kaput niiden retki.
1: Siis täällä on ihan painavaa faktaakin. Tiedätkö paljon tuommoinen yksi kumipatja maksaa, mikä kelluu veden päällä? Se
0: ei
1: iso.
0: Mitään hajuu. Siis mä oon tietysti ostanut näitä jostain Alaniasta. Tämmöisistä

0: pakettimatkalta 15 euroa.
1: Ei puhuta ihan sellaisista uimapatjoista.
0: Ei puhutakaan mutta että...
1: Kyllä mä tiedän, että sä ymmärsit, mutta 70 donaa. Mieti.
0: 70 000 euroa ilmapatjasta. Me aletaan tekemään ilmapatjoja, Ilmari. Me aletaan muuten tekemään ilmapatjoja.
1: Joo, kyseltiin tuossa huomiseen myllyyn noita aiheita, että missä voitaisiin kisata, niin ei näköjään missään, koska me ollaan huomenna ilmapatjatehtaalla. Mellun ja Ilmun impapatjat.
0: Joo, siellä me ollaan hommissa ja ei tarvitse kysellä, että jos joku ihmettelee, missä ollaan huomenna kello 2-5, niin me tehdään ilmapatjoja. Jäätävä hinta, siis mieti. Ja sitten kun siihen muutaman reijän teet, niin se on kuule, mä sanon, että... Kunen.
1: Onneksi sä et ole mellu vielä sortunut tohon, eikä ollut tämän kesän suunnitelmissa, koska Raisiossa yrittäjät uhkaavat tunkelijoita 200 euron laskulla, jos siellä ollaan niin kuin luvattomasti tai siellä tehdään ilkivaltaa. Mä olin aika sillä, että 200, että tossa menisi mellunkin kesäbudjetti uusiksi.
0: Joo, meni.
1: Ja impulla menisi niin kuin ulosoton puolelle todennäköisesti. Mutta sitten jos mietitään, että 70 tonnia, oikein niillä on vakuutukset ja muut, mutta toi 200 euroa, niin se on kuitenkin semmoinen raha, että siihen ei kaikkien maailma kaadu. Että toi voisi olla paljon enemmänkin. Mun mielestä tonni. Uhkailkaa tonnilla.
0: Joo, mun mielestä nyt niinku uhkailut isommaksi.
1: Joo.
0: Tai siis en tarkoittanut sitä, että ovelle tarvii mennä, mutta että niinku hintalappu isommaksi ensinnäkin.
1: Joo, joo, kyltit vaan, että se on 2 tonnin lasku.
0: Ja sitten riistakamera.
1: 3 tonnia, 4 tonnia, 5 tonnia.
0: Ja jos ei valvontakameroita ole, niin sitten ne riistakamerat. Tai jotkut tämmöiset kamerat sinne, että saadaan. Ja sitten aika usein ihan uutisissa näkyy näitä, että tiedätkö, kun jostain on pöllitty jotain, niin laitetaan ihan pokalkuva siitä, että kuka on pöllinyt. Mä en tiedä, onko se sallittu, mutta kyllähän näitä näkee, tiedätkö, välillä.
1: Näkee.
0: Että jos tunnistat tämän, niin ilmoita poliisille. Niin mun mielestä siis se olisi ollut täysin hyvä opetus esimerkiksi meikäläiselle silloin, kun mä sinne maa-uimalaan luvatta nuorena kiipesin. Että jos siitä olisi saatu salakuva lehteen, että meikäläinen on siellä perse pystyssä kiipeämässä, kun housut repäs, niin jos se olisi ollut siellä niin kuin lehden kannessa, niin kyllä mä sanoin, että siihen olisi niin kuin loppunut ne käynnit ja olisin oppinut niin kuin kantapään kautta.
1: Ois varmasti loppunut ja itse ollut niin tyylisen nuoret, me ollaan vaan menty jonkun aidan ali futiskentälle päivällä.
0: Okei, vapiskaa. Täältä tulee teini Ilmari, tää on energian pohjilani.

0: Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Se on yläksi iltapäivässä. 5 minsaa matkaa 16:00. Mellu ja Imppu sun seurana. Me odotaan käsittelyyn tällä kellon lyömällä Yle X:n
1: päivän biisi.
0: Yes. Let's go. Ja tänään onkin mielenkiintoinen päivän biisi, koska siinä nyt sitten 3 yhtyettä yhdistää voimansa. Ja koen, että tämä on täydellinen esimerkki siitä, miten ironia ehkä tietyllä tavalla käänteisesti toimii nykyään tälleen 2026. Esimerkiksi somessa, koska tämä biisi on täynnä sitä itseään, ironiaa siitä, miten enemmän koko ajan jengi netissä kritisoi, kommentoi, laittaa niitä vihakommentteja, niin sitä enemmänhän ne vaikka yhtyeet, artistit, tämmöiset somevaikuttajat, kaikki ketkä tekee ja joita kritisoidaan netissä, niin sitä enemmän ne niinku tulee kuuluisammaksi ja saa käytännössä sitä feimiä. Sitä, että onko se niinku kuuluisuus tavallaan aina positiivista ja hyvää, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta siitä tämä biisi kertoo. Ja tässä nyt on sinänsä myös hauskaa ja ehkä itsessäänkin ironista se, että nämä 3 yhtyettä on kaikki saanut jossain kohtaa jotain paskaa. Ihan oikeustaisteluita myöten, niin nettikommentteja, ihan kaiken näköistä. Ja nyt ne on siis mennyt keskenään studiolle ja ollut tälleen, että mitäs me tässä nyt oikein kyhäiltäs. Ja Imppu voikin esitellä nämä meidän 3 yhtyettä, koska näähän on radiojuontajalle mitä helpoimmat lausua. Eli anna mennä kuule Estradion sinun.
1: Aloitetaan helpoimmasta. Catch Eye.
0: Yes.
1: Les Serafimin.
0: Yes, ja Les Serafim.
1: Illit.
0: Just näin. Les Serafim, Illit ja Katseije. Iconic by Mistake on tänään Yle X:n päivän biisi. Miten osuu sulle? Me halutaan kuulla sun ajatukset, rehelliset sellaiset. Olit sitä mieltä, että on hitti tai huti. Yle X:n WhatsAppin kautta 044-421-6888. Yle X:n päivän biisinä siis Iconic by Mistake.

0: Yleäksän päivän biisinä Les Seraphim illit ja Cat's Eye, Iconic by Mistake.
1: Meni vähän paremmin noin.
0: No mä yritin vähän lausua hienosti, mutta ei se aina onnistu meikäläiseltäkään. Yleäksän WhatsAppiin tulee paljon viestiä tähän biisiin. Tykätään, tulee ihania sydänemojeita liekkiä, mutta sitten myöskin tulee muutamia viestejä, kuten Anniina esimerkiksi laittaa, että tällä kertaa huti, mun mielestä raskasta kuunneltavaa, kun tapahtuu liikaa. Myöskin esimerkiksi Marko laittaa, että liikaa sekamelska. Jollekin se voi olla näin, mutta tosi menevää. Mä tykkäsin ja ehkä no siihen voi vaikuttaa toki se, että mulla on tämmöinen keskittymishäiriö, niin sopii siinäkin mielessä.
1: Lievä.
2: Yle
0: Kello löi 4, seuraavat Yle Uutiset siis Yle X:n taajuudella tunnin kuluttua eli 5:ltä ja siellä asiaa muun muassa ajankohtaista, kun kotimaassa alkoholilain uudistus tulee sallimaan alkoholitoimitukset kotiovelle. Mahdollisten kansanterveydellisten riskien lisäksi tulevien alkoholilähettien työnkuva herättää paljon kysymyksiä.
1: Ja Lontoon poliisi kertoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista.
0: Edellä mainituista kuin muistakin tärkeistä ja niistä nimenomaan ajankohtaisimmista uutisaiheista löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi ja Yle-sovelluksesta. Mellu ja Imppu, me ollaan sun seurana vielä tunteroinen 5:een saakka ja soitetaan sulle Yle X iltapäivässä Mirella ja Lauri Haavin uutuutta. Pidä kiinni.

0: kertaa, Lauri Haav. Pidä kiinni. Mä ainakin aion pitää tästä penkistäni kiinni aina tuonne viiteen asti ja Mellu pitää omasta penkistä kiinni. Ollaan sun seurana ja kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Kello pyörähtää kuuttaminsa yli 4 ja kyllä se vaan on näin, että välillä me tarkkaillaan muita ihmisiä ja niiden eleitä. Mä oon ainakin semmoinen tosi ylitulkitsija ja niin kuin koen, että luen tosi paljon ihmisten vaikka niin kuin kasvoista. Jos mä käyn jotain keskustelua vaikka, no esimerkiksi vaikka sunkaan simppu tai ihan kenenkä vaan, ihan tuolla vaikka kaupan kassalla jonkun kanssa, niin kyllä mä tulkitsen ja niin kuin ajattelen, että onks näin, että kun se teki nyt noin, niin tää on merkki siitä, että toi niin kuin tykkää olla mun seurassa, tai sit nimenomaan, että se ei tykkää olla mun seurassa.
0: No kokeillaan, sano esimerkki, tuleeko sulla mieleen joku mun ele tai vastaava, ja että sulle tulee siitä semmoinen, mikä fiilis sulle tulee? Jos mä teen jotain, niin tuleeko sulle joku tietty fiilis?
1: Esimerkiksi vaikka jos me tuossa työpisteellä käydään jotain juttua läpi ja sä alat pyöritellä jotain kynää tai muuta, niin mä huomaan heti, että sä oot hermostunut. Ja sit niinku, jos sä olisit tuiki tuntematon ihminen, niin mä alkaisin heti olla tälleen, että onko toi nyt hermostunut mun seurat niinku mistä syystä? Haluatko se tästä nopeasti pois vai haluatko se niinku käydä tätä keskustelua vai miettiikö se, mitä se sanoo seuraavaksi? Mun aivoissa käy tosi paljon ajatuksia, vaikka tämä voi tulla monelle yllätyksenä, että se ei olekaan täysin tyhjä toi mun aivolohko. Niin kyllä vaan, siellä ne kaksi jäljellä olevaa aivosolua kylläkin liikkuu ja tekee paljon töitä. Mutta näin vaan on, että tämmöiset tietynlaiset merkit, mitä usein ihmiset tulkitsee muista, että mitkä tarkoittaisi normaalisti jollekin sitä, että toi ei tykkää tai ei halua jatkaa keskustelua, niin voikin olla päinvastaisia. Mitä nämä merkit on, niin mennään siihen heti Felician jälkeen. Tämä on My System Yle X iltapäivässä.

0: Felicia, My System, Ruotsin Euroviisu-edustus tältä keväältä.
1: Meillä on systeemeitä, meillä on tämmöisiä keinoja, joista me usein päätellään, että pitääkö se toinen ihminen meistä vai haluatko se niinku paeta siitä keskustelusta välittömästi tai ainakin mahdollisimman pian. No näitähän on tämmöiset, kuten nainen.comin mukaan, että tavaroita aletaan räpläämään ja siirtämään syrjään, ensimmäinen. Ja kyllä on pakko sanoa, että jos mä oon keskustellut jonkun ihmisen kanssa, joka alkaa heti siinä niin kuin kahvikuppia vähän vänksläämään ja katsoo, että onko tämä puhelin tässä laturissa ja onko mulla kaikki muistiinpanovälineet tässä ja mitäs toi nyt sitten ja mitäs saiko sä tilattua nyt tämän ruoan ja mitäs sä katsoit sieltä listalta, niin kyllä ei mulla tule semmoinen, että vähän tuolla on rento olla tässä mun seurassa.
0: Ei todellakaan.
1: Mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Kun keskustelu sujuu ja yhteys toiseen ihmiseen löytyy, ihminen alkaa usein poistaa välistä erilaisia elementtejä. Kahvikuppi, puhelin tai muut pöydällä olevat tavarat saattavat siirtyä sivummalle lähes huomaamatta.
0: Mitä?
1: Eli kyllä vaan, olemme luulleet väärin. Toinen alkaa peilata sinua, tämä on toinen kohta. Eli toinen alkaa vähän niin kuin, että kun sä vähän tälleen alat pyörittelemään hartioita tai sä vähän kohennat sun ryhtiä, niin se alkaakin tekemään niitä samoja juttuja. Niin se on merkki siitä, että se tykkää olla sun seurassa.
0: Mulla on ollut monesti mielessä tämä, että mä voisin kokeilla, jos mä puhun vaikka vastakkaisen sukupuolen kanssa jossain, että mä laitan mun hiukset korvan taakse. Ja että tekeekö se sama. Mä oon muistanut monta kertaa kokeilla tai muistanut sillä että tänään kokeilet, mutta sitten kun ei niitä kertoa hirveästi ole tullut, niin sitten se on vähän sillä
1: niin ja sitten onhan näitä kaikki, tätä nyt ei ole tämän listalla, mutta tiedätkö näitä, että pitää niinku kolmiossa hakea toisen katse. Että ensin vasempaa, sitten suuhun katsoa ja sitten oikeaan silmään, niin sitten voi niinku selvittää, että onko siihen niinku romanttinen yhteys siihen toiseen. Mä en ole ikinä ymmärtänyt
0: näitä. Okei, nyt mä tipuin kärryiltä.
1: Tiedätkö, kun mä jotain kolmiota yritän muistaa, oliko se nyt vasen vai oikea silmä, mihin piti katsoa, niin jos sä oot jo yön pikkutunneella jossakin tiskillä, niin mä voin sanoa, että ei todellakaan. Siitä ei tule myhtään mitään yhteyttä muuta kuin, että se toinen lähtee lätkiin. No sitten yksi merkki siitä, että se toinen tykkää olla sun seurassa, niin katsekontakti pitenee. Ensinnäkin mä oon luullut, ja ainakin itse, jos mä katon jotain toista silleen, että mä yritän oikein olla räpäyttämättä silmiä, niin sehän viestii sille toiselle, että toi on ihan hemon väsynyt ja se yrittää vaan kaikin keinoin taistella ja olla tässä keskustelussa mukana. Mutta vaan, se on näköjään toisin.
0: Siis mulle tulee, jos joku katsoo mua pitkään räpäyttämättä silmiä, että toi on psyko tai stalkeri. Ei mitään pahempaa.
1: Et ihan rentolista.
0: Joo.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mutta tämmöiset listaukset on hyviä meille, jotka niinku ylikelaa asioita ja toisten eleitä ja luulee, elää semmoista huijarisyndroomaa, että kukaan ei pidä ja kaikki sit vihaa.
1: Nämä on myös samaan aikaan pahoja, koska sitten ensi kerran, kun mä juttelen jollekin, niin mä mietin nämä kaikki läpi ja sitten mä menen ihan sekaisin. Mä olen, että nyt ei se tykkää.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. Voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt huuto laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: päivässä. Kello 19 minsaa yli 4:00. Impu ja Mellu studiossa ja Yle X Popissa nähtiin komiat. Yle Areenasta löytyy jälkikäteen, jos meni heidän keikka ohi, jengi piti sit todenteolla. Hehän niinku aiheuttaa ja villitsee yleisöä, siis mihin menevätkään, oli sitten lavatanssit tai festarit. Mutta mähän menin siis komioiden kanssa samalla bussilla Yle X Popiin.
1: Ai menit?
0: Menin.
1: Mistä asti?
0: No menin ihan, no kototani asti. Ei ne nyt ehkä siinä samalla pysäkillä hypännyt, mutta kato kun sitä alettiin lähestyä sitä Yle X Popia, sitähän juhlistettiin ja kesän paras aloitus juhlittiin Vantaalla, Tikkurilla urheilupuistossa, niin siinä kato rupesin sitten niinku aina tykkään tehdä, että lähestyessä päätepysäkkiä, niin painella siihen niinku oville.
1: Stop-nappia joka pysäkille.
0: Joo, just. Niin lähemmäs sitä oviaukkoa siinä bussissa, ettei tuu sitten semmoista ruuhkaa, enkä aiheuta sitä, että pääsen saman tien siitä Vikkelään pois. Niin kattelin, että miten se on nyt näin käynyt, että tässä, niinku, tiedätkö kun bussissa on ne nelinpaikat, niin siitä löytyy semmoisia niinku bukseja joltain. Niin mä katsoin, että on muuten varmaan joku lähes aika pitkälle reissuun. Ja sitten nostin katseen ja tuijotin suoraan komioita silmiä. Olin tälleen, että hei, oikein ihanaa päivää teille ja hyvää Yle X Popia. Niin paineltiin siinä sitten. Ja sehän on heissä kiva, että he tuntuu aina olevan ajoissa ja niinku hyvin silleen kartalle, että missä mennään. Koska mullahan ei sitten ollut tuon taivasta hajua, että mistä löytyy sitten nämä meidän niinku tilat ja muut. Ja sehän oli vähän ikävä siinä mielessä, että mä kuitenkin Yle X Popis juontajana ja muuta. Mutta kato, komiat ties ja mua ohjeesti.
1: Siis herrasmiehiä, sanotaanko näin?
0: Komiat pärjää aina. Yle X iltapäivä se jatkuu Robinin kanssa, Talk to Me. Me puhutaan sulle aina kello 5 saakka, eli semmoinen reilu puoli tuntinen. Talk to

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa.
1: No ei todellakaan ole, Ilmari.
0: Eikö?
1: Sä olet vielä viiteen saakka täällä.
0: Enkä minä saa luovuttaa.
1: Ei. Sinä et saa vielä. Kello 5 saakka Mellu ja Imppu siis on seurana. Yle X:n WhatsAppin kautta pääset messiin 044-421-6888. Toi on muuten outo juttu. Mä en ikinä sano messi-sanaa missään muualla kuin täällä.
0: Se on, johtuu, tiedätkö mistä se johtuu?
1: No.
0: Fudiskisoista.
1: Niin onkin muuten, joo.
0: Sä
1: oot
0: ihan messis.
1: Mä oon ihan messis niin kuin Lionel ja näin.
0: Noin. Vähän hetki, aivot lakas, niin piti vähän kaivaa tota, mutta sieltä se löytyi. Ootko se muuten Mellu ikinä ollut opintomatkalla?
1: Mitä tarkoittaa?
0: No vaikka, että olisitte koulussa jossain, siitä. Vaikka joku ainejärjestön kanssa lähtenyt johonkin opiskelemaan vaikka kansainvälistä bisnestä johonkin.
1: No minä ja Aiku oltiin viime vuonna radiokonferenssissa Ateenassa.
0: Eli oot ollut.
1: Minä olen ollut opintomatkalla. Olen mä myöskin muutamia tämmöisiä, kuuluin yhdessä vaiheessa semmoiseen opiskelijajärjestöön.
0: Mm.
1: Kuulostihan siltä, kun olisi pieni legioona, mutta sitä se oli. Niin silloin tehtiin kyllä opintomatkoja, juu.
0: Jossain lähikeskustassa.
1: Ei, kun ympäri Suomen kuule eri kouluissa.
0: Oikeasti?
1: Juu.
0: Mitä?
1: Mulla oli ihan siihen kuule opiskelijajärjestö haalarit ja kaikki. Käytiin kertomassa sitten tästä niin kuin amistoiminnasta ja kaikista.
0: Vau. Wow. Mä en olisi ikinä uskonut. Mä olin varma, kun mä kysyn tämän kysymyksen, sä olet sille. Ja sit mennään eteenpäin.

0: oikeasti musta voi välillä yllättyä. Siis joo. Mä tiedän, että mä olen vähän niin kuin semmoinen kookospähkinä.
1: Lasketaanko se opiskelumatkaksi, kun mä oon niin kuin Joensuussa koulussa kirjoilla, mutta mä kävin vappuun juhlimassa opiskelijavappuun Vaasassa, niin onko se vähän niin kuin opintomatka?
0: On todellakin, siinähän voi oppia vaikka mitä.
1: No mä opin, että minkä väriset haalarit tarkoittaa mitäkin ja itse asiassa Vaasassa kaikilta taitaa olla samanväriset haalarit, mikä on mun mielestä tosi outoa.
0: Joo ja Vaasassa kaikki ei puhu ruotsia, vaikka luulisi niin.
1: Niin, tämmöisiä asioita mä esimerkiksi opin ja vähän sitä niin kuin Vaasan katukuvaa, että miltä siellä näyttää, että milloin siellä on ihmisiä. Kuulemma vappuna on, mutta muuten ei ihan hirveästi pelkkää rakkautta vaasalaisille. Mutta opintomatkathan yleensä pitäisi vetää aika pienellä budjetilla, eiks niin?
0: Joo, kyllä.
1: Et ei kauheasti budu.
0: Ei todellakaan, eihän meillä ole semmosia.
1: Mutta nyt yksi opintomatka on hieman ehkä lipsahtanut ja voi olla, että joku on närkästänyt tästä, mutta mistä on kyse, niin siitä Blind Channelin Dark Side-kappaleen jälkeen.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: vielä kerran.
1: Se on juurikin näin. Yläks iltapäivä, Impu ja Mellun kerran viiteen saakka. Blind Channel soi tässä Dark Side. Kiitos vaan Kimmolle meidän esittelystä. Joku opintomatka mennyt vihkoa sitten.
2: No ei ole vihkoa mennyt, mutta Ylen otsikko kertoo, että kahden yön opintomatka Viiniin maksoi 52 000 euroa. Näin Helsingin kuntapolitiikot reissaavat veronmaksajan rahoilla.
1: Anteeksi, miten paljon siis?
2: 52 tonnia.
1: Oho, no siinä on sit laitettu matkalle hinta.
2: No joo, mutta hei, olihan siellä kuitenkin niin kuin henkilöä kohten, niin mennyt vaan rahaa semmoiset 2458. Kahden yön reissu Viiniin.
1: Se ole poika mithän.
2: Ei, tuommoinen perusviikonloppu. Eikö sullakin mellua tommosia? Se on niin kuin lasketaan tonneissa noin sun viikonloppu.
1: On, joo, on. Mä sanoin, että puhutaan vuosista, kun puhutaan tonneista. Että ei niin kuin, ei kyllä sanota, että ei ole tommosia rahuleita laittaa sit yhteenkään matkaa. Että tässä just kun mietin tätä omaa kesälomaa, niin että mitä tuun tekemään, niin mun budjetti on silleen, että katoin tuossa niin 100-200.
2: Joo.
1: Et siinä on niinku mun matkat kahdelle.
2: Mulla on sama sentteinä.
1: Joo.

0: päälle.
1: Et ei varmaan reissun päälle olla lähes.
0: Ei, mäkin autokaistalla voi käydä kävelle ehkä.
1: Siinä ehkä just, ja sitten voi käydä jossain lähirannalla, ehkä jossain julkisessa saunassa pyörähtää. Ehkä torikahvit.
0: Lukee kirjaa ja syödä kynsiä pimeässä huoneessa. Hei, tässä on semmoinen juttu, että mä oon monesti miettinyt, kun sä olet julkisessa ammatissa. Okei, nyt mä sanon, että sä olet.
1: Niin
0: olet sä oot esimerkiksi, no minäkin olen tällä hetkellä. Mutta esimerkiksi otetaan nämä poliitikot, jotka on julkisessa ammatissa. Niin miksi aina tapahtuu niin, että hölmöillään vähän jotain ja sit oletetaan sillä, että no en mä tästä jää kiinni. Kunnes mulle tuli semmoinen pieni valasu. Et kyllähän mäkin käyn syömässä sen äitin piilottaman suklaalevyn, vaikka mä tiedän tasan tarkkaan, että mä jään siitä kiinni, kun mulla on ne suklaat vielä huulilla ja tiedätkö, hampaissa näkyy ruskeata.
1: Joo, ja kyllä minäkin kuulen ihan tuossa, vaikka jos mietin nuoruusvuosia, niin siinä vaiheessa, kun on karannut yöllä johonkin kotipileisiin, niin tiesin tasan tarkkaan sillä kellon lyömällä ja oven niin kuin lyömällä, kun lähdin siitä, niin et jään kiinni. Mutta silti tein sen, silläkin niin kuin ilveellä.
0: Onko se vaan se, että ei nää niinku välitä sillä lailla, että niin sitten tästä tulee ehkä parin päivän kohu ja sitten se lakastaa vaan mato alle.
1: No ehkä siinä on just toi. Tai jotenkin, että jos mä mietin vaikka omia toilailuja, niin kaikki semmoisia asioita, mistä on ajatellut, että no tästä saa enemmän anteeksi kuin luvan. Mm. Niin kyllä niissä kaikissa, niin mä oon ajatellut pääsen, vähän niin kuin laskelmoinut, että kuinka paha tämä on asteikalla 1-10. Että kuinka paha tämä rake tulee, jos teen näin. Mm. Pääseekö tämän asian yli? Esimerkiksi silloin, kun mä otin salaa vaikka kielikorun, niin kyllähän mä olin silleen, että niin kuin joskus teininä, mulla ei enää sitä siis ole todellakaan, mutta silloin kun oli, niin kyllä mä tiesin sillä hetkellä, että kyllähän tämä tulee näkymään. Joo. Ja mä tuun tässä kiinni jäämään. Mutta mä laskelmoin näin, että ei mun vanhemmat mua hylkää.
0: No, oliks lähellä?
1: No siis sanotaan, että siihen kun riidan keskellä näytin kieltä ja olin tälleen, että otin tällaisen, niin oli se lähellä. Mutta niin kuin näet, tässä sitä ollaan ja täysissä väleissä edelleen. Eli ei se ollut niin paha, että ehkä tossa just tulee se. Että ei se ole niin paha, niin voin mä nyt tämän kerran.
0: Eli voinko mäkin lähteä jonkun toisen rahoilla 2500 euron viikonloppumatkalle?
1: Mietitään vielä.
2: Yle X.
0: Ehkä mä en lähe.
1: Ehkä mä jään tänne. Siinä. Sä oot kuitenkin ainakin 3 viikkoa siinä nyt imppuun. Mä kahlitsen sut siihen penkkiin, vaikka tarvittaisiin.
0: Joo, mä ajattelin kyllä yöt käydä kotona nukkumassa. Mutta.
1: No harkitaan sitä. Tää oli

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Alex Warren Ordinary soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu studiossa ja Mellu, miten on voinut mennä koko viikko? Koko viikko kahdestaan täällä, kun sinä olet ollut kanssani studiossa, että ei olla puhuttu mistään uusista trendeistä.
1: No kuule, siihen on tulos nyt just muutos, koska näitä trendeihän tulee ovista ikkunoista eteestä takaa. Oikealta vasemmalta joka puolelta. No, mitä me ollaan niistä aina mieltä täällä, niin meillähän on selkeät mielipiteet. Se on käynyt tässä jo hyvin lyhyessäkin ajassa hyvin selväksi. Mulla olisi tarjota yksi uusi trendi, johon mun on sanottava, että en lähde.

0: juoksuun. Eli ihmisiä nyt kannustetaan ja monet kannustaa toisiaan siis juoksemaan paljain jaloin. Ja niin kuin mä aina sanon uuden trendin tai jonkun tämmöisen kohdalla, niin suosittelen toimimaan jokaiselle omalla sopivalla tavalla. Eli en ota kantaa siihen, miten itse valitset toimia, mutta sen sanon, että paljasjalka juoksuu, en niinkään hirveämmin kokeillut. Mutta olin tuossa viikonloppuna juhannuksen vietossa ja käytin aika paljon kroksseja.
1: Mm.
0: Ja släpäreit. Mm. Mutta sen ajan, mitä en ihan hirveän kauaa siis, mutta kerkesin hetken olla ilman kenkiä. Ja mulla tuli se tikku tonne jalkaan.
1: Mm.
0: Ja löysin toisen lasinsirun tuosta mun vasemman etuvarpaan, niin kuin, mikä se on, sieltä. Niin olin tälle, kun mä mietin, mikä siihen hittosi hiertää, niin siellä oli siis lasinsiru. Niin mä mietin tälleen, että okei, tuommoisessa mökkiympäristössä, missä tehdään tiiäksi pihahommia ja muut näitä on. Mutta kyllä niitä on tuolla niin kuin pururadoilla ja kantakaupungeissakin, kun ihmiset painaa paljain jaloin. Että kyllä tuossa niin kuin, riskejä on. Toki asiantuntijat nyt näitä eri lähteisiin nyt sitten kommentoin, että miksi se on hyvä. Mä ymmärrän myös nämä syyt. Eli sehän niin kuin jotenkin auttaa sitä jalan terveyttä, jos sä niin kuin juokset tai kävelet paljain jaloin ilman kenkiä. Jalkapohjan tottuminen uusiin ärsykkeisiin, se kestää asiantuntijoiden mukaan 4-6 viikkoa.
1: Ei mulla ole niin paljon aikaa odotella.
0: Ei mullakaan. Alkukesästä jalkapohjan alla pistelleet pikkukivet eivät siis loppukesästä enää tunnu juuri miltään. No ei mitään. Myöskin tähän on tämmöisiä positiivisia asioita laitettu, että miksi polkujuoksu ja sitten mikä polkujuoksu, paljain jaloin juoksu. Ja sitten kävely on hyvä. Niin huonosti istuva kenkä esimerkiksi aiheuttaa jalkaongelmia, jalan motoriikka paranee. Ja etenkin lapsilla vaikka se voi olla se niinku kenkä vaikuttaa siihen, että minkälainen niinku asentopoikkeama vaikka tulee jalkaa ja muuta. Että mä ymmärrän tosi hyvin näitä syitä, miksi jengi tekee tätä. Mutta onhan tuo aika riskialtista ja kyllä mun on sanottava, että aika härskin näköistä. Välillä, kun sä näet, että joku painaa jalat verellä jotain maratonia tuolla.
1: On ja mun pakko sanoa, että sun niin tää ura alku on ollut tosi vaikea. Sä oot ollut melkein paljaan jalo ja sulla on jo tikku jalassa, niin en mä kyllä ehkä lähtisi tohon uralle. Ja mulle ainakin varoiteltiin aina, kun mä olin pieni, että älä oo paljaan jaloin missään julkisilla paikoilla, koska ei tiedä mitä neuloita tai mitä vastaavia. Siellä voi olla niin vaarallisiakin. Ja sit mä saan jonkun taudin ja kuolen veksi.
0: Niin, että me vielä harkitaan täällä studiossa, mutta omia kokemuksia yleensä WhatsAppin kautta voi kertoa.
2: Yle. Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Mä

tänään. Mellu ja Impu vielä 12 minsaa sun seurana ja kohta saadaan studioon Yle X kesäillajuontaja Lotta Peura. Kysytään vähän, että mitä tapahtuu viidestä eteenpäin kesäillassa. Lotta on nyt ollut jo 2 iltaa tässä Rulianssissa mukana, niin hyvin on mennyt ja hyvin jatkukoon, mutta mitä on luvassa kesäillassa, niin se selvennöö. Kuumaa, tuun vielä himaan, sitä soitetaan ennen kuin odotetaan Lotta studioon ja myös Somber Back to Friends. Sulle.

0: kuumaa. Tuun vielä himaan, se on Yle X iltapäivän päätöksessä. Mello ja Imppu aivan valmiina lähteä lätkiin 84 tunniksi, tai itse asiassa vähän altakin, koska kello 14 palataan. Mutta tervetuloa studioon, valmiina Yle X kesäiltaan Lotta.
1: Kiitos, kiitos.
2: Lotta, mä kuulin huhuja, että sä oot ollut joskus mukana erilaisissa teatterinäytelmissä. Pitääkö tää paikkaansa?
1: Pitää.
2: Minkälainen näytelmä nähdään tänään Yle X kesäillassa?
1: Mä oon tehnyt semmoista improteatteria, joten siinähän ei itse asiassa tiedä, mitä tulee tapahtuun.
0: Niin ai kauhean.
1: Mä aion jättää tähän samanlaisen mysteerin, että mitä vaan voi tapahtua. Ja sä voit osallistua lähetykseen laittamalla viestejä, niin kuin myös improssa pääsee yleisö vaikuttaa. Niin pistäkää mulle paljon viestejä. Katsotaan, mitä me yhdessä muovaillaan.
0: Yleensä WhatsApp ja kuulijat tulee olemaan sun messissä aina viidestä eteenpäin. Jää siis Lotan seuraan. Huomenna on sit mielenkiintoisia tilanteita Yleäksiltä päivässä.
2: Hän ei pysty puhumaan.
0: Sä jäit sanottomaksi, mutta sä voitkin jäädä. Nimittäin sulla on tässä nyt hetki aikaa palautua. Huomenna kello 14 siis eteenpäin. Jälleen kerran kisataan. Meillä on myllyssä muun muassa teema, jonka kuulijat päättää ja kaikkea muutakin kivaa. Mutta nyt kesäilta viidestä eteenpäin.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Alkoholilain uudistus tulee sallimaan alkoholitoimitukset kotiovelle. Mahdollisten kansanterveydellisten riskien lisäksi tulevien alkoholilähettien työn kuva herättää kysymyksiä. THL:n ylilääkäri Margareta Häkkinen.
1: Jos on vaikkapa yksin ruokalähetti tai alkoholilähetti, jos on yksin mennyt jonkun luo ja siellä vähänkin näyttää siltä, että ei ole niin hyvässä yhteistyössä, niin vaikka ei itse välttämättä muuten antaisikaan, niin se tilanne voi olla sellainen, että saattaa sitten kevyemmin perustein antaa kuin jos olisi vaikkapa kaupan kassalla tai ravintolassa ja siellä sitä ympäristöä myös tukemassa, jos tulee vaikka ristiriitatilanteita, jos on esimerkiksi hyvin päihtynyt ihminen, joka sitä alkoholia on tilannut.
0: Ruokalähettipalvelu Volt on yksi yhtiöstä, joka tulee tarjoamaan myös alkoholin kotiinkuljetusta. Voltin toimitusoperaatioiden johtaja Lauri Hallavo sanoo, että yhtiö odottaa viranomaisten ohjeistusta.
2: Lähettien turvallisuus on ykkösprioriteetti, ja mikäli tulee vaaratilanteita, niin niistä tulee poistua. Ja mikäli on jokin asia, missä viranomaisia tarvitaan, niin viranomaisia tulee olla yhteydessä.
3: Entä joku vaarallisen työn lisä, onko tämmöisestä ollut puhetta?
2: Tällaisesta ei ole ollut puhetta, mutta me luotetaan siihen, että viranomainen, joka määrittää tämän uuden lain pohjalta uudet viranomaisohjeet, jotka koulutetaan lähetelle tämän alkoholitoimituspassikoulutuksen myötä, niin pitävät sisällään myös pohdintaa siitä ja ohjeistuksia siitä, että miten mahdollisimman vastuullisesti ja turvallisesti alkoholia pitää Suomessa toimittaa.
0: Lauri Hallavoa haastatteli Varpu Kiviranta. Hallituksen kiista sote-järjestöjen avustuskriteerien ympärillä jatkuu. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi tänään, että kyse ei ole itse kriteereistä, vaan hallituksen pelisääntöjen rikkomisesta. Rydman päätti viime viikolla itsenäisesti järjestöjen avustuskriteereistä. RKP äänesti eilen tyhjää eduskunnan luottamusäänestyksessä perussuomalaisen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin jatkosta.
4: Onko RKP:llä luottamus Rydmanin?
5: Me edellytämme jokaiselta ministeriltä, että hän toimii sovitun mukaisesti. Eilen emme äänestäneet epäluottamusta, mutta emme myöskään äänestäneet vihreää. Pidämme tapahtunutta vakavana ja oletamme tietenkin, että asiat nyt korjautuu ja jokainen ministeri, onhan sitten RKP-läinen, kokoomuslainen, KD-lainen tai perussuomalainen, toimii sovitun mukaisesti.
0: Pyry Dementjev haastatteli. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio jatkaa 3-päiväistä vierailuaan Persianlahden maihin. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus jatkaa neuvotteluja ensi viikolla. Osapuolet solmivat viime viikolla rauhaan tähtäävän aiesopimuksen, jonka yksityiskohdista nyt neuvotellaan. Ulkomaan toimittajamme Vilma Romsi kertoo, että Hormuzin salmen suhteen neuvotteluissa on edistytty.
6: No, yksi tärkeimmistä asioista on tietenkin ollut saada auki Hormuzin salmi, joka

0: on siis maailmantalouden kannalta tärkeä öljyn ja nesteytetyn maakaasun kuljetusreitti. Ja siellä nyt viime päivinä meriliikenne on tosiaan vilkastunut ja miinan raivaus on käynnistynyt. Ja huomionarvoista on se, että sieltä on kulkenut läpi myös Iranin öljyä, sillä aiesopimuksen mukaisesti Yhdysvallat on poistanut väliaikaisesti Iranille asettamiaan pakotteita.
1: Lähes 100 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa kärvistelee tänään yli 35 asteen helteessä, kertoo uutistoimisto AFP. Yli 30 asteen lämpötiloissa hikoilevia on Euroopan alueella peräti yli 350 miljoonaa. Tämä tarkoittaa lähes 2/3 Euroopan väestöstä. Pahimmin hellekuplan sisällä on koko manner Ranska ja suurin osa läntisestä Euroopasta. Pilvisyys on vaihtelevaa koko maassa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna joitain sadekuuroja tulee myös maan länsiosassa. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä. Huomisen ylin on 17 ja 21, Lapissa 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.

Keskiviikkoa sulle, missä ikinä kuunteletkaan yleäksi kesäiltaa. Lotta täällä sun kanssa, kello on 5:05. Mulla on hyvä meininki, toivottavasti on sullakin. Tää aamu alkoi ainakin Helsingissä vähän sateisissa merkeissä ja kun mä tänä aamulla tai aatossa keskipäivällä polkasin tänne studioille, niin kastuin melkein läpimäräksi, mutta tällä hetkellä on onneksi vaatteet kuivat, että niin se menee, että kesä kuivaa, minkä kastelee. Ja sit musta on kyllä myös ihanaa se, että kesällä myös välillä sataa, koska kesällä se sateen jälkeinen fiilis, siinä on jotain sellaista euforista ja ihanaa, mitä mä rakastan yli kaiken. Meillä on tänään tulossa tuttuun tapaan meidän tutut ohjelmaosiot, vartin valtausta, kesähitti äänestystä, päivän biisiä sekä onko normaalia ohjelmaosio. Ja tänään mua kiinnostaa se, että onko susta normaalia se, että kun sä kävelet kadulla, sä näet ihmisten asuntoihin sisään, niin stalkkaat sä niinku rehellisesti sinne ikkunasta sisään ja tuijotat, mitä siellä tapahtuu, vai koitat sä kohteliaasti kävellä vaan sitten laput silmille eteenpäin ja esittää, että sä et näkisi sinne lainkaan. Yle X kesäillassa soi Daran Pangaranga.

Yleäksikesä illassa Drakein Johnny Shut the Fuck Up soi. Kello on 17.13. Lotta Peura täällä sun seurana. Toivottavasti sulla on ihana keskiviikko. Mä en sanoa takanapäin, mutta vielähän se on tässä menossa. Ootko sä asioiden hävittäjä? Onko sulla koko ajan tavarat hukassa? Tuntuuko susta, että ne vaan mystisesti katoaa jonnekin? Nimittäin mulla on ollut tässä käynnissä huulirasvamysteeri. Nimittäin eilen, kun lähdin

studiolle kodista studiolle päin, niin mä pakkasin mun huulirasvan mukaan, koska mulla on ehkä vähän auringossa kärtsänneet huulet ja sehän on sitten semmoinen tilanne, että tarvitsisi ehkä vähän rasvailla, koska etenkin näin kun puhetyötä tekee, niin suu käy aika kovasti ja huulet on kovalla käytöllä. Niin ihan ajattelin tälleen varautua sitten siihen, että ikävästi vaikka meinaa revetä joku pieni pala huulasta, niin pystyy sitten rasvaamaan kivasti. No mut sitten mä tulin tänne studioille ja olin silleen, että se huulirasvaa ei löydy mistään, vaikka mä sen pakkasin matkaan. Mä olin niin kuin vielä muistin, että mä olin ottanut sen kotoa ja laittanut sen mun taskuun. Ja erityisharmitusta tässä häviämisessähän on se, että tää oli tämmönen aivan uusi huulirasva, minkä mä olin ostanut ja se ei ollut mikään halvin. Pikku flex tähän, mutta siis se oli tämmönen apteekista ostettu vähän parempi huulirasva. Niin sehän oli sitten entistä ärsyttävämpi tilanne, koska A, se oli aivan uusi, B, se maksoi paljon, C, sille olisi ollut käyttöä, koska mun huulet on edelleenkin varsin rutikuivat, koska olen vähän silleen ehkä herkkä ihoinen tällaisissa asioissa. No sitten mä ajattelin, että no voi olla, että mä olen sitten ehkä jättänyt sen kotiin ja sitten vaikka mulla oli vahva mielikuva, mä oon semmoinen visuaalinen muistaja, että mulla oli muistikuva, että mä oon ottanut sen ja laittanut sen mun housun taskuun, mutta sitten se oli vaan kadonnut. No mä pidin pienenä mahdollisuutena, että sieltä kotoa se kyllä löytyy. Mutta sitten kun mä menen kotiin, mä käännän kaikki paikat teon, ei se ole täälläkään. Että se on nyt, että se tuntuu siis käytännössä siltä, että se on nyt hävinnyt jonnekin. Joko se on tuhoutunut aivan itsestään atomeiksi jonnekin, tai sitten jotain muuta outoa on tapahtunut. Onko sulla hävinnyt tällaisesti tosi oudolla tavalla jotain tavaraa? Ja jos on, niin mistä se on sitten löytynyt? Kerro mulle WhatsAppiin 044 421 6888. Miten nämä tavarat aina häviää näin itsestään?

0: Kadonnutta huulirasvaa. Sitä ollaan metsästetty, tai minä olen sitä metsästänyt ja ollut sille, että mihin voi kadota asia, jonka muistaa laittaneensa taskuun. Ja sitten puff vaan, se katoaa kuin atomeiksi ilmaan. No nyt kyllä mysteeri on siis jo ratkennut. Kyseessä ei ollut ufojen varastama huulirasva tai joku tämmöinen, että yhtäkkiä fysiikan lait olisi pettänyt ja tämä mun huulirasva olisi vaan hajonnut ilmaan tomuksi, ilman mitään syytä. Vaan tänä aamuna, kun mä pyöräilin sitten jälleen kerran tänne Pasilaan studioille, niin mä näen suojatiellä yliajettuna aivan tuusan nuuskana sen mun huulirasvan. Eli nyt voi todeta, että se on varmaan tippunut multa siis taskusta. Mä en ole huomannut mitään ja juuri jotenkin oudosti suojatielle niin, että autot ovat ajaneet sitten vuorokauden aikana sen yli. Mennen tullen. Ihana täällä yleäksi kuulija laittaa, että ei mikä tuuri toi huulirasva. Siis jep. Koska mua harmittaa niin paljon ja etenkin, no, se harmittaa entistä enemmän, koska se oli melkein korkkaamaton. Se oli ehkä pari kertaa sipaissut mun huulia, mutta nyt se oli mennyttä kalua. Eihän sitä siitä enää voinut nostaa, koska siis se oli niinku, miettikää sellainen korvapuusti, jonka päälle on astuttu 3 kertaa ja, tai vaan enemmän, 30 kertaa oikein silleen tampattu se aiva, niin kuin, että se on semmoisen niin kuin murusina, niin melkein siltä se näytti. Melkein tunnistamaton, mutta kyllä minä aina oman pienen kultani tunnistan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Shakiralta ja Burnapoilta Dai Dai soi seuraavana. Tämä on MM-futiksen virallinen kisabiisi.

0: mitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Avicii soi Yle X kesäillassa The Nights. Anilta ja Sara B:ltä tulosta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.

0: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiks Totta, Tarua ja videopelejä.
0: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
0: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena. On mistä valita.

0: Kultainen sukupolvi Ellinoralta soi YleX kesäillassa. Tiesit sä, että Ellinorasta löytyy Yle Areenasta podcast nimeltä Maailman paras Ellinora? Ja tästä on tosiaan 6 jaksoa löytyy, että ihan silleen niin kunnolla on kuunneltavaa. Mä suosittelen sua kyllä tutustuun tähän podcastiin. Tätä kuvataan tälleen, että pop-tähti, perfektionisti, oman tiensä kulkija. Minkälainen ihminen löytyy menestyksen, ristiriitojen ja suojamuurin takaa? Anne Lainto ja Harri Hakanen seuraavat Ellinoraa keikoille, studio- ja lapsuuden maisemiin selvittääkseen, millaisen tien on kulkenut ihminen, jolla ei ole koskaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin musiikki. Ja mä rakastan tätä Ellinoran intohimoa tehdä just oman näköistä työtä ja miten paljon hän on antanut musiikille. Siis Ellinora on saanut levytyssopparin ollessaan 17-vuotias, eli vuonna 2011. Ja edelleen porskuttaa ja kovaa. Hyvä Ellinora!
1: Yle X. Kesäilta.
2: Tärkeimmät hitit.
1: Kuuluu sulle.
0: Avicii'ltä The Night soi seuraavaksi.

Avicii'ltä The Night soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa, kello on 17.36, keskiviikkoa elellään. Ja toivottavasti sulla on ollut hyvä päivä. Mä tos mietin sitä, että keskiviikko, tää nyt eletään kesäkuukautta. Nyt ollaan kesälomilla, tai osa on. Niin tää keskiviikko voi olla osalle semmonen, että että onneksi on vasta keskiviikko. Ja jos sit sä olet työviikolla, niin tää voi olla sellainen, että onneksi on jo keskiviikko. Että tää nyt on silleen sun tulkintainen, että oot sä enemmän tälleen, että kuppi on keskiviikkona puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Mulla on kyllä semmoinen fiilis, että onneksi on vasta keskiviikko, koska kesäillat jatkuu vielä torstaina, tai jatkuu sitten taas ensi viikon maanantaina, mutta sitten torstaina minä sanon hetkeksi heipan ja palaan sitten taas tänne maanantaina teidän kanssanne. Niin silleen on ihanaa, että on vasta keskiviikko eikä torstai, koska mä saan olla teidän kanssa täällä vielä huomenna. Tämä on Tuhla ja poika Anilta ja Sara B:ltä.

0: Comes and Goes Kettamalta soi Yle X kesäillassa. Sitten on aika vartin valtauksen.
1: Yle vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: suihkulaulut. Eli mä haluaisin nyt kuulla, että mikä on semmonen biisi, mitä sä kuuntelet tai sä laulat silloin, kun sinä olet suihkussa. Toisaalta, jos ei ole nyt jotain biisiä, mitä sä lauleskelet aina suihkussa ollessasi, niin ok, jos sä oot nyt ihminen, jolta sattuu löytyy tämmönen suihkusoittolista, niin toki voin hyvillä perusteluilla sitten myös harkita näitä biisejä, mitkä on jollakin sun semmoisella playlistillä. Mutta eritoten niitä biisejä, mitä sä hoilailet silloin, kun sä olet itseäsi pesemässä suihkussa ja laitat shampoota tukkaan ja siellä ihanasti läträät lämpimällä vedellä sitten. Pistä mulle WhatsAppin viestiä numeroon 044-421-6888. Mikä on sun semmonen suihkulaulu, mitä sä aina laulelet sitten suihkussa ollessa? Ja pistä mulle perustelut sinne kylkeen, niin sitten täältä voin niitä lukea ja ehkä jopa toteuttaa sinun toiveesi.

0: Yle X. Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.

To Love Me Ariana Grandelta soi Yle X:n kesäillassa. Kello on 17.53 ja Lotta täällä sun kanssa. Ja hei, siis tää biisi löytyy Ariana Granden 8. studioalbumilta Pedal. Ja tää on noussut kärkisijoille Billboardin Hot 100-listalla. Ja tiistikö, että tää on Arianan 10. biisi, jonka hän on julkaissut, mikä hyppää keikkumaan sitten tonne kärkisijoille. Mutta hei, vartivaltaukseen ollaan pian menossa ja teemana on suihkulaulut. Laulut, mitä lauleskelet suihkussa. Pistä mulle tulemaan sun suihkubiisiä numeroon 044-421-6888. Niin mä täältä sitten ehkä sulle soittelen sitä biisiä, mitä sä hoilaat suihkussa. Seuraavaksi tulossa Runaway One Republicilta, jonka jälkeen Sonialta Playboy.

0: Playboy Sonialta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa, kun kello on minuuttia vaille 6. Me ollaan pian tässä starttailee vartin valtaus ja teemanahan meillä on mikä muukaan kuin suihkubiisit. Eli nyt on etsinnässä sellaisia biisejä, mitä sinä, hyvä kuulija, laulat suihkussa ollessasi. Hieman on tätä löystänyt silleen, että käy myös, jos kuuntelet musaa suihkussa, että käy myös joku playlist-biisi. Mutta jotain sellaista. Pistä mulle viestiä 0444216888. Sitten mennään uutisiin.
1: Yle Martin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia.
2: Yle Uutiset ja Martin.
1: Kello 6.
2: Hallituksen kiista sote-järjestöjen avustuskriteerien ympärillä jatkuu. STT:n tietojen mukaan kokoomukselle eivät käy kriteerit, jotka rajaavat kategorisesti joitakin sosiaali- ja terveysjärjestöjä STEA-avustusten ulkopuolelle. STT:n mukaan kokoomus haluaa poistaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjauksista kaksi kriteeriä. Toinen kriteereistä rajaisi avustusten ulkopuolelle muun muassa seksuaalivähemmistöjen, maahanmuuttajataustaisten ja veteraanien puolesta toimivat järjestöt. Toinen kriteeri poistaisi avustukset varakkaammilta järjestöiltä. Valtio suunnittelee luopuvansa useista kansallispuistojen kiinteistöistä. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallitus. Rakennuksista luopuminen tarkoittaa käytännössä niiden pois vuokraamista, myymistä vuokratontille tai purkamista. Metsähallitus arvioi, että kiinteistöstä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Kaksi norjalaisen järjestön miinan raivaajaa on kuollut Venäjän iskussa Ukrainassa. Norjan kansanapujärjestö kertoo, että kaksi sen työntekijää on kuollut miinan raivausprojektissa Ukrainan Hersonissa. Järjestön edustaja kertoo Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle, että miinan raivaajat saivat surmansa suorassa yhteenotossa venäläisten sotilaiden kanssa. Edustajan mukaan miinan raivaajilla on yleensä vaatteet, jotka osoittavat heidän kuuluvan järjestöön.
0: Ja niin koittaa aika vartin valtaukseen, missä meillä on suihkubiisit etsinnässä. Tänne Veikka laittaa, että Kain Barbara Bastu olisi sellainen biisi, mitä hän laulaa aina suihkussa.
1: Sulle.
0: Ja tänne vähän kirjoittaa, että vaikka ruotsin hoilaminen ei onnistu, Vaikka en oikein ruotsia puhu, niin tämä hoilaminen onnistuu, vaikka en tästä biisistä oikein tiedä muuta kuin, että tässä puhutaan saunasta ja löylyä lisää, perkele. Ja tätä suihkussa yritän laulaa ja kyllä se varmaan joskus onnistuu. No eiköhän se Veikka näin ole. Tässä on sun toivebiisi.

Barbara Bastukailta soi Yläx illan kesäillan vartin valtauksessa. Tämä oli ensimmäinen meidän vartin valtausbiisi. Kyseessä oli Veikan toivebiisi. Ja etitään tosiaan biisejä, mitkä sopivat hyvin laulettavaksi suihkuun. Ja Barbara Bastu, sehän kertoo jo nimessään sen, että tämä biisi sijoittuu erittäin hyvin saunaan ja tuonne kylppärin puolelle hoilattavaksi. Mä veikkaan, että sinä et ole ainut ihminen, joka tätä hoilailee tai on hoilaillut saunassa ja suihkussa ollessaan. Siinä mielessä erittäin hyvä valinta. Seuraavana meillä olisi täällä Petran toivebiisi. Ja Petra toivoo Sabrina Carpenterin Espressouta. Hän perustelee tätä, että vartin valtaukseen tietenkin espresso. Siinä on jotakin, joka sopii self-care-hetkeen. Ja mä olen tässä sun kanssa, Petra, samaa mieltä. Tää on ihana biisi ja mä laulasin tätä myös suihkussa. Tää on varmasti laulanutkin. Eli meissä on siinä tapauksessa jotain samaa.

Liekin heitin soi vartin valtauksessa. Tämä oli Aadan toivebiisi. Aada perustelee biisiään, että Liekin heitin on ainakin yksi hyvä biisi, jota on tullut laulettua myös suihkussa. Tähänkin samaistun. Tämä biisi pyöri mulla koko kevään päässä. Tätä on laulettu kyllä suihkussa ja kaikkialla muuallakin, mutta kyllä mä niin kuin näen sellaisen, että kun sä oot suihkussa, sä laulat Liekin heitintä siinä. Jos sä mietit vaikka sitä musavideoa siinä, niin jotenkin se, en mä tiedä. Se on toi Peten ääni ja sitten, no mietitään nyt vaikka tämän kohta 100 biisiä, niin kyllähän tämä Liekin heitin sopii myös loistavasti suihkuun, missä lentää vettä. Vielä mahtuu yksi biisi tämän päivän vartin valtauksia. Meillä on täällä Volterin toive La Isla Bonita Madonnalta. Perusteluina on, että ihanan trooppinen tunnelma niin sopii suihkuun esim. Jos vielä syö samalla vesimelonia. Olen kiinnostunut tästä konseptista. Suihkussa vesimelonin syönti. Mä oon joskus juonut teetä suihkussa. Älkää kysykö miksi. Tein niin, halusin kokeilla vähän jotain erilaista meininkiä elämään, mutta vesimeloni. Erittäin kiinnostunut. Tää on Walter sun toivebiisi.

0: La Isla Bonita Madonnalta viimeistelee meidän tämän päivän vartin valtauksen. Tämä oli Volterin toivebiisi. Tänne tulee studioon viestiä, Mikke laittaa, että alkaa kyllä swengaa mukana tahdissa joka kerta, kun tää soi.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna etsitään biisiä, joka sopii raivosiivoukseen. Saattaa johtua tämä teema siitä, että mulla odottaa kotona aikamoinen sotku ja mä saan nähdä, lähdenkö mä sitä purkaan tänään vai sitten huomenna lähetyksen jälkeen näiden raivosiivousbiisien voimalla. Eli hakusessa biisi, jonka sä laitat soimaan siinä hetkessä, kun saat, että oh my god, vieraat tulee tunnin päästä, mun koti on kun läävä. Mä tarvin nyt jonkun biisin, minkä voimalla mä saan imuroitua, järjesteltyä, pestyä vessat, pestyä keittiön. Mut pidettyy samalla sika hyvän fiiliksen, koska siivous on silloin paljon kivempaa, kun sulla on siivousmusiikki kohdilla, eikö vaan? Joten raivosiivousbiisejä etitään huomenna.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Vesalalta tulos tekilaa.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdä koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Harry Styles, American Girls, soi Yle X kesäillassa. Lotta, täällä sun seurana tonne kello 8 asti. Kello on 18.25. Kiva, kun oot siellä. Ja onko sulla joku erikoistaito? Tämä on asia, joka mua kiinnostaa, koska ihmisten partitrikit, tämmöiset joku tosi random asiat, mitä ne osaa, niin on mulle siis... Mä rakastan niitä, koska kaikki vähän oudot jutut on jostain syystä mun mieleen. Jos joku osaa vaikka lukea sanoja takaperin tai silleen niin kuin, tai mulla oli vaikka eräs ystävä, jolla oli tämmöinen kyky, että se pystyi minkä vaan sanan näkemään mielessään ja lukemaan sen sieltä niin kuin takaperin ja sitten niin kuin sanomaan sen. Eli tavallaan jos mä sanon, että kerro mulle mikä on lentokonekapteeni, toisinpäin. Niin sitten se sanoo sen jotenkin. Mä en osaa sitä, niin kuin te varmaan huomasitte. Toi ei ollut lentokonekapteeni toisinpäin. Mutta hän tavallaan pystyi piirtämään sen niin kuin näkökenttäänsä ja lukemaan sen sitten siitä, että miten se menee. Ja tää oli mun mielestä maailman siistein taito. Onko sulla jotain tällaista vastaavaa? Sellaista, minkä kun sä teet, niin porukka innostuu ja sä saat mahtavasti ihailua ja suurta kunniaa. Joku tämmönen taito. Kerro mulle numeroon 044-421-6888, tai sitten pistä WhatsApp-viestiä, se on linja, millä pääset parhaiten tänne. Niin kerro mulle sinne viestitse, että mikä on sun erikoistaito, jos sulla joku tämmönen on. Mulla oli joskus sellainen, millä mä yritin hurmata ihmisiä, joka oli tämmönen, että mä oon huomannut, että mä pystyn silleen oudolla tavalla vähän niin kuin pulpauttamaan mun navan silleen ylösalaisin. Tai tiedätte, kun napa on siellä semmoisessa kuopassa, niin mä pystyin sen sieltä silleen blups, että sitten se tuli silleen niin kuin pintaan sieltä. Sanotaanko ehkä kaksi ihmistä on mun elämän aikana ollut silleen wow, mutta suurin osa on ollut vaan silleen hyi, en mä halua nähdä sun napaa tolleen. Ja sitten mä oon tajunnut, että ehkä tää on asia, mitä mun ei kannata bileissä hirveästi näyttää. Niin kerro sinä. Mikä on sun sellainen taito? Koska mä olen nyt ihan täysin tällaisella niin kuin ryöstö mielessä näitä kyselen, että aion sitten ehkä itse opetella jonkinlaisen superskillsin. Mikä sulla sitten ehkä on? Ja ottaa sen sitten myös itsellenikin. Tietenkin, jos mä siihen kykenen. Eli pistä viestiä studioon 044-421-6888. Mikä on sun party trick?
1: Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Tää on Tekila Vesalalta.

Vesalalta Tegila soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Erityistaitoja haetaan. Kysyin teiltä, että mitä erityistaitoja, mikä on semmoinen erityistaito, jonka sä osaat, millä sä oot sitten pystynyt saamaan myös ihmisiltä ihailua ja joissakin taidoissa ehkä myös vähän oudoksuntaa ja teiltä vyöryi tänne vaikka mitä ihanimpia erityistaitoja ja mä en voi muuta kuin ihastella. Täällä Makke laittaa, että osaan hampaita kalkattamalla vetää esim. Popcornin tai Super Marion tunnarin. Siis hampaita kalkattamalla. Mä haluaisin nähdä, että siis miten tää nyt siis tehdään. Mä oletan, että mä en tiedä kuuluuko tää. Jos tää ei kuulu nyt sinne sun lähettimen päähän asti, niin anteeksi, jos kuuluu nyt tyhjyyttä, mutta mä vähän kokeilen. No, en tiedä kuulitteko. Mä yritin mä en tiedä tuleeko tosta mun erikoistaito. Yksi kuulija laittaa, että yllään kielellä nenään. Tämä on kyllä klassikko erityistaito. Mä en itse yllä, mutta mä oon yrittänyt kyllä monesti opetella. Joten kaikki, ketkä saa kielen nenään, niin se on haastava ja se vaatii jo niin kuin taitoa. Joten voit olla ylpeä itsestäsi, jos sinun kieli yltää sinun nenän päähäsi. Minna laittaa viestiä, että osaan heiluttaa korvia. Isä opetti, kun olin pieni. Tuo on myös taito, jota mä oon yrittänyt ja ei onnistu. Eira taaskin laittaa, että osaa luetella piin 60 eka, tai osasi luetella 60 piin eka desimaalia. Toi kuki on nyt jo ruostunut. Mutta vaikka se on ruosteessa, niin mä olen erittäin. Isosti nostan hattua sinulle, Eira, että sä olet noinkin pitkän rimpsun muistanut joskus, koska mun on välillä haastavaa muistaa edes tätä meidän studion puhelinnumeroa. Sen mä oon onneksi sanonut aika monta kertaa, että kyllä se alkaa sieltä.

0: että iskostua myös mun takaraivoon. Ja jossain vaiheessa huomasin itse, että mä osaan tällaisen niin kuin taidon, mistä mä luulin että kaikki muutkin osaa. Ja se on semmoinen, että kun mä jotenkin jännitän mun leukaperiä, niin mulla alkaa niin kuin korvissa kuulua semmoinen jylinä. Vähän niin kuin semmoinen niin kuin semmoinen humina, semmoinen, ja mä ajattelin, että mä pystyn jotenkin mun kuuloa vähän blokkaamaan sille. Jos mä vaikka kovassa metelissä, mä pystyn jännittämään niitä mun leukaperiä, ja sit mun korvissa kuuluu semmoinen, vähän semmoinen ukkosen jyrinän kaltainen ääni. Ja sit kävi ilmi kerran, kun mä koitin selittää, mä oltiin jossain keikalla ja mun kaverilla ei ollut korvatulppia, ja sit mä olin vaan silleen, että mut tee tälleen, että tää vähän mun mielestä niin kuin vaimentaa tätä ääntä. Sit hän sanoi, että mitä sä selität? Mä olin, niin, että jännitän näitä leukaperiä, että tulee se humina korviin, että se vähän blokkaa ääntä. Niin kävi ilmi, että tää ei ole taito, mitä kaikki osaa. Eli tää, sit mä ajattelin, että no, tää on mun erikoistaito ja partitrikki. Ehkä ontuvin asia tässä on se, että kukaan ei voi tietää, että osaanko mä se. Tai silleen, sitä ei voi näyttää. Mä voin vaan kertoa, että mulla muuten soi ukkonen korvissa, kun mä jännitän mun leukaperiä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Slaterin Dance soi seuraavaksi Yle X kesäillassa.

0: Teenage Dream Olgalta soi Yle X kesäillassa. Tämä on tosiaan tämän vuoden kesäkumibiisi. Onko normaalia? On kysymys, jonka aion kysyä sinulta seuraavaksi. Tuossa aiemmin jo vähän puffailin tämän meidän tulevaa onko normaalia kysymystä, koska haluaisin tietää sinulta, hyvä Yle X kesäillan kuulija, onko sun mielestä normaalia katsella ihmisten asuntoihin sisään, kun sä kävelet kadulla? Ja silleen, että jos siellä on verhot auki ja huomaat siellä sitten ihmisiä ja liikkeitä, niin katot sä vai ihan röyhkeästi sinne sisälle, että mitäs siellä tapahtuu ja mitäs ruokaa noi tuon laittaa ja okei, toi tekee siellä tällaista ja siellä on siivouspäivä menossa, vai menet sä tälleen sitten nöyränä kohteliaana suomalaisena, kävelet sitten vaan laput silmillä ohi ja esität, että en mä näe mitään, ihan sama. Mitä outoa siellä ikinä tapahtuukin, niin sä oot vaan, että en mä en sit muuten ainakaan aio katsoa tonne sisälle ja miettiä, että mitä siellä tapahtuukaan. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että onko tää sun mielestä normaalia, että sinne sisään tuijotellaan röyhkeästi ja häpeilemättä, koska itse ainakin katson. Monesti. Jos ikkuna on auki, verhoja ei ole laitettu kiinni, niin minun silmät porautuu siitä ikkunasta läpi ja siellä mä sitten tiirailen, että mitenkäs teillä on laitettu järjestys olohuoneessa.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Tärkeimmät hitit.
1: Kuuluu sulle.
3: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after. It's become

Hope presidentiltä soi Yle-X kesäillassa. Kello on 18.47. Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Onko normaalia? Kysyin teiltä, onko normaalia katsoa kadulla kävellessä ihmisten asuntoihin sisään. Itse tunnustin tuossa olevani sellainen tyyppi, että kyllä mun silmät aina hakeutuu sinne, mistä valoa tulee. Etenkin jos vaikka pimeällä kävelee jossakin kadulla, niin kyllä mä sit vilkaisen ainakin. Jos jotain mielenkiinnosta tapahtuu, niin mikä siinä on sit vähän pitempään katsellessa. Mutta niin näyttää olevan tilanne se, että myös sinä, tai moni teistä, et välttämättä juuri sinä, mutta kyllähän täällä porukka kattelee sisälle, koska Petra laittaa, että todellakin katson. Ei mitään epäröintiä, että ei katsoisi. Tämä on asenne, josta pidän. Yleensä kuulija laittaa, että on pienissä määrin normaalia, kunhan ei yli 3 minuuttia, muuten harkitsisin television ostamista. Toi on kyllä, no en mä tiedä, ehkä jos ei ole telkkaria, niin mikä sen mielenkiintoisempaa, kun mennä katsomaan tosielämän tosi TV:tä sitten muiden ikkunoiden kautta. Mutta kyllä niin kuin, joo, ehkä siellä ei kannata siellä ikkunan takana mitenkään niin kuin ihan stalkkausmielessä. Siinä kohtaa saattaa poliisit tulla hakemaan sut aika äkkiä talteen. Antti laittaa, että mä kävelen laput silmillä tai pikavilkaisu. Mutta itse täällä painaa menemään melkeinpä ilkosillaan ja jos joku päättää, että jos joku jää kattoon, niin siinäpä jää. No näinpä se on. Se on ehkä sitten vähän katsojan vastuulla, että jos sä aiot katsoa, niin sit ei saa ainakaan järkyttyä, että mitä siellä sitten näkyy. Marja laittaa, että minusta on todella ok kurkia sisään ihmisten ikkunoista. Mielestäni se, että ikkunoissa ei ole verhoa tai verhot ovat auki, on tavallaan kutsu katselemaan. On aivan mahtavaa seurata ihmisten tavallisia puuhia, esim. Kun joku istuu telkkarin ääressä tai syö. Samoin minusta on kiva, jos omaan kotiin näkee sisään, käyskennellä muka tosi ryhdikkäänä ja puuhakkaana. Semmoista kivaa arkea harrastelijanäytelmistä. Eli Marja, sä pidät tällaista niin kuin omaa pientä teatterishouta sitten näille ihmisille, ketkä mahdollisesti kurkkii sitten sun ikkunoista. Tuo on hyvä. Voit olleen sitten taata hyvää viihdettä ohikulkijoille. Voihan tätä asiaa lähestyä näinkin. Eli me ollaan sitä mieltä, että tämä on kutakuinkin normaalia. Ja mä olen tästä erityisen iloinen sen takia, koska mun on tosi vaikea olla katsomatta. Vaikkakin mua vähän ahistaa se ajatus, jos mä näen, että joku katsoo mun asuntoon sisään. Että sit mä haluaisin olla silleen, hei, tämä on kotirauhan rikkomista. Mutta sit kun mä olen itse asialla, niin ette voi estää minua. Minä katson, minne mä katson. Seuraavana tulossa Louna Onlinelta Motion ja Bastillelta Pompeii.

0: Lilja Lundénin ketjupoltajan sillat soi yleäks kesä illassa. Kello oli jo ihan kohta 7 ja se tarkoittaa, että uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. YK:n tutkintakomission raportin mukaan Israel on tahallaan kohdistanut hyökkäyksiään palestinalaislapsia vastaan. Tutkintakomission mukaan lapsiin kohdistuvat hyökkäykset ovat osoitus Israelin suorittamasta kansanmurhasta ja muista kansainvälisen oikeuden rikoksista Gazassa. Lisäksi Israel on YK:n raportin mukaan syyllistynyt sotarikoksiin miehitetyllä länsirannalla. Israel kiistää raportin tiedot. Kotimaassa työttömien määrä on noussut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli toukokuussa 376 000. Määrä oli viimeksi samalla tasolla vuonna 1998. Työttömyysaste oli vajaat 13%, kun se vuotta aiemmin oli runsaat 10%. Kesäkuun sateet ovat tehneet hyvää viljelykasveille kuivakon kevään jälkeen, kertoo ProAgria. Viljelykasvien kasvukausi on viikon edellä tavanomaista. Sää on ollut suotuisa muun muassa perunalle. Mansikkakaudesta odotetaan pitkää. Etelä-Suomessa kerätään jo paikoin mansikan pääsatoa avomaalta. Hyvät sato-odotukset tulevat toteutumaan vain, jos kasvukausi jatkuu suotuisana. Maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin sadekuuroja. Yölämpötila 4–12 ja päivälämpötila 16–22 astetta. Pohjoisessa paikoin sadekuuroja, lämpötila yöllä 3–10 ja päivällä 13–20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Sisko ja sen veli Ahdilta soi Yle X kesäillassa. Kello on 6:55. Lotta Peura täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Kiva kun oot messissä ja toivottavasti keskiviikko on ollut sulle suotuisa. Tuossa on puhunut tällä viikolla aiemmin siitä, että melankolia on ollut mun yksi lempi musagenreistä ja tää Ahdin biisi kyllä hyvin hivelee mun herkkää melankolista ja surullista sielua. Tai en tiedä, onko mun sielu surullinen, mutta ainakin mun sielu nauttii surullisesta ja melankolisesta musiikista. Mutta se nauttii myös kunnon mimmi-energiasta. Nimittäin yleksän tämän päivän biisi. Nyt tulee sellainen biisi, että mä sanon, että oksat pois, koska kyseessä on nyt tällainen ei yhden, ei kahden, vaan kolmen tyttöbändin yhdessä tehty yhteissingle. Eli kyseessä on Le Sserafimin, Illitin ja Cat Eyen yhteissingle Iconic by Mistake. Ja tämä biisi on nyt silleen varsin tuorukainen, että on julkaistu tuossa ei nyt ihan viime perjantaina, mutta 12.6. Eli kuitenkin tässä muutaman viikon sisällä. Ja kappale debytoi Billboardin Hot 100-listalla sijalle 38, nousi Spotifyn Global-listalle sijalle 18 ja oli YouTuben trendaavien videoiden listalla sijalla 3. Olipa jotenkin vaikeita sanoja peräkkäin, tai ehkä mulla on nyt vaan vähän kielisolmussa. Mutta vastaanotto joka tapauksessa oli erittäin kova. Ja toisaalta en mä tiedä, mitä muuta voisi odottaa, jos tämmöinen niinku kolmen mega girl groupin yhteenlaitto. Nämä kaikki paiskaa kättä yhdessä yhteen ja tekee tällaisen biisin. Niin kyllähän se varmaan priimaa pukkaa silloin sitten tulemaan. Ja tämä Le Sserafim ja Illit on tosiaan eteläkorealaisia tyttöbändejä. Ja sitten tämä Cat's Eye on Los Angelesiin pohjautuva yhtye, joka on debytoinut vuonna 2024. Ja tämä Cat's Eye koottiin tämmöisen Dream Academy-kilpailusarjan kautta. Eli vähän silleen samalla tavalla on tehtailtu, mitä sitten tuolla niin kuin K-popin maailmassa näitä tyttöbändejä laitetaan yhteen. Niin Cat's Eye on vähän samalla tavalla tehty, mutta sitten taaskin tuolla Jenkkilässä. Ja tämä on semmoinen kollabo, joka ainakin itteni sytytti ihan huolella. Mitä mieltä sä oot? Kerro mulle WhatsAppiin numero 044 421 688. Miltä tämä biisi sun mielestä kuulostaa?

0: Iconic by Mistake, Le Seraphim Illit ja Catch Eye. Yläksän päivän biisinä. Tällainen kollabo. Aika kova. Aika kova. Mä katsoin tämän biisin musavideon myös. Ja mä voin sanoa, että siinä on todella päheetä meininkiä. Siinä on sellaista, mä oikein niin kuin asiakseni olin se, että mäpä katson nyt, miltä tää näyttää. Ja siinä musavideossa, se on tämmönen tekele, mikä on kuvattu Soulissa ja Los Angelesissa. Ja siinä on tämmönen niin kuin, visuaalisesti rakentuu tällaiseen nopeatempoiseen taka-ajokohtaukseen sen niin kuin ympärille. Ja tämän biisin sanotuksessa käsitellään myös tämmöistä niin kuin vastareaktiota, tai niin kuin verkkovastareaktiota, ja niin kuin, miten mä nyt sanon, mä oon aivan kielisen, vasta tämä biisi käsittelee tällaista vastareaktiota julkiselle tarkastelulle, ja sitten tällaista, niin kuin, tiedätkö, kun sä olet, sua tarkkaillaan kaikkea sun tekemistä, etenkin nämä niin kuin julkisuuden henkilöt, etenkin nuo korealaiset tyttöbändit monesti on aikamoisen tarkkailun alla ja niitä heidän asioitaan sitten ruoditaan ja valvotaan ja vatvotaan sitten koko median ryöpytyksessä. Niin tämä biisi, tässä on hyvä girlboss-energiaa ja tämä on silleen, antakaa meille vapaus olla. Mun mielestä aivan loistava biisi. Tästä mä pidän. Tämä menee mun soittolistoille. Ehkä sellaiselle soittolistalle, missä mä koitan kanavoida itseeni sellaista boss-energiaa ja sellaista, että minähän kävelen vaikka läpi harmaan kiven.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Alina Burnettilta tulossa.

0: money on my mind, we gonna run it up.
1: Marokolle.
2: Tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
3: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
2: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
3: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Emman ja Matildan Älä mee soi yleäksi kesäillassa. Kello on 20:07 ja Lotte täällä sun kanssa 8 asti. Oletko sä mökki-ihminen? Tai musta tuntuu, että tämä on ehkä vähän hassu kysymys, että musta tuntuu, että suurin osa suomalaisista on silleen, että no totta kai mä oon mökki-ihminen. Mutta mä olen eritoten, siis valtavan suuri mökki-fani. Ja mä oon niinkin kova mökki-fani, että näin niin kuin arkeanikin eläessä, eli näin niin kuin töissä ollessani tai kun elän työviikkoa, niin mä koitan maksimoida sellaiset mökki-asiat silti mun kotona, vaikka siis en ole mökillä, vaan nimenomaan sitten omassa kotonani. Mutta mä puhun näistä semmoisina niin kuin mökkiasioina. Ja nämä on sellaisia, että esimerkiksi mä saatan istua sohvalla, laittaa villasukat jalkaan ja tehdä siellä sanaristikoita ajatellen, että mä olisin mökillä. Mä tavallaan koitan niin kuin huijata itseäni siihen mökkifiilikseen. Totta kai ihan hyvin voi niin kuin ajatella myös, että kotona voi olla villasukat jalassa, viltin alla tehdä sanaristikoita tai lukea kirjaa, mutta mulle nämä monesti on asioita, mitä mä sitten teen pääsääntöisesti ainakin mökillä. Tai mä fiilistelen tosi paljon nimenomaan silleen, että mä saan olla siellä mökin pirtissä ja sitten vaan. Mä ajattelin, että mä voin istua tässä halutessani vaikka 6 tuntia putkeen ja tehdä sitten tätä ristikkoa tässä ja siemailla sitten jotain kahvia ja syödä mökkiruokia. Ja sitten mä oon myös testaillut tällaisia asioita, että mitä sä voit NS-grillata kotona, vaikka sulla ei ole grilliä. Eli tehdään jotain tyypillisiä grilliruokia, mutta sitten kotona vaan vaikka niinku paistinpannulla. Tai sitten jos sulla on uunissa kuin grillausominaisuus, niin sitten sielläkin voi käristellä. Totta kai voi olla myös grilli kotona, mutta itsehän en sellaista omista. Niin sitten niinku tosi kovaan mökin kaipuuseen, niin mä oon vaikka tehnyt silleen, että mä oon ostanut herkkusieniä ja laittanut sinne sisälle tuorejuustoa, koska se on mun ultimaattisin lempimökkiruoka, mitä mä tykkään grillata mökillä. Mutta sitten sä voit tuoda sen myös silleen, että sä voit paistaa sitten niitä sieniä pannuilla ja olla silleen, että tää on ihan kuin grillais mökillä. En mä tiedä, kuulostaako tämä susta nyt jotenkin tosi epätoivoiselta vai onko tämä sulle semmoinen, mä voin elää mökkielämää myös mun kotona arjessa. Onko tässä mitään järkeä? Suvi laittaa studioon viestiä, että mökkifiilistely best. Ja vasta mökkijärvestä tulee kastettua talviturkki. Mulla ei nyt ole, mä vedän tämänkin silleen. Sä voit kuvitella, että sä heität talviturkia ja käyt mökkijärvessä, jos sä käyt vaikka kylmässä suihkussa. Ehkä tää ei sinne asti niinku sovellu. Ehkä semmoiset uintiasiat, ellei sulla nyt satu olemaan järvipihassa ja sä asut kotona, niin ehkä tämä ei sovellu sitten sinne. Mutta I don't know. Suvi laittaa nyt lasketaan. Okei. Eli kylmä suihku lasketaan myös tämmöiseen järvikokemukseen, jos haluaa sitten omassa kotonaan fiilistellä näitä asioita. Mutta se, mihin mä olin tässä tulossa, on se, että onko mökkeily kuitenkin vaan mielentila? Teet sä tällaisia asioita? Kerro mulle yleensä WhatsAppiin 044-421-6888.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Alina Burnettilta, tyttö mä oon päällä.

0: Alisa Burnettilta Tyttö maan päällä soi Yle X kesä illassa. Lotta täällä sun kanssa. Mä tos kyselin äsken, että onko sun mielestä mökki mielentila? Että voit sä niin kuin haipata itses kotona tai pahimpaan mökin nälkään, niin pystyt sä vähän niin kuin itseäsi silleen saamaan sitten erilaisilla virikkeillä sitten semmoisen fiilikset, ihan niin kuin sä oisit mökillä. Ja mä kerroin, että mä itse saatan grillailla, NS-grillailla, paistella siis jotain herkkusieniä pannulla ja lukea kirjaa ja tehdä sanaristikoita viltin alla sohvalla ja ajatella, että mä oon mökillä, jos on todella pahasti semmoinen olo, että pitäisi päästä mökille. Veikka laittaa WhatsAppia viestiä meille tänne, että no joo, no jos en pääsisi mökille, niin kyllä tekisin asioita, mitä mökillä tehdään, jos siihen fiilikseen haluttaisiin päästä. Se on just näin. Mökki voi olla mielentila. BTS:ltä tulossa Swim seuraavaksi ja etältä Million Dollar Smile, jonka jälkeen mennäänkin kesäillan kesähittibiisi äänestykseen.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle. Swim.

Lotta ja Million Dollar Smile soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on 19.33 ja me ollaan menossa kohti kesäillan kesähitti Skabaa. Eli tämähän on tuttu ja turvallinen kesäillan vakiokalustoon kuuluva ohjelmaosio, jossa mä esittelen teille jonkun kesäbiisin, jonkun menneiltä vuosilta tämmöisen kesähitin, joka on mun mielestä erityisen hyvä syystä tai toisesta. Sitten teillä on valtaa. Sinulla on valtaa. Saat tarttua vallan kahvaan ja äänestää sitten, että onko tää vielä fresh kesäbiisi vai oisko tää jo aika unohtaa. Tämän päivän valinta on semmoinen biisi. Mä en sitä vielä paljasta, mutta musta tuntuu, että tämä voisi mennä aika monen makuun. Tämä ei ole semmoisessa niin kuin kesähittien renkutusasteikossa, niin ei ole siellä niin kuin ylimmässä päässä. Ei ole mikään Despacito. Mä kokeilin Despacitoa tuossa maanantaina teidän kanssa ja totesin, että eihän tämä toimi. Tuli vähän sellaista palautetta. No osa oli tietenkin, että no kyllähän Despacito vielä menee, mutta kyllähän se tuli alas aika nopeasti sieltä. My bad. Mutta nyt mulla on semmoinen biisi, mikä musta tuntuu, että tämä voisi toimia sulle. Mennään tähän biisiin seuraavien biisien jälkeen. Meillä on tuossa Malcolm Toddilta Earrings ja Beauty and a Beat Justin Bieberilta ja Nicki Minajilta. Ja sit mä kerron teille, mikä on tämän päivän kesäbiisi.

0: Elvis. Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, feat. Nicki Minaj soi Yle X kesäillassa, mutta täällä sun kans tonne kasiin asti, eli vielä mennään. Kesäillan kesähittibiisi. Mä tossa ennen biisiä sitä sulle jo vähän puffasin sillä tavalla, että tää varmaan tulisi saamaan ihmisten hyväksynnän, että tää ei, nyt ei tule mitään, nyt ei ole tullut mitään despasiittoa, ei niin raflaavaa tai mielipiteitä jakavaa. Nimittäin Harry Stylesin Mikä muukaan kuin Watermelon Sugar. Biisi, joka sai nähdä päivänvalon vuonna 2020 ja silloin tää soi todella monessa paikassa. Musta tuntuu, että kun mä mietin tää biisiä, niin mä teleporttaan itseni sinne jonnekin 2020 vuoteen. Okei, silloin tapahtui asioita, mistä mä en aio nyt tätä kesäiltaa pistää muistelemaan, mitä tapahtui 2020 vuonna. Mutta tää biisi edustaa sitä vuotta kuitenkin, mutta ei mun mielestä mitenkään negatiivisella tavalla. Tää oli semmonen ihana, raikas, hyvän mielen tuulahdus siihen kaikkeen kaaokseen, mitä silloin oli. Ja tämä biisi on julkaistu Stylesin toiselta soul-albumilta, Fine Line. Ja tämä nousi silloin 2020 elokuussa Billboard Hot 100-listan kärkeen ensimmäisenä Harry Stylesin kappaleena. Eli silleenkin Harrylle varmasti itselleen merkityksellinen biisi. Seuraavan vuoden maaliskuussa tämä biisi voitti myös Stylesin ensimmäisen Grammy-palkinnon, kun tämä Watermelon Sugar palkattiin parhaimpana pop-soul-esityksenä. Mä en tiedä, auttaako nämä meritit siihen, että tykkäät biisistä enemmän vai et, mutta no, kuuntele ja päätä. Jatkoa vai ei?
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit.

0: Watermelon Sugar Harry Stylesilta kesähitti äänestyksessä ja tänne tulvii viestejä, mikä laittaa, että vesimeloni sokeri korkea liekkiemoji. Mä otan valtuudet tulkita tänne, että tämä tarkoittaa sitä, että jatkoon. Veikalta tulee viestiä, että jatkoon. Kati laittaa, että ilman muuta jatkoon. No Suvi on eri mieltä. Suvi sanoi, että on tullut jo soitettu liikaa ja korvista ulos, sitten ei jatkoon. Mutta mä otan tämän, mä nyt kruunan tämän. Tämä menee jatkoon. Hyvä Harry Styles. Watermelon Sugar toimii edelleen.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
3: Onko

0: Dancing on the Wall munalta. Soi Yle X kesäilloissa. Kello tulee tuota pikaa 8. Ja se tarkoittaa sitä, että Roni Rex ottaa studion haltuun. Ja tarjoilee sulle tosta kello 8-10 tuutin täydeltä elektronisen klubimusan kovimpia uutuksia ja tulevaisuuden bängereitä.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Tää on Lauri Haavin Perhonen, jonka jälkeen Doc Hustleri tai JVG:ltä nelisilmä. Moikka!

sisään. Sinä kuuntelet Yle X, Roni Rex tässä. Seuraavat 2 tuntia tarjoillaan sinulle uusista klubimusiikkia täältä keskeltä. Kuumaa kesä kautta, festari kautta, klubi. Meihemiä luvassa siis. Jos kaipaat energiaa iltaan mihin hetkeen hyvänsä, alkaa tuntua siltä, että vähän kohmees. Ehkä on ollut kenties pitkä juhannus, kun tietää näistä. Korjataan olot. The Dominator siis Call It O'Malley heti starttiin. Smoothia hausää. Tämän päällä sama linja, mutta vähän popimpaan suuntaan. Aluna George. Yhteistyö Ryder Danin kaa. Best Be Believin'.

0: kuuluu sulle.
1: Tervetuloa mukaan siis musiikilliseen seikkailuun. Tässä on ohjelmassa siis kaiken maailman klubimusiikit yhteen pakettiin uunituoretta musaa lähinnä ihan viime viikolta kanavoituna sitä oleellista soundia, mikä mulle kutkuttaa. Ja todennäköisyys on suuri tietysti, että se jotkut näistä kamoista saattaa iskeytyä sulle ja syvällekin. Toivotaan niin. Tässä upeat poppihenkiset soundia kans konemusan parista kanavoituna Hecht and Smerds, tanskalais-norjalainen yhteistyö. Erittäin mansikkaana. Kesä on täällä. Forever.

Samaan mansikkaisen muottiin kotimaassa on nyt aivan julkaisematon tulos vissiin nyt perjantaina ulos vaihtoehto pop- ja hip-hop-pareilta Artemilta. Erittäin teema. Elf Bar and Smirnoff Ice. Mennään tähän. Tää on tämmönen vähän erilainen startti tänään.

klubin musiikissa, kun uimme Anotherin ja 54 Ultran superbangeri. Mikä sä hitti? Talk to you, see it. Sharkin ja Smokin, DJ Smokin remix. Höyryä. Tää on vielä julkaisematon. En tiedä, milloin on tulossa ulos. Ja tässä ohjelmassa muutenkin nouttisilla, että aika paljon soi semmoista musaa, mitä vielä ei oo missään. Joten shazamoinnit ja sulkakynälyt voi jättää minimaaliseen tasoon ja siirtyä mieluummin areenaan, josta löytyy sitten biisilistat aina katsottavana jälkeen. Ronny Rex, hakusana.

tätä soundia luvassa lisää kohta, kun me kuunnellaan viikon biisi, joka tällä kertaa on ihan tyylipuhdasta vanhaa kunnon housea. Can you believe? Ja vielä kotimaassa sellaista. Yläksä klubin musiikki tällä hetkellä kymppiin asti just startattiin ja nyt vähän höyryi ulos. Yks tässä on tämän alkukesänä ainakin kuumimmista jutuista. Tän lisäksi tietty.

0: in Boring, Axel Misbehave, Pete Campbell King. Täällä on avattu myös peli, studion WhatsApp laulaa. Täällä on hyvää kesää, melkeinpä pitää jäädä työautoon kuuntelemaan lähetystä. Vaihdan kuulokkeisiin ja lähden kotiin pyörällä, mutta nautitaan nyt ensin hetki. Näin meillä laittaa tuntematon kuulija.
1: Olappas kuule, viikon tranahetti huuto täältä. Viikon tranahetti!
0: Hyvä, että siellä ollaan valmiina. Siitäkin on luvassa tänään tietysti transea myös. Mut sinne on matkaa. Pientä kilinää ja kolinaa, tutkimusmatkailua siis. Seikkailumusiikkia vähän syvemmälle klubille tässä. DJ Boringin jälkää. Ivan levottoman. Kova! Mitä tämä on? Hektiltä forever. Missä ikinä olet tällä hetkellä, laita minulle viestiä 044-421-6888 WhatsAppissa ja vapautetaan yhdessä itsemme. Mikä on meininki? Näkyykö hevosia? Onko yksisarvisia? Laita viestiä, hyppää

Jonna laittaa viesti WhatsAppiin 0-4-4-2-1-6-8-8-8 Yle X Live, siis mä oon misbehave. Siis huomi, misbehave. Oikea asenne. No niin, kaikki oman elämänne misbehaveit. Tässä tulee teille yksi tämän kesän isommista festariaseista. Julkaisematon. Tällä hetkellä tuhoja tanssilat ja festari ympäri maailman tekemä. Low 99. Big Dipa. 2.0.

pientä kissanpesua, vinkunaa ja mörköbaassia siellä alla myös samaan aikaan kumisevaa ääntä. Tässä just kaikkea sitä, mitä minä ainakin toivon tähän olotilaan. Ei ole ollut maailman helpoin kesän alku, mutta yhdessä me pärjäämme siinä ja päästään siihen isoon virtaan kiinni, eikö niin? Se on varmaa. Ja siihen virtaan astumista

auttaa tällä kertaa kotimainen timanttinen haus. Otetaan höyryä pikkasen alaspäin, palataan näihin juttuihin kohtaas uudestaan. Viikon biisi siis olisi kyseessä tästä näin klassista house soundia sulle. Soul Beats, Janos Emporialt.

Leijonat Emporio. Sielukasta kesää kaikille musadikkareille. Kuunnelkaa Princea ja Roni Rexia ja muistakaa, house music will never die.

viikon biisinä Yläksalla tässä klubimusiikin ohjelmassa. Mulla Roni Rexiellä. Pitkään musiikki tehnyt 90-luvulta asti. Janos Emporio, Fit Janne, Soul Beats. Sieltä uudelta Love Beats EP:ltä valinta. Ihanaa kamaa, kuten Janos meillä sanoi. Muistakaa kuunnella Princeä ja Roni Rexiä. Tehkää niin. Sitä tekee ainakin Joni. Hän laittaa numeroon 044-421-6888 WhatsAppissa viesti, että kuvaa roskalavasta. Mietin, mitä tässä tapahtuu. Pari vuotta suunniteltu roskalava on viimein pihassa ja kova tyhjennys käynnissä. Kai tämä tästä nohevan humpan soidessa valmistuu. Vihdoinkin clear out the shit.

puhdistetaan meidät henkisesti ja fyysisesti. Kiitos Janos. Lisää tämmöstä. Hetkiseen, sit mennään aggressiivisempaan kamaan.

lähdet nyt, vaikka sulle ei ole roskalavaa siellä edessä, niin ota se henkisesti tietää, ja kun dumppaat sinne kaiken, tässä tulee sun kesä. Elämäsi kesä. Mehuni on valmis.

mansikkaista soundia johdattaa meidät luonnollisesti viikon mansikan keräyksen starttiin, joka tapahtuu tämän seuraavan biisin jälkeen. Nyt ensin New Yorklaisen monigenre-taiturin mestarillisen tuottajan Pat Lokin uusi proggis. Tarjolla meillä julkaisematon soundia vähän täältä diskommalta.

0: siellä.
1: Uusin klubimusa kuuluu sulle.
0: Siellä se soi ja me linitaan samalla kanavointisfääreillä. Kiiritään yksi aavisen selas eteenpäin. Kotimaista Italon vaikutteista ääntä tähän päälle, Jotto. Kesänä uni tuora, ainakin semituora. Chemtrail Surfers ja samaan aikaan mansikan keruu, sen me käynnistetään nyt. Joku voi kysyä, mitä täällä nyt oikein puuhastellaan taas, että mikä homma. Kyseessä on tietysti teidän aivoihin porautuminen, kenties juuri siinä on yksi biisi. Seuraavat viisi minsaa ehdota mulle, mikä se on, onko sulla muodostunut joku kesäanthem jo? Mikä saa sun pyllyn pyörimään? 044-421-6888 WhatsAppissa ja tännehän näitä on jo sadellut hyvää tahtia. Laita Suomen kansa tietoiseksi omasta musamausta. Tee se nyt. Me halutaan sut. Me tarvitaan sua. Hyvä Jotto.

potentiaalisista valinnoista, mitä tuohon viikon mansikkaan voisin heittää, mikäli olisin siinä. Tämä on vähän höyryä erilaiseen sfääriin tästä, niin päästetään noin avaruusdelfiinit ilmoille. Se on aika. Edellisenä Barry Can't Swim yläksällä Return to Bebo ja nyt julkaisematonta ääntä In Effectilta ja Jazz Alonsolta. No haipeista tässä, kun mulla on kans Jazz Alonson kanssa yksi biisi työn alla just. Se ei tietysti ole tää, mutta se ollaan vähän samoilla sfääräillä. Jelly! Kiisseli. Ja mansikoita sataa, anna niitten sataa vielä hetken. Sun biisivalinta ja teidän

Ausean erikoismies yhteistyössä vaihtoehtoisen klubimusiikin kiinnostavimpiin nimiin kuuluvan Alex Wilcoxin kanssa yhteistyö I Don't Understand. En ymmärrä enää yhtään mitään, varsinkaan tämän biisin jälkeen, mikä on tullut seuraavaksi. Kuuntelut tää. Se on semmoista niinku vanhojen jokeri-pokeri-pelikoneiden tuplausääni. Pokeri-tuplausääni henkistä, kun sä voittanut jotain, sun pitää sä voit tuplata sen summan. Sitten tulee tämmönen tunnari. Tässä ollaan lähellä.

Ja mulla on ilo ilmoittaa sulle, että viikon mansikka, eli teidän kuulijoiden valitsema kappale, yksi Styge Liino, se on valittu. Ja se soi

Kristiina laittaa, että voiko soittaa 666 alarma. Tämä on ikoninen biisi mun kotipileajoilta. Kyllähän mä voin. Ei minua haittaa tämä. Strawberry of the week. Jälleenkään ei tarvinnut pettyä. Kiitos kaikille mansikoineille. Me mansikoidaan taas. Tietysti vähän eri versio nyt tästä biisistä. Bellissimo. Festival Things.

Työtä pikaa myös Rex Mix tulos. Viime viikkojen kesäkuun isoimmat hiitterin tyngät. Nyt vapauta itsesi metafyysisesti.

Eli iso juttu tulossa. Sitä on tosiaan oikeasti tulossa, koska ennenkin Rex Mixi, niin mulla on semmonen biisi, mikä musta aika iso juttu. Se on tää. Se harvinaiselta, erikoismalliselta japanilaiselta kokoelma jostain VA:lta löytynyt tämmönen blah blah blah niminen systeemi, jossa siis ilmeisesti japanilaiset on löytänyt jonkun vanhan suomalaisen VHS-raidan tai vastaavaa ja sämplänyt siitä, mutta tässä on kaikki oikeastaan.

WhatsAppissa kysytään, Aatu kysyy, että Ronni, mitä ittu, mitä ittua. Se on hyvä, se on hyvä. Tervehdyksiä täältä studiolta vaan kaikelle kansalle.

kosmisiin tunnelmiin takas tuolta, ehkä Mustekolan luolastakin, sinne ihan päätyyn mennessä tavarasta, niin päästään kohti Rexmixiä ihan kohtuullossa on 4 massiivista bangeria, mennään vähän tämmöiselle turvallisemmille jutulle. Mut mennään pehmeästi ja kimmaltavasti niin kuin avaruusdelfiinin sileä iho veden alla se kimmeltää. Tähän Kavalin Executorin päällä yläksällä pomppivampaa soundia, perkussiivista ihanaa enkelimusiikkia, Back to Earth leveled Baile ja Nuage, TSP. Tosiaan jos nää biisit, mitä mä täällä hepisen, niin menee toisesta korvasta sisään ja kuluva. Niin ei hätää. I got you. Areenasta Roni Rex Haku sanoo aina soittolistat, linkit YMS. Klikkaa sitä sydäntä, niin saat viikoittain uuden jakson. Skypaat tämmöstä tuhinaa sun elämään lisää. Sieltä sitä löytyy. WhatsAppissa kysellään myös soittolistojen perään. Niitähän on siis myös kaikki isot musapalvelut löytyy. Muun muassa Spotifyssa löytyy viikoittain päivittyvä soittolista hakusanalla Rex Radio. Areenassa Roni Rex ja Spotterissa Rex Radio. Ihana kun olet mukana. Hyvää kesää.

järjettömän kuumaa. Ei vaan multa täällä studialla. Sally Seen, Big Saldo's Junkersil, tulosta Running Hot, Hot Tracks, Vol. 1. Feel the Rhythm. Tämmönen niinku tyylipuodossa, voisin kuitella etenkin kesän jatkut ulkoilmasysteemit. Tulee lämmittää niitä hetki juuri oikealla tavalla. Skuinta Tyle X. Sä tien. Ronny Rex tässä ja mä tarvitsen sulla seuraavaksi. Mennään vielä isompiin biiseihin tästä, jos se on mahdollista. Kyllä se on! 4 kappaletta sellaisia, mitä mä en saa ulos mun mielestä. Mä en saa ulos mun päästä. Saat sanoa itse, mitä mieltä oot. Sun mielestä aivan pyllyssä, laita mulle viesti WhatsAppissa. Studio Live Yle X 044-421-6888. WhatsAppit ja sitten videon kerran myös katsottavissa. Tämä lähetys aina Areenasta tälläkin hetkellä timanttisessa HD Lars. Ja nyt seuraavaksi nämä 4 biisiä siis, ja nämä tulee olemaan ainoastaan kotimaassa tänään. Can you believe? Näin hyvää musaa Suomessa tehdä. Seuraavat 4, Rex Mix. Mennään kuuntelemaan.

ihanaa maalailua. So very nice. Edes 4 biisiä siis Rex Mix. Viime viikkojen parhaimmista ja tällä kertaa vaan kotimaista ääntä. Ihana kamaa. Jotenkin tää vika päästi ihan sfääreihin. Pearly Drops, Falling Out of Grace, Namasendan DJ Davin kaa. Me ollaan kiitetty. Me ollaan liidetty tokalle tunnille syvälle sinne. Mulla on tulossa sulle kohta trana hetki päästä takaisin näihin isoihin piippaaviin, leijailviin liideihin. Trana hetki siis transea, sitä voisi olettaa tulevan noin 10 minuutin sisään, mutta sitä ennen paljon lisää uutta musiikkia katsottavana. Ja tietysti myös tokalla tunnilla tässä on uimassa sun korva tunneliin viikon selektori vieras, jos päästään tänään aika kiinnostaviin sfääreihin vaihtaa sun klubimusiikin päädystä. Mutta sinne on matka. Sitä ennen Jamie XX yhteistyö The Avalanches Every Single Weekend.

samalla kun olimme julkaisemattomaan Affiihin. Affi siis tunnettu 20 vuoden takaa Pop the Glock -biisistä, Ed Banger oli muun muassa tämmöisestä ihanasta indie pop jutuista. Hänellä on tulossa uutta musaa yhdessä Mia Morettin kanssa, Backseat Baby, niin samaan aikaan Riinu laittaa WhatsAppiin tänne studiossa piriseen numerossa 044-421-6888, että ruohan leikkurista loppui bensa, joten oli pakko tulla Poreammeeseen kuuntelemaan kesän musaa. Ei haittaa ollenkaan. Asia meidänkin. Mä en tiedä, tää Porealas näyttää siltä, että siellä onko siellä kuplia? Mikä on Porealas ilman poreita? No, kenties tämä biisi tuo ne poreet sinne. Toivotaan niin! Mä känselen itteni täältä radiosta ihan kohta. So close.

matkamme kohti Transen tulivuorta. Se on pitkä, se on korkea. Jalat on heikkona. Mutta yhdessä me teemme sen tämmösen vähän kimposamman hausen kautta. Tossi suunnituore, uunituore, vaan jopa julkaisemme tuon Afi Mia Moretin kanssa Backseat yläksä. Kun me kuvitellaan itsemme mielikuvitukselliseen porealtaaseen, mitä siellä olisi, minkä väristä vettä. Älä sano sitä ilmiselvää, älä tee sitä. Millaisia eläimiä siellä uisi, kuin näästi se olisi. Kerro se mulla. Let's dream. 044 421 6888 WhatsAppissa. Tää on nyt totuuden hetki.

niin se nousee! Yleensä kun kuunnellaan klubin musiikkia, se olisi Transe luvas. Viikon paras hetki yhtäkkiä. Kuin luonnossa. Enkelit saapuvat. Ne kutittaa meitä.

läsnä. Katso yläoikealla, että se saapuu. Yksi sarvinen. Unicornio. Tää on viikon

Kuka ainakin sinne päin. Tuleehan se sieltä. Ei jääty oottamaan, ei jääty hönkimään. Mä otetaan se, mitä tulee. Olemme auki.

Mervi kommentoi WhatsAppiin, että kyllä mun paraltassa pinkkejä kuplia olisi, ja ainakin pari kapybaraa. Tässä kysyttiin, että millaista. Ihmetelti, että millaista unelma paraltasta olisi. Kyllä ne kapybarat sinne pitäisi saada, mä oon ihan samaa mieltä. Tai marsuja. Siis trimmattuja marsuja.

WhatsAppissa kysytään myös, että mikä tämä biisi on. Biisilistathan löytyy aina Areenasta Ronny Rex -hakusanalla. Jos et tiennyt, nyt en tiedä. Mutta tämä kyseinen. Tämä on DJ. No nyt meni muuten vaikeastaan, jolla japanin kielellä kirjoittaa. Mulla ei ole mitään hajua, mitä meipä sinne Areenan kattaa. Mutta biisin nimi on Muerdeme en la Jugular VC Edit. Eli ilmeisesti jotain Japani, Brasilia hässäkkää tässä kyseessä. Päätyy mennä. Hyvä oli palvelu taas, Roni. Ronny Rex, Yle Areena. Klikkaa ohjelmaa, näytä lisää. Sieltä löytyy. Let's enjoy.

No niin. Jonkunnäköiseen päätökseen tämä piti nyt tästä saada tämä mun osuus. Niin tämä päätös nyt oli tällä kertaa sitten tämmöinen. Mutta no shame. Himmeen mashupihan tämä on. Nyt sit siis saattaa olla semmoinen biisi tuttu kuin Bag Raiders Shooting Stars sulle. Mega hitti ollut aikoinaan ja tämä on Aussi Porukan siis tekemää kamaa. Ja he on meillä hypännyt tänään viikon selektori penkille, Skeletor penkille laittamaan kaksi biisiä. Ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota,

kaksanalaiset biisiä, siis Bag Raidersien valintaa, ihanaa kamaa, klassista soundia. Sytytkö sinä? Kerrassa mulle IGDM:ssä, Itronrex, tai tällä hetkellä vielä viikat 10 minuuttia. Meikä saatavilla WhatsAppissa täällä Yläksön studiossa numerossa 044-421-6888. Ja Peppi laittaakin tänne meille, että soita Roni sellaista musaa, jolla saadaan veren sokerit alas. Mä uskoisin, että tämä biisi voisi tehdä sen tempo. Otetaan tämmönen ihan soft gliding ending tänään. Body sync together. Lari to me. Yöllä merellä kattaa tähtitaivasta samalla kelluu selällä. Damn.

ihanaa kotimaasta. Eteerist. Enkeli. Tän henkisen genren tekemisen mestari Otto Taimela. Revival Taimela. Siis biisi, mitä mä oon ottanut pitkään päästä soittaa, nyt löytyy Rako. Myös kotimaista. Junkkana loppu, mutta hyvin soft. Henry Mikael, aka Oshi. Meet me by the river.

Kiitos seikkailuista. Ensi viikolla taas normaaliin tapaan, ei mitään lomia pidellä. Hyh. Edellisen 2 tunnin uudelleen kuuntelu, jos meni jotain ohi ja biisin lista. Areena, Strony Rex. Kiitos kun olet ollut mukaan. Pus. Moi.

0: parhaat.
1: Tällä hetkellä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla niin lokit on aika vihaisia. Ootko huomannut?
2: Onko ne siis vihaisia vai ihan vaan omia itsiään?
1: Ei, kun ne on vihaisia. Kato, kun niillä on babyt, niin ne yrittää totta kai pitää huolta niistä vauvoistaan ja kokee monen asian uhkana.
2: Onkohan Yle Lokki tehnyt jo comebackin? On. Tässä Ylen sisäpihallahan nimittäin elelee joku lokki. Kesästä toiseen hän tekee pesän tonne ja tuolla on varoituskyltteet. Varo, täällä on pesivä lokki.
1: Siinä on taas varoituskyltti tuossa tuulikaapin ovessa. Ja oot sä nähnyt nämä Yle Pulut?
2: On.
1: Ne on muuttanut, tuohon näkyy tuosta meidän toimituksen ikkunasta. Joo. Niillä on pesä tuolla rännissä. Mutta siis ei ole yksi eikä kaksi, mä oon varmaan kolmelta ihmiseltä koiralenkillä kuullut, että älkää sitten menkö Hilman kanssa tonne, että tuolla asuu semmoinen vihainen lokki, että kävi päälle. Ja nehän ei tarvi, niin kuin niitä ei tarvitse edes ärsyttää, kun ne voi kokea totta kai uhkana vaan sen, että sä kävelet ohi. Kun niillä on ne vauvat, niin ne haluaa suojella niitä. Ja sitten yksi mun naapuri oli silleen, että se käveli mua vastaan sen koiran kanssa. Sitten mä katsoin, että siellä tulee päästä verta. Ei paljon, mutta kuitenkin. Sitten mä olin, että herra jumala, tarvitse apua, että mitä on käynyt. Sitten oli vaan, joo, ei tässä mitään, mä meillä laittaa laastari, että lokki niin kuin hyökkäsi mun kimppuun.
2: Oh my god.
1: No hän oli sitten kyllä mennyt lääkäriinkin, koska se oli avohaava ja sinne riskinä on, että sinne oli mennyt lokin bakteereja. Mutta oli kai saanut jäykkäkoristusrokotuksia, that's it. Mutta mulla tuli mieleen tämä siis siitä, kun mä näin Ylen uutisen, lokit valtasivat Joensuun pääkirjaston ja tältä se näyttää. Haku Hitchcockin linnut. Ihan oikeasti ne painaa täällä. Siis niitä on tuolla katolla aivan sikana. Siellä on pesiä.
2: Yrittääkö ne nyt kouluttaa itseään siellä sitten?
1: Niin mä just olin kysymässä, että onko lokeista tullut, onko meillä joku tämmöinen uusi älykkäiden lokkien sukupolvi, ketkä haluaa lukea?
2: Ihmiset on kato oppinut puolustautumaan lokkeja vastaan. On se huojuva. Ne tutkii, että
3: se huojuva metallilintu ei olekaan aito.
2: Nyt ne opiskelee siellä sitten, miten semmoista huojuvaa metallilintua vastaan voi taistella. Tai
3: ne silmät.
1: Tämä linnun pelättimä.
2: Jep.
1: Se ei ollutkaan oikea ihminen.
2: Niin, sitten ne opiskelee siellä.
1: Mutta kato, ne varmaan opiskelee ehkä myös jostain hyökkäyksistä, koska tässä jutussa kerrotaan, että lokit hyökkäilee ihmisiä kohtaan ja likaavat rakennuksen. Meteli kuuluu naapuritalossa ympäri vuorokauden. Ja mä en muista, kenen kanssa mä kävin tämän keskustelun just ihan vähän aika sitten, kun tämä tyyppi sanoi mulle, että hoi, että kesällä on ihanaa, kun lokit huutaa.
2: Vähän fiilaan.
1: Eikä se ollut, Mika, sinä.
2: Vähän jopa fiilaan sitä, kun ensimmäistä kertaa, vaikka tässä, kun rakastan tätä kaupunkia, missä asumme, kun vahvasti meren äärellä oleva kaupunki, niin kun ne ekat lokin rääkäiset tulee, siitä tulee semmoinen ensimmäinen kesän tuulahdus ja tuoksu.
1: No. Mulla on ihan fine, jos mä menen vaikka niinku satama-alueelle tai johonkin tuonne meren rantaan ja ne siellä rääkyy. Mutta siinä vaiheessa, kun jos mun katolle muuttaisi 8 lokkiperhettä ja ne huutaisi siellä 24 tuntia vuorokaudesta, niin kyllä
3: se saa...
2: Eikö se aika hyvä imitaatio?
1: Tosi hyvä.
2: Thanks.

0: Tuossa kun lokeista puhuit, niin kävin tuossa, musta oliko juhannusaatto vai päivä vai sitä seuraava päivä, mutta kävin Suomenlinnassa.
1: Ui.
0: Tapoihin kuuluu käydä tässä kesällä aina. Siellä vähän piknikhommissa ja mitä ikinä, siellä on myös pari ihan hyvää ravintelia. Niin jälleen kerran taas tuli huomattu, että oli ihan tosi paljon turisteja. Ja se on jotenkin, mä tykkään siitä, että oli kaunis sää ja ne, he ihastelivat siinä Helsinkiä. Ja, että vau, se oli jenkkeä ja sitten oli, en, jos nyt pitäisi ajatella, niin varmaan jostain Etelä-Amerikasta oli. Ihan vaan kuule kielestä päättelin. Puhuivat siinä jotain portugalia. Niin tota, jotenkin ajattelin, tota, että kiva tunnelma ja aina nautin, kun on turisteja.
1: Mm. Mikä siinä niin kuin on? Kusta, et minkä takia tavalla turistit kiehtoo sua?
0: Ei, vaan siis jotenkin tietysti sille, että nyt he näkivät sen
1: niin
0: parhaan. Tämä
1: tulet iloiseksi heidän puolestaan.
0: Joo, että he näkivät parhaan puolen. Ja hymyilin ja nauroin, kunnes rupesivat syöttämään lokkeja,
1: ei,
0: kun lokeista puhuttiin. Ja se on mulle vähän semmoinen, että mitä te teette? Et niin kuin, kun mä menen ulkomaille, niin mä saatan heittää pikkulinnuille jotain murusia, koska pikkulinnut, tosi jees, pyöreitä pieniä lentäviä otuksia, pidän kovasti.
1: Lokit, muun kokoisia.
0: Lokit, joo, jep. Ja se, että siinä on porukkaa piknikillä ja he päättävät porukalle, että hei, täällä on lokkeja, ruvetaan heittämään niille ruokaa. Niin siinä loppui piknik sitten 50 muulta ihmiseltä. Ja vaikka siinä niin kuin joku saattaa olla se, että hey guys, what are you doing? That's not okay. You're ruining for everyone. Niin ei kiinnosta, vaan se on vaan sairaan hauska. Ja sitten he piti vielä kädessä sitä safkaa ja ne lokit tuli ottaa sitä sieltä. Ja sit se oli lokki mayhem sen jälkeen, koska...
1: Ja kun nehän on ahneita, joo, kun ne kerran saa, niin ne tulee jatkuvasti.
0: Ja lokit ärsyttävän solidaarista porukkaa, koska sen jälkeen, hei jengi, täältä saa ruokaa!
1: Jep.
0: Ja sitten niitä tuli koko saakeli Suomenlinna sinne syömään. Ja siitä sitten porukka siirtyi pois.
1: Onkohan tässä joku kulttuuriero, että vaikka niin kuin... En tiedä, ruokitaanko Jenkeissä jotain lintuja hirveästi, mutta toihan voi olla myös semmoinen, että se on vaan heille tapa... Että näin me tehdään, jos meiltä jää ylijäämä ruokia, niin sitten me ruokitaan. Ehkä he vaan tiennyt, mutta toki siinä jos joku on silleen, että sorry, don't do that, you ruin it for everyone ja siltikin jatkaa, niin on se vähän outoa.
0: On ja sitten mä ajattelin, että okei, onko tässä joku semmoinen juttu, että heillä ei itsellään ole lokkeja vaikka kotimaassa.
1: Et se voi olla.
0: Mutta kun ei, kun mä tutkin, niin lokkeja pitäisi olla kyllä itse asiassa vähän niin kuin kaikkialla. Nyt korjatkaa, jos se on väärässä, mutta voiko lokki olla eksoottinen jollekin? Tohasen epäillä.
1: Ne on sama.
0: Että niin eksoottinen.
1: Mutta tiedätkö se mitä? Mulla tuli nyt näistä lokeista mieleen. Mä näin eilen siis jotain aivan järkyttävää liittyen lokkeihin. Nimittäin mun kadulla oli joku auto ajanut lokin päälle, surullista. Sen kaverit söi sitä ruhoa.
0: Hei, no mut hei. Who am I the judge? Se kuuluu ehkä heidän kulttuuriin.
1: Tää on sama juttu kuin
0: hei.
1: Kuuntele. Tämä on sama juttu kuin ihmisillä hautajaisissa olisi arkku auki ja oltaisiin sillä, buffet on valmiina ja sitten menisi nakertaa jotain niin kuin reittä.
0: Joo, ei ole sama asia.
1: On täysin sama asia.
0: Ei kuulu meidän kulttuuriin, mutta lokeilla voi olla täysin eri kulttuuri. Who am I the judge?
1: Aivan.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikke, nyt suora kysymys. Vain suoria vastauksia. Milloin olet puhdistanut sun luukun? Tiesit sä, että se, se on aika helppo ja semmoinen on olemassa kuin luukku.
2: Siis mistä luukusta sä puhut?
1: Leivänpahtimen luukusta.
2: Hei, tiedätkö sä mitä? Mulla ei ole leivänpahdinta ja se on tragedia.
1: What in the ass?
2: Miten... Of Timo. Se on tragedia just eilen.
1: No. Leivänpahdin.
2: Mä tiedän.
1: On yksi niistä kodinkoneista, jota ei tarvii edes mainostaa. Milloin sä oot nähnyt leivänpahdin tai mikroaltuunimainoksen? Et ikinä.
2: Toi on muuten äärimmäisen hyvä pointti.
1: Et ikinä.
2: En ikinä, mutta...
1: Koska ne on niin keittiön peruskalustoa ja kaikilta ne löytyy, ei tarvi mainostaa.
2: No ei löydy multa, mutta mä oon siis ihan oikeasti vakavasti sanottuna, niin tässä viimeisen, mitä mä sanoin, 7 kuukautta harkinnut leivänpahtimen ostoa. Sitten mä muistin, että mulla on tämmöinen toasteri. Tiedätkö semmoinen, missä sä toastet?
1: Mullakin on semmoinen vähän niin kuin grilli kautta toasteri. Joo. Ihan sika hyvä.
2: Ihan sika hyvä. Mulla oli talvella kunnon toastiera.
1: Koska toastiera tulee ja
2: niin
1: menee.
2: Tulee.
1: Välillä aina, hei, mä teen pikku toastin tosta. Joo, sitten sä syöt viikon pelkkää toastia ja sitten se on taas puoli vuotta filassa.
2: No, tämän toastieran jälkeen mulla tuli leivän paahtamisera, mutta mä en ostanut sitä leivänpahdinta, niin mä paahdoin siellä toasterissa.
1: Joo.
2: Meni ihan hyvin, hirveän pitkäkestoinen.
1: Mutta se ei ole ihan sama.
2: Ei. No tämän jälkeen mä sain hyperfiksaation, että mun on saatava tietynlainen leivänpahdin. Nimittäin mä näin videon Instagramissa, missä oli tämmönen Star Warsista tuttu droidi R2-D2 leivänpahdin. Ja sitten se oli ihan sen näköinen. Ja sitten kun ne leivät pongahti sieltä, niin se piti sitä droidia.
1: Yes.
2: Ja joten on löytänyt sitä, niin nyt on jäänyt hankkiminen, joten ei. Luukkua ei ole puhdistettu vuosikausiin, koska luukkua ei ole.
1: Tämä tuli siis mieleen, kun Ilta-Sanomat kysyy, että leivänpahtimessa on kätevä ominaisuus, josta moni ei tiedä. Mä en tunne ketään, joka ei tietää, että leivänpahtimessa on se muruluukku, minkä voi niinku ottaa pois ja tyhjentää tälleen ja jatkaa elämää. Tämä menee mun mielestä just toisinpäin, että siis kyllä joka ikinen tietää, että siellä leivänpahtimessa on muruluukku. Ja sitten kun sitä pitää vielä tyhjennellä, että se ei sitten palaa koko hökötys. Niin se on niinku tosi kätsä ottaa siitä.
2: Tiedätkö sä toi arvaa mitä?
1: No.
2: Toi saattaa olla kuule nyt, ei kerrota muille, mutta ihan näin meidän kesken, niin klikkiotsikko.
1: Voiko olla?
2: No, oota, mä luulen, että toi
1: itse
2: saattaa
1: asiassa,
2: olla.
1: Oota, mä laitan tän klikkiotsikko paljastimeen. Nyt se analysoi.
2: Joo.
1: Se antaa ihan tosta. Joo.
2: Oli se
1: vaan saakeli.
2: Kato näin, mä just ajattelinkin, että kyllä siinä jotain vähän hähmää oli.
1: Onko sulla kumminkin mikroaltouuni?
2: On.
1: Hyvä. Kun mä en ymmärrä ihmisiä myöskään semmoisia, joilla ei ole mikroaltouunia, koska se vaan helpottaa. En mä väitä, että se pitää valmistaa mitään, mutta se, että miten sä jaksat aina lämmittää uunista ja pannulla sen vaikka eilisen ruoan, se on mulle vaan, mä ihailen teitä. Se on, tää ei ole se, mä en tajuu teitä, vaan mä en vaan tajuu teitä.
2: Joo,
1: siinä on ero.
2: Siinä on oikeasti ero, mutta mulla on vähän toi sama. Mutta moni käyttää airfryeria
1: niin,
2: lämmittämiseen.
1: Totta, mutta pöhöti on aika paljon korvanut ton. Onko jopa pöhöti uusi standardi Suomi-keittiöissä?
2: Voi
1: koska
2: olla.
1: Mulle ei ole taas siis sitä. Ja mä oon vähän kade, koska siis tulisi tosi hyviä pöperöitä pelkästään sitä käyttää.
2: Mulla on pöhötin, mutta se on niin pieni ja vanha, että mun pitäisi hommata uusi.
1: Sikele pieni keittiön päivitys paikallaan.
2: Legit.

0: täällä Parikka ja Sikke, ja nyt Sikke symboleiden maailmaa.
1: Noniin.
0: Nimittäin autouutista. Jos näet tämän liikennemerkin, olet pian erikoisen liikennekameran tähtäimessä. Sulla on ajokortti. Jos näet liikennemerkin, missä on vaan tuommoinen salmiakkikuvio, sinisellä pohjalla salmiakkikuvio ja se on niinku valkoisilla ääriviivoilla, niin mitä se kertoo? Meille olisi Suomessa tämmöisiä, disclaimer. Nyt saat itse arvata.
1: Mitä se kertoo?
0: Joo, koska mä katsoin, että mitä hittoa, mulla on ollut kortti. Aa, niin joo, meille ei ole Suomessa tämmöistä liikennemerkkiä, mutta Eurooppa on saanut uuden liikennemerkki.
1: Minkä muotoinen se pohja on?
0: Neliö. Sininen neliö.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä on valkoisella semmoinen salmiakkikuvio. Tai oikeastaan sen salmiakkikuvio, eli timantti, on valkoisella ääriviivoilla.
1: No, mä veikkaan, se liittyy jotenkin joko siihen, että tie levenee akuutisti. Tai siihen, että parkkiruudut on vinot. En mä oikeasti siis tiedä.
0: No en tietysti kyllä minä. Toi vinot parkkiruudut, aika hyvä haku.
1: Joo.
0: Hei.
1: Mä ajattelin, että se salmiakki vähän erikoiskuvio.
0: Se on liikennemerkki, jolla sallitaan ajokaistalla vähintään kahden matkustajan kimppakyydeille.
1: Anteeksi, mitä?
0: Kyllä. Sinisellä pohjalla oleva salmiakki ja muodoltaan muistuttava valkoinen vinoneliö otettiin Ranskassa käyttöön viime vuonna. Ja siitä on tullut jo pysyvä osa maan katukuvaa. Uuden liikennemerkin tarkoituksena on vähentää liikenneruuhkia ja edistää ympäristöystävällisempää matkustamista. Suomessa se ei siis ole käytössä, joten sitä ei edes opeteta meillä autokoulussa. Sun ei tarvitsekaan siis sitä tietää. Noi valkoisella vinoneliöllä merkityt kaistat on varattu vain tietyille ajoneuvoille. Eli kaistaa saa käyttää autot, joissa on kyydissä vähintään kaksi henkilöä, eli kimppakyyti. Lisäksi tällä kaistalla saa ajaa sähköautot, taksit ja julkinen liikenne. Yksi, jos mä ajan yksin bensakoneella, niin mä en saa mennä tolle. Ja tota valvotaan siis kameroin, hyvin tehokkain kameroin.
1: Anteeksi, voit kutsua mua nyt tyhmäksi, saattaa myös olla tämä kerron aika, mutta miksi siinä on tuommoiset rajoitukset?
0: Mitkä rajoitukset?
1: No tuommoiset, että siellä ei saa sitten yksin mennä.
0: Kun halutaan kannustaa kimppakyyteihin ja ekologisempaan autoiluun.
1: Nyt mä tajusin vain silleen.
0: Mitä sä ajattelit?
1: No kun nimenomaan.
0: Et mä ajatellut mitään.
1: Mä en ajatellut mitään, siksi mä kysyin, mutta okei, no niin nyt mä ymmärrän. Onkohan toiminut, koska siis tavallaan ymmärrän tämän kannustimen, mutta sitten myös ajattelen, että kiinnostaakohan ketään.
0: Ihan varmasti toimii, koska virheestä seuraa 135 euron sakko.
1: Namskuta.
0: Jep, jep ja jep. Tokihan ihan varmasti joku väärä Petteri laittaa joku nuken siihen pelkään paikalle. Ei ole meitä täällä, vaikka kuinka monta. Ei tässä mitään.
1: Sängyn alta jonkun pumpattavan Barbara ja pistää.
0: Suomessahan on myös bussitaksikaista. Maailman selkein liikennemerkki. Kaistan päällä on bussin kuva ja alhaalla lukee taksi. Et voi erehtyä. Mutta tämmöinen niinku symboliikka, että mä haluaisin nähdä sen palaverin jälleen kerran, missä on mietitty, hei okei. Me tarvitaan liikennemerkki, mikä kertoo, että tällä kaistalla saa ajaa vaan, jos sulla on joku kyydissä. Myös sähköautot saisi mennä, no okei, myös julkinen liikenne.
1: Toi on silleen, että niinku, miksi se on se salmiakkikuvio, kun eikö se voisi olla vaikka kaksi ihmistä plusmerkki ja sitten semmoinen sähkösymboli? Siis niinku, teekö sä jotenkin niinku maalaisjärkisempi?
0: Tavallaan. Ehkä jos mun pitäisi keksiä symboli tolle, niin mä laittaisin, okei, mulla on visio.
1: Noniin.
0: Mulla on visio. Mm. Siinä olisi edestäpäin kuvattu auto, missä näkyy kaksi palloa sisällä, eli vähintään kaksi henkilöä.
1: Hyvä.
0: Eikö se aika selkeä? Sitten siinä olisi salaman kuva, sähköautot ja sitten vielä se bussi, julkinen liikenne.
1: Tosi hyvä.
0: Boom!
1: Niin, mutta onko sitten silleen, kannatan tätä ideaa, olisin osannut päätellä ennemmin tästä, mitä haetaan kuin salmiakista, mutta onko toi sitten liian sekava? Tarviiko niiden nimenomaan, että onko sillä lopulta sillä symbolilla väliä vai onko se vaan sitä varten, että me tiedätkö, niin kuin opitaan? Tarviiko sen symbolin olla lopulta kauhean informoiva?
0: No,
1: mieti vaikka väärinpäin kolmio.
0: Hei.
1: Kertooko se mistään mitään?
0: Mieti tämmöinen Hannu, kun menisi Ranskaan, niin mulla olisi mitään hajua, mitä tuolla kaistalla saa tehdä, mitä ei.
1: Mutta tiedätkö mitä? Mä oon pari vuotta sitten ajanut Ranskassa. Luojan kiitos, siellä ei ollut tuota merkkiä, koska mä olisin saanut sakot.
0: No nimenomaan. Yle. Puhuttiin äsken tämmöisestä uudesta liikennemerkistä, mikä Eurooppaan on tullut, tuommoinen salmiakkikuvioinen tai timanttikuvioinen liikennemerkki, mikä siis implikoi sitä, että kyseisellä kaistalla saa ajaa kimppakyytiä, sähköautoa tai julkista liikennettä. Ja muutenkin tämä niinku viestintä symbolein on jotenkin mielenkiintoinen teema. Mä rakastan logoja ylipäätään. Mä oon pienimuotoinen logonörtti, mä selaan tosi paljon eri maitten, eri urheiluliikojen seurojen logoja. Että logot lähellä sydäntä. Ja sit niin kuin, tiedätkö mikä on paikka, missä niin kuin, mun mielestä niin kuin eniten kohtaa hyvin epäselvää viestintää niin kuin symbolien muodossa?
1: No.
0: Ravintoloiden vessa nykyään.
1: Kun
0: ei ole yksi eikä kaksi kertaa, että kun siellä on vaikka miesten ja naisten vessat erikseen, mulla ei ole hajukaa, kumpi on kumpi, kun ne pitää ilmaista niin helkkarin taiteellisella tavalla.
1: Hei, oliko kesäaamuissa, kun puhuttiin, vai oliko yläksi illan puolella vielä, kun mä olin siis tämmöisessä kylpylässä tuossa vähän aika sitten, ja siellä, se oli semmoisessa kauppakeskuksessa, ja siellä niinku kylpylän tiloissa mä kaksi kertaa vai jopa kolme kertaa, niin menin siis vahingossa miesten vessaan. Sen takia, että mä luin sen symbolin väärin, koska aina pitää olla se niinku hame tai housut. Ja sitten mä olisin, että no on varmaan jotkut harmiin housut kautta hame, että tää on niinku naisten vessa. Sitten kolmannella kerralla.
0: Eipä ollut.
1: Eipä ollut. Ja mä en edes tajunnut sitä. Mä olisin, että ihanaa, kun ei ole ruuhkaa, kun on tottunut siihen, että naisten vessassa on aina ruuhkaa.
0: Ei.
1: Sitten kolmannella kerralla muista mun kumppani sanoi tyylisesti seuraavan päivän. Siis ootko käynyt niin kuin monta päivää vahingossa tuossa miesten vessassa? Mä et, joo, nähtävästi. Mut siis,
0: ei kun, ja sitten varsinkin, jos ne on jotain outoja niin kuin geometrisistä palasista kasattuja juttuja. Sitten mä sanoin, että mä en tiedä, onko toi hame vai joku kiva iltamekko.
1: Niin kuin mä en ymmärrä. Joo, onko tää kiltti?
0: Niin.
1: Mikä tää on?
0: Jep.
1: Sitten toinen on niin kuin, mä muistan missä se oli, mutta jossain, se oli Suomessa kyllä, niin oli kengillä ilmastu. Eli oli niinku korkokenkä ja sitten tämmöinen maiharia muistuttava. Korkokenkä oli naisten vessa, maihari oli miesten. Sitten mä oon silleen, kumpaa mä meidän katon omiin jalkoihini, maiharit jalassa. Tai siis tiedätkö, niinku, että pitää olla selkeämpää.
0: Joo, tai sitten, että siinä on joku niin kuin...
1: Miksi ne voi olla vaikka N ja M?
0: Tai niin kuin vaikka eläimillä on saatettu ilmasta. Sitten mä oon silleen, että okei, tossa on kettu ja susi.
1: Mieti, kun olisi karhu tai nainen.
0: No niin.
1: Aika helppo.
0: Ois tosi helppo, nimittäin naisten vessassa tietenkin sinne sitten.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei Mika, nyt tuleekin pieni arvuuttelu.
2: Yes.
1: Mä löysin jutun, missä kerrotaan tämmöisestä yllättävästä taidosta, joka voi enteillä menestystä elämässä. Ja tää puuttuu.
2: Onko se tää? Onko se tää? Mä osaan tehdä kuuntele. Ei, noin. Oota.
1: Aika hyvä.
2: Eikö se
1: ole? Joo, täällä on, että kielen nakuttelu.
2: Joo. Joo. Ja siis kaikkihan tekee näin, mutta se on eri asia. Se on tää. Se on eri ääni.
1: Mä koitan yhden kerran.
2: Joo, ei. Ei, toi on eri.
1: Sulla kumisee eri tavalla.
2: Joo.
1: No, se ei valitettavasti ole toi, mutta mä luulen, Mika, että sä pääset ton
2: avulla. Onko se tää? Onko se tää?
1: Ei siltä koskaan olisi näin tällaista iltaa. Se on toi.
2: Yes, eli vihdoinkin nahkasaksofonille tuli käyttöä.
1: Tuli.
2: Tai siis nahkafagotille. No okei, mikä se on?
1: Me naiset kertoo.

0: kertoo, että yllättävä taito voi enteillä menestystä elämässä ja se puuttuu monilta nykyihmisiltä. Nimittäin tutkimusten mukaan tylsyyden sietokyky ennustaa menestystä paremmin kuin älykkyys, motivaatio tai lahjakkuus. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska jos yleistän, niin nykyihminen hän ei kestä tylsyyttä.
1: Ei yhtään.
0: Tämä on, niinku, on yksilön haaste, mutta on myös ympäristöluoma haaste. Mä oon tänään, huomaatko, mä oon tänään niinku yhteiskunnallisella tuulella.
1: Asia penttiina.
0: Tiedä, mistä se johtuu.
1: No, anna tulla.
0: No, ei jätä, mä voin kasin jälkeen tehdä pieruääniä.
1: Hyvä.
0: Katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Mutta kun kyllähän myös meidän ympäristö kannustaa nopeuteen kaikella mahdollisella tavalla. Meillä on puhelimet, meillä on niinku, kaikki on vähän semmoista häsää. Mutta tämä juttu sanoo, että koska tylsyyden sietämisessä on ennen kaikkea kyse sitkeydestä, niin kyllähän sitkeys on asia, mikä niin kuin vie meitä menestykseen, mitä se menestys meillä nyt ikinä onkaan.
1: Ja kun eihän nykyään ihmisen tarvitse sietää tylsyyttä missään tilanteessa.
2: Toista se oli ennen. Oli oikeasti tylsää. Ne oli ihan saatanan tylsää. Ja sitten kun sä menit sanoo äitille, että mulla on tylsää, niin sä sanoit siivoo.
0: Niin,
1: se oli ainoa, en varmaan siivo. Ja sitten oli pakko keksiä tekemistä. Ja sitten mentiin mettään ja tehtiin kahdesta tikusta leikki. Oli pakko, koska oli niin sairaan tylsää.
0: Tiedätkö sä, mitä mä oon miettinyt niin kuin luovuuden kannalta? Kun mä huomaan itsessäni, että mun luovuus vähän sammuu, jos mulla on kiire. Tietenkin, jos mä selaan tosi paljon puhelinta, jos mulla on jotenkin semmoista, niin kuin, että mulla ei ole semmoista joutenoloa ollenkaan. Niin mitäköhän niin kuin nykyihmisten luovuudelle tapahtuu, kun meillä on ne puhelimet, meillä on koko ajan vähän kiire ja sitten kaiken lisäksi on tullut vielä tekoäly.
1: Niin, ei tarvii olla luova eikä tarvii sietää tylsyyttä, mutta mä en muista, mistä mä sen luin tai kuka sen sanoi, mutta toi on yksi tulevaisuuden supervoima, sietämisen tylsyyden.
0: Mikä?
1: Tylsyyden sietäminen. Ja toinen on se, että sulla on sosiaalinen ymmärrys ja sosiaaliset taidot, koska jengi on niin turpa kiinni nykyään, kun ei tarvi olla tällä tavalla tekemisissä myöskään kenenkään kanssa. Niin
0: ihan
1: tulevaisuuden supervoima on se, että sä pystyt ilmaista itteesi ihan selkeästi puhumalla.
0: Mieti. Ja sitten sen lisäksi, että sä kestät tylsyyttä. Ja siis kun mä en usko siihen, tai mä uskon siihen, että on ihmisiä, totta kai, ketkä ei siedä tylsyyttä. Mäkin olen ollut sellainen, mutta sähän voit totuttaa itsesi uudestaan. Mm. Se vaatii vaan hitautta. Ja jos sä käyt ylikierroksilla, niin obviously se on aluksi epämukavaa, but fucking suck it. Niin kuin että
1: fucking suck it.
0: No mutta oikeesti, suck
1: it. I know. Siinä jos kuulitte. Ime sitä tylsyyttä. Ja sit sä opet elää sen kanssa.

0: aamu. Parhaat.
1: Mitä mieltä oot siitä, että alkoholi voi ihan tuolta pikaa tilata kotiin?
2: Tämä on paljon puhututtanut eilen. Joka paikassa, Turulla todella, sosiaalisessa mediassa varsinkin.
1: Mm-hmm. Ja tähän on totta kai media tarttunut, Ylelläkin tästä useita juttuja, mutta eduskunta on siis hyväksynyt hallituksen esityksen, joka sallii alkoholin etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Laki koskee sekä kotimaisia että EU-etäalueella toimivia alkoholin myyjiä. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että sä voit vaikka lähikaupasta tilata alkoholia kotiin, jos kauppa tarjoaa kuljetuspalveluita. Tai sitten vaikka

0: Kun minä muistan ajan, kun kaupat ei ollut sunnuntaisi auki. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin, että meidän kylässä oli yksi kauppa ja sunnuntaisi ei vaan siis saanut mitään. Lähin kauppa oli 4-5 kilsan päässä.
1: Jep.
0: Ja sitten mä muistan, niin kuin, että yhtäkkiä kun kaupat sai yhtäkkiä ollakin sunnuntaisi auki, se tuntui ihan laittomalta mennä sunnuntaisi. Wow. Sunnuntaina kauppaan.
1: Ja nykyään
0: voiko
1: on sille,
0: totta?
1: Jep, nykyään perus, että joo, käydään sunnuntain isossa kaupassa. Kauppa on ihan klassikko.
0: Kauppoihin ei nykyään edes tehdä lukkoja ulkoa, kun se ei ole ikinä kiinni.
1: Nimenomaan. Mutta mä mietin tota niinku alkoholin, tai no, jos puhutaan vaikka tuosta alkon aukiolaajoista, niin ymmärrän, että siinä on niinku bisnesajatus taustalla, totta kai.
0: Rahaa pitää takoa.
1: Rahaa pitää takoa, mutta... No, on niitäkin ihmisiä varmaan, ketkä sunnuntaina sitä niin kuin kirkasta viinaa tarvitsee tai haluaa käydä ostamassa, mutta toi on mun mielestä niin kuin jännä, että toi on asia, mistä biifataan ja väännetään ja on niin kuin yritetty runnoa sitä lakia vuosia läpi.
0: Mm, toihan on siis alkot saa itse päättää, eli myymäläpäällikkö tai kuka sitä johtaakaan saa itse päättää, että onko auki vai ei, näkeekö tarpeelliseksi. Tässä niin kuin... Tämä on niin iso ero tavallaan, missä maassa me ollaan, että siinä missä... Täällä meillä Suomessa nyt sitten, katsotaan eri vinkkiä sitä hommaa, että siinä missä nyt meillä, oho, alkoholia saa myydä ysiosti, niin tuolla on muualla päin Eurooppaa kautta maailman sivun myyty. Siis se on niin absurdia mennä huoltoasemalle
1: ja siellä on
0: Keski-Euroopassa niin. Ja siellä myydään viinaa. Mä silleen, mitä tää on?
1: Jep, se tuntuu niinku laittomalta. Toi on sama kuin meet niinku vaikka Amsterdamissa, mä muistan, kun mä kävin tämmöisellä jossain kiparilla, mutta se oli vähän isompi, ehkä joku tämmöinen pieni tavaratalo, niin siellä oli just nämä niinku viinit. Ja sit siellä oli erikseen semmonen joku kannabishylly. Ja mä olin vaan... Mikä toi on?
0: Mikä vuosi nyt on?
1: Kannabishylly. Eikä se ollut niinku sitä huumaavaa. Siinä ei ollut sitä huumaavaa ainetta, mutta kuitenkin niinku tolleen kannabistuotteita. Niin se on niin jännä tavallaan semmoinen kulttuurishokki.
0: Tässä on ehkä enemmänkin se, että brenkkuu saa tilata kotiin mietoja. Mä veikkaan, että suurin osa elämää ei vaikuta millään tavalla. Jos mä en ole tähänkään asti tarvinnut kotiin kuljetuksella, enkä ole kaivannut sitä palvelua, tuskin tulee niinku ikinä käytettyä. Ehkä tässä enemmän se keskustelu menee sinne ongelmakäyttäjien suuntaan, että tehdään niin kuin tavallaan heille helpommaksi vielä saada alkoholia. Näin mä ymmärsin tämän keskustelun, kun mä sitä seurasin eilen.
1: Joo, sama. Ja
0: ota tähän nyt, mulla ei ole tähän oikeastaan mielipidettä muodostunut, että eikä mun tehtävä ole tästä kertoakaan.
1: Niin, no kun siis jotenkin mä mietin sitä, että ihan mielenkiintoista vaikka sitten 5-10 vuoden päästä nähdä, että miten vaikka alkoholin ongelmakäyttö, kun puhutaan vaikka alkoholismista, niin se on siis... vakava sairaus ja addiktiosairaudet on niin kuin olemassa oleva asia, niin että miten tämä vaikka tulee vaikuttaa, koska mun tämmöinen niin kuin imo-intuitio, päättelykyky, niin sanoo, että kyllähän se nyt varmasti ainakin lisää riskejä, koska aina kun asioita niin kuin helpotetaan, ne tuodaan sua lähemmäs, aukioloaikaa vaikka niin kuin laajennetaan, niin kyllä se varmaan pakostikin ainakin jollain tavalla vaikuttaa. Mä en tiedä, mutta tämä on mun niin kuin veikkaus.
0: Niin, toki sitten sinne pitää maksaa kuljetusmaksu, niin. Saakeli sen.
1: No mut hei, seuraavaksi varmaan luovutaan niistä.
0: Ei, no millä se firma pyörii sitten sikke?
1: Bada bim, bada bum.
0: Olipa hyvä kommentti.

0: aamu. Parhaat.
1: Parikka ja Sikke täällä ja toi uusi alkoholilaki, voiko näin sanoa, niin puhututtaa. Elikkä alkot saa kohta olla auki, niin kuin parhaaksi näkee. Toki ei 24/7, mutta kello 9 asti.
2: Ja sunnuntaisin.
1: Kyllä, itse muistan alkovuosiltani, kun on yhden kesän alkossa ollut töissä 16 vuotta sitten.
2: Oho,
1: mm-hmm.
2: En tiennytkään.
1: Niin siinä kerkesi pienessä ajassa näkemään aika hyvin tavallaan sen suomalaisen tietynlaisen alkoholin kulutus, sen skaalan, että kun kauppa aukesi, mä muistan, että ehkä 9:00 avokastiin, niin tietty porukka odotti lasioven takana ja tuli hakemaan pullon kirkasta. Ja sama porukka tuli 2 tunnin päästä koittaa uudestaan. Silloin mä enää voinut myydä, koska oli aika vahva tämmöinen epäilys. Te olette kuule vetänyt jo pullon viinaa, mulla on syytä epäillä, te olette humalassa.
2: Niin, koska päihtyneille ei saa niin
1: myydä. Päihtyneille ei saa myydä lain mukaan. Ja se kriteeri täyttyi hyvin usein siinä. Mutta sitten se muu porukka tuli hakemaan milloin mitäkin. Yhden viinipullon tossa, toisen tossa.
2: Joku kuohuvan.
1: Niin. Ja sitten niinku, se on vaan niin hassu. Ja sitten lauantaisin, niin kyllä se kauppa vaan laitettiin 6:00 säppiin. Ja se oli itse asiassa aika kiva, kun pääsi.
2: Niin pääsi vähän aikaisin.
1: Pääsi aikaisin kotiin, mutta tuli. Niin, se on vaan, että ne ketkä sitten ongelmallisesti käyttää, niin ne kyllä sitten kanssa käyttää. Ja nyt sitten, jos sitten tehdään heille helpompaa, niin ei sitten alkaa vähennä se käyttö. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin mä näen sen vaan niin, että ihmiset, joille se ei ole ongelma, niin ei se tule jatkossakaan olemaan. Vaikea keskustelu.
2: Tämä on vähän vaikea keskustelu, ja sitten mä ehkä ajattelen myös niin, että joo, tämä varmasti voi lisätä niin kuin jotain ongelmakäyttöä tai ainakin niin kuin riskiä siihen ongelmakäyttöön. Mutta sitten mä ajattelen myös, että jos puhutaan, tai kun puhutaan vaikka alkoholismista ja muista näistä addiktiosairauksista, niin se tavallaan niiden hoito ja tavallaan niihin puuttuminen ja ne ratkaisut löytyy ehkä jostain muualta kuin siitä, että kuinka monta tuntia alko on auki.
1: Joo,
2: että ne löytyy
1: kyllä
2: vähän jostain syvemmältä. Ne löytyy niin kuin yksiselitteisesti vaikka siitä, että miten on resursseja tarjota apua, miten on resursseja puuttua, millainen on sen ihmisen niin kuin halu vaikka hakeutua avun piiriin, paljon se apu maksaa. Tämä on siis niin, kuin niin valtava keskustelu.
1: Ihan järkyttävä kokoinen keskustelu.
2: Ei me voida myöskään olla silleen, että okei, nyt kun Alko saa olla sunnuntaisi auki, niin ensi vuonna meillä on 80 000 alkoholisti enemmän.
1: Yep.
2: Sitten yksi asia, mitä aina kun puhutaan alkoholin ongelmakäytöstä, niin meidän pitää myös tunnistaa, mitä se ongelmakäyttö on, koska on niin paljon korkean toimintakyvyn niin kuin ongelmakäyttöä. Siis sellaista, että jengi pystyy tavallaan hoitaa normielämänsä, mutta siellä taustalla vaikuttaa vaikka niin kuin
1: addiktio,
2: niin nämä on niitä kohtia, mistä meidän pitäisi ehkä puhua, mistä meidän pitäisi olla huolissaan, eikä liikaa ajatella sitä, että no jatkossa kaljan voi tilata kotisohvalle. Joo, mutta se voi hakea myös lähikaupasta.
1: Niin voi.
2: Niin kuin, että tavallaan.
1: Kiitos, kun sanoitit ton ääneen. Mä laitan tohon nimen alle.
2: Kiitos.
1: Se, että onko alku 3 tuntia, niin se ei niin kuin muuta munkaan mielestä tilannetta sinne eikä tänne.

0: tuntuu.
1: Nyt sitten tärkeää asiaa kaikille niille, jotka tuolla ratin takana on elämässään. Eli imppu myöskin sulle, sun auto
2: no viimeksi tänä aamuna. Mulla on sillä, että mä voin välillä käyttää yhtä autoa. Tänään tulin töihin, kun nuo junat on vähän tällä hetkellä vaikeasti saataville.
1: Joo, ymmärrän täysin hyvin. Mutta nyt etenkin tälleen kesällä, kun moni ajaa myöskin, ei sitä välttämättä tuttua turvallista omaa vaikka työ- tai koulumatkareittiä tai sitä samaa matkaa vaikka viedessään lapsia päiväkotiin tai muuta, vaan pidempääkin matkaa, kun on reissun päälle lähössä, jengi painelee tuonne mökeille, tulee sieltä takaisin, ajelee johonkin golfreissulle, ties minne kauas. Niin tietyt asiat pitää toki ottaa huomioon näillä matkoilla. No, jos minulta kysyttäisiin eväät.
2: Niin, matkaseurue.
1: Joo, totta kai.
2: Valita tarkkaan.
1: Joo, ja jos et itse ajan, niin myöskin sitten se, että millä, tai kenet otat siihen niin kuin etupenkille, eli nimenomaan seurue. Mutta myös liikenneturva on antanut osansa ja kommenttiinsa asiaan, mitä ilmeisimminkin niin siihen vireystilaan. Liikenneturva on siis tehnyt tämmöistä kyselyä niille ihmisille, jotka autoa ajaa, niin heidän vireystilastaan. Ja no mä nyt enää ala kaikkia näitä prosentteja käymään läpi, mutta sen sanon, että 13% vastaajista tähän kyselyyn, niin on sanonut olevansa joskus ratissa siis niin väskä, niin väsynyt, että silmien auki pitäminen on todella haasteellista ja vaikeaa.
2: 13%?
1: Joo, että toi on mun mielestä silleen...
2: Okei, joskus, joo. Kyllähän joskus jokaiselle käy niin, että tulee vaan se, että sun on pakko päästä paikasta A paikkaan B ja sua väsyttää ihan älyttömästi.
1: Joo, mutta se on niinku tossa vaiheessa jo aika niinku myöhäistä, jos tavallaan ajat pidempää matkaa ja siinä kohtaa on jo semmoinen, niinku, että sä yrität pitää niitä silmiä auki.
2: Joo, se on jo niinku, sit on jo kakkahousus puoliksi.
1: No täältä liikenneturvalta nyt sit asiantuntijat kommentoinut, että esimerkiksi vaikka tommoset niinku pidemmän pätkää olevat vaikka 4 tunnin yöunet. Että sä nukut, tiedätkö sä, vaikka niinku arkiviikon, niin sä nukut 3-4 tuntia, niin ne vastaa siis, jos sä painelet sinne 3-4 tunnin yöunilla rattiin ajamaan, niin ne vastaa siis törkeetä rattijuopumusta. Eli siis humalatilaa.
2: Siis toi on niinku sairasta käsittää, että miten, kun aina puhutaan unen puutteesta ja pitäisi nukkua 8 tuntia jne, mutta ei sitä taju, että se vastaa niinku oikeesti törkeet rattijuopumusta se tila.
1: Joo, ja vastoin tämmöistä niinku ehkä yleistä harhaluuloa, mitä moni ajattelee, että väsymystä voisi jotenkin niinku siirtää. Että kyllähän mä nyt tämän kerran ja jotenkin niinku näin. Niin väsymyksen siirtäminen aiheuttaa kumuloivan lopputuloksen, jolloin ihminen on entistäkin väsyneempi. Liikenneturvan mukaan väsymykseen eivät auta pelkkä lepo tai esimerkiksi se, että no hei, pysähytään tuossa huoltsikalla ja haetaan muutamat ensut. Että otetaan vähän silleen energiajuomat tähän matkaan. Aivojen tarvitessa unta seurauksena voi olla mikrounen vaipuminen, eli tarkoittaa ratissa sitä, että silmät alkaa niinku pikkuhiljaa silleen vähän käymään kiinni ja niinku luppaamaan siinä. Mutta nämä mikrounet, niin siinä kohtaa, kun sun silmät luppaa, eli sä ajattelet vielä, että no ei tässä ole nukahtanut vielä, että kyllä nyt jaksan vielä muutamat kilometrit, jääks tuonne mökille, että kyllä mä jaksan.
2: Oi, toi kuulostaa niin pahalta, vielä nämä muutamat kilometrit, sit tietää, toi ihan kuin jostain leffasta.
1: Joo, niin ne vastaa noi mikrounet muutamia sekunteja unessa, eli siis tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea siinä matkalla voi siinä aikana tapahtua, muutaman kilometrinkin verran, niin ihan siis vakavia onnettomuuksia voi olla.

0: keskusteltiin tuossa Impun kanssa. Tästä kun liikenneturvalta on tullut sitten vinkkejä tilastoja tästä vireystilasta ajajilta ja myöskin ihan sitten tästä, että minkälaisia esimerkiksi mahdollisuuksia on ja vinkkivitosia siihen, että jos ei halua nukahtaa siihen rattiin, että sä oot ajamassa pidempää matkaa, sua väsyttää ja on vielä kilsoja eessä, niin mitä silloin tehdä? Ja tää herättää nyt paljon niin kuin mielenkiintoa ja keskustelua myös täällä Yläksen WhatsAppin puolella 044-421-6888.
1: Esimerkiksi Laura laittaa viestiä tänne, että suoritettuani autokoulun itse nyt tänä keväänä, niin neuvottiin, että jos väsyttää, niin pysäytä johonkin tien reunaan ja ota pienet unet ennemmin kuin aja väsyneenä ja nukahda vahingossa rattiin ja vaarannat sekä itsesi että muut tienkäyttäjät. Mä oon tosi unelias ihminen ja mä voin sanoa, että mä ajoin yhdessä vaiheessa tosi usein viikonloppuisin sunnuntaina viikonlopun jälkeen tonne Keski-Suomeen, jossa silloin asuin niin kuin porukoilta ajoin Keski-Suomeen. Niin varmaan joka toisella kerralla, niin tuossa Pirkanhovin kohdalla, niin mä menin semmoisen levähdysalueelle, laitoin auton parkkiin, otin semmoista 1,5 tuntia 45 minuuttia unet. Ei vaan pysynyt silmät auki, vaikka olisi ollut ihan ok, mutta jotenkin se viikonlopukin, sitten tiedät sunnuntai väsymys, niin se tuli aina sama aika, mutta se auttoi, se toimi mulle hyvin. Mä olin varannut siihen aikaa aina.
0: Täysin oikein toimittu, Imppu.
1: Kiitos.
0: Ja liikenneturvalta onkin kommentoitu, että nimenomaan väsymyksen painaessa on parempi nukkuu pienet semmoiset niin sanotut tirsat, eli siis päiväunet, ja vartin tai puolen tunnin pituiset ainakin siinä kohtaa, jos susta tuntuu, että ei ne silmät vaan nyt pysy auki. Koska siinä kohtaa, kun sulla on niin kuin ne viimeiset kilometrit sitä matkaa jäljellä ja vähän väsyttää ja pieni osa susta ajattelee tälleen, että no hei, mä oon nyt kulkenut tätä mökkitietä niin 20 vuotta ja tää on mulle tuttu ja ei tässä niinku mitään, että ei ole enää pitkä matka, että kyllä mä jaksan. Niin riskialtteimmat tälleen niinku kilometrit väsyneen ajaessa on nimenomaan the last ones, 100-200 kilometriä. Eli kylläkin niinku, ja kyllä mä sanoisin, että tuossa jos jostain mökkitiestä on kyse, niin ne viimeiset 2 kilsaa, niin ne vasta kriittiset onkin. Voin kertoa nimittäin siis ihan omasta kokemuksesta viime viikon torstailta, kun ajettiin siis tuonne Kuopiosta vielä eteenpäin isäni mökille, niin mä otin siinä sitten ajovuoroa loppupäädystä, kun poikaystävääni kanssa alkoi silmät vähän luppaa ja väsyttää, niin onneksi vaihdettiin se vuoro. Nimittäin siis meinasin ajaa hirvikolarin ensimmäistä kertaa elämässä, niin sieltä tuli siis hirvi emo ja sitten lapsukainen perästä ja aivan yhtäkkiä tulee sieltä vasemmalta puskasta näin. Niin tossa jos tiiäksä olisi vaan tottunut ja luottanut siihen, että tuttu tie, ei tässä mitään, että kyllä tässä niinku silmät pysyy auki ja tuttu niinku matka, niin ei. Niin olisi saattanut käydä vahinko. Niin siinä mielessä niinku toi on täysin totta. Mutta tiedätkö mitä? Aina kun uutisoidaan näistä, että niinku miten olla nukahtamatta rattiin ja miten sitä väsymystä pitää ehkäistä ja niinku vireystila ja liikenneturvauutisoja ja näin. Niin mitäs ne ihmiset, jotka ei ajele autoa, vaan liikutaan niinku niillä kalleimmilla menopeleillä, mitä tuskin keltään ehkä omasta semmoisesta niinku kotipihasta, parkkiruudusta löytyy, nimittäin julkisilla. Niin onko koskaan mitään keinoja tai uutisia meille ihmisille, näille julkisihmisille, että mikä estäisi niinku nukahtamasta kuolla poskella siihen bussiin? Koska voin sanoa, että on, se on toki vaarallista, kun sä ratin takana oot väsynyt. Mutta entäs sitten se, kun sä oot kiireessä menossa töihin ja sä oot siinä raitiovaunussa, bussissa, metrossa, missä hyvänsä junassa. Ja siinä, kun sä nukut sen pysäkin ohi. Niin se on sun isoin virhe, mitä sä teet. Koska sen jälkeen, mieti kun sä alat kekkuloimaan vielä sieltä jostain ihan perähipieltä tietä sinne takaisin töihin.
1: Mä teen kylmästi aina sillä tavalla. Mä katson monelta se juna on tuossa Pasilan pysäkillä ja mä laitan herätyksen 2 minsa-aineista. Ja mä laitan 3 herätystä, että mä en varmasti nuku, koska jos mä sen joskus tekisin, niin mä varmaan itse asiassa menisin junalla takas kotiin vaan. Mä luovuttaisin se päivä siihen.
0: No kun mä en ole pystynyt tuota herätystä laittamaan, kun mulla alkaa hävettää, niin kun mulla alkaa se Cheekin herätys sieltä soimaan. Tai Megan Thee Stallion, mitkä mun herätysäänet on. Niin sit jotenkin, mä oon niinku periaatteessa suorittanut omat tämmöset väsyneet aamuni sillä, että jos yritän välttää sitä, että en nukahda siihen, niin mä otan mahdollisimman ruuhka-aikaisemman bussin ja menen siihen, tiedäksä, ei ikkunapaikalle, vaan siihen reunapaikalle jonkun viereen, eli olen raskas ihminen. Mutta siinähän, kun se bussi on ruuhkanen, tiedätkö se menee ja kekkuloi siellä ruuhkassa, niin sun pitää pitää niin kuin sille herra varjelle tyylillä kiinni joka ikisestä kaiteesta, mitä sä saat, kun sä istut siinä reunalla, ettei sä vaan kaadu. Niin siinä, kun sä, tiedätkö sä, keskityt siihen, että sä pysyt siinä penkissä, etkä niin kuin hypähdä sen toisen vieruskaverin syliin, niin mä voin sanoa, että sä pysyt täysin hereillä, olisit kello 6 tai 8.
2: sulle.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: kyllä se vaan on näin, että välillä me tarkkaillaan muita ihmisiä ja niiden eleitä. Mä oon ainakin semmoinen tosi ylitulkitsija ja niin kuin koen, että luen tosi paljon ihmisten vaikka niin kuin kasvoista. Jos mä käyn jotain keskustelua vaikka, no esimerkiksi vaikka sunkaan simppu tai ihan kenenkä vaan, ihan tuolla vaikka kaupan kassalla jonkun kanssa, niin kyllä mä tulkitsen ja niin kuin ajattelen, että onks näin, että kun se teki nyt noin, niin tää on merkki siitä, että toi niinku tykkää olla mun seurassa, tai sit nimenomaan, että se ei tykkää olla mun seurassa.
1: No kokeillaan, sano esimerkki. Tuleeko sulle mieleen joku mun ele tai vastaava, ja että sulle tulee siitä semmonen, mikä fiilis sulle tulee? Jos mä teen jotain, niin tuleeko sulle joku tietty fiilis?
0: Esimerkiksi vaikka jos me tuossa työpisteellä käydään jotain juttua läpi ja sä alat pyöritellä jotain kynää tai muuta, niin mä huomaan heti, että sä oot hermostunut. Ja sit niinku, jos sä olisit tuiki tuntematon ihminen, niin mä alkaisin heti olla tälle, että onko toi nyt hermostunut mun seurat niinku mistä syystä? Haluatko sä tästä nopeasti pois vai haluatko sä niinku käydä tätä keskustelua vai miettiikö sä, mitä se sanoo seuraavaksi? Mun aivoissa käy tosi paljon ajatuksia, vaikka tää voi tulla monelle yllätyksenä, että se ei olekaan täysin tyhjä toi mun aivolohko. Niin kyllä vaan, siellä ne kaksi jäljellä olevaa aivosolua kylläkin liikkuu ja tekee paljon töitä. Mutta näin vaan on, että tämmöiset tietynlaiset merkit, mitä usein ihmiset tulkitsee muista, että mitkä tarkoittaisi normaalisti jollekin sitä, että toi ei tykkää tai ei halua jatkaa keskustelua, niin voikin olla päinvastaisia.

0: erilaisia keinoja, joista me usein päätellään, että pitääkö se toinen ihminen meistä vai haluatko se niin kuin paeta siitä keskustelusta välittömästi tai ainakin mahdollisimman pian. No näitähän on tämmöiset, kuten nainen.comin mukaan, että tavaroita aletaan räpläämään ja siirtämään syrjään, ensimmäinen. Ja kyllä on pakko sanoa, että jos mä oon keskustellut jonkun ihmisen kanssa, joka alkaa heti siinä niin kuin kahvikuppia vähän vänksläämään ja katsoo, että onko tämä puhelin tässä laturissa ja onko mulla kaikki muistiinpanovälineet tässä ja mitäs toi nyt sitten ja mitäs saiko sä tilattua nyt tämän ruoan ja mitäs sä katsoit sieltä listalta, niin kyllä ei mulla tule semmoinen, niin kuin, että vähän tuolla on rento olla tässä mun seurassa.
1: Ei todellakaan.
0: Mutta tiedätkö mitä?
1: No.
0: Kun keskustelu sujuu ja yhteys toiseen ihmiseen löytyy, ihminen alkaa usein poistaa välistä erilaisia elementtejä. Kahvikuppi, puhelin tai muut pöydällä olevat tavarat saattavat siirtyä sivummalle lähes huomaamatta.
1: Mitä?
0: Eli kyllä vaan olemme luulleet väärin. Toinen alkaa peilata sinua. Tämä on toinen kohta. Eli toinen alkaa vähän niin kuin, että kun sä vähän tälleen alat pyörittelemään hartioita tai sä vähän kohennat sun ryhtiä, niin se alkaakin tekemään niitä samoja juttuja. Niin se on merkki siitä, että se tykkää olla sun seurassa.
1: Mulla on ollut monesti mielessä tämä, että mä voisin kokeilla, jos mä puhun vaikka vastakkaisen sukupuolen kanssa jossain, että mä laitan mun hiukset korvan taakse. Ja että tekeekö se sama. Mä oon muistanut monta kertaa kokeilla tai muistanut sillä lailla, että tänään kokeilet, mutta sitten kun ei niitä kertoa hirveästi ole tullut, niin sitten se on vähän sillä lailla.
0: Niin ja sitten onhan näitä kaikki, tätä nyt ei ole tämän listalla, mutta tiedätkö näitä, että pitää niinku kolmiossa hakea toisen katse. Että ensin vasempaa, sitten suuhun katsoa ja sitten oikeaan silmään, niin sitten voi niinku selvittää, että onko siihen niinku romanttinen yhteys siihen toiseen. Mä en ole ikinä ymmärtänyt
1: näitä. Okei, nyt mä tipuin kärryiltä.
0: Tiedätkö, kun mä jotain kolmiota yritän muistaa, oliko se nyt vasen vai oikea silmä, mihin piti katsoa, niin jos sä oot yön pikkutunneella jossakin tiskillä, niin mä voin sanoa, että ei todellakaan. Siitä ei tule yhtään mitään yhteyttä muuta kuin, että se toinen lähtee lätkiin. No sitten yksi merkki siitä, että se toinen tykkää olla sun seurassa, niin katsekontakti pitenee. Ensinnäkin mä oon luullut, ja ainakin itse, jos mä katson jotain toista silleen, että mä yritän oikein olla räpäyttämättä silmiä, niin sehän viestii sille toiselle, että toi on ihan hemon väsynyt ja se yrittää vaan kaikin keinoin taistella ja olla tässä keskustelussa mukana. Mutta vaan, se on näköjään toisin.
1: Siis mulle tulee, jos joku katsoo mua pitkään räpäyttämättä silmiä, että toi on psyko tai se talkkeri. Ei mitään pahempaa.
0: Et ihan rentolista.
1: Joo.
0: Mutta tämmöiset listaukset on hyviä meille, jotka niinku ylikelaa asioita ja toisten eleitä ja luulee, elää semmoista huijarisyndroomaa, että kukaan ei pidä ja kaikki sit vihaa.
1: Nämä on myös samaan aikaan pahoja, koska sitten ensi kerran, kun mä juttelen jollekin, niin mä mietin nämä kaikki läpi ja sitten mä menen ihan sekaisin. Mä olen, että nyt ei se tykkää.

0: ihan tämmöisellä rennolla, no voisi sanoa, että kesäkumiteemaisellakin aiheella, niin tähän keskiviikkoon yleäksi iltapäivässä Mellu haluaisi nyt ihan käydä tämmöistäkin listausta läpi, kun on listattu nainen.com 6 asiaa, jotka takuu varmasti latistavat tunnelman heti. No, minkäköhän jälkeen?
1: Kauneimman,
0: eli you know what it have happened. Ja sen jälkeen, kun se kaunein on harrastettu, niin mitä sen jälkeen nimenomaan ei kannata tehdä, jos haluat vielä mahdollisesti elämässäsi tehdä sen uudelleen sen samaisen ihmisen kanssa. Eli jos et halua, niin kuin, että toinen droppaa niin sanotusti sen tunnelman. Mm. Ja täällä oli nyt 6 kohdan lista.
1: Kyse on varmasti tenniksestä, joku mailapeli.
0: On. Tää on sulkapalloa parhaimmillaan.
1: All right.
0: Ensimmäinen, rule number one.
1: No.
0: Älä ala arvioida tapahtunutta. Eli älä kaiva Excel-taulukkoa esiin. Ja ala listaamaan ja pisteyttämään 1-10 kokemusta äskeisestä.
1: All right. Kirjoitetaan ylös.
0: Hyvä Ilmari. Laita sinne omiin muistiinpanoihin.
1: Joo.
0: Kohta numero 2. Tää on ehkä raskain näistä mun mielestä. Mä tiedän, että tosi moni tekee.
1: Mm?
0: Älä nappaa puhelinta käteen saman tien. Ja tiedätkö, tosi moni tekee.
1: No ihan varmasti
0: tekee. En puhu omista kokemuksista, vaikka sulkapallo on elämässäni siis kokeillut.
1: Niin, sä oot, Mellu, mä kysyn nopeasti tähän väliin, että sä oot urheiluhullu kuulemma.
0: Olenko näin? En kuitenkaan addikti sanoisi.
1: Joo, en mäkään. Mutta se liittyy siihen, että nykyään aika moni ottaa ihan sama mitä tekee, niin ottaa puhelimen.
0: Ottaa. Ja heti tollasen niinku urheilusuorittajan jälkeen, kun sen nappaat, niin se toinen, se sun pelikaveri.
1: Mm.
0: Niin siitä saattaa tuntua tosi erikoiselta se, että sä heti otat sen puhelimen.
1: Niin varsinkin sillä, että jos sä kerrot heti siitä sun kavereille, että pelattiin tänään.
0: Joo, tai sitten saati sitten, että te ootte just pelannut.
1: Mm.
0: Sitä sulkapalloa. Mm. On ollut hyvin semmoset niinku kiihkeät erät siinä. Ja sitten kun se toinen kaivaa sen puhelimen ja siellä on ne live-tulokset, että se katsoo vielä niitä muita pelejä.
1: Joo, se on törkynen temppu.
0: Se on. No, sitten täällä oli myöskin, että älä siirry suoraan muihin arjen askareisiin ja kotitöihin. Niin kyllä mä sanoin, että sen jälkeen kun sä oot sen tenniserän siinä suoritellut, jos se toinen on silleen, että hei muuten, nyt tuli yhtäkkiä tässä kesken kaiken mieleen äsken kun pelattiin, niin, että toi tiskikone pitäisi tyhjentää, niin kumpi ottaa tän?
1: Kyllä.
0: Vai olisiko silleen, että sulla niinku latistaisi tunnelma, jos mietit itseäsi, kuitenkin sä niinku,
1: no sä kiääkiekkoa pelannut. Kyllä se vähän, jos toinen on sillä lailla, että te ootte, tiedätkö, pelailu siinä pingistä keittiöpöydän äärellä ja sit sillä toisella on vaan se tiskikone mielessä, niin on se vähän niinku surullista, että mä en ottais tätä hyvällä.
0: Mm. No, sit myöskin tämmönen yleinen sääntö, mitä tässä on. Kohta, jossa on 4 sanaa. Älä kiirehdi pois sängystä. Eli jos toinen pomppaa siitä heti erän jälkeen takajaloille.
1: Heti viimeisen syötön jälkeen.
0: Joo, niin heti viimeisen syötön jälkeen ja painelee sitten pois siitä tilanteesta. Onko mitä olisi tapahtunutkaan?
1: Mm.
0: Mun mielestä ihan siis niinku
1: törkeä. Törkeä taklaus, ja ruma taklaus.
0: Ja mä tiedän, että välillä kun kokeilee lajeja, mitä ei kokeillut koskaan ennen. Niin sitä saattaa niin kuin sortua semmoisiin aloittelijan virheisiin.
1: Tulee ällöolo.
0: On.
1: Ja tulee tosi väsynyt ja ällö ja semmoinen niin kuin, ei itse inho, mutta vähän jotain sinne suuntaan.
0: Ja tämmöisissähän on hirveän tärkeä niin kuin kunnioittaa sitä pelikumppania.
1: Kyllä.
0: Et ethän sä lähde sinne vieraille kentille ennen kuin sä oot niin kuin koko lopputurnauksen vetänyt. No sitten, kohta 3. Mä jätin tän tänne vähän niin kuin roikkuun.
1: Ja
0: tätä mä en ymmärrä, että miksi tää on tällä listalla, koska mun mielestä pitäisi olla niin kuin semmoinen ihan terve maalaisjärki, jolla ajatellaan, että älä ota eksää puheeksi. Ethän sä nyt painele niitä, jos vaikka miten se olisi mennyt se sun pelierä, niin ethän sä ota niitä sun entisiä pelikavereita.
1: Ne sun entiset pelikaverit on syystä siellä alemmissa liigoissa, niin sä et rupea puhumaan niistä.
0: Juurikin näitä, vaikka jos alemmissakaan liigoissa, niin ne on kaukana menneisyydessä. Ne ei ole siinä
1: ne
0: kentällä.
1: Ne pelaa eri kentillä.
0: Niillä on eri pelihousut jalassa, todennäköisesti. Viimeinen kohta. Älä hermostu erilaisista reaktioista. Eli jos toinen reagoikin yllättävällä tavalla edellä mainitulla esimerkiksi, että se nappaa sen puhelimen käteen, niin älä hermostu.
1: Mm.
0: Ota pelikaverille asia puheeksi, niin te voitte seuraavassa turnauksessa pelata ihan mielettömän erän. Ja ehkä
1: yhdessä.
0: Ehkä jopa voittaa.

0: Nyt on Yle uutisoinut siitä, että uusi vesipuisto Raisiossa kärsii myöhäisillan salauimareista. Puistoa jouduttu jopa sulkemaan luvattoman käytön takia.
1: Eli jengi ei halua maksaa, vaan ne menee niinku sitten, kun on sulkuaika ollut.
0: Tässä on myös ollut se, että ehkä nuoret ei myöskään kehtaa mennä tommosiin pomppimaan ja hyppimään ja leikkimään, kun ne on vähän niin kuin lasten paikkoja. Tai ne voidaan mieltää, vaikka mä voisin aikuisena ihan hyvin mennä tommoseen, mietin vesitrampoliini.
1: Ihan täydellistä.
0: Hauskaa.
1: No ja mä oon unelmoinut myöskin tälleen, että sit kun mä täytän nyt seuraavaksi 28, niin mä haluan mennä tommoseen tramppapuistoon myös viettää näitä mun syntymäpäiviä. Niin mä oon sitä mieltä, että noi leikit kuuluu ihan samalla aikuisille kuin lapsillekin, että anti mennä vaan. Mutta tohon mä kyllä sanon sen, että tos voi olla myös edellä mainittujen syiden lisäksi se, että näihin tämmöisiin vesihuvipuistoihin, sun muihin tämmöisiin, niin mennään sen sulkuajan jälkeen, niin se semmoinen adrenaliinin haku ja se, että hakee semmoista pientä haastetta elämään ja semmoista, että tiiäks, kesä, jolo, rebel. Ja voin omasta kokemuksestani sanoa, että...
0: Että?
1: No en ole mennyt vesihuvipuistoon luvattu.
0: Vaan?
1: Mutta rikos vanhentunut, mutta nuoruudessa, siis just nimenomaan, niin saattoi olla, että monillakin lahtelaisnuorilla oli tapana esimerkiksi yön puolella. Sitten kun tiedätkö sä yötön yö ja valosaa ja näin, niin sai sitten semmoisen päähänpistoksen, että menee vaikka just johonkin tämmöiseen suljettuun maa-uimalaan tai johonkin muuhun silleen sen sulkuajan jälkeen. Ja mä oon yksien häiden jälkeen tämmöisellä niinku jatkoporukalla, niin vielä painettiin kyllä ihan kapakkaankin siitä, mutta sitten sen baarin jälkeen niin saatiin semmoinen idea, niin kuin usein tämä tulee, mikähän on hirveän vaarallinenkin, että mennään uimaan. Usein se on rannalle, mutta kenen idea sekin oli, että mennään sitten sinne maa-uimalaan? No mentiin. Siinä semmoiset isot aidat tietenkin ei pääsy kielletty. No mitä tekee nuoret? Siinä vaiheessa kiipee yli tietysti. Nuorilla vetreillä jaloilla, kun silloin vielä oli niitäkin, että ei nykyään tämmöiset kankeet salimakejalat, niin eihän ne pääsisi minkään aidan yli. Niin ei mitään kuule, siitä paineltiin sitten ja oli ihan hauskaa, mukavaa. No, sitten tuli tietysti sit siihen joku tämmöinen vartiointipalvelu, tuli siihen pihaan ja kertoi, no että asiattomat lähtee nyt sitten saman tien veke ja menee täältä. Lähettiin ja meikäläinen viimeiseksi sitten kiipeä sen aidan yli. Takaisinpäin tietysti pois sieltä. Vedän aivan jäätävät pannut. Mun niin kuin noi housut tai noi, niin jää kiinni siis siihen aitaan, repee perseestä. Mä painan siellä sitten yötön yö valosaa. Niin kuin reikä niissä housuissa, kaikki näkyy, niin painelen niissä sitten siellä menemään ja ihan jäätävät mustelmat joka puolella, tiedätkö, ihan niin kuin, no kirjaimellisesti persen ruvella, niin sen jälkeen en ole mennyt näihin.
0: Tänä kesänä ei ole tuota niin suunnitelmissa.
1: En ajatellut mennä, ees, että on kerran kokeillut, ei välttämättä ollut mun juttu.

0: Imppu ja Mellu sun seurana. Aikku siis tosiaan tällä hetkellä lomalla. Imppu kertoi tuossa nyt sitten tämmöisestä vesipuisto-ongelmasta. Siellä on nyt sitten se, että jengi käy sulkuajan jälkeen. No.
1: Nyt
0: ei
1: etenkin,
0: hyvä.
1: Nyt etenkin uudessa vesipuistossa, mikä on avattu tuonne Raisioon, niin se on kärsinyt näistä myöhäisillan salauimareista ja puistoa on jouduttu sulkemaan luvattoman käytön takia. Suurin huoli täällä kerrotaan, että on ilkivalta ja turvallisuus. Puisto on syvässä vedessä eikä yöllä ole valvojaa.
0: Ja tässähän on nyt tämä, ja mikä pitää ymmärtää, on se, että jos nyt vahinko käy, että portit aukeaa sulkuajan jälkeen jostakin syystä.
1: Tai niitä yli kiivetään.
0: Niin. Niin, ei vedetä sitä hommaa persiilleen. Kato, kun sitten muiltakin menee se ilo. Että jos sä siellä ilkivaltaa teet, niin ymmärräksä, että se voi olla jollekin yrittäjälle ihan vitsin iso tappio. Plus sitten, että mieti, kun siellä on seuraavana päivänä joku lapsiperhe unelmoinut koko vuoden, että pääsee sinne kuule kesälomareissulle, niin se menee kuule kaput niiden retki.
1: Siis täällä on ihan painavaa faktaakin. Tiedätkö paljon tuommoinen yksi kumipatja maksaa, mikä kelluu veden päällä? Semmoinen
0: ei
1: iso.
0: Mitään hajuu. Siis mä oon tietysti ostanut näitä jostain Alaniasta, tämmöisistä pakettimatkalta.
1: Okei, ei puhuta ihan sellaisista uimapatjoista.
0: Ei puhutakaan niin, mutta että...
1: Kyllä mä tiedän, että sä ymmärsit, mutta 70 donaa. Mieti.
0: 70 000 € ilmapatjasta. Me aletaan tekemään ilmapatjoja, Ilmari. Me aletaan muuten tekemään ilmapatjoja.
1: Joo, kyseltiin tuossa huomiseen myllyyn noita aiheita, että missä voitaisiin kisata, niin ei näköjään missään, koska me ollaan huomenna ilmapatjatehtaalla. Mellun ja Ilmun impapatjat.
0: Joo, siellä me ollaan hommissa ja ei tarvitse kysellä, että jos joku ihmettelee, missä ollaan huomenna 14:00–17:00, niin me tehdään ilmapatjoja.

0: soton puolelle todennäköisesti. Mutta sitten jos mietitään, että 70 tonnia, okei, niillä on vakuutukset ja muut, mutta toi 200 euroa, niin se on kuitenkin semmoinen raha, että siihen ei kaikkien maailma kaadu. Että toi voisi olla paljon enemmänkin. Mun mielestä tonni. Uhkailkaa tonnilla.
1: Joo, mun mielestä nyt niinku uhkailut isommaksi.
0: Joo.
1: Tai siis en tarkoittanut sitä, että ovelle tarvii mennä, mutta että niinku hintalappu isommaksi ensin.
0: Joo, joo, kyltit vaan, että se on 2 tonnin lasku.
1: Ja sitten riistakamera.
0: 3 tonnia, 4 tonnia, 5 tonnia.
1: Ja jos ei valvontakameroita ole, niin sitten ne riistakamerat. Tai jotkut tämmöiset kamerat sinne, että saadaan. Ja sitten aika usein ihan uutisissa näkyy näitä, että tiedätkö, kun jostain on pöllitty jotain, niin laitetaan ihan pokalkuva siitä, että kuka on pöllinyt. Mä en tiedä, onko se niinku... Onko se sallittu? Mutta kyllähän näitä näkee, tiedätkö välillä.
0: Näkee, joku, näkee.
1: Että jos tunnistat tämän, niin ilmoita poliisille. Niin mun mielestä siis se olisi ollut täysin hyvä opetus esimerkiksi meikäläiselle silloin, kun mä sinne Mauimalla luvatta nuorena kiipesin. Että jos siitä olisi saatu salakuva lehteen, että meikäläinen on siellä persepystys kiipeämässä, kun housut repäs, niin jos se olisi ollut siellä niin kuin lehden kannessa, niin kyllä mä sanoin, että siihen olisi niin kuin loppunut ne käynnit ja olisin oppinut niin kuin kantapään kautta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ylen otsikko kertoo, että 2 yön opintomatka viiniin maksoi 52 000 euroa. Näin Helsingin kuntapolitiikot reissaavat veronmaksajan rahoilla.
1: Anteeksi, miten paljon siis?
0: 52 tonnia.
1: Oho, no siinä on sit laitettu matkalle hinta.
0: No joo, mutta hei, olihan siellä kuitenkin niin kuin henkilöä kohten, niin mennyt vaan rahaa semmoiset 2458. 2 yön reissu viiniin.
1: Se ole poika mitään.
0: Ei, tuommoinen perusviikonloppu. Eikö sullakin mellua tommosia? Se on niin kuin lasketaan tonneissa noin sun viikonloppu.
1: On, joo, on. Mä sanoin, että puhutaan vuosista, kun puhutaan tonneista. Että ei niin kuin, ei. Ei kyllä sanota, että ei ole tommosia rahuleita laittaa sit yhteenkään matkaa. Että tässä just kun mietin tätä omaa kesälomaa, niin että mitä tuun tekemään, niin mun budjetti on silleen, että katoin tuossa niin 100-200.
0: Joo.
1: Että siinä on niinku mun matkat joo, mulla, kahdelle.
0: Mulla on sama sentteinä yhdelle.
1: Että ei varmaan reissun päälle olla lähes.
0: Ei, mäkin autokaistalla voi käydä kävelle ehkä.
1: Siinä ehkä just, ja sitten voi käydä jossain lähirannalla, ehkä jossain julkisessa saunassa pyörähtää. Ehkä torikahvit.
0: Lukee kirjaa ja syödä kynsiä pimeässä huoneessa. Hei, tässä on semmoinen juttu, että mä oon monesti miettinyt, kun sä olet julkisessa ammatissa, okei nyt mä sanon, että sä olet.
1: Niin olet
0: sä oot esimerkiksi, no minäkin olen tällä hetkellä, mutta esimerkiksi otetaan nämä poliitikot, jotka on julkisessa ammatissa. Niin miksi aina tapahtuu niin, että hölmöillään vähän jotain ja sit oletetaan sillä, että no en mä tästä jää kiinni. Kunnes mulle tuli semmoinen pieni valasu. Että kyllähän mäkin käyn syömässä sen äitin piilottaman suklaalevyn, vaikka mä tiedän tasan tarkkaan, että mä jään siitä kiinni, kun mulla on ne suklaat vielä huulilla ja tiedätkö, hampaissa näkyy ruskeata.
1: Joo, ja kyllä minäkin kuulee ihan tuossa, vaikka jos mietin nuoruusvuosia, niin siinä vaiheessa, kun on karannut yöllä johonkin kotibileisiin, niin tiesin tasan tarkkaan sillä kellon lyömällä ja oven niin kuin lyömällä, kun lähdin siitä, niin että jään kiinni. Mutta silti tein sen, silläkin onks, niin kuin ilveellä.
0: Onko se vaan se, että ei nää niinku välitä sillä lailla, että niin sitten tästä tulee ehkä parin päivän kohu ja sitten se lakastaa vaan maton alle.
1: No ehkä siinä on just toi. Tai jotenkin, että jos mä mietin vaikka omia toilailuja, niin kaikki semmoisia asioita, mistä on ajatellut, että no tästä saa enemmän anteeksi kuin luvan. Mm. Niin kyllä niissä kaikissa, niin mä oon ajatellut pääsen, vähän niin kuin laskelmoin, että kuinka paha tämä on asteikalla 1-10. Että kuinka paha tämä rakeet tulee, jos teen näin. Mm. Pääseekö tämän asian yli? Esimerkiksi silloin, kun mä otin salaa vaikka kielikorun, niin kyllähän mä olin silleen, että niin kuin joskus teininä, mulla ei enää sitä siis ole todellakaan, mutta silloin kun oli, niin kyllä mä tiesin sillä hetkellä, että kyllähän tämä tulee näkymään. Joo. Mä tuun tässä kiinni jäämään. Mutta mä laskelmoin näin, että ei mun vanhemmat mua hylkää.
0: No, oliks lähellä?
1: No siis sanotaan, että siihen kun riidan keskellä näytin kieltä ja olin tälleen, että otin tällaisen, niin oli se lähellä. Mutta niin kuin näet, tässä sitä ollaan ja täysissä väleissä edelleen. Eli ei se ollut niin paha, että ehkä tossa just tulee se. Että ei se ole niin paha, niin voin mä nyt tämän kerran.
0: Eli voinko mäkin lähteä jonkun kesken toisen töistä rahoilla 2500 euron viikonloppuun?
1: Mietitään vielä.

Eurooppalaiset liittolaiset haluavat viestiä vahvaa tukea Ukrainalle, sotilasliitto Naton huippukokouksessa heinäkuussa sanoo Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Merz isännöi Berliinissä Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajista koostuvaa niin kutsuttua E5-ryhmää. Johtajat totesivat yhteisessä lausunnossaan jatkavansa Ukrainan puolustuksen tukemista Venäjän hyökkäystä vastaan. Euroopan tukitoimiin kuuluvat johtajien lupauksen mukaan muun muassa pakotteet, taloudellinen paine sekä Ukrainan energiasektorin tukeminen. Naton huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa noin 2 viikon kuluttua. YK:n tutkintakomission raportin mukaan Israel on tahallaan kohdistanut hyökkäyksiään palestinalaislapsia vastaan. Tutkintakomission mukaan lapsiin kohdistuvat hyökkäykset ovat osoitus Israelin suorittamasta kansanmurhasta ja muista kansainvälisen oikeuden rikoksista Gazassa. Lisäksi Israel on YK:n raportin mukaan syyllistynyt sotarikoksiin miehitetyllä länsirannalla. Israel kiistää raportin tiedot. Kaksi norjalaisen järjestön miinanraivaajaa on kuollut Venäjän iskussa Ukrainassa. Norjan kansanapujärjestö kertoo, että kaksi sen työntekijää on kuollut miinanraivausprojektissa Ukrainan Hersonissa. Järjestön edustaja kertoo Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle, että miinanraivaajat saivat surmansa suorassa yhteenotossa venäläisten sotilaiden kanssa. Edustajan mukaan miinanraivaajilla on yleensä vaatteet, jotka osoittavat heidän kuuluvan järjestöön.

0: Radio Suomi.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 2:30 yli puolen yön. Tarkoittaa sitä, että luvassa on 2 tuntia toivemusiikkia. Keskiyössä, anteeksi, minä hengitän nämä väärin. Koetetaanpa uudestaan siis kesäyössä, kun ihminen rupeaa kappaletta toivomaan, niin no en minä oikeastaan rupea sanelemaan sitä, että minkälaista kappaletta, ihan minkälaista nyt sitten kesäyö, mitä kesäyöstä ensimmäisenä tulee mieleen. Rakkaus varmaankin. Sellaistakin voi toivoa rakkauslaulua tähän kesäyöhön, koska kesäyö ja rakkauslaulu, nehän sopivat yhteen. Ne sopivat yhteen niin hyvin, että kun jotkut 12 asiaa sopii hyvin yhteen, niin niistä sanotaan, että nämä sopivat hyvin yhteen kuin kesäyö ja rakkaus. Minä lupaan, että en yritä sanoa yhtä hankalaa lausetta enää kertaakaan tämän vuorokauden aikana. Sen sijaan siirrytään suoraan kappaleisiin. Ekku, jos löytyy, sopii illan tunnelmaan, niin tähän

kesäiltaan, joka on hyvin kesäinen ja lämmin sellainen, niin Fredin se outoa on. Näitä sanoja kun kuuntelee, niin minä en ole ihan varma, että onko tämä rakkauslaulu. Mutta voi kuvitella, niin sitten se on rakkauslaulu. Lasse Olkinuora täällä päässä. Ei muuta kuin toivetta tulemaan.

0: Radio Suomi.
1: Studion WhatsApp-numero se on 0401455666. Siihen vaan laittaa toiveviestiä kaikessa rauhassa. Meinasin sanoa, että siihen vaan nopeasti laittamaan, mutta ihan kaikessa rauhassa meillä on tässä 2 tuntia aikaa. Voi myös sähköpostitse laittaa levy.toiveet@yle.fi. Mitä niihin rakkauslauluihin tulee, niin hän, joka saa tämän seuraavan kappaleen väännettyä rakkauslauluksi, niin minä arvostan sinun mielikuvitusta. Toivekappaleena on I Am The Walrus, hieno klassinen sävelteos, mystisiä välimiksauksia. Kesäisin terveisin Jön.

0: serviceable villain. You pierced to the vices
1: of my mistress. Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen.

0: Tavataan lauantaina.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Tämä seuraavakin kappale saattaa olla rakkauslaulu. Minä en tiedä ihan varmaksi, koska minä en puhu tanskaa juuri yhtään. Ja tässä lauletaan jonkun verran tanskaa, niin mehän voidaan päättää, että tämäkin on rakkauslaulu. Pelkkää rakkauslaulua kuulepa tullut. Volbeat, For Evict, tällaista toivoo Tarja. Tämä on aivan liian harvoin kuulemma soitettu. Me!

sen kun vaan jatkuu. Lauri ja Jukka yksissä tuumin kirjoittavat, että hey ho disco, mökin terassille tilataan disco ensemble ja we might fall apart. Onhan tämän oltava rakkauslaulu, koska tässähän hätäillään sitä, että nyt jos ei ruveta toimimaan, niin saattaa se rakkaus loppua. Mm-hmm.

0: Radio Suomi.
1: Uskallan väittää ja väitän, että kaikki ovat samaa mieltä kanssani. Myös tämä seuraava kappale on rakkauslaulu. Tosin tässä se rakkaus ja intohimo kohdistuu omaan työhönsä. Kontran Jerry Cotton. Tuli tällainen

0: viesti, että poikani toivoisi kuulevansa tätä yöradiossa. Jerry Cotton rakastaa työtään.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 38

Kontra ja Jerkotton. Kati Vesajärven mökiltä tuossa eilisen puolella laittokin viestiä, että mökkilampeen oli pesiytynyt myrkkykeiso, pilannut juhannusuinnit ja uhkaa todella pilata koko loppukesän uinnit. Niin saisiko sitten soimaan vaikkapa Anna Hanskia hiekkakuopalle uimaan?

Liikennetiedote onnettomuudesta, tie 15, Mäntyharju, tarkempi paikka, Halmenniemi, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Radio Suomi.
1: Jotkut asiat eivät vaan vanhene, kultainen aikakausi. Tällainen musiikki on edelleen suosittua ainakin Itä-Euroopassa. F.R. David ja Music on toivojan toiveena. Tämäkin on rakkauslaulu. Tässä rakkautta tunnustetaan musiikille. Siis oikein tunnustamalla tunnustetaan, oikein luettelee siitä, mitä kaikkea, ne kaikki syyt, joiden takia musiikkia niin paljon rakastaa.

Katrin toiveena on niin kaunis biisi, Kate Bush ja Running Up That Hill. Ja varmaan sopii myös yöhön, kysyy Katri. Sopii myös yöhön erittäin hyvin. Rakkauslaulu muuten tämäkin. Eikös tässä lauleta, että on valmis vaihtamaan kirjaimellisesti toisen kanssa paikkaa, jos joku korkeampi voima sellaisen suo, että ymmärtäisi sitä toista kunnolla. Näin se taitaa mennä.

0: Radio Suomi.
1: Meitä on kaksi lahesta, jotka ollaan Sysmässä mökillä. Haluamme kuulla Bradiltä kotona.

Brädi Panu Vilman mukana kotona tuon kappaleen nimi. Jani ilmoittaa, että mitä niihin rakkauslauluihin tulee, niin ihan kaikista kesäisin rakkauslaulu koko universumissa on Soul Captain Bandin Vauvan teko -homma. Kuunneltaisiinko se? Koko universumin kesäisin rakkauslaulu on nimeltään Vauvan teko -homma ja se kuullaan nyt.

0: rupesi katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheasti paniikissa sitä oven sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Suosittu True Crime -podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella.

0: tyttöni vain, pakoon lähti mossalain. Se ei enää seiso tallissain.
1: Sinne katosi. Mosse, brand new Cadillac. Meille lähetetään terveisiä Joutsenosta käsin. Hellu Rei alkaa viesti. Toivoisin Freud, Marx, Engels et Jung kuolema kairassa.

Kuolemakairassa tuon kappaleen nimi. Ihminen joko pitää Trailer Park Boys-nimisestä sarjasta ja sen kautta tutustuu Rush-nimiseen bändiin, tai sitten toisinpäin. Sitä pitää tuosta siitä tästä kanadalaisorkesterista ja sitä kautta tutustuu tuohon kanadalaiseen televisiosarjaan. Jommin kummin päin se menee. Minä toivoisin Rushia Closer to the Heart. Tämä on minun upealle naiselleni. Tämähän me vielä kuunnellaan tähän näin. Ennen kello 1 Yle Uutisia. Eikö näin tehdä? Annos Kanadaan.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tehnyt 10 ehdotusta sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. THL ehdottaa muun muassa, että julkista taloutta ei tulisi enää sopeuttaa korottamalla tasasuuruisia asiakasmaksuja. Lisäksi THL aikoo käynnistää uudistusohjelman julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Ohjelmassa selvitettäisiin laajasti, miten esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, ammattilaisten työnjako ja digipalvelut toimivat. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona tavattuaan Naton pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Lisäksi Trump sanoi, että hän ei olisi osallistunut heinäkuussa Ankarassa järjestettävään Naton huippukokoukseen ilman Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania. Naton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli alustavien tietojen mukaan 30 astetta. Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa kärvisteli keskiviikkona yli 35 asteen helteessä, arvioi uutistoimisto AFP. Tänään helleaallon odotetaan etenevän itään. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisinta on Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset. Kello nyt 1:02. Ja kyllä se on juuri se hetki, kun kello on 1:02, kun jatketaan toiveiden yötä, eli toiveiden yön toinen tuntivuoroon. Me aloitetaan Elisan toiveella. Tervehdys sinne yöhön. Huomenna on lähtö muutamaksi päiväksi saareen mökille. Ennen se tiesi mahdollisesti kampeloilla herkuttelua, mutta nyt vaan täytyy siellä tyytyä Kaimasi Kampela-valssiin. Siispä tässä toiveeni kesäyöhön ja terveiset kaikille Elisalta, Lasse Mortensson Kampela-valssi. Lasse Olkinuora puolestaan sanoo, että vielä mahtuu hyvin mukaan, niin kuin toivetta vaan.

niistä kohta äkkää niin äkkää. Ne toisiaan tuppien uisil mukaan. Ja minä aamulla verkon nostan ani varhain niin varhain ja litteä.

Mistä on Kampela se ihanin, ken sitä maistaa, sen aina muistaa ja kehu vielä tuttavillekin. Saa savustettu Kampela kuninkaankin kuolaamaan, herkkua ehtaa, sitä kehtaa myös syödä kalasta ja saarellaan. Nyt on jo Kampelat aika pujotella puikkoon, siis puikkoon, ja savu uuniin tulen ylle panna kypsymään. Savua maukkainta tuhrahtelee katajasta ja leppäpuusta, paras vasta sen päälle kun vissannut on. Savussa katajan ja lepän Kampelat, ne riippuu jonkin ajan kunnes pitää.

Kerttu on sattunut matkoillaan näkemään hurjan pappamopojengin. Siitä juolahtanut mieleen, että pitäisikö soittaa Juha Vainiolta rahtarikalle.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Levy.toiveet@yle.fi. Hän se sinnikkäästi sen aina vaan unohtaa sen sähköposti. Heipä hei, toiveeksi toiveiden yöhön, Olavi Uusivirta, ja ollaanko tämä kesä näin? Ihana kesäbiisi ihaniin kesähetkiin ja iltoihin, joista saadaan parhaillaankin nauttia. Terveisin Sonja ja Niko.

Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Jukan toiveella jatkuu sitten tämä toiveiden yö.

on sun henkilökohtainen voi voi. Jos oot niinku särki verkossa, paperilla kaikki meni kuten toivoit. Sait kenkää yhden miehen kerhosta. Sä voit reissata Roodokseen ja unohtaa tän saatanan työmaan. Kaataa rommia kookokseen, kunnes möykky sua sisältä syö taas. Ja kun sanon sä, tarkoitan mua. Ei toi silta taida valmistua. Ei oo venettä, jolla voisin soutaa sun luo. Ei ääntä, millä huutaa apua. Yksi kuva, 1000 sanaa. Yksi ajatus, 1000 kuvaa. Yksi mieli, 1000000 ajatusta. Yö saapuu ja se

loppuelämäni kaprilla. Illan ruskossa kylpeä villa, samuin ympäri taksilla. Nyt jo perillä, vaikka ajettiin hiljaa. Mut entä jos kuu olis aurinko, jos maailman tuska olisi ikuinen nautinto. Jos oltais yhtä läpi kuorien, eikä huippuja vedenalaisten vuorien. Meitä kuolevaisia on vaan kahdenlaisia. Jokainen ihminen on joko minä, tai sitten vaan yksi muista. Etkä sä voi ikin tavoittaa toisen mielen maisemaa. Sinä olet saari ja toiset on meri, eikä merta voi omistaa. Yksi kuva, 1000 sanaa, yksi ajatus, 1000 kuvaa, yksi mieli, 1 000 000 ajatusta, yö saapuu.

0: unohda, että minä olen Saarella kanssasi. Voisitko antaa minulle nimen? Voisin olla vaikka Pikku Toni tai jotain sinne päin. Miksi turhaan käytät energiaa viilaamiseen, kun voisin olla ystäviä? Olemme erottamaton pari. Ehkä nimeni voisi olla Perjantai. Tai hyvää, kohtuuden nimissä voisi olla Tiistai. Mutta ymmärrät kaiken tihyskän, ystäväni.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena. On mistä valita.
4: Mökin terassilta Puruveden rannalta tiedustellaan, että mahtuisiko bakkaraa mukaan, koska kuulemma bakkaraa ei koskaan voi olla liikaa. Soitu Venus olisi toiveena.

Bakkaras soitu Venus reppureissaa ja kirjoittaa, että minä olin Interrailillä kesällä 88. Silloin oli hittinä Bananaraaman I Want You Back, joten Lasse poika voisi laittaa sen levylautaselle. Kappale herättää mukavia muistoja Viinistä ja Venetsiasta. Reppureissaa ja laitetaan ehdottomasti tämä soimaan. Silloin varmaan oli muuten sen Interrailin kanssa sama juttu. Minäkin kerkesin ennen kuin se tässä on suht hiljattain vaihtunut, että kun oli Interrail-lippu jonnekin maahan tai maihin, niin sitten sai ihan rajattomasti mennä. Että jos joka päivä halusi suhata junalla ties kuinka monta matkaa, niin jonkun vaikkapa 3 viikon ajan, niin sitten sai. Nykyään siinä on rajoituksia, että sinulla on tietty määrä matkustuspäiviä, niin ei tunnu samalta. Se oli hieno, sellainen rajaton vapaus. Ihan minne tahansa. Menee juna-asemalle ja katsoo, että mikä hauska. Düsseldorfin juna-asemalla katsoo, että mikä näyttää hauskalta paikalta. Kato, tuolla on ton niminen paikka kuin Neandertal. Me otetaan juna Neandertaliin. Ai veljet, reppureissaaja. Hyvä juttu. Tässä toi.

0: Radio Suomi.
1: Mitenköhän mökkitoive eroaa esimerkiksi sitten vaikkapa kerrostaloasuntotoiveesta? Voit vastata siihen, jos osaat vastata siihen. Minä kuuntelen mielelläni. Tänne tuli viesti, että meidän mökkitoive on Pehmo Ainon valssi. Hyvää yötä studioon ja hyvää yötä ihan kaikille. Me vastataan teille takaisin, että kiitos samoin. Pehmo Aino ja valssi.

Pehmo Aino ja Valssi. Mökkitoiveet ovat aina tietenkin kesäisen romanttisia ja kerrostalotoiveet ovat realistisen arkisia, näin veikkaillaan. Mutta enkä minä. Minä en oikeastaan koskaan käy mökillä. Minä vietän aikani kerrostalossa. No kai, minä sitten kuuntelen realistisen arkista musiikkia lähes pelkästään. Toisessa viestissä puolestaan kirjoitetaan, että kerrostaloissa kuunnellaan paljon konkreettisempaa musiikkia. Konkreettinen on kirjoitettu kahdella C:llä, niin kuin concrete. Tämä oli oikeasti aivan valtava hieno viesti. Erittäin. Täydellistä. 10/10. Entä tämä seuraava biisi, mitäpä sanot tästä? Täällä viestissä lukee, että tuumaille sopisiko tämä mukaan James Taylor, My Traveling Star.

0: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
1: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
0: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
3: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Puolison kanssa ajetaan kesäyössä ja tämä meidän toivekappale olisi juuri siihen sopiva. Depeche Mode. Depeche Mode. Minulla yhtäkkiä ei leikkaa kummin päin se meni. Joka tapauksessa juuri se bändi toivekappale sinne kesäyön ajelulle. I Feel You.

Se on Laitio Ramone Kauhajoelta, kun kirjoittaa viimeinen juhannuksena tapahtui se, että näin boikotin livenä. Boikot on ennen tätä vuotta ollut aktiivinen 87-92 välillä, sitten 2007 ja 2017. Nyt Nummirokissa kuultiin muun muassa nyt toivomani upea Walls Come Down, sen lisäksi Gotta Rock ja Crazy About Music. Näin, terveiset. Laitio Ramone Kauhajoelta, Boikot ja Walls Come Down. Sellaisella jatkuu toiveiden yö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos sinne vielä rakkauslaulu mahtuisi mukaan. Toiveiden yöhön mahtuu rakkauslauluja niin kuin kultaisen noutajan suuhun mahtuu herkkuja, eli siis mielimääri. Tosin kultaisen noutajan omistajat tietää, että pitää olla hyvin tarkka. Jos kultaiselle noutajalle antaa rajattoman määrän herkkuja, niin sitten se syö rajattoman määrän herkkuja. Sillä vaan ei ole sellaista moodia, että nyt minä lopetan syömisen. Niin tarkkana pitää olla omistajan, että pysyy koira kunnossa. Niin totta tosiaan. Niin rakkauslaulu toiveena on Marvin Gaye, Diana Ross ja You Are Everything. Sen soidessa kihlautunut. Laitetaan soimaan.
2: Oh, darling.

Music -älppäriltä soitin tämän puhki jo 70-luvulla. Sitä varten on sitten hyvä juttu, että on toiveiden yö, kun on 70-luvulla älppäriltä soittanut John Milesin Musicin puhki, niin sen voi sitten toivoa täällä. Tämä, mistä se soi, ei ole kulunut vielä puhki. Mutta minä en uskalla hirveästi paukutella henkseleitä, että kaikki sujuu aina ilman ongelmia, koska viimeksi kun tein niin, niin koko studio sammui. Joten John Miles ja Music soi nyt toivottavasti.

miellyttävän mahti Bondista John Miles ja Music kello on 1.56. Tarkoittaa, että yksi kappale mahtuu enää tähän tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Sitten kello 2 Yle Uutiset. S-Rekan ratista terve, haluaisin kuunnella täällä Kasitiellä Kake Randelin ja Veljet, jotka yössä kohdataan. Aina fanittanut Kakea, ihanaa yötä ihan kaikille valvojille sekä rakkaalle pikkumikolle. Niin Kake Randelin, Veljet, jotka yössä kohdataan, tämän me vielä keretään kuuntelemaan.

0: Etelä-Amerikan Venezuelan rannikolla on mitattu voimakas maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,1. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Järistys tapahtui Venezuelan luoteisosassa keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Alueelle on annettu tsunamivaroitus, joka koskettaa ainakin Puerto Ricoa ja Neitsytsaaria. Eurooppalaiset liittolaiset haluavat viestiä vahvaa tukea Ukrainalle sotilasliitto Naton huippukokouksessa heinäkuussa, sanoo Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Merz isännöi eilen Berliinissä Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajista koostuvaa niin kutsuttua E5-ryhmää. Johtajat totesivat yhteisessä lausunnossaan jatkavansa Ukrainan puolustuksen tukemista Venäjän hyökkäystä vastaan. Naton huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa noin 2 viikon päästä. Äärijärjestö Hizbollah syyttää Israelia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin asevoimat kertoo aiemmin keskiviikkona tehneensä ilmaiskun Hizbollahta vastaan Etelä-Libanonissa. Israelin iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä. Hizbollah ja Israel ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Espoon Soukanniemessä viime vuoden keväänä tapahtuneesta henkirikoksesta. Syyttäjän mukaan 60-vuotias mies löi ja viilsi pitkäaikaista liikekumppaniaan teräaseella yli 10 kertaa. Henkirikos tapahtui uhrin kotona toukokuussa 2025. Syytetty on kiistänyt murhan, mutta myönsi oikeudessa syyllisyytensä tappoon. Puolustuksen mukaan väkivallan teon taustalla oli se, että syytetty koki tulleensa väärin kohdelluksi liiketoiminnassa.
1: Kello on 2:02. Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset. Samuli Putron Älä sammu aurinko, sillä jatkuu tämä yöradio 20 minuutin päästä, kyllä vain. Aika lailla tasan 20 minuutin päästä käynnistyy Paikka auringossa, joka jatkuu sitten aina tuonne 4 asti. Toki siinä sitten 3 uutiset välillä, mutta Samuli Putro, Älä sammu aurinko. Ja mikäs kiire meillä tässä?

0: Nolla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
1: Transit.
0: Maanantaina 19:00 uutisten jälkeen.
2: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
3: Yle Radio Suomi.

Nelli Matula, uusi ikuisuus. Kerran aamuyöstä pizzeriassa tuli meidän pöytään, meidän seurueen pöytään henkilö sanomaan, että saako hän meidän pizzasta vähän tai jonkun pizzasta vähän, jos hän esittää meille kappaleen. Ja me sanottiin, että no totta kai pitää tuollaiseen tilaisuuteen tarttua. Ja sitten hän rupesi laulamaan tätä seuraavaksi kuultavaa laulua, Petri Munkin Levoton prinssi. Ja ansaitsi pizzan, kyllä näin on.

alttarille huutamaan sen piti olla minä, Anna Puu, ja melankolian riemut odottaa meitä. Sen jälkeen meitä odottaa muuten paikka auringossa.

0: Radio Suomi.
1: Ja taas mennään. Kesänostalgia kukkeimmillaan. Lähes 2 tuntia paikka auringossa riemua luvassa. Halo Helsingillähän on semmoinen kappale kuin Carpe Diem. Tämän paikka auringossa keskiviikon lähetyksen avaa kuitenkin laulu Tartu hetkeen. Sen esittää Saija Tuupanen.

Saija Tuupanen ja Tartu hetkeen. Eilen iltapäivällä korviimme kantautui suru-uutisia. Muusikko, laulaja ja lauluntekijä Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana. Jani Wikholm nousi julkisuuteen Idols-kilpailun ensimmäiseltä kaudelta 2003-2004. Sijoittui kilpailussa toiseksi. Sittemmin uransa aikana Wikholm julkaisi 7 albumia ja teki paljon lauluja myös itse. Pauli Hanhiniemi totesi eilen Helsingin Sanomille, että todella hyvä laulaja, erinomainen kitaristi, sen näki paneutumisesta, että musiikki merkitsi hänelle paljon. Eilen tuon suru-uutisen kertomisen yhteydessä Radio Suomessa soitettiin Pauli Hanhiniemen sanoittama, Wikholmille sanoittama kappale Kuu. Se onkin erittäin hieno kappale. Kuunnellaan tänään Esa Elorannan tekemä laulu, johon Jani on merkitty toiseksi sovittajaksi. Ja kappaleessahan on keskiössä kitara. Jani Wikholmille niin kovin rakas soitin. Kappale on

0: Jani Wikholmin muistolle soi siinä kappale Kaveri.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuspaikalla soi uusi iskelmätulokas vuosi sitten toukokuussa esikoiskappaleensa Missä olet sä nyt julkaissut nokialainen Oskar Lehtinen. Viime syksynä julkaistiin miehen toinen kappale, kakkossingle Paras mies. Sympaattinen nuori mies, joka luottaa perinteisemmän iskelmämusiikin voimaan, trendaten muun muassa TikTokin kautta. Eli vähän tämmöistä samaa, mitä on ollut Komiat-yhtyeelläkin. Uusi kappale Kyllä mä pärjään, se on Jukka Karppisen säveltämä ja sovittama, ja Tero Ylisirkka on kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen. Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään.
1: Paikka auringossa, Radio Suomi.

0: Uutuusvalintana tänään Oskar Lehtinen ja kappale Kyllä mä pärjään.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan tänne.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Kesän muistatko sen, kysyy seuraavaksi Esko Rahkonen. Vaan muistattako, että se oikea juhannushan on nimenomaan 24.6. Tästä on tullut useampikin kuuntelijaviesti tänään studion WhatsAppiin, muun muassa Sipe laittoi Mikkelistä just viestiä, että huomasitteko muuten, että tänään olisi vasta se vanhan ajan juhannus 24. kesäkuuta. Eli Jussin, Juhan ja kumppaneiden nimipäivä, niin se menee, että juhannusta oli vietetty keskiajalta asti nimenomaan Johannes Kastajan syntymäjuhlana 24.6. Siitä juhla sai aikanaan myös suomenkielisen nimensäkin. 1955 on se vuosi, josta alkaen niin juhannusta on sitten vietetty niin, että juhannuspäivä on ollut kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai ja juhannusaattoa sitten sitä edeltävä perjantai. Tässä laitetaan kesämusiikkia soimaan sitten vanhan ajan juhannuksen kunniaksi 24. kesäkuuta.

varsin perinteikkään kansanlaulun lumoissa tässä solistiyhtye Suomi Keinussa kesällä kerran. Seuraavaksi Pirkanmaan maakuntalaulunakin tunnettu Kesäpäivä Kangasalla. Mutta Rahtusen rautalankaisempana versiona.

0: Mä oksalla ylimmällä on Harjulan Seljänteen kesäpäivä Kangasala-kappaleesta instrumentaaliversio. Viihdesovitus Rautalanka-yhtyeelle ja se Rautalanka-yhtye oli The Steelers.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Monenlaista musiikkia ja musiikkiohjelma löytyy Yle Areenasta ja monenlaista musiikkia on seuraavan yhtyeen Pirrassa. Jouni Kotkavuoren säveltämään sanoittama kappale Pieni suuri maa, jonka esittää Metro Folk. Metro Folk, helsinkiläinen omin sanojensa mukaan Metro Folkia soittava yhtye. Yhtyeen soinnissa on kuultavissa folkin historiaa, Irlannin kaikuja, pihasoittajia ja häivähdys pelastusarmeijan kuoroa.

näin ne maisemat vilisi junan ikkunasta katsottuna. Pieni suuri maakappaleessa Metro Folksen esitti. Samuli Edelmania hän on tavallisesti kuultu duetoimassa Sanin kanssa Tuhat yötä tai Olen luonasi sun kappaleissa, Vesku Loirin kanssa Väkevästi tuomittuna kulkemaan, Jipun kanssa Jos sä tahdot niin tai Pimeä onni on Kata Mansikka-ahon kanssa Levottomat tunnelmissa Samuli ollut, Janitan kanssa on Oma planeetta duetto tehty. Tässä seuraavassa käsikynkässä Edelmanin kanssa on Mari Rantasila. Vuonna 2001 julkaistu laulu, Samuli Laihon tekemä kappale, Leri Leskisen sovittama. Lokki ja mä.

Seuraavana kesänä, eli viime kesänä 25, Kari Hirvonen puolestaan jo vuoden 2003 Tango Kuningas. Tässä siis Hirvoset yhdessä, joskaan eivät käsittääkseni sukua keskenään, vaikka sukunimi yhdistääkin. Kari Hirvonen ja Hanna Hirvonen, oot sä onnellinen? Pertti Jalosen säveltämä ja sovittama ja Sana Mustosen kirjoittamat laulun sanat.

Leppoisaa tunnelmaa meren rannalla. Lokki ja mä, Samuli Edelman ja Mari Rantasila. Ja duettokappale myös seuraavaksi. Oot sä onnellinen 2024, tuolloin vielä Hanna Hirvonen ei ollut kuningattaren kruunua Seinäjoella saanut. Se tuli tuota laulua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tehnyt 10 ehdotusta sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. THL ehdottaa muun muassa, että julkista taloutta ei